Laidoje savaitės kompozitorių šiandien skamba pasakojimai apie kompozitorių Žilį Masne ir jo sukomponuotų operų ištraukos. Neseniai girdėjote operos Erodiadė uvertiūrą ir ariją Trumpa vizija. Sulaukęs 40, Masne pasiekė visišką kūrybinę brandą ir atrado savo tikrąjį pašaukimą – intymę psichologinę muzikinę dramą, kurios centre stovi moteris besiblaškanti tarp visuomenės normų, religinio jausmo ir viską greunančios aistros. Nebijotinai ryškiausias kompozitoriaus darbas įtvirtinęs Masne vardą – opera Manon. Šis neįtikėtinas kompozitoriaus ir libreto autorių bendras darbas susilaukė neblėstančio pripažinimo, tačiau viena didžiausių kūrybinių problemų kuriant Manon buvo rasti tinkamą dainininkę, galinčią perteikti ne tik vokalinę medžiagą, bet ir sudėtingą psichologinį personažo charakterio atskleidimą. Masne savo memuaruose rašė, tiesa, daugelis kandidačių turėjo talentą, netgi jau pasiekto šlovę, bet man atrodė, kad ne viena menininkė netitiko šio vaidmens taip, kaip aš norėjau, ir negalėjo iš viso širdies suvaidinti klastingosios numylėtinės Manon, į kurią aš įdėjau visą savo širdį, rašė kompozitorius. Visgi, po ilgų paieškų, Masne premjerą patikėjo belgų sopranui Marie Heilborn, kuri išpildė ne tik kompozitoriaus norus, bet svarbiausia, žiūrovams pateikė visas dramos subtilybės, privertusias kiekvieną jų išgyventi operą su ja kartu. Techniniu požiūriu Manon tai itin rafinuotas tradicinės operos ir tuomečio šiuolaikiškumo derinys. Geriausias Masne kūrinio sprendimas – melodramos panaudojimas, dramatiški dialogai, sakomi tiesiogiai ant lengvo labai vaizdingo orkestrinio akompanimento fono. Tai leido pasakojimui vykti natūraliai kaip pokalbiui, tuo pačiu išlaikant bendrą muzikinę atmosferą. Partitūra remiasi subtiliais leitmotyvais, atspindinčiais veikėjų emocinę raidą, kontrastuojančią su Manon jaunatvišku nekaltumu, vėliau virtusi jos manija prabangai. Po šios operos kompozitorius sukūrė dar vieną aukso grinuolį – operą Verteris, kuri iš pradžių taip pat neįtiko teatro direktoriui, kuris pavadino veikalą per daug niurių, tad šis vokiškojo romantizmo ir prancūziškojo jautrumo sintezės pripildytas kūrinys pirmą kartą pasirodė vienos publikai ir tik po didžiulės sėkmės ten sugrįžo į Paryžių, kur tapo vienu lankomiausių visų laikų spektakliu. Muzikiniu požiūriu Verteris yra radikaliausias Masne nukrypimas nuo tradicinių prancūziškų numeriais pagrįstos spektaklio struktūros. Tai sklandus, organiškai integruotas simfoninis audinys, kuriame orkestras veikia kaip aktyvus balsų partneris. Orkestravimas išsiskiria novatoriškų solo instrumentų panaudojimų, įskaitant saksofono įtraukimą, siekiant pateikti Šarlotės gilų motinišką sielvartą. 1880-ųjų pabaiga pažymėjo Masne tiesioginio konfrontacijos su Richardo Wagnerio palikimu. Įtaka, kurią jis siekė suderinti su prancūzų klasicizmo savitomis ypatybėmis, o ši stilistinė sintezė išsiliejo įspūdingoje operoje Escalarmondas. Bendradarbiaudamas su libretistais Alfredu Blo ir Louis de Gramo, Masne sukūrė didžiulę viduramžių fantaziją, kurią muzikos kritikas Camille Beleš garsiai apibūdino kaip mažojo prancūziškojo Tristano ir mažojo prancūziškojo Parsifalio derinį. Escalarmondas sukūrimas buvo glaudžiai susijęs ne tik su muzikinėmis atradimais, bet ir kitu, su Masne atradimu amerikiečių sopranu Sybil Sanderson. Galima teikti, kad Masne sėkmės paslaptis glūdėjo gebėjime rasti į dalias savo muzikos interpretatorės, moteris, kurios tapdavo jo mūzomis ir bendraautorėmis scenoje. Ryškiausias pavyzdys jo mano minėta dainininkė Sanderson. Kompozitorius buvo pakerėtas jos neįlinio vokalinio diapazono ir sceninės charizmos, tad būtent jai Masne parašė operas Escalarmondas ir Tais. Šis ryšys nebuvo tik kūrybinis, aplinkiniai išnapždėjosi apie meilės romaną, tačiau vadybiniu požiūriu tai buvo genialus ėjimas, Sanderson tapo Masne operų prekės ženklų. Kompozitorius suprato, kad opera yra vizualus ir emocinis menas, todėl dainininkės turi ne tik idealiai dainuoti, bet ir atrodyti bei vaidinti kaip herojas. Tad pasiklausykime ištraukų iš Masne operų Manon bei Verteris.

Klausėmės ištraukų iš Žiulio Masne operų Manon ir Verteris. Po nesiliaujančių sėkmių lavinos Masne ėmėsi kurti operą Tais, kurios repeticijos buvo chaotiškos ir labai įtemptos, o dėl daugybės techninių nesklandumų Paryžiaus spauda prognozavo operai visišką fiasko. Per generalinę repeticiją Sanderson patyrė plačiai paviešintą kostiumo broką, kas dar labiau sustiprino visuomenės įspūdį, kad šis kūrinys yra skandalingas ir net morališkai abejotinas reginys. 1894 kovo 16 dieną įvykusi premjera suskaldė kritikus ir žiūrovus. Tuometinės recenzijos buvo itin priešiškos, o vienas kritikas kūrinį apibūdino taip: visiškai niekinga, begėdiška, smėlio ir sandalų melodrama, kurioje egiptietiška erotika, pseudoreligingumas ir sentimentalus kičas susipynė į pigų spektaklį. Bet ir čia pasikartojo jau buvęs publikos fenomenas. Kritikai smerkia, o publika aukština. Masne melodijos pasižymėjo beprecedenčiu lankstumu. Jos tarsi kalbėjo, atkartojo prancūzų kalbos manierą, šnapždesius ir atodusius. Masne rinkosi atmintyje išliekančias melodijas, kurios emociškai sukrėsdavo klausytoje reikiamų momentų, o tai ir buvo svarbiausia, norint užsitikrinti savo muzikos gyvavimą. Visgi 20 amžiaus pradžia Masne atnešė naujų iššūkių. Muzikiniame Paryžiuje pasirodė nauja karta – Klodas Debiusy, Morisas Ravelis, o vėliau Igoris Stravinskis. Tad Masne stilius jaunojai kartai pradėjo atrodyti pernelyg sentimentalus, priklausantis praėjusiam šimtmečiui. Gal dėl to vėlyva į kūrybos laikotarpį žymi ir poslinkis nuo saudrių smarkiai romantizuotų moterų portretų link asketiškesnio, eksperimentinio ir archaiško teatro stiliaus. Šį poslinkį puikiai iliustruoja opera Stebuklų pjesė, kurios premjera įvyko 1902 Monako operos teatre. Veiksmas vyksta 14 amžiaus vienolyne, o opera yra unikali išimtis Masne kūryboje, joje vaidina vien tik vyrai. Čia Masne atsisakė savo įprastos chromatinės jausmingos kalbos ir pasirinko lakonišką modalų viduramžiškumą, įtraukdamas giesmes ir paprastas liaudies melodijas, kad sukurtų ramę, giliai dvasinę vienuolišką atmosferą. Kūrinys buvo labai giriamas už architektūrinį santūrumą ir emocinį nuoširdumą, įrodinamas, kad jausmingo moteriškumo kompozitorius gali kurti giliai ir subtiliai paprastai. Tačiau dabar klausysimės garsiosios meditacijos iš operos Tais, atliekamos Janoška ansamblio.

1909 metais, kankindamasis nuo nepakeliamų reumatinių skausmų, dėl kurių buvo priverstas gulėti lovoje, 67 metų Masne pradėjo kurti operą Don Kichotas, kurią užsakė Rul Gansburg Monte Carlo operos teatrui. Kompozitorius sukūrė jaudinantį rudenišką herojišką komediją, kurioje ekscentriškas riteris iš Cervanteso romano virto kilniu, Kristui prilygstančiu tragiško atsidavimo personažu. Pagrindinis vaidmuo buvo specialiai sukurtas legendiniam rusų bosui Fiodorui Šaliapinui, kurio įspūdinga išvaizda, sodrus balso skambesys ir dramatiškas intensyvumas tapo šio kūrinio gyvybės šaltiniu. Tačiau akivaizdu, jog tiek kompozitoriaus fizinės, tiek kūrybinės jėgos po truputėlį seko. Nors Don Kichotas buvo parodytas ir metropoliteno scenoje, kritikai operos neįvertino kaip ir amerikiečių publika. O ir darėsi vis akivaizdžiau, kad kas patenkindavo klausytojus prieš kelis metus, naujų muzikinių tendencijų fone visiškai nebetinka. Nepaisant to, Masne nedirbo iki paskutinio atodūsio. Sirgdamas ir kęsdamas nuolatinius skausmus, jis slėpė savo ligą nuo visuomenės ir tęsė kūrybą. Jo paskutinieji metai buvo pažymėti tam tikrų dvasinių vientisumų. Memuaruose, kuriuos jis baigė rašyti likus keliems mėnesiams iki mirties 1912 metais, kompozitorius rezumavo savo gyvenimą. Aš baigiu savo kelią. Žemėje palieku daug natų, daug triukšmo, daug džiaugsmo ir daug ašarų. Nežinau, kas iš to liks rytoj, kai mados pasikeis, bet aš žinau vieną. Aš niekada nemelavau. Kiekvienas garsas, kurį užrašiau, buvo tiesa tuo momentu, kai mano plunksna palietė popierių. Aš gyvenau teatre ir dėl teatro. Ir jei mano muzika suteikė bent vieną paguodos minutę kenčiančiai sielai, aš esu laimingas. Masne karjera apėmė sparčių stilistinių pokyčių laikotarpį, o jo muzika nuolat evoliucionavo, atspindėdama ir formuodama to meto operos tendencijas. Jis sukūrė labai lankstų deklamuojamą vokalinį stilių, atspindinti natūralius, intonacinius žmogaus kalbos ritmus. Ši vokalinė filosofija buvo glaudžiai susijusi su jo orkestruotėmis. Masne brandžiuose kūriniuose pagrindinė temų plėtojimo ir kartojimo užduotis perduodama tiesiogiai orkestrui, kurio funkcionavimas labai primena Wagnerio simfonines dramas. Mėly LRT klasikos klausytojai, šiandien tiek pasakojimų apie genialųjį prancūzų kompozitorių, kuris mano kolegų bus tęsiamas visą likusią savaitę. O aš Jamantė Šležaitė, skambant Džiulio Masne elegijai, šiandien tariu sudie.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A mes šį vakar pakeliausime po Baltijos šalis. Kiekvieną jų atstovauti aš, Laima Slepkovaitė, išskyriau po vieną albumą. Tai yra 2022-2024 išleisti rinkiniai, kuriuose džiazo kūrėjai pasitelkė styginių kvartetą, praplėsdami tokiu būdu savo muzikinę spalvinę paletę. Latviją aplankysime su Tomo Rudzinskio Interception, Estiją su Rachel Talts Power of Thought ir Lietuvą su Brave Noises Meandros. Styginių kvarteto pasitelkimas džiaze Baltijos šalyse yra ir natūralus.

ir tuo pat metu nenatūralus bei retas. Natūralus jis yra todėl, kad klasikos ir džiazo pasaulyje yra labai arti vienas kito. Ankstyvos muzikinės patirtis daugeliui susijusi su akademinė muzika, o styginių kvartetas yra tam tikras etalonas, tobulasis taurus skambesys, reprezentuojantis pačią klasikos esybę. Taigi šią raišką džiazo muzikantai aukštai vertina, supranta ją, žavisi ir semiasi įkvėpimo iš jos. Kita vertus, dėl tos pačios priežasties, dėl to ribinio švarumo ir ištikimybės akademiniai estetikai, styginių kvartetas atrodo nedrumstinas be reikalo. Ir kai džiazo muzikantai ryštasi rašyti styginių kvartetui, reiškia reikalas yra. Reiškia, yra kažkas, kam negana džiazo žodyno ir kurėjo kelyje išaušo momentas, kai jis turi peržengti tą ribą, kas yra vienu metu ir žingsnis pirmin ir atsigrėžimas link savo pirmosios muzikinės meilės. Būtent tokį momentą išgyveno kurdamas albumo Interception muzika latvių muzikas Tomas Rudzinskis. Jis yra vienas iš keliausių saksofonininkų Baltijos šalyse, nesykiai koncertavęs Lietuvoje ir kai kurių iš jūsų be abejo girdėtas skirtingose erdvėse. Jis baigė studijas Amsterdamo konservatorijoje, gausiai koncertuoja Latvijoje ir svetur. Latvijos muzikos įrašo apdovanojimus jis pelnė ir už debiutinį albumą Abra, geriausias džiazo albumas ir geriausias debiutas, buvo nominuotas už Space Big Band, kuri ir Danijos muzikos apdovanojimai pažymėjo debiuto prizu, matai tarptautinis Latvių Danų projektas, pelnė vėlgi geriausio džiazo albumo titulą su Abyss ir naujausias Interception jau paskelbtas geriausių metų džiazo albumu Latvijoje, bei buvo nominuotas tarp geriausių albumų visų žanrų kategorijoje. Taigi, pripažinimo išties nestokoja šio saksofonininko kūryba. Jo kvartetas šiame albume vėlgi naujas, pasikeitusios sudėties lyginant su ankstesniais jo albumais. Su juo dabar groja japonų kilmės belgų pianistas Aleksas Ko, italų kontrabosininkas Igoris Spalatis ir prie būgnų Ivaras Arutiunianas, latvis. Klasikinis džiazo kvartetas susigretina su klasikiniu styginiu kvartetu. Ivaras Brinmas ir Madara Marta Gailė griežia smuikais, altų Ineta Abakuka ir violončele Madara Norbutė. Mes išgirsime jų atliekamą Tomo Rudzinskio kompoziciją Sky.

Sky girdėjome iš latvių saksofonininko Tomo Rudzinskio albumo Interception, išleisto nuostabios kompanijos Jersika Records, įrašyto Latvijos radio studijoje kolegų namuose. Naujajame albume, greta džiazo ekspresyvios kalbos, ties kuria buvau susitelkęs dėmesį pastaruosius 20 metų, jūs galite girdėti mano kitos meilės klasikos atbalsius, kalbėjo Tomas Rudzinskis, pristatydamas šį albumą. Tai pabrėžiama įtraukus styginių kvartetą. Mano tikslas buvo apjungti šiuos skambesius ir tradicijas viename albume, kas be ko esu pakerėtas styginių skambesio, praturtinančio harmoninius ir faktūrinius muzikos sluoksnius. Citatos pabaiga. Na, ir mes pakerėti. Tomas Rudzinskis styginių kvartetui rašo labai atmosferiškai, išnaudodamas tą ypatingą spalvą, ir mes girdėjome tos atmosferos tirštėjimą, išsiskleidimą kompozicijoje Sky. Ir dabar kūrinyje Edges stebėsime dėsningą kaitą dvigubo kvarteto ir grynojo džiazo kvarteto spalvų, kontrastingų, bet darniai susiliejančių.

Tomas Rudzinskis su dvigubu džiazo ir styginių kvartetu įrašė muziką albumui Interception. Keliaukime į Estiją. Rachel Talts yra Lietuvoje labai gerai žinoma pianistė, dažnai koncertuojanti džiazo aikštelėse čionai, girdėta vėbio klavišuose, kur pristatomi rinktiniai fortepiono reiškiniai iš džiazo pasaulio keliaujanti. Estijoje ji džiazo bendruomenės itin gerbiama, ją didžiuojamasi, ji pasirodo Jazz Car scenoje, jos muziką komentuoja muzikos profesionalai, ji transliuojama per Estijos radiją, netgi dar dažniau nei per LRT klasiką ir tikrai tai pagristas pasididžiavimas. Šiai styginių kvartetų įtraukimų į džiazo audinių serijai aš parinkau kūrinius iš jos debiutinio albumo Power of Thought, išleisto 2022 metų vasarį. Jis apjungė 14 muzikantų iš 5 skirtingų šalių, tai galinga ambicija ir tikrai neeilinis debiutas. Styginių kvartetas Kristina Duchonova, Emilija Blaščik, Danielas Mortensenas ir Asgeris Agerskovas Būras yra tik dalis viena instrumentų grupė daugiaspalviame orkestre, kurios spalvomis Rachel žaidžia išties labai sumaniai. Vienose kompozicijose iškeliamas vienos spalvos, kitose kitos. Štai Innermes skamba Mariušo Morolovskio trimito solo, kuris labai pritraukia dėmesį, o styginių spalvinė kelionė vyksta antrame plane ir ji yra labai įdomi. Iš pradžių jie teikia labai subtilų šleifą, po to jau iškyla pilna garsą harmoniją, kuris subyra stebuklingom picikato dulkiam ir vėl susilieja į vientisą audinį ir jo kompozicijos pabaigoje iškyla į melodiją, perima ir sustiprina ją. Pasiklausykime.

Tai yra Hell Talts in Her Mess iš albumo Power of Thought, iš kurio noriu pasiūlyti dar vieną kūrinį, Gratitude, kuriame styginių grupės spalva yra labai vėlgi reikšminga. Jis sustiprina kiekvieną teiginį, pabrėžia ir veda melodinės linijas ir suteikia ekspresijos.

Gratitude, Rachel Talts kompozicija iš jos albumo Power of Thought, išleisto 2022 metais, saksofono solo improvizavo Donatas Petreikis. Norite, tikėkite, norite, ne, bet toks buvo jos debiutas. Maksimalistinis išties, pošnus kaip vaivorykštė, taip vienas mano mėgstamiausio albumo Baltijos džezografijoje. Ir žinoma, Lietuvoje styginių kvartetas džiaze yra labai gerai žinomas reiškinys. Hordos styginių kvarteto projektai, Liudas Mockūnas su Čiurlionio kvartetu ir kiek dar jų tiesiog man nešauna atmintin čia ir dabar. Akademinio ledo tirpdymas džiazo priemonėmis yra šventa misija, kuri niekuomet nesiliaus buvusi aktuali. Bet kvintetas Brave Noises pažvelgė į galimybę įtraukti Agatą Ursul, Juliją Ivanovaitę, Liudviką Silicką ir Martyną Grigą į kai kurių savo kūrinių aranžuotes, ruošdami 2023 albumą Mendros, ne kaip į džiazo dialogo su klasika uždavinį, o kaip į progą dar vešliau perteikti jų ir taip labai kinematografišką, sakykime, muziką. Brave Noises, fantastiškų ir ryškių kompozitorių susivienijimas, Mantvidas Pranulis, Mindaugas Stumbras, Karolis Šarkus, Dominikas Žernys ir Dominikas Snarskis, ir jie galbūt nebe tokie aktyvūs kvinteto pavidalu, tačiau ir pavieniui dalyvauja daugybėje projektų, komponuoja stulbinamą muziką, o Brave Noises, svarbus etapas, kuriame jie visi augo ir sukūrė labai ryškių kūrinių. Vienas jų yra Into the Woods. Tai kompozicija pagrįsta lietuvių liaudės daina Oi giria giria, kurios intonacijas tikrai galėsite užčiuopti. O styginiai traktuojami vėlgi kitaip. Jie turi savarankišką aktyvę ritminę liniją ir reikšmingą vaidmenį kūrinio faktūrai ir dinamikai. Čia bus didelis crescendo.

Lietuvių liaudies melodijos įkvėpta kompozicija Into the Woods, Brave Noises, 2023 metų albumo Mendros fragmentas. Iš jo ir paskutinė šio vakaro kompozicija Holly Home per Baltijos šalis su styginių kvartetą džiazo kalboje pasitelkiančiais albumais kviečiau keliauti aš, Laima Slepkovaitė. Iki!

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Amerikiečių pajėgos atakavo Iraną. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė skelbė, kad pataikyta į daugiau nei 80 taikinių. Taikytas į Irano oro gynybos sistemas, vadovavimo ir kontrolės tinklus, pakrantės radarų stotis, priešlaivinių raketų pajėgumus ir daugiau nei 60 Islamo revoliucijos gvardijos mažų laivų sąsiaurėje ir šalia jo. Amerikiečių kariuomenė teigia, kad taip siekta sumažinti Irano galimybės toliau pulti tarptautinę priekybą vykstančią per Hormuzo sąsiaurį. Jungtinės valstijos šią operaciją vadina atsaku į Irano išpolius prieš 3 komercinius laivus plaukusius itin svarbiu priekybos keliu. Irano parlamento pirmininkas apkaltino Jungtinės valstijas šiurkščiais susitarimo memorandumo pažeidimais. Jis įvardijo amerikiečių išpolius prieš Iraną, atnaujintas naftos sankcijas, grasinimus tolesniais smūgiais ir tęsiamus Izraelio išpolius prieš Libaną. Madas Bageras Galibavas įrašė socialinėme tinkle X teigia, kad Iranas nepasiduos. Ukrainos prezidentas teigia prieš susitikimą su Donaldu Trumpu nusiteikęs kovingai, taip Volodymyras Zelenskis sako prasidedant pagrindiniai NATO viršūnių susitikimo dienai. Nors alijansui priklausančios Europos valstybės vylėsi, kad NATO nuolat kritikuojantis Trumpas susitikime kalbės nuosaikiau, vakar jis vėl kritikavo sąjungininkus. Iš Ankaros Mindaugas Laukagalis.
2: Šiais metais Europos ir Amerikos santykiai patyrė ne vieną sukrėtimą. Donaldas Trumpas norėjo pasiimti Grenlandiją, kritikavo sąjungininkus neprisidėjus prie karo Irane ir tinkamai neskiriant pinigų gynybai. Ir atvykęs į Turkijos sostinę susitikti su alijanso lyderiais, Trumpas kritikos neįsižadėjo. Šių metų viršūnių susitikime sąjungininkai siekė stiprinti gynybos pramonę. Pasak NATO, vakar vykusiame gynybos pramonės forume sudaryta sutarčių ginklams įsigyti už 50 milijardų dolerių. Bet dalis stebėtojų teigia, kad nesutarimai tarp svarbiausios bloko valstybės ir likusių greuna NATO iš vidaus. Lietuva teigia, kad Jungtinių valstijų kritika privalo paskatinti Europą kurti savo gynybinius pajėgumus ir mažiau kliautis Vašingtono paramą. Visgi, kol kas Amerika, gyvybiškai svarbus partneris ne tik Europoje esančioms alijanso valstybėms, bet ir Ukrainai, vėl perspėjančiai apie beveik kritišką oro gynybos trūkumą.
1: Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu kritikuoja amerikiečių svarstymą parduoti Turkijai naikintuvų F-35. Netanyahu televizijai Newsmax sako, kad tai gali sutrikdyti jėgų pusiausvyrą regione. Manau, kad tai klaida, nes Erdoano režimas grasina Graikijai. NATO partneriai okupuoja pusę Kipro ir tiesą sakant atvirai ragina sunaikinti Izraelį. Manau, kad daugelis regionai, skaitant ir mane, labai nerimautų, jei Erdoanas, šis režimas, kuris dažnai smerkia Ameriką ir dažnai ją puola žodžiais, turėtų tokių ginklų kaip naikintuvai F-35. Manau, kad tai itin destabilizuos regioną. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar sakė, kad Vašingtonas svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvų F-35. Ankara iš šios programos buvo pašalinta 2019-aisiais, kai įsigijo rusišką priešlėktuvinės gynybos sistemą. Apie galimą susitarimą dėl naikintuvų Trumpas kalbėjo per susitikimą su Turkijos lyderiu Recep Tayyip Erdoğanu Ankaroje, kur vyksta NATO viršūnių susitikimas. Seimo komitetai pradeda svarstyti vakar parlamente pristatytą 21-osios vyriausybės programą. Opozicijos atstovai ją kritikuoja, teigdami, kad nėra aišku, iš kokių lėšų bus įgyvendinti įvairūs pažadai. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sutinka, kad įgyvendinti programą nebus lengva. Politiko teigimu,

0: Labai norėtųsi praktinių, tai yra siūlymų yra daug ir labai gerų, bet tam, kad juos įvykdyti, reikia finansinių resursų. Tai klausimas ir bus, kokius šaltinius jis mato ir kaip tą ruošiasi daryti.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija vėjas besikeičiančios krypties, stiprokas, temperatūra dieną tarp 15-20 laipsnių šilumos. Šešta valanda, 7 minutės.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Liepos 7-ąją Šventojo Petro bazilikoje buvo minimi visi šventieji ir palaimintieji popiežiai. Castel Gandolfo parapijos klebono interviu apie ką tik prasidėjusį popiežiaus vasaros poilsio laikotarpį tame miestelyje. Popiežius pasiuntė sveikinimą Jungtinių Amerikos valstijų pranciškoniškosios jaunimo stovyklos dalyviams, kuri vyksta Stiubenvilyje. Vilniaus arkivyskupo homilija per mišias aukotas Liepos 6-ąją. Liepos 7 dieną liturginis kalendorius mini visus šventuosius ir palaimintuosius popiežius. Minėjimas švenčiamas Šventojo Petro bazilikoje, kurioje ilsisi didelės daugumos iki popiežiaus Leono 14 bažnyčiai vadovavusių 266 popiežių palaikai. Per visą bažnyčios istoriją 82 popiežiai buvo paskelbti šventaisiais ir 9 palaimintaisiais. Tačiau šią šventę minimi ne tik jie, bet pati Petro misija, kurią tęsė visi jo įpėdiniai. Kai kurie iš jų herojiškai liudijo jiems suteiktą užduotį stiprinti brolius, todėl buvo įrašyti į šventųjų sąrašą ir pasiūlyti, kaip gerbtini pavyzdžiai visiems krikščionims. 3 savaitės nuo sekmadienio Liepos 5-osios vakaro iki pirmadienio Liepos 27-osios popiežius Leonas 14-asis praleis Castel Gandolfo vasaros rezidencijoje. Vatikano radijo laidų Lenkų kalba redakcija pakalbino Castel Gandolfo šventojo Tomo Villanoviečio popiežiškosios parapijos kleboną, Lenką salezietį kunigą Tadeušą Rozmusą. Kunigas pirmiausia pasidalijo savo ir parapiečių džiaugsmu, kad jau pirmąjį vakarą Leonas 14-asis pasirodė popiežių vasaros rūmų balkone ir pasveikino miestelio gyventojus. Tai man buvo didžiulė staigmena, prisipažįsta kunigas, tačiau neslepia, kad jo parapiečiai miestelio gyventojai to laukė. Tai buvo gražus šventojo tėvo gestas visos mūsų bendruomenės atžvilgiu. Klebonas pažymi, kad šių metų Leono 14 viešnagė Castel Gandolfe bus šiek tiek kitokia nei pernai. Praėjusiais metais jis čia praleido keletą vasaros dienų, tačiau tai buvo darbo dienos. Šį kartą, kaip pranešė pats popiežius, jis nori laiką Castel Gandolfe skirti poilsiui, maldai, skaitimui bei sportui. Mes neturime jam jokių ypatingų lūkesčių. Norime tik, kad jis čia gerai jaustųsi ir pailsėtų, sakė kunigas pridurdamas, kad žinoma parapiečiai laukia susitikimų per viešpaties angelo maldą, bei galbūt ir kitų progų, nes visi su džiaugsmu atsimena mišes, kurias Leonas 14-asis aukojo praėjusių metų Liepos 13 dieną Castel Gandolfo Šventojo Tomo Villanoviečio parapijoje.

0: Apie jos bažnyčioje. Klebonas taip pat pasakoja apie daugybę kitų susitikimų su Leonu XIV per jo reguliarius apsilankymus Castel Gandolfe pastaraisiais metais. Popiežius beveik kas savaitę antradieniais atvykdavo į miestelį, o prieš išvykdamas į Romą išeidavo susitikti su žmonėmis. Kaip klebonas nekartą turėjo galimybę su juo persimesti keliais žodžiais ar tiesiog jį pasveikinti. Tai buvo labai gražios akimirkos. Tikiuosi, kad ši tradicija bus tęsiama ir pasibaigus atostogoms, sakė kunigas. Castel Gandolfo gyventojai atsimena, kad anksčiau popiežiai šiame miestelėje kasmet praleisdavo visą vasarą. Ypač Jono Pauliaus II vardas dažnai sugrįžta pokalbiuose su parapiečiais. Sekmadienį mačiau žmonės su ašaromis akyse, kalbėjo kunigas. Daugelis prisiminė savo vaikystę, kai popiežiai reguliariai atvykdavo į Castel Gandolfą. Leono XIV sugrįžimas atgaivina nuos prisiminimus, o gyventojams suteikia jausmą, kad graži tradicija vėl bus tęsiama. Šių metų popiežiaus atostogos žymi jubiliejų, sukanka 400 metų nuo popiežių vasaros viešnagių šiame miestelėje tradicijos pradžios, kurią 1626 metais pradėjo Urbonas VIII. Albano vyskupija, miestelio valdžia ir parapija kartu rengia šio jubiliejaus minėjimą. Tai bus nepaprasta proga priminti 400 metus trunkantį Šventojo Petro įpėdinių buvimą Castel Gandolfe ir pabrėžti šios vietos reikšmę bažnyčios istorijai, pažymi kunigas Tadeušas Rozmusas, Castel Gandolfo parapijos klebonas. Šeštadienį Liepos 11 dieną 200 socialinį pažeidžiamumą patiriančių žmonių iš Romos vyskupijos dalyvaus renginyje pietų su popiežiumi, kuris vyks Castel Gandolfo popiežiškosios rezidencijos soduose įrengtame Borgo Laudato Si ekologinio žemės ūkio skatinimo centre. Renginio programoje numatytos mišios, ekskursija po Borgo Laudato Si bei bendri pietus su popiežiumi Leonu XIV. Ši iniciatyva kilo iš 2025 rugpjūčio 17 dienos patirties, kai popiežius pakvietė pietų grupę vargstančių žmonių, kuriuos globoja Albano vyskupija. Nuspręsta tokius susitikimus rengti kasmet, pakviečiant vis kitos Italijos vyskupijos globojamus socialinį pažeidžiamumą patiriančius žmonės ir suteikiant jiems galimybę praleisti dieną kūrinijos grožio apsuptyje bei susitikti su popiežiumi.
1: Šiais metais rengiama 50-oji Stubenvilio vasaros stovykla. Tradicinis katalikiško jaunimo susitikimas rengiamas Stubenvilio Pranciškonų universiteto bendruomenės. Stubenvilis, galima pridurti, yra nedidelis miestas JAV, Ohajo valstijoje, kuriame studentai sudaro gana didelę gyventojų dalį.
2: That marks the 50th anniversary of these encounters.
1: 50-ąjį vasaros susitikimą iš anksto pasveikino popiežius Leonas XIV. Kreipdamasis į pranciškoniškosios stovyklos dalyvius, kurie šiemet Stubenvilyje susirinks Liepos 10-12 dienomis, Leonas kvietė pasvarstyti, ką jiems galėtų kalbėti šventasis Pranciškus Asyžietis, jei jį sutiktų šiandien. Nebejotinai pasakytų daug dalykų, bet ypač apie tikrą taiką ir tobulą džiaugsmą. Tai dvi temos, prie kurių jis nekartą grįžo. Taika ir gerumas, taikos ir visokeriopo gėrio, tokiu iš širdies kylančių linkėjimų šventasis Pranciškus dažnai sveikindavo sutiktų žmonės. Ir mes galime savęs paklausti.
2: Do I desire true peace for those who come into contact with me?
1: Ar trokštų tikros taikos tiems, kuriuos sutinku? Ar elgiuosi su kitais taip, kad jiems suteikčiau ramybę? Žinome, kad tai ne visada lengva. Kartais mūsų elgesys, netgi su tais, kuriuos labiausiai mylime, gali lemti nusivylimą ir konfliktus, o ne ramybę. Tad turime nepamiršti, kad šventasis Pranciškus sugebėjo skleisti taiką ne savo paties pastangomis, bet todėl, kad savyje pačiame turėjo tikrosios taiko šaltinį. Dažnai kartoju, jog taika yra Dievo dovana, kurią gauname, kai į savo širdį pakviečiame viešpatį, kalbėjo popiežius. Tuomet anot jo galime tapti viešpatės taikos skleidėjai savo šeimose, bendruomenėse, kraštuose, visame pasaulyje. Leonas palinkėjo, kad Steubenville'o vasaros stovyklos dalyviai atskleistų šią taiką, Kristaus pažadėtą savo mokiniams. Šventasis Pranciškus taip pat buvo žinomas kaip itin džiaugsmingas žmogus. Jis džiaugiasi kūrinijos grožiu, Dievo begaliniu gerumu ir gailestingumu, nusidėjėlių atsivertimo, tęsė Leonas. Jis priminė vieną Pranciškaus pokalbį, kuriame jis stebinančių būdu broliui Leonui paaiškino, kas yra tobulas džiaugsmas. Išvardėjęs daug rodos gerų dalykų, šventasis pasakė, kad prie tobulo džiaugsmo jie netveda. Broliui Leonui parūpus, kasgi tuomet atveda, Pranciškus jam nupiešė tragišką šalčio bado atstumimo situaciją ir paaiškino, jei sunkumai priimami kantriai, be skundo, su meilė Dievui, tai ir yra tobulas džiaugsmas. Galėtume anot popiežiaus klausti, ar iš tiesų įmanoma džiaugtis tokiomis sunkiomis aplinkybėmis.
2: It is only possible if our life is founded upon our relationship with God as a loving father.
1: Įmanoma, bet tik tada, kai mūsų gyvenimas pagrįstas santykiu su Dievu kaip mylinčiu tėvu. Džiaugsmas, apie kurį kalbėjo šventasis Pranciškus, negali būti randamas elektroniniuose prietaisuose, kasdien leidžiant valandų valandas prie ekrano, ar be atvangos naršant socialiniuose tinkluose. Šie dalykai dažnai eikvoja brangų laiką, kurį būtų galima skirti tylios maldos akimirkoms, tikrų draugysčių puoselėjimui, kokybiškam laikui su šeima, gilesniam tikėjimo pažinimui, mokymuisi ar sportui. Niekada neturėtume siekti džiaugsmo, vartodami narkotikus, piknaudžiaudami alkoholiu, paleistuvaudami, kurdami paviršutiniškus santykius, obsesyviai rūpindamiesi savo įvaizdžiu, kaip nors kitaip žalodami save. Stebina, kad džiaugsmo taip pat nerasime tokiuose dalykuose, kaip turtas, grožis, šlovė ar net sveikata. Vieną dieną visą tai paliksime. Tik Dievo meilė teikia tikrą ir tobulą džiaugsmą. Jei esame giliai įsitikinę, kad Dievas rūpinasi mumis kaip savo mylimais vaikais, nesutriksime ir neprarasime drąsos net ir sudėtingose situacijose. Daug jūsų nuo pat vaikystės girdėjo, jog Dievas jūs myli, bet ar tikrai tuo tikite? Esate brangus Dievo akise? Esate besąlygiškai jo mylimi? Ar esate tuo įsitikinę? Jei reguliariai melsdamiesi ir priimdami sakramentus puoselėsite pasitikinti santykį su Dievu, jei atiduosite save į jo rankas, tuomet nerimas, liūdesys ir vienatvė išnyks, nes jūs užpildys jo malonė, jo meilė užteks jūsų širdis. Tai yra paslaptis leidžianti šipsotis ir sudėtingomis aplinkybėmis. Atverkite savo širdis, kad atrastumėte šią tikrovę. Kvietė Leonas Steubenville'o vasaros stovyklos dalyvius. Tikra taika, tobulas džiaugsmas yra Dievo dovanos, kurias gauname, kai atsiveriame jam ir pasitikime jo gale mus pakeisti. Ką galime duoti mainais už tokią didžią meilę, už tokias dosnias dovanas? Pačius save. Viešpačiui reikia misionierių, kurie perduotų jo žodį tiems, kurie jo nepažįsta. Mylinčias katalikiškas šeimas kuriančių šventų vyrų ir moterų, kunigų, kurie būtų dvasios tėvais ir sakramentų tarnais, taip pat vienuolių, moterų ir vyrų, liudijančių tikrąjį jo karalystės džiaugsmą.
2: If you have a sense that the Lord may be calling you to one of these vocations, do not close yourself off or turn away in fear.
1: Jei jaučiate, kad Viešpats galbūt jūs kviečia į vieną iš šių pašaukimų, neužsidarykite ir nenusisukite iš baimės, bet ženkite žingsnį į priekį ir pasakykite Viešpačiui: štai aš, siūsk mane. Taip pat nebijokite apie tai pasikalbėti su kuo nors, patikimo draugu, kunigu, vienuolė, patarė Leonas jaunuoliams.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Po šiomis dienomis Venezuela ištikusio stipraus žemės drebėjimo, netoli sostinės Karakaso esančiame Guarenaso mieste tarnaujantys misionieriai, tėvai palotinai, išėjo į gatves su švenčiausiojo sakramentu, norėdami suteikti žmonėms vilties ir dvasinės stiprybės. Procesijoje dalyvavo daugybė parapiečių, kurie po katastrofos vis dar gyvena baimėje ir nežinioje. Pasak misionierių, ši eisena buvo tarsi pasivaikščiojimas su Dievu, skirtas aplankyti įvairius parapijos rajonus ir būti kartu su žmonėmis jų skausmo bei nerimo valandą. Gyventojai rinkosi gatvėse, laukė procesijos, meldėsi ir prašė stiprybės. Ypač jautriai reagavo vaikai. Jie kvietė vieni kitus jungtis į maldą, kad žemės drebėjimas daugiau nepasikartotų. Daug žmonių dalyvavusių procesijoje neslėpė emocijų, meldėsi su ašaromis akise. Misionieriai pabrėžia, kad kai vyksta tokios nelaimės, labai svarbus ne tik materialinis, bet ir dvasinis palaikymas. Pirmosiomis dienomis po tragedijos parapija teikė skubę pagalbą žmonėms negalėjusiems grįžti į namus. Šiuo metu Guarenase sukurti keli pagalbos centrai nukentėjusiems, kuriuose rado prieglobstį daug žmonių. Pagalbos reikia ir kituose regionuose aplink Karakasą, kur situacija išlieka labai sudėtinga. Venesueloje ir toliau tęsiami gelbėjimo darbai. Aukų skaičius nuolat auga, tūkstančiai žmonių dar laikomi dingusiais be žinios, o milijonams gyventojų reikalinga neatidėliotina humanitarinė pagalba. Jau plaukia parama iš užsienio, prie jos prisideda ir įvairios karitatyvinės organizacijos bei tikinčiųjų bendruomenės. Pirmadienį Liepos 6-ąją Lietuva šventė valstybės dieną. Karaliaus Mindaugo karūnavimo minėjimą Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas aukojo mišias sostinės katedroje. Homilijoje jis ragino iš naujo apmastyti, kas yra valstybė ir kokia piliečių atsakomybė už ją. Pasak arkivyskupo, prieš daugiau kaip 700 metų Mindaugas pradėjo darbą, kurio negali užbaigti viena karta. Valstybė nėra paminklas, vieną kartą pastatytas ir paliktas stovėti. Jis yra gyvas statinys, kurį kiekviena karta gauna kaip paveldą ir kaip užduotį. Arkivyskupas paminėjo ir prieš keletą savaičių Vilniuje vykusį pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą, kurio tema statome gailestingumo miestą. Argi valstybės ir miesto statymo temos nėra glaudžiai susijusios? Juk valstybės stiprybė prasideda nuo žmogaus širdies, nuo to, ar mokame gyventi laikydamiesi tiesos, teisingumo, ištikimybės ir gailestingumo. Arkivyskupas paminėjo ir neseniai paskelbta popiežiaus Leono 14 encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius rašo, kad žmonija šiandien stovi lemtingų pasirinkimų akivaizdoje. Statyti naują Babelio bokštą arba kurti miestą, kuriame Dievas ir žmogus gyvena drauge. Popiežius primena, kad kiekviena karta yra pašaukta kurti pasaulį, kuriame būtų saugomas kiekvieno žmogaus orumas, skatinamas teisingumas ir kur būtų įmanoma brolybė. Pasak arkivyskupo, šie žodžiai labai aktualiai skamba ir Lietuvos visuomeniai. Dažnai esame gundomi manyti, kad valstybės ateitį nulems vien ekonominiai sprendimai ar politinės reformos. Tačiau bažnyčia primena, kad tautų ateitis pirmiausia priklauso nuo moralinių ir dvasinių pasirinkimų. Būtent todėl gailestingumo miestas yra daug daugiau negu gražus religinis simbolis. Gailestingumo miestas prasideda ten, kur žmogus atsisako keršto, kur šeimos nariai vieni kitiems atleidžia, kur bendruomenė nepalieka silpnesniojo vieno, kur žmogaus orumas ginamas nuo pradėjimo iki mirties, kur tiesa ir meilė nėra supriešinamos, kur teisingumas nevirsta kerštu, o laisvė savivalė. Minėdami karalių Mindaugą turėtume savęs klausti, kokią Lietuvą statome, kalbėjo arkivyskupas. Ar mokome vaikus ne tik siekti sėkmės, bet ir tarnauti, ar ugdome gebėjimą atleisti, aukotis ir rūpintis kitu? Kristus mus kviečia šį darbą tęsti gilesniu lygmeniu, kviečia statyti gailestingumo miestą, tai yra kurti visuomenę, kurioje teisė ir teisingumas eina kartu su gailestingumu ir ištikimybe. Prašykime, kad Viešpats padėtų būti vienybės kūrėjais, gailestingumo liudytojais, ragino Vilniaus arkivyskupas Liepos 6-ąją aukodamas mišias

Vilniaus katedroje. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: Yra 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Amerikiečiai surengė galingus smūgius Iranui, atsakydami į 3 naftos tanklaivių užpuolimus Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė praneša, kad surengta daugiau nei 80 smūgių. Taikytas į Irano oro gynybos sistemas, vadovavimo ir kontrolės tinklus, pakrantės radarų stotis prieš laivinių raketų pajėgumus ir daugiau nei 60 Islamo revoliucijos gvardijos mažų laivų sąsiauryje. Tuo metu Irano revoliucinė gvardija ir valstybinis transliuotojas skelbė, kad atsakydami į Jungtinių valstijų smūgius iraniečių pajėgos smogė 10 amerikiečių karinių objektų Bahreine ir Kuveite. Rusija tęsiant atakas prieš Ukrainos sostinę paryčiais Kyvas sudrebino virtinę naujų sprogimų. Agentūros apie žurnalistai praneša, kad pirmasis stiprus sprogimas pasigirdo dar prieš įsijungiant mieste oro pavojus sirenoms, o po jo sekė dar 4 sprogimai. Kyvo meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Apie aukas ar sužeistus žmonės kol kas pranešimų nėra. Tuo metu Charkivo meras skelbė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti 2 žmonės ir stebėtojai teigia, kad naktį Ukrainos dronai smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai bei naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Ukrainos prezidentas teigė prieš susitikimą su Donaldu Trumpu nusiteikęs kovingai. Tai Volodymyras Zelenskis teigė prasidedant pagrindiniai NATO viršūnės susitikimo dienai. Nors aljansų priklausančios Europos valstybės vylėsi, kad NATO nuolat kritikuojantis Trumpas susitikime kalbės nuosaikiau, vakar jis vėl kritikavo sąjungininkus. Iš Ankaros Mindaugas Laukagalis.
2: Šiais metais Europos ir Amerikos santykiai patyrė ne vieną sukrėtimą. Donaldas Trumpas norėjo pasiimti Grenlandiją, kritikavo sąjungininkus neprisidėjus prie karo Irane ir tinkamai neskiriant pinigų gynybai. Ir atvykęs į Turkijos sostinę susitikti su aljanso lyderiais, Trumpas kritikos neįsižadėjo. Šių metų viršūnių susitikime sąjungininkai siekė stiprinti gynybos pramonę. Pasak NATO, vakar vykusiame gynybos pramonės forume sudaryta sutarčių ginklams įsigyti už 50 milijardų dolerių. Bet dalis stebėtojų teigia, kad nesutarimai tarp svarbiausios bloko valstybės ir likusių greuna NATO iš vidaus. Lietuva teigia, kad Jungtinių valstijų kritika privalo paskatinti Europą kurti savo gynybinius pajėgumus ir mažiau kliautis Vašingtono parama. Visgi kol kas Amerika, gyvybiškai svarbus partneris ne tik Europoje esančioms aljanso valstybėms, bet ir Ukrainai, vėl perspėjančiai apie beveik kritišką oro gynybos trūkumą.
1: Seimo komitetai pradeda svarstyti vakar parlamente pristatytą 21-osios vyriausybės programą. Opozicijos atstovai ją kritikuoja, teigdami, kad nėra aišku, iš kokių lėšų bus įgyvendinti įvairūs pažadai. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sutinka, kad įgyvendinti programą nebus lengva. Politiko teigimu tam ministrų kabinetas ieškos galimų sprendimų. Pasak biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Algirdo Syso, planams aptarti komiteto posėdį šiandien kviečiamas paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys.
3: Kadangi nebuvo progos susipažinti su ministru, tai bus proga pasiklausinėti ministrą, o svarbiausia, kiek aš jį dabar girdėjęs, tai jis daugiau kalba teoriniam lygmeny. Labai norėtųsi praktinių, tai yra siūlymų yra daug ir labai gerų, bet tam, kad juos įvykdyti, reikia finansinių resursų. Tai klausimas ir bus, kokius šaltinius jis mato ir kaip tą ruošiasi daryti.
1: Teigė Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Šiandien minima tarptautinė alergijos diena. Sveikatos specialistai pastebi, kad pastaraisiais dešimtmečiais su įvairiomis alergijomis susiduria vis daugiau žmonių. Tai lemia ne tik genetika, bet ir aplinkos tarša, nenatūralūs maisto produktai ar cheminių medžiagų naudojimas buityje. Gydytojas alergologas Kęstutis Černiauskas atkreipė dėmesį, kad kai kurie žmonės net nežino, kad yra kam nors alergiški.
4: Jeigu jau tikrai ištiko stipri normali alerginė reakcija ir pacientui tai sukėlė pavojų, jisai pakliuvo į priėmimo skyrių, aišku, jam tai nebus, jisai abejingas tai problemai ir ieškos, kas tai galėjo sukelti. Jeigu tai lengvi simptomai, na, sakysim, alergija kokia nors namų dulkerkiam ir jisai visą gali gyvenimą pragyventi su kažkokia tai užgulusia nosim, čiauduliai, sakysim, pačia ta man nosis bėga, čiaudau. Na ir tokių žmonių yra. Su kai kuriom alergijom galima sugyventi.
1: Gydytojas alergologas Kęstutis Černiauskas. Sinoptikai praneša, kad šįryt vietomis lietus, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių ir pietų perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų, kai kur gūs iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. O temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. 7:05.
0: Intermezzo.

0: kas į tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 500 000 pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Net jeigu glaudės ir bikiniai yra smulkiausi mūsų spintų drabužiai, jie kelia daugiausiai diskusijų, klausimų ir netgi teisinių ginčių. Kol vienos moteris kovoja dėl teisės savo kūną dengti mažiau, kitos turi teismuose įrodinėti, kad burkinis paplūdimyje pavojaus tikrai nekelia. Tad ką mums iš tiesų sako maudymosi aprangos istorija ir kas turi teisę spręsti, kiek kūno gali būti viešame paplūdimyje? Įdomiausi maudymosi aprangos niuansai LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
3: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Labas rytas, tariu visiems, kurie šį trečiadienio rytą nusprendėte pabusti su kultūra. Prie mikrofono iki 9 valandos būsiu aš Justė Luščinskytė. Šiandien yra Liepos 8 diena ir dabar 7 valandos 30 minučių. Tad trumpai apie tai, kogi tikėtis laidoje. Šiandien nemažai kalbėsime apie lobius. Visai netrukus kolega Tomas Riklius rubrikoje Kalbos rytas papasakos, kas yra ir kuo skiriasi regalijos bei insignijos ir kaip atsiranda istoriniai lobynai. O laidos pabaigoje studijoje apsilankys Šešuolių ekspedicijos dalyvė, nes būtent ten Švento Juozapo bažnyčios palėpėje buvo aptiktas didžiulis istorinių dokumentų archyvas. O taip pat keliausime ir po festivalius. Vilniaus universitete organizuojamas tarptautinis universitetų teatrų festivalis, kuris pirmą kartą Baltijos šalyse vyks kartu su 13 pasauliniu Tarptautinės universitetų teatro asociacijos kongresu. Tai vienas svarbiausių tarptautinių universitetų teatro renginių pasaulyje, rengiamas kas 4 metus vis kitos šalies universitete. O Klaipėdoje prasideda 5-asis tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Šiemet pirmą kartą Klaipėdoje ir visame Mažosios Lietuvos etnografinėme regione minima ir Mažosios Lietuvos diena bus iškelta Mažosios Lietuvos vėliava. Taip pat bus ir dar daugiau įdomių temų, tad likite su laida Ryto Allegro iki pat pabaigos.

0: 7:34. Tęsiame laidą Ryto Allegro ir neriame į rubriką Kalbos rytas. Prieš maždaug porą metų Vilniaus arkikatedros požemėse atverta slaptavietė, kurioje prasidėjus antram pasauliniam karui buvo paslėptos karališkos regalijos. Nuo Liepos 9 dienos bažnytinio paveldo muziejus kviečia jas pamatyti. Šis lobis sukėlė didžiulį visuomenės susidomėjimą, kaip neįkainojamas istorinės vertybės ilgamžio Lietuvos valstybingumo tradicijos simboliai. Ir šiandien kolega Tomas Riklius pasakoja, kas yra ir kuo skiriasi regalijos bei insignijos ir kaip atsiranda istoriniai lobynai. Pasiklausykime.
1: Ar lobynas tai tiesiog vertybių sankaupa, kaip tam tikras seifas su brangenybėmis? Dauguma Europos valstybių, kuriuose tebėra monarchija ir ypač katalikų katedrų, turi savo lobynus, kuriuose per amžius kaupiami valstybei svarbų ženklai. Vilniaus dailės akademijos profesorė Giedrė Mickūnaitė sako, kad lobynas nėra vien tauriųjų metalų indų ir kitų vertybių rinkinys.
2: Galėtumėm taip labai paprastai skirstytis į pasaulietinius ir sakraliuosius turtus. Aišku, pasaulietiniai turtai dažniausiai apskaitomi ir ilgainiui tą patinę, kad lobynas yra iždas. Tačiau ir pasaulietinėje sferoje lygiai taip pat dažnai tą medžiaginę vertę objektų ar ten meninę nustelbdavo simbolinė vertė. Ir būtent per tą simbolinę vertę galime kalbėti ir apie bažnytinius lobynus šitoj vietoje. Ir jungiasi ir yra niuansai, kuriuos skiriasi. Nes šiaip lobynas yra absoliučiai būtinas bet kuriai bažnyčiai, nes jame turėtų būti saugomi altoriaus indai ir visi liturginiai reikmenys, be ko iš esmės liturgija yra neįmanoma. Ir tai jų vertė visų pirma yra ne dėl medžiagos, nors ten medžiagos irgi taip pat svarbios, bet ir todėl, kaip su jais elgiamasi. Taigi su šventais daiktais, daiktais, kurie liečiasi su viešpaties kūnu, mišiose, elgiasime labai pagarbiai, jie yra neimami plikomis rankomis, dažniausiai per audeklą gali jos imti tik tai tam tikro statuso šventimus gavę asmenys, panaudojami liturgijoje ir gražinami atgal į lobyno patalpą. Jinai išsivystė per laiką, tai ankstyvosiuose bažnyčiose tai būdavo patalpa prie altoriaus ir netgi architektūriškai tokia niša atsirasdavo sienoje ir kai jie nenaudodami, tai būdavo prilyginami dievo kapui. Ir dėl to tas lobynas labiau kyla iš ypatingo santykio su objektais. Na ir žinoma, ilgainiui būtent lobyno dalis auga, atsiranda ne tik altoriaus indai ir kiti liturginiai reikmenys, tai kas vadinasi aparatai, tada drabužiai, tai paramento. Tada galiausiai išauga iki zakristijos, tai yra sakarium, ta šventos vietos, kur visi tie reikmenys laikomi ir kurioje pasirengiama šventų mišių aukai.
1: Menotyrininkė pastebi, kad dauguma Europos lobynų turi ne tik materialinę, bet ir simbolinę istorinę vertes.
2: Per tūkstantmečius bažnyčios istorijos, aišku, tie lobynai prisikaupia dovanotų objektų brangių ir tada dar greta tos tiesioginės, simbolinės, liturginės prasmės atsiranda vėlgi simbolinė prasmė istorinė. Tai sakykime, ten ta mišių taurė, kurią Karolis Didysis padovanojo, tas, prie kurio atsivertė šventasis ir taip toliau, taigi atsiranda dar koreliacija su istorinė verte. Labai panašiai ir pasaulietiniuose lobynuose, na, jeigu mes kalbėtumėm ypač apie monarchijas, tai valdovų regalijos, tai yra pati svarbiausia valstybė įkūnijanti karūna, kuri naudojama būtent vainikavimo ceremonijoje. Ir tik tais tą karūną uždėjus ant vainikuojamo asmens galvos gali tapti karaliu. Jis neturi pakaitalų, jinai pame yra vienintelė, tai turbūt tokia, na, iš Europoje pačių įdomiausių, tai paminėčiau Vengrijos karališkąją karūną, žinoma, Švento Stepono vardu, kur ne tik tai Vengrijos karalius turėjo būtent šitą karūną būt vainikuotas, bet būtinai turėjo įvainikuoti Estergomo vyskupas, nu ir taip toliau. Taigi čia yra simbolinės vertės, kurią augina istorinis pasakojimas ir, aišku, medžiagiškumas. Ir kai dar tas prie istorinio pasakojimo, žinoma, prisideda ir tai, kiek laiko objektas sugeba istorijom apaugti.
1: Dailės istorikė pasakoja, kad valdovų regalijos pirmiausia yra objektai, kurie asmenį padaro karaliumi ar karaliene.
2: Jie yra iš esmės trys. Tai karūna ir būtent, sakykime, dar yra tai ta karūna, kuri naudojama vainikavimui. Tada yra skeptras, karūna perteikia galią valstybei. Skeptras dažniausiai siejamas su teisingumu, nes turi tą lazdos formą, kad įpareigoja vykdyti, atskirti, bausti teisingai, žiūrėti teisės. Trečias tai yra vadinamasis orbis arba obuolys. Tai rutulys dažniausiai brangių metalų su kryžiumi viršūnėje, tai parodo, kad yra krikščioniško pasaulio valdovas ir paprastai orbis būdavo pripildytas pelenų arba dulkių. Ir tai parodo vėlgi tą pasaulio laikinumą, netgi ir valdžios laikinumą, kad šiuo metu inauguruotas per vėlgi sudėtinga ir būtent labai griežtai aprašyta vainikavimo ceremonija, gauna valdyti valstybę, kurią ir įkūnija pati karūna, tada valdyti teisingai, tai gaunamas skeptras ir priminti, kad esi vienas iš krikščioniškojo pasaulio valdovų. Ir ta tavo valdžia spindi auksu, bet viduje vis tiek jis

0: laikinas ir pavirsi dulkėmis. Tai trys daiktai ir sudaro regalijų komplektą.
1: Profesorė Giedrė Mickūnaitė atkreipia dėmesį, kad regalijos ir insignijos nėra visiškai tas pats. Regalijos pirmiausiai yra susijęs su valdovais.
0: Skirtingose monarchijose dar yra ir vainikavimo drabužiai. Kartais jie sukūriami konkrečiam asmeniui, bet ilgesnės tradicijas turintys yra naudojami daug kartų paveldimi arba pertaikomi, kažką pakeičiant. Yra visokios puošmenos, tai pavyzdžiui, dažnai irgi juvelyriniai dirbiniai. Vyrams taip pat yra vienas iš atributų kalavijas, tai yra kovos ir gynimo šitos valstybės instrumentas. Tai jų gali būti daugiau, bet jau yra labiau susiję su konkrečios monarchijos tradicija. Ir regalijos yra tik tai su karaliais. Dabar, jeigu mes kalbėtumėm apie insignijas, tai insignija yra paženklinimas. Ir regalijos tai yra platesnis terminas ir po šitą insignijų sąvoką įeina ir regalijos. Tai mes galim sakyti, kad regalijos yra karališkosios insignijos, taip pat gali būti ten imperatoriškosios insignijos, kunigaikštiškosios, kaip kalbam apie monarchiją. Bet insignijas taip pat turi įvairiausios organizacijos. Seniausia iki mūsų dienų veikianti organizacija, tai yra bažnyčia, ir mes turime visas nuo popiežių, kardinolų, vyskupų, kunigų išventinimo insignijas, tuos specialius ženklus, jie nėra regalijos, bet naudojamas šitas platesnis terpinas. Taip pat turime įvairiausius pasaulietiniai ir dviejai ženklus, kurios irgi galima laikyti insignijom, tai yra, kurias gauni ir esi paženklintas, kaip perėjęs tam tikrą ritualą. Insignijos paprastai suteikiamos vadinamiesiems negrįžtamiems ritualams, tai yra, kad jų negali atgal padaryti. Jau jeigu buvai pašventintas, tai atšventinimo nėra, na, nebent jau tai būtų panaikinimas kitų, tai va čia yra suteikiamos insignijos.
1: Apie lobynus, regalijas ir insignijas pasakojo Vilniaus dailės akademijos profesorė ir parodos apie Vilniaus katedros lobyną kuratorė Giedrė Mickūnaitė. Čia Tomas Riklius.

0: Ryto Allegro.
1: Vytauto Kasiulio dailės muziejuje veikia paroda Nijolė Šivickas Demockus – visata iš spiralės. Nijolė skulptorė ir keramikė buvusio Bogotos mero Antano Mockaus motina. Pirmoji garsenybė šioje šeimoje. Menininkė šeima Lietuvai dovanojo daugiau nei 200 jos kūrinių. Kolegė Indrė Kaminskaitė susitiko su Nijolė Šivickas Demockus vaikaičiu Antanu, kuris įsitikinęs, kad jo močiutės kūrybos vieta yra ne tik Kolumbijos, bet ir pasaulio meno istorijoje bei Lietuvos dailės istorijoje.
2: Jinai sakydavo, mus išmokino, kaip įdėti vinį.
3: Kaip
2: įkalti vinį. Ir atrodo labai lengva, nes tu paimi vinį ir uždėjai ir pradėjai su plaktuku. Ir duoji. Ir yra labai svarbu, kad būtų tiesis vinis. Ir tu tiesai vinį įdėjai, tai paskui gerai padarai. Bet ir tu esi viski, sakydavo, suktus, du žmonės, kur nėra tiesis, kur viski blogai. Tai paskui tas vinis eina kreivas ir paskui jau negali išimti. Tai buvo kaip gyvenimą, reikia būti tiesas.
4: Močiutės suteikta gyvenimišką pamoką dalyjasi Antanas Perez Mockus. Kolumbijoje garsi Mockų šeima Lietuvai dovanojo daugiau nei 200 keramikės ir skulptorės Nijolė Šivickas Demockus meno kūrinių.
2: Nijolė labai norėjo turėti savo artwork, ateitų į Lietuvą ir labai norėjo daryti ekshibiciją Lietuvoj. Ir labai sunku Nijolės darbas maintain, išlaikyti darbą. Labai daug turi pieces of art. Ir matėm labai didelį interesą iš Lietuvos, kur visi nori tą maną turėti. Tai todėl mes galvojam, ir jie labai nori šitą turėti ir gali daug matų, nes mes kai visi mirsim, kas turės tas manas. Tai buvo viskia būdų, ką galės preservuoti, galės būti daug matų.
4: Vis tiek jūsų močiutė buvo didelė meno žvaigždė pačioje Kolumbijoje. Ar buvo susidomėjimas iš Kolumbijos galerijų muziejų perimti jos kolekciją?
2: Buvo labai daug interesų irgi Kolumbijoje. Ant šitus metus darėm dvi didelės ekshibicijos Kolumbijoje. Paskui manas Kolumbijoje galbūt yra daugiau komercialinis. Ir mums labai svarbu, kad Nijolės manas būtų, kad žmonės pažįstų. Bet ne taip svarbu pinigai. Tai labai daug interesų Kolumbijoje, bet galbūt buvo šita galimybė, kad tas manas daug matų pažiūrėtų. Ejo mi, kur daro restauravimo centras, ir kai matai, kaip visi čia dirba gerai, ir kaip visi gražu, labai gerai padaro, tai mums jautėmės, kad čia bus labai gara dalyka, ir kad bus gerai, ir kad bus daug matų, ir kad preservuosis.
4: Pasakoja Nijolė Šivickas Demockus anūkas Antanas Perez Mockus. Keramikė ir skulptorė mirė 2018-aisiais. Keletas metų po jos mirties Nijolės archyvų rūpintis pradėjo Laura Moreno Barbosa, kuravusi Vytauto Kasiulio dailės muziejuje šiuo metu veikiančią parodą. Laura prisimena pirmąjį kontaktą su Nijolė Šivickas Demockus kūryba, įvykusi, kai jai buvo maždaug 12.
5: I remember the first time I saw Nijolė sculptures. I was with my mother going in an exhibition, maybe I was 12 years old or something like that.
6: Su mama lankiausi parodoje ir pamenu, ji sakė, o Dieve, kokios didelės skulptūros. Ši mintis man labai įstrigo. Nijolės šeima buvo labai garsi Kolumbijoje. Prieš 6 metus pradėjau rūpintis Nijolės archyvų ir meno kūriniais. Ismena Mockus, Nijolės dukra, ieškojo žmogaus, kuris galėtų tuo rūpintis. Ir aš įteikiau jai savo gyvenimo prašymą, net nežinodama, su kokios menininkės palikimu dirbsiu.
4: Pasakojo Nijolė Šivickas Demockus tyrėja Laura Moreno Barbosa.
5: She was the first famous person in the family, because she started making her sculptures in decades of 60s to...
6: Nijolė buvo pirma garsi Mockų šeimos atstovė. Kurti skulptūras ji pradėjo 70-ame dešimtmetyje, surengė parodų daugybėje šalių ir įvairiuose Kolumbijos miestuose. Ji pelnė žinomumą dėl labai didelių, sakyčiau, rizikingų skulptūrų. Nijolė žaidė su gravitacija ir sunkiomis medžiagomis. Ji kūrė didžius, milžiniškus dalykus. Tokio masto skulptūros iš molio neįprastas reiškinys. Ji meistriškai įvaldė šias technikas.
4: Laura Moreno Barbosa užsiminė apie Mockų šeimos

0: žinomumą Kolumbijoje. Su močiute Nijole vienose namuose augęs Antanas, buvusio Bogotos mero savo dėdės bendravardis, pripažįsta, buvo laikas, kai jautė dėl šeimos pavardės atsirandančią šlovę.
1: Buvo vienas metus, kur visi pažįsta, tai ir aš esu, mano vardas Antanas, kaip Antanas, tai visi žino apie tą ir visi man klausė. Ir paskui pas išlovėja. Per Nijolė labai buvo prieš šok, tai Antanui paklausė Nijolė, ką Antanas darė gyvenime. Kokie yra Antanos didausius pasiekimai. Ir Nijolė sakė, nieko dar nedarė. Ir yra viskai dalykas gyvenime, tu negali gyventi už to dalykus, kur tu padarei, bet turi visą laiką bandyti kitką naują daryti.
0: Dar viena močiutės Nijolės suteikta pamoka dalyjasi Antanas Perez Mockus. Kolumbijos menininkė Nijolė Švickas de Mockus neleido anūkams pamiršti savo lietuviškų šaknų.
1: Mes Kolumbijoje labai daug maisto kolumbietį ir mes nevalgėm maisto kolumbietį. Ir kai turėjome 18 ar 20 metų, tai mes buvom viškai lietuviai Kolumbijoje. Ir dabar, kai ateinam ir valgome balandelių, tai aš atsimenu. Ir man dabar atrodo, kad geresnės maistas pasaulio yra Lietuvoje. Ir pirma kalba, kur turėjom, buvo lietuviška. Tai mes kalbėjom namuose lietuviška ir buvo viskai šitas kalba, kur niekas nežino paslaptis. Tai kalbėjom ir buvo normaliai.
0: O namuose, kur buvo ir iki šiol tebėra įsikūrusi močiutė studija, nebuvo įmanoma išvengti meno.
1: Buvo menas visur. Namuose Bogotoje yra 800 meno kūrinių, 800, tai kai žiūri sienos, tai sienos turi 2-3, turi 20 meno ir skulptūras ir paintings. Tai buvo normalinė. Tai paskui kėjom pas kitus draugus ir žiūrim sienas ir klausimu, kodėl neturi mana, kad man buvo normalinė, kad būtų mana visur.
0: Nijolės namuose vis dar gyvena jos dukra Ismena Mockus. Čia, žinoma, daug kartų teko lankytis ir Laurai Moreno Barbosai.
2: In Nijolės house, that is a wonderful place, because Nijolė made it full of her works.
3: Nijolės namai yra nuostabi vieta. Ten pilna Nijolės darbų ir jos dvasios. Jaučiama ir Lietuvos dvasia, kurią Kolumbijos žmonės greitai pajaučia ir atpažįsta. Kone pusė erdvės užima skulptūros, jų namuose daugiau nei baldų. Tad vaikštant kambariuose reikia būti labai atsargiam. Skulptūros yra šios erdvės šeimininkės ir jose įkūnita Nijolės
2: dvasia.
0: Parodos Nijolė Švickas de Mockus, visa tai iš spiralės, pristatyti atvykusi Laura Lietuvoje lankosi pirmą kartą.
2: Lithuania is not a country that you usually have in your mind, but if you have...
3: Lietuva nėra ta šalis, apie kurią žmonės Kolumbijoje dažnai pagalvoja. Tačiau besilankydama Nijolės namuose, naršydama dokumentuose, jaučiu jos ir jūsų šalies dvasę. Jos namai kaip maža Lietuva. Atvykusi čia, jaučiu stipresnį ryšį su Nijole. Geriau suprantu jos kūrybą, mąstymą, ką ji norėjo perteikti savo darbuose. Todėl esu įsitikinusi, kad parodą aplankė lietuviai čia atras daug artimų dalykų.
0: Sako Nijolė Švickas de Mockus tyrėja, parodos Kasiulio muziejuje kuratorė Laura Moreno Barbosa.
2: Nijolė was very critic about the system of arts and the way we...
3: Nijolė labai kritiškai vertino meno sistemą, tai kaip menininkai ugdome akademijose. Tačioje parodoje matome platų jos kūrybos spektrą. Jos ankstyvuosius darbus akademijoje, pirmaisiais gyvenimo Kolumbijoje dešimtmečiais sukurtus piešinius, taip pat po 2000-ųjų sukurtas vėlyvasias skulptūras. Įdomu tai, kad keliaudami per Nijolės kūrybą lyg patenkame į spiralę. Negalime jos kūrybos analizuoti linijiniu būdu. Privalome į tai žvelgti kaip į sudėtingą sistemą ir tapti tos sistemos dalimi.
2: When there are multiple points and in which we are part of that system.
0: Parodos visata iš spiralės pavadinimą paaiškina kuratorė Laura Moreno Barbosa. Nijolė Švickas de Mockus kūryba pristatoma Vytauto Kasiulio dailės muziejuje Vilniuje. Paroda veiks iki vasario 7-osios. Kuratorė ir menininkė anūką Antaną Perez Mockų kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Amerikiečiai surengė smūgių seriją Iranui, atsakydami į 3 naftos tanklaivių užpuolimus Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė praneša, kad surengta daugiau nei 80 smūgių. Taikytas į Irano oro gynybos sistemas, vadovavimo ir kontrolės tinklus, pakrantės radarų stotis, priešlaivinių raketų pajėgumus, taip pat daugiau nei 60 Islamo revoliucijos gvardijos mažų laivų sąsiauryje. Iranas šiuos amerikiečių smūgius laiko dvišalio memorandumo su Vašingtonu pažeidimu ir jau skelbė smogęs 85 amerikiečių kariniams objektams, esantiems Bahreine ir Kuveite. Rusija tęsiant atakas pareičiais Kyvą sudrebino virtinė naujų sprogimų, 2 žmonės sužeisti. Vakarų žurnalistai skelbė, kad pirmasis stiprus sprogimas pasigirdo dar prieš įsijungiant mieste oro pavojaus sirenoms, o po to sekė dar 4. Kyvo meras teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Tuo metu Mykolaivo pareigūnai skelbė, kad per Rusijos kitą ataką aviacinėmis bombomis žuvo mama ir dukra, dar 2 žmonės sužeisti. Charkivo srityje pranešama apie 4 sužeistus žmonės, apgadinta mažiausiai 20 privačių namų. Savo ruoštų stebėtojai skelbė, kad naktį Ukrainos dronai smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai ir naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Ukrainos prezidentas teigia prieš susitikimą su Donaldu Trumpu nusiteikęs kovingai. Tai Volodymyras Zelenskis sako prasidedant pagrindiniai NATO viršūnių susitikimo dienai. Nors alijansų priklausančios Europos valstybės vylėsi, kad NATO nuolat kritikuojantis Trumpas susitikime kalbės nuosaikiau, vakar jis vėl kritikavo sąjungininkus. Iš Ankaros Mindaugas Lukagalis.
2: Šiais metais Europos ir Amerikos santykiai patyrė ne vieną sukrėtimą. Donaldas Trumpas norėjo pasiimti Grenlandiją, kritikavo sąjungininkus neprisidėjus prie karo Irane ir tinkamai neskiriant pinigų gynybai. Ir atvykęs į Turkijos sostinę susitikti su alijanso lyderiais, Trumpas kritikos neįsižadėjo. Šių metų viršūnių susitikime sąjungininkai siekė stiprinti gynybos pramonę. Pasak NATO, vakar vykusiame gynybos pramonės forume sudaryta sutarčių ginklams įsigyti už 50 milijardų dolerių. Bet dalis stebėtojų teigia, kad nesutarimai tarp svarbiausios bloko valstybės ir likusių greuna NATO iš vidaus. Lietuva teigia, kad Jungtinių valstijų kritika privalo paskatinti Europą kurti savo gynybinius pajėgumus ir mažiau kliautis Vašingtono paramą. Visgi, kol kas Amerika gyvybiškai svarbus partneris ne tik Europoje esančioms alijanso valstybėms, bet ir Ukrainai, vėl perspėjančiai apie beveik kritišką oro gynybos trūkumą.
1: Už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteistas buvęs jaunimo mentorius Remigijus Jakštys neseniai paleistas į laisvę pagal lygtinio paleidimo sąlygas. Konstitucinis teismas pripažino, kad galiojas absoliutus draudimas taikyti lygtinį paleidimą vaikus nuskriaudusiems seksualiniams nusikaltėliams prieštarauja konstitucijai. Tai portalo LRTLT patvirtino kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys. Kovos su prekybos žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišinė nemano, kad toks konstitucinio teismo sprendimas gali pagreitinti galimybę seksualiniams nusikaltėliams medžioti aukas. Teisėja Giedrė Lastauskė neaiškina, kad viltis dalį bausmės atlikti ne laisvės atimimo vietoje, o gyvenant laisvėje, yra efektyviausia priemonė skatinanti nusikaltusį asmenį naudotis elgesio korekcijos programomis. Teisingumo ministerija savo ruoštų teigia analizuojantį konstitucinio teismo nutarimą ir vertinantį reikės papildomų teisės aktų pakeitimų. Teatro režisieriui Eimantui Nekrošiui po mirties suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas. Savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas sako, kad vieno ryškiausių Lietuvos teatro kūrėjų nuopelnai šiam kraštui žinomi visoje Lietuvoje ir pasaulyje.
3: Nekrošius, būtent rinkdamas visą medžiagą savo teatrams ir visą kitą, kiek teko girdėti, dažniausiai ir nuspręsdavo vienos ar kitos scenas daryti būtent Šiluvoje būdamas. Ir į Šiluvą atveždavo Beno Forto pastatytus spektaklius, jos parodydavo vietiniams žmonėms ir svečiams Šiluvos, tad mes tikrai jaučiam didelę pagarbą ir didelę padėką už jo skirtą dėmesį savo gimtajam kraštui ir už krašto garsinimą visam pasaulyje. Kiek man žinoma, komisijoje vienbalsiu buvo priimta šitas sprendimas, kad būtent paminėti taip šitą žmogų mūsų krašte.
1: Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas. Režisierius Eimuntas Nekrošius gimė Pažobrio kaime Šiluvos seniūnijoje. Jo atminimas šiame krašte įamžintas dar prieš 4 metus Šiluvoje Jono Pauliaus antrojo aikštėje pastatyta bronzinės kėdės skulptūra. Šįryt vietomis lietus, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietų, perinantis į šiaurės vakarų, gūsingas. Temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. 8:05.
4: Ryto Allegro.
5: Labas rytas, turiu neseniai prisijungusiems. Prie mikrofono iki 9 valandos būsiu aš Justė Lušinskytė. Na, o vakar iki Liepos 12 dienos, vakar prasidėjo ir iki Liepos 12 dienos Vilnius tampa Tarptautinio universitetų teatro sostinė. Vilniaus universitete organizuojamas Tarptautinis universitetų teatro festivalis, kuris pirmą kartą Baltijos šalyse vyks kartu su 13 pasauliniu Tarptautinės universitetų teatro asociacijos kongresu. Ir tai vienas svarbiausių tarptautinių universitetų teatro renginių pasaulyje, rengiamas kas 4 metus vis kitos šalies universitete. Apie festivalio idėją, universitetų teatro reikšmę ir Vilniaus universiteto teatrinę tradiciją siekiančią dar jėzuitų laikus, mums papasakos Vilniaus universiteto kultūros centro vadovė Gintė Jokubaitinė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Taip, ponė Jokubaitinė, kaip ir minėjau, kad na, šis kongresas yra rengiamas visame pasaulyje kas 4 metus ir kas kart kitoje šalyje. Kaip na, Vilniaus universitetui pavyko laimėti, nežinau, ar buvo organizuojamas konkursas, bet na, kaip šis kongresas atsidūrė Vilniuje?
6: Taip, pirmiausia reikia pasakyti, kad iš tiesų konkursas vyko, bet galima teikti, kad gana lengvai mus pasirinko jau vien dėl to, kad, kaip ir jūs minėjate, Vilniaus universitetas turi 400 metų universitetinę

0: Bet na kiek pasikeitė tos tradicijos, tarkim, nuo tų laikų iki dabar, ar išliko kažkokie galbūt metodai panašus, požiūris į teatrą panašus, ar liko tas tęstinumas nuo tų laikų, kalbant apie teatro mokymą ir jo pristatymą?
1: Taip, matot, iš esmės 17 amžiuje, 16 amžiuje tas teatras buvo skirtas mokyti studentams raiškiai kalbėti, retorikai, nagrinėti antikinę literatūrą, latinų kalbą. O dabar teatras perėjo į tai, į studentų savirišką ir į bendruomenės kūrimą. Ir labai džiugu, kad universitetai dirba su profesionaliais režisieriais, aktoriais, menininkais, kurie padeda tiems studentams atsiskleisti ir iš tikrųjų sukuria tikrai įdomius spektaklius pačiame universitete, kur gali visa akademinė bendruomenė ir dalyvauti dažnai ir pasižiūrėti visada.
0: Ir na, kaip atrodo Lietuva, kalbant apie jau šiuos laikus, kitų valstybių kontekste, ką na, galbūt apie dabartinį Vilniaus universiteto teatrą pasako tai, kad jis buvo atrinktas kaip kongreso organizatorius?
1: Matote, mes Vilniaus universitetą turime net tris teatrus. Tai yra gana retas reiškinys, kiti Lietuvos universitetai to neturi, dėl to, kad pas mus be abejo labai didelė, labai žingeidi kūrybiška bendruomenė. Mes turime dramos teatrą, mes turime šiuolaikinio šokio kinetinį teatrą, mes turime teatro improvizacijos trupę, kurie organizuoja gatvės teatro spektaklius. Tai iš tikrųjų yra labai unikalu ir tai yra didelė bendruomenė ir tikrai galbūt ir dėl tos priežasties mes buvome atrinkti, nežinome, kad susirinkusi akademinė teatro bendruomenė iš viso pasaulio bus tikrai labai laukiama čia.
0: Ir na, kad, ką reiškia Vilniaus universitetui tai, kad na, šis kongresas organizuojamas Lietuvoje, kokios jis na, realios naudos turi, ką galės gauti tiek patys studentai, tiek galbūt režisieriai, kurie kuria Vilniaus universiteto teatre?
1: Taip, pirmiausia, tai kalbant apie patį kongresą, tai yra pranešimai. Kaip mes paskelbėme konkursą, atvirą tokį šaukimą ir turėjome temą. Tiesa, mūsų tema yra universiteto teatras globalių iššūkių laikotarpyje. Tai mes šnekam ir apie tai, kaip tą universiteto teatrą įtakoja ir karai, okupacijos, klimato kaita, COVID pandemija, migracijos problemos, tai kas tą turi kitos Europos šalis. Ir atsiliepia tikrai labai daug akademikų, atrinkome beveik 40 pranešimų. Ką norim pasakyti, žmonės turi apie ką kalbėti, jie nori apie tai kalbėti, jie mato, kaip pasikeitė universitetai ir universiteto kultūrinis gyvenimas, įtakojant visų šitų aspektų. Ir kokia yra nauda? Nauda tai pirmiausiai išgirsti vieniems kitus, kas kuo gyvena. Nauda didžiulė tai, kad atvažiuoja daugumo žmonių pirmą kartą į Lietuvą. Jie nieko apie Lietuvą negirdėjo, nežino, nes yra žmonių, kurie atvažiuoja iš Kolumbijos, Kostarikos. Ir tai iš tikrųjų unikalu, jos vienė tai, kad jie visi kūrė universitete ir universitete jie kūrė teatrą. Tai iš tikrųjų labai yra unikali galimybė užmegzti naujus ryšius, pradėti naujus projektus, galbūt netgi pradėti naujus tyrimus.
0: Paminėta ir kongreso tema, na, kad universitetinis teatras globalių iššūkių akivaizdoje, tai na, kokius iššūkius labiausiai jaučia Lietuvoje Vilniaus universiteto teatrai, kokios temos yra gvildenamos ir kokios galbūt bus pristatomos ir šiame kongrese?
1: Lietuvoje taip mes kalbame be abejo apie tą bendrą nerimą dėl geopolitinės situacijos, tai tikrai Lietuvos režisieriai, kurie kalbasi su studentais, atliepia jų išgirstą nerimą. Taip pat yra aktualu ir dirbtinio intelekto įtaka, kuri iš esmės pakeitė visą pasaulį ir pakeitė ir patį studijų gyvenimą, mokslo gyvenimą pakeitė, taip pat ir teatrą. Tai šios dvi temos, sakyčiau, vyrauja, bet yra ir kitų istorinių temų, kurios taip pat yra labai įdomios.
0: Jeigu jau prakalbam apie dirbtinį intelektą ir na, tą technologijų įtaką scenos menam, kiek dabar Vilniaus universiteto kolektyvai pasitelkia dirbtinį intelektą, jį naudoja ir na, kokia dabar yra situacija ir bendrai Vilniaus universiteto požiūris į tai?
1: Apie bendrą požiūrį negaliu pasakyti, nes tai akademinė sritis, bet kas liečia būtent teatro sritį, tai taip tikrai mes naudojame. Aš netgi kviečiu labai pasižiūrėti kinetinio teatro spektaklį repliką, kuris atsisakė visos scenografijos ir visą scenovaizdį, video scenovaizdį, kurio būtent dirbtinio intelekto pagalba. Yra labai

0: įdomus reiškinys, kai dirbtinis intelektas, na, sakytum, konkuruoja su šokiu, su studentų pasirodymu scenoje. Tai labai kviečiu pasižiūrėti ir įsivertinti patiems, kaip mums tas dirbtinis intelektas, kiek jis mums patinka, kiek jis mums priimtinas yra teatro scenoje.
1: Na ir kalbant apie tai, ką jūs irgi rašėte pristatydami šį kongresą, kad na, apie universitetų teatrus viešoje erdvėje kalbama retai, dažnai įsivaizduojam, kad na, tai tam tikra popaskaitinė veikla, studentų saviraiška. Kaip yra iš tiesų ir kaip jūs vertinate na, šią situaciją, ar to pastebėjimo viešo erdvėj trūksta dėl finansų, dėl galbūt ir pačių teatrų uždarumo problemos. Kaip jūs matote tai?
0: Taip, aš matau, kad visgi universitetai turi savo bendruomenės, kurios yra labai labai stiprios. Ir taip, galbūt natūralu, kad universiteto teatras kartais atrodo aktualus tik tai auditorijai, tai yra tiem žmonėm, kurie studijo universitete. Tačiau iš tiesų, kuomet yra sukūrimi tikrai įdomus spektakliai ir juos atranda publika ir iš išorės, ir vilniečiai atranda, tai iš tikrųjų, man atrodo, tas teatras truputėlį veržiasi jų iš universiteto rėmų. Ypatingai, jeigu šnekėt apie pasaulinį universiteto teatrą, tai atvažiuoja grupės, kur vaidina alumnai, kurie su universitetu ryšių nenutraukia 30-40 metų, kur vaidina dėstytojai. Pas mus tokia praktika nėra taikoma, bet tai yra labai įdomu pasižiūrėti iš kitų šalių. Ir tada tas universitetas tikrai palieka labai labai ilgą tradiciją, apie kurią sužino jau skirtingos kartos. Tai negalima sakyti, kad tas teatras visiškai yra lokalus ir tik tai vietinis, nes jį tikrai atranda vis daugiau žmonių.
1: Kai Vilniaus universitete yra kiek, tarkim, na, studentai lyginant, galbūt ne visus tuos metus, kai veikia teatras, bet na, pastaruosius, kiek tas įsitraukimas, kiek jis auga, kiek mažėja, kiek galbūt vedat ir statistiką tam tikrą apie ateinančių pažiūrėti spektaklių skaičių?
0: Taip, tai populiarumas universiteto teatro viduje, aš kalbu apie studentus, kurie ateina ir nori po paskaitų būtent kūrybiškai vykti, yra didžiulis. Aš sakau ir mūsų rektoriui, ir prorektoriams, kad galėtų dar būti 3 teatrai Vilniaus universitete ir poreikis būtų užpildytas. Ir toks yra populiarus teatras Vilniaus universitete. Bet va čia taip, tada čia yra problema dėl finansų, dėl erdvių ir panašiai. Tai tikrai yra labai labai populiarus. Na ir aš negaliu tikrai skurstis, mūsų spektakliai tikrai yra labai lankomi. Patys studentai prisideda prie viešinimo, mes prisidedam prie viešinimo. Ir tikrai netgi mes pardavinėme bilietus, kas yra iš tikrųjų labai neįprasta universiteto teatro, nes tai tarsi atrodo studentai vaidina, bet dėl to mes ir siekime, kad žiūrovas, kuris nusiperka bilietus, kad jis jau gautų gerą kultūros produktą. Ir dėl to šitas festivalis, kuris yra kartu su kongresu, bet dėl to, kad iš tikrųjų visi spektakliai yra nemokami ir galima pasižiūrėti tie spektakliai Vilniaus universitete, kurie paprastai yra mokami, ta proga, aišku, yra visiškai laisvi ir priimami visiems.
1: Na ir tai jau yra 13-asis kongresas ir na, matyt, kalbėjotės ir su kitais organizatoriais, kurie prieš tai organizavo kongresą savo šalyse. Kiek namatot, kad na, tokie renginiai, toks susitelkimas tarptautinis vienoje vietoje, viename universitete padeda spręsti tas tam tikras problemas, galbūt, kurių, galbūt ir pastebi, kurių iki tol nėra pastebėję, kad galima jas išspręsti, pasikalbėjus, susibūrus su kitais pavyzdžiais ir na, kiek na, tikitės, kad tai padės tam tikrus klausimus išspręsti ir kas yra aktualu Vilniaus universitetui?
0: Matote, visi universitetai, kaip ir mūsų šalis, mes norime būti matomi. Mes norime būti girdimi, išgirsti ir nežinau, ar išspręs problemas vienas renginys, bet kartais, žinot, kartais mes ir tarp žmonių sakom, žiūrėkit, jūs tiesiog pasikalbėkit. Ir tada nesikalbama, kada nėra to dialogo, susitarimo, kartais vyksta įvairius nesusipratimus. klausimai. Universitetinė teatre gal to nėra, bet aš labai norėčiau, kad šitas kongresas paskatintų apskritai atkreipti dėmesį į universiteto teatrą, į universiteto kultūrą, kur yra labai labai turtinga ir tikrai labai įdomi. Tai man atrodo, kad galbūt neišspręstos problemos, kodėl universiteto kultūra ne visą laiką yra matoma, bet prisidės prie to, kad jinai galbūt šį kartą bus pamatyta per teatrą. Ir tai bus labai daug. Ir tai, kad susidurs bendruomenė ir jie atras ryšį, man irgi atrodo tai labai vertinga.
1: Tai ačiū Jums už pokalbį, klausytojams priminsiu, kad iki Liepos 12 dienos Vilnius tampa tarptautinio universitetų teatro sostinė. Vilniaus universitete organizuojamas tarptautinės universitetų teatro festivalis, kuris pirmą kartą Baltijos šalyse vyks kartu su 13 pasauliniu kongresu. Ir tai vienas svarbiausių tarptautinių universitetų teatro renginių pasaulyje, rengiamas kas ketverius metus vis kito šalies universitete. Ir apie festivalio idėją, universitetų teatro reikšmę ir Vilniaus universiteto teatrinę tradiciją siekiančią dar jėzuitų laikus, pasikalbėjome su Vilniaus universiteto kultūros centro vadove Ginte Jokubaitine.

8 valandos ir 22 minutės tęsiame laidą Ryto Allegro. Ir šiemet minime Radio Lietuvoje šimtmetį. Šią progą kviečiame klausytis Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijoje istorija.

Senojo laiko eteris. Per Kauno radiofoną skambėjo ne tik lengvoji muzika. Čia buvo suburtas ir radio simfoninis orkestras, kuriam ėmėsi vadovauti smuikininkas Vladas Motiekaitis, Odesos ir Leipcigo konservatorijų absolventas. Yra išlikusi oficiali sutartis, kurioje jis įsipareigoja paruošti ir vesti valstybės radiofono simfoninį bei kamerinį orkestrus ir dalyvauti smuikų orkestro darbuose bei pildyti eterį solo numeriais. Taip pat sutartyje Vlado Motiekaičio parašas po šiuo teiginiu: savo lėšomis parūpinsiu orkestrantams gaidas, planuosiu koncertus ir atsakysiu už jų įgyvendinimą. Įdomu tai, jog šis dirigentas su savo kolegomis įgyvendino ir dar vieną savo svajonę. Per Kauno radiofoną sugrojo visus Johaneso Bramso trio. Skamba antroji dalis iš trečiojo Johaneso Bramso fortepijoninio trio C-mol.

Eteryje girdėjote epizodą iš ciklo Senojo laiko eteris, skirto muzikos radijoje istorijai. Ciklą rengia muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Net jeigu glaudės ir bikiniai yra smulkiausi mūsų spintų drabužiai, jie kelia daugiausiai diskusijų, klausimų ir netgi teisinių ginčių. Kol vienos moteris kovoja dėl teisės savo kūną dengti mažiau, kitos turi teismuose įrodinėti, kad burkinis paplūdimyje pavojaus tikrai nekelia. Tad ką mums iš tiesų sako maudymosi aprangos istorija ir kas turi teisę spręsti, kiek kūno gali būti viešame paplūdimyje? Įdomiausi maudymosi aprangos niuansai LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.

0: ryto allegro.
1: 8:32 prie mikrofono iki 9:00 būsiu aš, Justė Lušinskytė. Ir eteryje flamenko ritmai skambėjo ne šiaip sau, nes šiandien Klaipėdoje prasideda 5-asis tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. 5 dienas festivalis kvies iš arti pažinti vairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Svečiai atvyks iš 10 valstybių. Atidarimo dieną šiemet pirmą kartą Klaipėdoje ir visame mažosios Lietuvos etnografinė regione minima Mažosios Lietuvos diena. Klaipėdos Piliavietėje vyks iškilminga Mažosios Lietuvos vėliavos pakelimo ceremonija. Apie tai, kas šiemet laukia festivalio svečių, plačiau pasikalbėsime su festivalio koordinatore Karolina Paškevičiene. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Ponia Paškevičiene, na kaip ir paminėjau, kad festivalis vyksta 5-ą kartą ir kaip

0: per tuos metus keičiasi jo idėja, keitėsi idėja ir kodėl nusprendėt, kad būtent nematerialaus kultūros paveldo tema yra verta atskiro tarptautinio festivalio?
1: Nematerialus kultūros paveldas iš tiesų įgauna vis įvairesnių atspalvių, įtraukiama vis daugiau tradicijų, plečiasi savadai tiek nacionaliniai, tiek UNESCO savadas papildomas vis naujomis tradicijomis, kurios gauna tam tikrą tiek nacionalinį, tiek tarptautinį pripažinimą, tad manome, jog tikrai verta pakviesti lankytojus susipažinti su išskirtinumu kiekvienos šalies, kiekvienos tradicijos ypatingumu. Tad plečiame festivalio geografiją, kviečiame įvairiausias tradicijas jų puoselėtojus pristatyti savo saugomas ir puoselėjimas tradicijas lankytojams mūsų festivalio.
0: Na ir šiemet dalyvauja svečiai iš 10 šalių, tai čia įdomu irgi sužinoti apie tai, pagal kokį principą renkatės, kągi kviesti, kokias tradicijas įtraukti, nes na, nematerialaus kultūros paveldo tas sąrašas, jisai atrodo plečiasi kiekvienais metais vis didesnis ir didesnis tampa.
1: Na, iš tiesų, sudarinėdami programą, tai pirmiausia, atsižvelgiame į tai, kas galbūt naujausiai yra įtraukta. Taip pat svarbu būna pakviesti tų tradicijų puoselėtojus, kurios yra galbūt žinomos kaip flamenko ar tango tradicija, tačiau norisi jas pažvelgti giliau ir pakviesti tuos šviesulius, ką ir reiškia lauksnos prūsų kalba, kurie galbūt ne taip populiariai, tarkim, bet tikrai iš gelmės pristato tradicijas mūsų festivalyje. Tai jeigu galiu, tai trumpai gal šiek tiek apie šių metų programą, nuo ko pradėsime ir ką pakvietėme šiais metais. Tai šiandien pirmą kartą, kaip jau ir minėjote, Piliavietėje iškelsime mažosios Lietuvos vėliavą. 24 metais prezidento dekretu buvo patvirtinta mažosios Lietuvos heraldika. Na ir šiais metais, žodžiu, pirmą kartą Piliavietėje kviečiame visus susiburti iškilmingai ceremonijai vėliavos pakėlimui. Taip pat šiandien vakare, reaguodami į pasikeitusias oro sąlygas, žodžiu, organizuojame kino vakarą, planavome jį rengti Lėlių teatro kiemelyje, tačiau dabar pakviesime visus žiūrovus į Arlekino salę ir ten galėsime dar kartą pasižiūrėti filmą šventę apie Lietuvos dainų šventę, taip pat kryždirbystės tradiciją pristatančius filmus ir japonų kūrėjos filmą apie Kurakami raštus, kurie nors 1400 metų jau yra puoselėjami ir ta technika tobulinama, tačiau įkvėta ir šiuolaikinius kūrėjus raštų paletę, žodžiu, praplečia ir šiuolaikinių kūrėjų.
0: Taip, ponia Paškevičiane, programą, manau, tikrai klausytojai galės susirasti ir internete, taip. Jinai yra tikrai labai plati, galbūt tiek laiko eterio neskirsime, bet užsiminėt apie mažosios Lietuvos dieną, kad jinai būtent minima šiemet pirmą kartą ir kodėl ši diena atsirado būtent šiemet, paminėjo dekretą, bet na, ar istoriškai ši data yra svarbi mažai Lietuvai ir na, jeigu taip, tai kodėl tokia diena anksčiau neatsirado?
1: Mažosios Lietuvos vėliavos diena ir atsirado 24 metais prezidentui įtvirtinus dekretu Mažosios Lietuvos heraldiką. Jau pernai kvietėme regione kelti įstaigas ir fizinius tiesiog žmonės kelti vėliavas savo kiemuose prie įstaigų. Na, o šiais metais keliame iškilmingai ir tikimės, jog tradicija prigis, gyvuos ir tai taps dar viena svarbia data Mažosios Lietuvos regionui.
0: Ir na, kiek patys šio regiono gyventojai jaučia tą ryšį su regionu, nes atrodo, kad istoriškai tai yra pakankamai sudėtingas regionas ir na, vat, kai turim pavyzdžiui žemaičius, tai jie atrodo labai yra susisieję su savo etnografiniu regionu, kaip yra su mažai Lietuva ir to regiono gyventojais. Kiek jie jaučia tą ryšį?
1: Na, manau, nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kiek mes domimės istoriją savo kilme ir ir kiek jau

0: ryšį su tradicija. Tai mūsų darbas yra kurti, kviesti, žodžiu, ir pažindinti žmonės, ieškoti, kviesti, ieškoti jų tapatybės. Būtent savo regione, savo regiono išskirtinume ir tradicijose.
1: Ir kiek, na, vat, ši naujoji šventė, naujoji data, na, padės tą paveldą sustiprinti ir jį labiau atskleisti, ar vis tik jisai, na, labiau pabrėš šiandieninę Klaipėdos tapatybę?
0: Na, manau, kad tradicija yra kuriama, ji yra gyva, kol žmonės ją interpretuoja ir pažįsta. Tai kviečiame kiekvieną tiesiog susipažinti, kas dar galbūt negirdėjo apie Mažosios Lietuvos heraldiką herbą. Turime puikų gražų herbą įtvirtintą, kuriame daugybė simbolių yra iškoduojančių Mažosios Lietuvos paveldą, tad kviečiame pažinti ir dalyvauti, atrasti tą savo tapatybę ženkluose.
1: Ar herbas irgi yra naujai sukurtas, ar ne, jis buvo istorinis, kažkur anksčiau paminėtas?
0: Herbas buvo kuriamas daugybę metų, apie dešimtmetį buvo diskutuojama, kas turėtų būti herbe, kokia simbolika turėtų atspindėti šitą regioną. Na ir vat 24 metais galiausiai diskusijos davė vaisių ir turime įtvirtintą herbą, kurį puoselėjame ir skleidžiame.
1: Dar grįžtant prie nematerialaus kultūros paveldo, na, yra sakoma, kad dažniausiai jį traukiamos tokios nykstančios tradicijos. Kiek, tarkim, toks festivalius, tokie renginiai padeda iš tikrųjų išsaugoti tas tradicijas ir, na, kur yra ta riba tarp paveldo puoselėjimo ir pavertimo tiesiog pramoga vartotojui pamatyti tam tikrus populiarus paveldo objektus?
0: Manau, kad šio festivalio tikslas yra šiek tiek gilesnis. Ne tiek populiariai pristatyti, kiek iš ties atrasti tą ašį tradicijos. Mes kviečiame tuos puoselėtojus tradicijų, kurie tikrai yra atsidavę tam, ką daro, ir lauksnose tikrai pamatysite tiek sutartinių gėdotojus, tiek kankliuotojus, tiek kitų tradicijų puoselėtojus, kurie ne vieną dešimtmetį yra skyrę šiai veiklai. Todėl, manau, netgi tie, kurie galbūt nieko negirdėjo apie, tarkim, kad ir Paraglajaus guaranija tradicija, pamatė žmonės, kurie tuo gyvena, dega, susidomės galbūt ne tik įvairiomis pasaulio tradicijomis, tačiau atsigręžė ir į savo kultūrinį paveldą, kas yra šalia.
1: Taip, na ir kiek tai padeda suprasti, tarkim, kaip savo tradiciją saugo kitos šalis, kaip reikia savąsias saugoti, ar na, kadangi jau ne pirmą kartą vyksta festivalis, ar pastebėjote, kad na, kitose šalise tas saugojimas, puoselėjimas tų tradicijų yra ryškesnis negu Lietuvoje?
0: Nesakyčiau, kad ryškesnis. Jis yra įvairus. Tiesiog galbūt dėl susikloščiusių istorinių aplinkybių vienose šalyse yra sukurta tam tikra struktūra, tarkim, kaip Lietuvoje, kur kultūros įstaigos, bendruomenės puoselėja, na, o Lietuvos nacionalinis kultūros centras kuria tą sąvadą ir traukia vertybės į jį. Kitose šalyse nematerialus kultūros paveldas yra puoselėjimas tiesiog bendruomenio ar nevyriausybinio organizacijų ir kitokios sistemos ten yra įdiegtos. Tačiau vis tiek bendriausias tikslas yra palaikyti tradiciją, palaikyti jos puoselėtojus, suteikti jiems dėmesio, kur galbūt jie ir pasimeta, tarkim, šiuolaikiniame pasaulyje tarptų populiarių vardų ar muzikos ar kitų, tarkim, parodų ar amatų. Tai norisi jiems tokio išskirtinio dėmesio, išskirtinės šilumos tiek iš festivalio organizatorių, tiek iš lankytojų. Ir manau, kad tai jiems yra taip pat paskata nenuleisti rankų, toliau kryptingai dirbti puoselėjant tradiciją.
1: Taip, ponia Paškevičiane, visiškai pabaigai, galbūt tris įvardinkite iš kitų šalių atkeliaujančias tradicijas, nematerialaus kultūros paveldo vertybės, kurias būtų įdomu pamatyti ir apie kurias būtų įdomu sužinoti.
0: Na, manau, vienas įdomiausių projektų bus pristatomas jau šį ketvirtadienį, tai kanklių koncertą turėsime skirtą kanklių metams. Taip pat keičiame šiek tiek koncerto vietą, jis bus pristatytas pilies Klaipėdos pilies bokšte, kur kankliuos tiek lietuvių kanklininkai, taip pat ir svečiai iš Japonijos. Išmokė kankliuoti. Iš kitų šalių taip pat penktadienį kviečiu į flamenko koncertą, nuostabų koncertą, kuriame Pena Cultural Flamenca Torres Macarena klubas pristatys tikrai ryškiausius savo klubo narius ir puikia programa yra paruošęs būtent Lauksnų festivaliui. Na, o šeštadienį turėsime svečius iš Paraglajaus, Guaranija tradiciją pristatančius, kurie tikrai, manau, įneš šviesos į mūsų festivalį su savo Lotino Amerikos ritmais ir negirdėta guaranija kalba.
1: Tai ačiū labai iš pokalbį. Taip, klausytams dar priminsiu, kad šiandien Klaipėdoje būtent prasideda penktasis tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos ir atidarimo diena šiemet pirmą kartą Klaipėdoje ir visame mažosios Lietuvos etnografinėme regione bus taip pat minima ir mažosios Lietuvos diena iškilmingai iškelta mažosios Lietuvos vėliava. Apie tai, kas šiemet laukia festivalio svečių plačių pasikalbėjome su festivalio koordinatore Karolina Paškevičiane.

0: Laidos pradžioje Tomas Riklius papasakojo apie tai, kas yra ir kuo skiriasi regalijos bei insignijos ir kaip atsiranda istoriniai lobynai. Na, o dabar pažvelgsime, kokiegi Lietuvoje vyrauja lobiai. Ukmergės rajone Šešuolių miestelio Švento Juozapo bažnyčios palėpėje aptiktas didžiulis istorinių dokumentų archyvas, vadinamasis Šešuolių lobis. Radinį pernai pastebėjo parapijos klebonas, o Vilniaus universiteto istorikai surengė ekspediciją dokumentams iškelti. Ir šiuo metu jie yra restauruojami Lietuvos centrinėme valstybės ir Lietuvos valstybės istorijos archyvose. Apie ekspediciją, dokumentų būklę ir atradimo aplinkybės plačiau pasikalbėsime su viena iš ekspedicijos dalyvių, Greta Stankevičiūte. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tai Greta, universitetas matyt vis karts nuo karto vis tiek gauna informaciją apie kažkokius rastus, galimai vertingus daiktus ir ne visada pasitvirtina, kad tai yra tikrai vertingas archyvas, kuris... Na, o šis lobis jau dabar yra vadinama Šešuolių lobiu ir kodėl vis tik jisai yra lobis ir kągi ten pavyko atrasti, kas na, yra svarbu?
1: Na taip, tai per porą dešimtmečių tikriausiai yra vienas didžiausių tokių atradimų, nes palėpėje buvo rasta apie 80 bažnyčios metrikų, apie 180 tarpukario valsčiaus bylų ir virš 3000 vokų su žmonių asmens dokumentų nuorašais. Tai kodėl tai yra svarbu, nes tiek valsčiaus bylos, tiek metrikos jos gali padėti rekonstruoti tam tikrus Šešuolių miestelio gyvenimo vingius ir taip pat žinoma papildyti tikrai ne vieną genealoginį medį tiek Šešuolių gyventojų, tiek apylinkių gyventojų, nes informacijos, na, tikriausiai nebuvo tiek daug, kiek bus dabar.
0: Mhm. Na ir kaip gyventojai reagavo, nes kiek žinau, kad lankėtės pas gyventojus, su jais kalbėjot, bendravot, kaip jie reagavo į tai, kad pavyko atrasti tokio dydžio archyvą ir galbūt jie irgi žino, iš kur jis ten atsirado paslėptos, kodėl buvo.
1: Taip, tai kai atlikinėjome ekspediciją, pirminis mūsų tikslas, kalbant su vietiniais, ir buvo gal išgirsti kažkokią istoriją apie dingusius dokumentus kažkokius, tai na, gal kažkas iš seniau buvo tokio atsitikę ir girdėję, bet ta mūsų teorija nepasitvirtino ir žmonės apie tai nežinojo, tačiau vienas motyvas tarp visų žmonių išliko panašus, kad po antro pasaulinio karo buvo pakankamai sunku nusakyti gyventojų amžių ir kai reikėjo šaukti į sovietinę kariuomenę, tai Šešuoliuose veikė net trijų gydytojų komisija, kurie iš akies bandė nustatyti žmonių amžių, tai čia toks gal yra parodo, kad tų dokumentų gal jie ir neturėjo iš tikrųjų, nes kažkaip reikėjo suktis iš padėties. O šiaip miestelio gyventojai labai labai mielai priėmė ir tikrai padėjo ir ekspedicijos metu, o vėliau gruodį prieš kalėdas mes vykome pas juos, turėjome pristatymą apie visą ekspediciją, apie tai, ką mes radome, ką įsiaiškinome, taip pat parengėme jiems tokius bukletus su maršrutu, kad galėtų tiek patys, tiek gal miestelio svečius pravesti po apylinkės ir kažką papasakoti. Tai... Žinoma, dar bekalbant su gyventojais, atradome ir tam tikrų kitų dalykų, ko gal nesitikėjome rasti.
0: Pavyzdžiui.
1: Taip, pavyzdžiui, prieš vykdami ekspediciją turėjome atlikti namų darbus ir tikrinti tai, kas jau yra žinoma. Ir LIMI sistemoje radome nuotrauką, kur yra kariai nufotografuoti prie vėjo malūno apie maždaug 1939 metus. Tačiau, kai nuvykome į Šešuolius, nu, vėjo malūno nėra. Atrodo, kad nelabai šia kur gal ir galėjo būti, nes tokios apylinkės, kur nelabai gal statysi vėjo malūną. Kai pradėjom kalbėti su vietiniais gyventojais, su seniūne, jie irgi kaip ir nežino to vėjo malūno. Tačiau, kai pradėjome tą mūsų interviu ciklą, tai tikrai atsirado bent porą gyventojų, kurie pasidalino ir linksmomis istorijomis apie tą malūną, kaip prie jo žaisdavo. Ir taip pat turėjo ir daugiau to malūno nuotraukų ir galėjo mums parodyti, kur būtent jis stovėjo ir kodėl jo ten nebestovė. Tai šiokių tokių atradimų atradome ir pačiame miestelyje.
0: Taip, ir galbūt miestelis galės praplėsti savo istorinę, kažkokią turistinę vietą, kur galima būtų apsilankyti ir kas čia Šešuoliuose vyko anksčiau. Na, kalbant apie tas ekspedicijas, tai kaip vyko pasirengimas jom ir na, matyt, nežinau, Greta, ar jūs žinojot apie tai, kad yra toks miestelis Šešuoliai ir kaip reikia tos dokumentus atsargiai perkelti ir panašiai. Ir apskritai studentų tarpe ar dažnai būna tokios ekspedicijos?
1: Taip, tai ekspedicijos tikriausiai dažniausiai vyksta tos tyrinėjimosios praktikos archeologams, bet universitetas ir fakultetas tikrai stengiasi rengti tokias ekspedicijas, su kurių metu studentai galėtų prisiliesti prie tam tikrų istorijos dalykų, darbo su istoriniais šaltiniais, su bendruomenėmis ir panašiai. Tai jos tikrai vyksta. Šiuo metu taip pat vyksta Utenos apylinkėse viena fakulteto ekspedicija, tai irgi įdomu. O grįžtant prie Šešuolių, tai prisipažinsiu, nežinojau, kas tie Šešuoliai ir kur mes vykstame, bet dėl to tie namų darbai ir buvo daryti, tai pasiskirstėme darbus, kad visi turėtų kažką ką veikti ir pasiruošti, tai kaip prisakiau, tikrinome tai, kas jau yra internetinėje erdvėje, taip pat buvo domėtas informacija apie pačią bažnyčią, skaitytas magistro darbas, taip pat ėjome į mokymus į Lietuvos centrinį valstybės archyvą, ten sužinojome, kaip reikėtų elgti su tais senais dokumentais, kad jų daugiau nepažįstume, taip pat klausėme nuotolinių mokymų, kaip geriau atlikti interviu su bendruomenė, vartėme telefono abonentų knygas, kad bandytumėm surasti kažkokius pastatus, galbūt dar vis ten yra, galbūt nebėra, kas vyko tuo metu Šešuoliuose tarpukariu. Tai darbų buvo.
0: Darbų buvo. Ir atvažiavus ten, kai pamatėt jau tuos dokumentus, tą archyvą, kokia buvo būklė jo ir na, ar to tikėjotės kažko panašaus?
1: Na, tikriausiai reikėjo panašaus tikėtis, nes dokumentai pragulėjo nemažai tenai užkilti. Bet kadangi mes pasidalinome grupelėmis, vieni lipo į palėpę, o kiti likome laukti apačioje, kad darbas vyktų sklandžiau, tai aš buvau tarp tų, kurie liko laukti apačioje ir toks labai šiaip neramus laukimas buvo, kur tu lauki, kada tau nukels dėžę su tais dokumentais, tada tu turi juos gražiai įsijimti, bet tu nežinai, kokia jų būklė. Ir juos bandėme apskaityti, aprašyti, kad galėtumėm suvesti tokią mini apskaitą. Ir va tada pasirodė, kad kai kurie yra išsilaikę tikrai neblogai ir juos saugu paimti į rankas, bet prie kai kurių prilietus jų lapai tiesiog trupa. Ką tada su jais daryti? Nu, vis tiek juos reikia iškelti iš dėžės, perkloti popierinių rankšluščių, bet tokių buvo nutarta tiesiog nebevartyti, kad kuo daugiau archyvas galėtų atkurti, išsaugoti ir kad mes jų nepažįstumėm. Tai tokie labai dvejopi jausmai visos gal ekspedicijos metu, kad ir tai yra nu, beprotiškai įdomu, tikrai labai smagu prisiliesti prie to, bet to pačiu ir labai baisu, o jeigu sugadinsi dar labiau.
0: Na ir kas dabar vyksta su tais dokumentais, jum na, ne visus pavyko pavartyti, pažiūrėti, kas ten yra, bet kas dabar yra ir ar pavyzdžiui jau viskas yra atkurta ir kai minėjot, kad buvo tas pristatymas gyventojom, tai ar jau gali gyventojai savo šeimos medžius įsitraukti visą tai, kas na, buvo atrasta ar dar na, ne visa parodyta?
1: Dar tikriausiai tikrai ne visą, nes tuomet, kada mes lankėmės gruodį, tai vat, lapkričio pabaigoje lankėmės tiek ir centriniame valstybės archyve, tiek Lietuvos istorijos archyve ir domėjomės, kaip sekasi mūsų lobiui. Tai restauracijos procesai jie buvo prasidėję, bet kadangi dokumentų yra daug ir visgi archyve yra eilė dokumentams, ką restauruoti, tai tikriausiai dar kažkiek užtruks, bet jau tuo metu, kai lankėmės, jau tikrai buvo bent jau asmens dokumentų tos kortelės vokai įpusėję, tai gal labai daug ir nereikės laukti, o kai jau atsiversi visai visuomeniai, tai bus tikrai labai smagu.
0: Na, matyti ir be galo įdomu pamatyti, kokių dar dalykų apie šešuolius nežinome. Tai ačiū už pokalbį, klausytojams priminsiu, kad Ukmergės rajone Šešuolių miestelio Švento Juozapo bažnyčios palėpėje aptiktas didžiulis istorinių dokumentų archyvas, vadinamas Šešuolių lobiu. Radinį pernai pastebėjo parapijos klebonas, o Vilniaus universiteto istorikai suringė ekspediciją dokumentams iškelti. Šiuo metu jie yra restauruojami Lietuvos centrinėme valstybės ir Lietuvos valstybės istorijos archyvose. Apie tai pasikalbėjome su viena iš ekspedicijos dalyvių, Greta Stankevičiūte. Na, o šio ryto laidoje tiek. Ačiū buvusiems kartu visai netrukus eteryje 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą netrukus galėsite rasti ir LRT radiotekoje. Trečiadienio ryto nuo 7:30 iki 9:00 draugės su jumis buvau aš, Justa Lušinskytė. Ryto Allegro laidą kūrė visą LRT klasikos komandą, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika ir atsisveikinu iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė teigia, kad Jungtinės valstijos tebėra visiškai įsipareigojusios alijansui. Tai jis pareiškė Ankaroje vykstant NATO viršūnės susitikimui. Į jį vakar atvykęs Donaldas Trumpas pakartojo ankstesnę kritiką sąjungininkams, esą jie neprisidėjo prie karo Irane ir gynybai skiria per mažai lėšų. Pasak NATO vadovo, tikimasi, kad ilgainiui Europa ir Kanada gynybai skirs tiek pat, kiek Jungtinės valstijos. Anot jo tai būtų teisinga. Reaguodamas į Jungtinių valstijų smūgius Iranui, Markas Riutė taip pat teigė, kad jie buvo absoliučiai būtini. Pasak jo, Iranas, puldamas laivus Hormuzo sąsiauryje, pažeidė galiojančias paliaubas, todėl Vašingtonas privalėjo tai reaguoti. Kaip jau skelbta, Jungtinių valstijų kariuomenė per naujausius smūgius yra netakavo daugiau nei 80 taikinių. Iranas šios amerikiečių smūgius laiko dvišalio memorandumo su Vašingtonu pažeidimu ir skelbė taip pat smūgęs 85 amerikiečių kariniams objektams esantiems Bahreine ir Kuveite. Po to, kai Hormuzo sąsiauryje vėl buvo užpulti tanklaivį, Vašingtonas taip pat grąžina sankcijas Irano naftos prekybai. Vyriausia rinkimų komisija praneša gavusi paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus prašymą palikti Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. VRK duomenimis socialdemokratų lyderis išreiškė pageidavimą paskutinė jo kaip mero pareigų atlikimo dieną laikyti Liepos 13-ąją. Pasak komisijos, kadangi liko mažiau kaip metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą, šioje savivaldybėje pirmalaikiai merų rinkimai nebebus organizuojami. Mero pareigas iki eilinių rinkimų eis savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Artimiausi savivaldybių tarybų ir merų rinkimai turėtų vykti vasario kovo mėnesiais. Prancūzijos kraštutinių dešinių lyderį Marine Le Pen paskelbė dalyvausianti kitais metais vyksiančiuose šalies prezidento rinkimuose. Kiek anksčiau apeliacinis teismas nusprendė, kad nepaisant apkaltinamojo nuosprendžio dėl netinkamo Europos parlamento lėšų panaudojimo savo partijai remti, ji gali kandidatuoti. Teismas jai skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant ją dėvėti apykoje. Marine Le Pen sako, skūsianti sprendimą aukščiausiam Prancūzijos teismui ir tvirtina esanti nekalta. Jos pareiškimas nutraukė kelis mėnesius trukusias spėliones, kas taps partijos kandidatu. Dabar Le Pen sako, kad netrukus pradės rinkimų kampaniją su dabartiniu nacionalinio sambūrio pirmininku Jordanu Bardella.
2: Jordan Bardella. Mes su Jordanu Bardella labai greitai pradėsime prezidento rinkimų kampaniją. Prancūzams pasiūlėme duetą, kuris, mano manimu, vienas kitą papildo, yra subalansuotas, durnus ir tvirtas. Kartu eisime įtikinti prancūzų, kad tai, ką jie šiandien patiria, nėra likimas. Tai yra žalingų kitų priimtų sprendimų pasekmė. Parodysime, kad geri sprendimai gali pakeisti jų ateitį.
1: Prancūzijos kraštutinių dešinių lyderė Marine Le Pen. Vilniuje šiandien vyksta tarptautinė krepšinio konferencija B8. Joje dalyvauja žinomi krepšinio specialistai iš viso pasaulio. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: B8 krepšinio konferencija tarptautinis skautas Benas Matkevičius organizuoja antrą kartą. Renginys suburia aukščiausio lygio krepšinio specialistus, trenerius, analitikus ir sporto vadybos profesionalus iš viso pasaulio. Tarp šių metų konferencijos svečių ilgametis Europos krepšinio vadovas Mauricio Gerardinis, NBA ir Europos krepšinio patirties turintis treneris Krisas Flemingas, Tel Avivo Makabi fizinio rengimo treneris Regevas Fananas, o nuotoliniu būdu konferencijos dalyviai bendraus su dabar Bostono Celtics klubo NBA lygoje treneriu Joe Mazzulla. Be pagrindinių pokalbių, renginyje taip pat vyksta apskritojo stalo diskusijos, kuriuose dalyvauja Lietuvos krepšinio bendruomenės atstovai – Tomas Balčėtis, Dainius Adomaitis ir Giedrius Žibėnas. Pasak Matkevičiaus, B8 konferencija siekia parodyti platesnį profesionalaus krepšinio pasaulį. Joje dėmesys skiriamas ne tik taktikai, bet ir tam, kas vyksta už aikštelės ribų.
1: Šiuo metu lietus vakarinėje šalies pusėje, o temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių šilumos. Vėliau šiandien daug kur trumpai palis, kai kur perkūnyje, vietomis lis markiai, vėjas pietvakarių ir pietų, perinantis į šiaurės vakarų bei vakarų. Kai kur gūs iki 20, o pajūryje ir 24 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
4: Savaitės kompozitorius.

Gražioji epocha užčiuopė kūrybiškumo ir gyvenimo džiaugsmo dvasę, kuris sklandė Paryžiuje tarp 1871 ir 1914. Tai buvo laikas pilnas optimizmo ir kūrybinės energijos, industrinio progreso ir pasaulį keitusių kasdienybę transformavusių išradimų. Ankstyvasis kinas, modernėjantis transportas, urbanizacija ir kultūros, tapybos, muzikos, teatro ir šokio aukso amžius. Taip apie daugelio romantizuojamą Belle Époque arba gražiąją epochą rašo istorikai ir kultūros antropologai. Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien laidoje Savaitės kompozitorius žvalgysimės būtent į gražiąją epochą kaip kontekstą, kuriame tyvuliavo šios savaitės kompozitoriaus, dažnai laikomo vienu reprezentatyviausių gražiosios epochos kūrėjų Žiulio Masnė muzika. Šį rytą į 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios Paryžių kartu

pirmų metų, kuomet baigėsi Prancūzijos-Prūsijos karas, o epochos pabaiga žymi viena didžiausių 20 amžiaus tragedijų. Pirmojo pasaulinio karo pradžia 1914 metais. Tuo metu tikru meno ir kultūros centru tapo Paryžius, traukęs žymiausius, moderniai mąsčiusius menininkus iš visos Europos ir net kitų kontinentų. Šis laikotarpis taip pat pasižymėjo gana taikia būtimi Europoje, kuri nuolatos būdavo stekenama karo. Tačiau gražioji epocha savo pavadinimą gavo retrospektyviai, tarsi siekiant išryškinti šio laiko ramybės ir pirmojo pasaulinio karo siaubo skirtumus. Istoriko Roberto Rosvelo Palmerio teigimu, būtent gražiosios epochos laiku europinė civilizacija pasiekė savo didžiausią globalią galią ir įtaką neeuropinėms teritorijoms. Tiesa, to vertinti teigiamai žinoma negalima dėl kolonijinių Europos didžiųjų galių ambicijų, atnešusių priespaudą kitose žemynuose gyvenančioms bendruomenėms. Be abejonės, gražiosios epochos gerovių spindesių pasimėgauti galėjo tik mažesnė visuomenės dalis. Pavyzdžiui, daugybė Paryžiaus priemiesčių ir Prancūzijos kaimiškų vietovių gyventojų vis dar kentėjo nuo skurdo dar ilgai po gražiosios epochos pabaigos. Daugiausia gražiaja epocha ir jos malonumais galėjo pasimėgauti taip vadinami novoriši, naujieji turtuoliai, Paryžiaus buržuazija ir sėkmingi industrialistai. Jie tapo augančių Paryžiaus kabaretų, bistro ir koncertų salių lankytojais. 1889 metais Paryžiaus simboliu tapo iškilęs Eifelio bokštas, tapęs vartais į didžiąją tų metų pasaulinę parodą, sutraukusią lankytojus iš viso pasaulio. Kita ypač sėkminga pasaulinė paroda Paryžiuje įvyko amžių sandūroje 1900-aisiais. Muzikos pasaulyje Žiulio Masnė kūryba, o ypač jo operos, tapo vienu ryškiausių gražiosios epochos balsų. Jo kūryba įkūnijo laikmečio dvasę, apjungdama jausmingumą, sentimentalumą, lengvą nostalgiją ir rafinuotą romantizmą. Niuansuoti moterų portretai jo operose atliepė gražiajai epochai būdingą jausminę estetiką ir emocinę introspekciją, o atvirumas publikai atsisakant aštraus novatoriškumo bei atliepiant klausytojų skonį lėmė kompozitorius populiarumą. Kartu Žiulio Masnė kūryboje netrūko ir to meto Prancūzijos kultūrai būdingo domėjimosi egzotiškomis kultūromis. Masnė kūriniai nukėlė į senovės Egiptą, mitinę Graikiją, ar, kad ir netokią Prancūziją į tolimą, bet vis vien egzotizuotą Ispaniją. Vienas tokių kūrinių viena veiksmė Žiulio Masnė baletas Ispada, tviskantis Iberijos spalvomis ir gyvybingais ritmais. Pasiklausykime keturių kūrinio dalių – Panaderos, Bolero, Toreidorai Andalus, Ledans de la Mercedes. Atlieka karališkas iš Škotijos nacionalinis orkestras, diriguojamas Žano Luko Tingau.

Gražioji epocha buvo laikas, kai Paryžiaus scena tiesiog sproginėjo nuo naujų idėjų, ypač vizualiųjų menų bei literatūros scenose. Čia vienu metu koegzistavo impresionizmas, postimpresionizmas, simbolizmas, kilo ankstyvojo modernizmo idėjos, ekspresionizmas, buvo rodomi ankstyvieji kubistiniai, abstraktus kūriniai. Požiūrį į grafikos dizainą ir knygų iliustravimą pakeitė École des Beaux-Arts, eksponuota Japonų meno paroda. Žymiausi gražiosios epochos menininkai telkėsi Paryžiuje buvo Eduaras Vuillard, Polis Gogenas, Henri Matisas, Henri Rousseau, Henri de Toulouse-Lautrecas ir, žinoma, jaunas Pablas Picassas. Vienas ryškiausių meno judėjimų siejamų būtent su gražiaja epocha buvo Art Nouveau. Itin dekoratyvaus meno kryptis, kurią charakterizuoja gamtos įkvėpti motyvai, dinamiškos formos ir modernių medžiagų naudojimas. Klestėjęs ir populiarus tarp 1890-ųjų ir 1910-ųjų, Art Nouveau reagavo į akademizmą ir eklektiką, kurių netrūko 19 amžiaus architektūroje ir vizualiuosiuose menuose. Žiūliomas ne muzikoje ryšį su Art Nouveau estetika atspindi jo ekspresyvios, spalvingos orkestruotės ir dekoratyvios dinamiškos melodijos. Visą tai galima išgirsti ir kompozitoriaus simfoninėje poemoje Vizijum. Vizijas kompozitorius parašė 1891 metais, o kūrinio prototipu tapo Ferenco Listo to paties žanro kūrinys Preliudai, parašytas dešimtmečiu anksčiau. Vizijo orkestruotė buvo savo laikui netikėta. Šalia standartinio orkestro kompozitorius įtraukė ir sopraną, solo smuiką, arfą, harmoniumą ir instrumentą vadinamą elektrofonu. Partitūroje buvo parašyta, kad

minėtieji instrumentai turėtų būti nematomi publikai. Elektrofonas savo ruožtu buvo eksperimentinis instrumentas, viena pirmųjų pastangų integruoti elektroniką į tradicinį simfoninį orkestrą. Jis buvo išrastas vos keletą mėnesių, iki Masne pradėjo kurti savo simfoninę poemą ir turėjo priminti žmogaus balsą. Na, o pačią simfoninės poemos vizijos idėją įkvėpė Masne kelionė traukiniu per Alpes, kurią tarsi viziją savo simfoninėje poemoje kompozitorius ir atspindėjo. Įsivaizduojamas keliautojas užmiega, sapnuoja ir pabunda, kuomet išgirsta bežodį balsą, primenantį jam apie senus, laimingus laikus. Pasiklausykime Žiulio Masne simfoninės poemos vizijos, kurią atlieka sopranas Poppy Shotts, karališkasis Škotijos nacionalinis orkestras, diriguoja Žanas Lukas Tingau.

Tačiau tuo metu Žiulio Masnė gyvenime vyko svarbūs stilistiniai virsmai. 1902 įvyko Klodo Debiusy operos Pelėjas ir Melizanda premjera, nubrėžusi naują prancūziškosios operos trajektoriją ir privertusi Žiulį Masnė save galutinai apibrėžti kaip kompozitorių įsišaknyjusi 19 amžiaus lyrinės operos tradicijoje. Tačiau tais pačiais metais kompozitorius sugrįžo prie savo studentiškų vienintelio koncerto fortepijonui eskizų. 1902 metais baigtas kūrinys pirmą kartą atliktas buvo 1903 metais Paryžiaus konservatorijoje. Jo premjeroje solo grojo Luisas Demjė, kuriam koncertas ir buvo dedikuotas. Tiesa, kritika kūriniui buvo gana negailestinga. Jis laikytas pasenusios stilistikos, nors kai kurių muzikos istorikų teigimu dėl tokio kuklaus koncerto įvertinimo galėjo būti kaltas ir neypatingas atlikimas. Baigdama šią savaitės kompozitoriaus laidą, kurioje žvalgiamės po gražiąją epochą Le Belle Époque, kurios muzikiniu simboliu tapo kompozitorius Žiulis Masnė, kviečiu išgirsti jo vienintelio koncerto fortepijonui ir orkestrui pirmąją dalį Andante Moderato. Ją interpretuoja solistė Marilyn Doss, Vestfalijos simfoninis orkestras diriguoja Siegfriedas Landau. Savo ruoštu aš šį rytą atsisveikinu, kviesdama tiek šios, tiek kitų savaitės kompozitoriaus laidų savo patogiu metu ieškoti LRT radiotekoje. Gražaus trečiadienio, į kurį išlydi grožio kodą atrakinusi Žiulio Masnė muzika. Iki.

0: LRT klasika.
1: Net jeigu glaudės ir bikiniai yra smulkiausi mūsų spintų drabužiai, jie kelia daugiausiai diskusijų, klausimų ir netgi teisinių ginčių. Kol vienos moteris kovoja dėl teisės savo kūną dengti mažiau, kitos turi teismuose įrodinėti, kad burkinis paplūdimyje pavojaus tikrai nekelia. Tad ką mums iš tiesų sako maudymosi aprangos istorija ir kas turi teisę spręsti, kiek kūno gali būti viešame paplūdimyje? Įdomiausi maudymosi aprangos niuansai LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė teigia, kad Jungtinės valstijos tebėra visiškai įsipareigojusios alijansui, tai pareiškė Ankaroje vykstant NATO viršūnių susitikimui. Į vakar atvykęs Donaldas Trumpas pakartojo ankstesnę kritiką sąjungininkams, esą jie neprisidėjo prie karo Irane ir gynybai skiria per mažai lėšų. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė.
2: Įsipareigojimas tikrai yra, be jokių abejonių. Taip pat todėl, kad NATO atitinka Jungtinių valstijų interesus. Pavyzdžiui, užtikrinant, kad Rusijos branduoliniai povandeniniai laivai neatsidurtų prie Jungtinių valstijų krantų. Tam, kad Jungtinės valstijos išliktų saugios, jos turi užtikrinti Atlanto vandenyno, Europos ir Arkties saugumą. Taigi, įsipareigojimas NATO yra nebejotinas. Tačiau yra ir lūkestis, kad europiečiai ir kanadiečiai savo išlaidas suvienodintų su Jungtinių valstijų išlaidomis. Manau, ir daugelis šiandien čia esančių kolegų mano, kad tai yra visiškai teisinga.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Reaguodamas į Jungtinių valstijų smūgius Iranui, Markas Riutė teigia, kad jie buvo absoliučiai būtini. Pasak jo, Iranas, puldamas laivus Hormūzo sąsiauryje, pažeidė galiojančias paliaubas, todėl Vašingtonas privalėjo tai reaguoti. Kaip jau skelbta, Jungtinių valstijų kariuomenė per naujausius nakties smūgius Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių. Iranas šios amerikiečių smūgius laiko dvišalio memorandumo su Vašingtonu pažeidimu ir skelbė smūgis 85 amerikiečių kariniams objektams, esantiems Bahreine ir Kuveite. Po to, kai Hormūzo sąsiauryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, Vašingtonas grąžino sankcijas Irano naftos prekybai. Šią naktį ir anksti ryte Rusija surengė dronų ir raketų atakų įvairiuose Ukrainos regionuose. Atnaujintais duomenimis sostinėje per ataką vienas žmogus žuvo, du sužeisti. Žiniasklaida praneša, kad Kyjeve sprogimai buvo girdimi likus nedaug laiko iki oro pavojų signalų įjungimo. Pranešama, kad raketų smūgį sukėlė gaisrą sandėlių patalpose ir garaže, kuriame apgadintos kelios dešimtys stovėjusių tramvajų. Hersone dronui pataikiusi keleivinį autobusą, vienas žmogus žuvo, mažiausiai 5 sužeisti. Mykolaive per Rusijos ataką aviacinėmis bombomis žuvo mama ir dukra, dar du žmonės sužeisti. Apie 9 sužeistus gyventojus pranešama Charkive. Savo ruoštų stebėtojai skelbė, kad naktį Ukrainos dronai smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai ir naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pareiškė, kad Grenlandija yra neparduodama. Šis pareiškimas nuskambėjo po Amerikos prezidento Donaldo Trumpo pastabų, kai jis užsiminė, kad ši teritorija turėtų būti kontroliuojama Vašingtono, o ne Kopenhagos. Tai Frederiksen pareiškė atvykusi dalyvauti NATO viršūnių susitikime. Ji teigė, kad užpuolimo atveju Danija yra pasirengusi ginti kiekvieną NATO colį, įskaitant savo teritoriją ir pasikliautų NATO sąjungininkais, kurie vykdytų savo įsipareigojimą ginti vieni kitus. Kyjeve veikiantis Holodomoro muziejus evakavo dalį savo eksponatų. Muziejaus vadovybė baiminasi, kad Rusijai vis dažniau atakuojant Ukrainos kultūros objektus, taikiniu gali tapti ir ši vieta. Muziejaus atstovė Olga Melnik sako, kad grėsmė didina ir pati Holodomoro tema.
3: Holodomoras Rusijai yra itin jautri tema. Rusija didelę dalį savo pasakojimų kuria neigdama, kad Holodomoras buvo genocidas. Todėl neatmetame galimybės, kad artimiausiu metu toks Rusijos smūgis gali būti nukreiptas ir į mūsų muziejų.
1: Muziejaus atstovė Olga Melnik. Tuo metu Ukrainos kultūros viceministro teigimu, Rusijos smūgis šalies kultūros objektus yra bandymas naikinti ukrainiečių kultūrą. Pasak Ivano Verbickio, tai nėra atsitiktiniai smūgiai.
4: Suprantame, kad tai yra tikslingas išpuolis, kuriuo siekiama sunaikinti mūsų pačių paveldą, sunaikinti materialinės vertybės, liudijančias, kad Ukrainos istorija siekia tūkstančius metų, kad Ukrainos kultūra yra savarankiška, autentiška ir turi didžiulę vertę pasauliui.
1: Ukrainos kultūros viceministras Ivanas Verbickis. Kėdainiuose greitosios medicinos pagalbos automobiliu pervežama 66 metų pacientas sužalojo paramediką. Nukentėjęs 29 metų nukentėjusysis pristatytas į ligoninę, o įtariamasis uždarytas į areštinę. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pasikėsinimo padaryti nusikalstamą veiką. Šiuo metu vietomis lietus, temperatūra apie 12-13 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių ir pietų, pereinantis į šiaurės vakarų ir vakarų. Vietomis gūsingas, pajūrė iki 24 metrų per sekundę, o temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 10:05.
0: Tendencingai.
5: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Vis dar tęsiu savo vasaros ciklą, kurį skiriu drabužiams, kurie yra kiekvieno iš mūsų spintose. Nesvarbu, ar tai būtų kiekvieną dieną dėvimi džinsai, ar klasikiniai balti marškiniai, su kuriais einame į darbą, ar sportiniai bateliai, kurie iš principo pakeitė visą kitą avalynę, kuri tik egzistuoja. Kiekvienas iš šių drabužių arba bendrai aprangos objektų turi labai įdomią savo istoriją. Na, o kadangi ši laida pasirodo Liepos 8 dieną, tai reiškia pačiame vidurvasaryje, na, tiesiog negaliu nepapasakoti apie maudymosi aprangą. Kai kurie iš mūsų turi vieną maudymosi kostiumėlį, kurį nešioja metų metus, kiti maudymosi aprangą mato kaip mados pareiškimą ir kiekvieną sezoną atnaujina savo maudymosi kostiumėlių garderobą. Dar treti į maudymosi aprangą žiūri labai funkciškai, nes galbūt plaukdami siekia geresnių rezultatų ir nori sumažinti vandens trintį. Na, kad ir kur šią vasarą bebūtumėte, ar Palangoje, kurios kai kurie mūsų Lietuvos dizaineriai nemėgsta, ar būtumėte užsienio kurortuose, tikiu, kad susipažinti su maudymosi aprangos istorija tikrai bus labai įdomu. Taigi, turbūt reikėtų pradėti nuo klausimo, tai kodėl apskritai atsirado maudymosi apranga. Tai iš tiesų 18 amžiaus pabaigoje ar maždaug 19 amžiaus pradžioje atsiradęs maudymosi kostiumas gali atrodyti savaime suprantamas drabužis, tačiau iš tikrųjų jis yra palyginti naujas žmonijos išradimas. Didžiai istorijos dalį žmonės apskritai neturėjo atskiros aprangos maudynėms, tad turbūt natūralu paklausti, kodėl jos apskritai prireikė. Tai įdomu yra tai, kad antikos pasaulyje vanduo dar nebuvo mados ar moralės sena, nes senovės graikai ir romėnai viešose pirtise bei termose dažniausiai maudydavosi nuogi, o jeigu ir dėvėdavo kokį nors drabužį, tai tiesiog paprasta audinė juosta arba trumpa apdara skirta patogumui ir tikrai nekuklumui. Garsioje bikini merginų mozaikoje Sicilijoje matome jaunas moteris, kurios vilki dviejų dalių aprangą stebėtinai panašiai šiuolaikinį bikinį, tačiau jos yra vaizduojamos sportuojančios, o ne besilsinčios paplūdimyje. Kitaip tariant, patys ankstyviausio tokio tipo drabužiai buvo funkcionalūs, jie buvo skirti judėti, o ne reguliuoti, kiek kūno kažkas gali parodyti. Situacija iš esmės pasikeitė viduramžiais. Kaip jau pasakojau praeitose laidose, tai vakarų Europoje viešasis maudymasis beveik išnyko, nes vanduo buvo siejamas su ligomis ir epidemijomis ir buvo manyta, kad karštos vonios atveria kūno poras ir padaro žmogų pažeidžiamą infekcijoms. O kai maudymasis prarado kasdienį reikšmę, tai aišku, nebeliko ir poreikio specialiai jam skirtai aprangai. O jeigu žmonės, pavyzdžiui, brisdavo į upę ar į ežerą,

geriamąsias jūros vonias nervams stiprinti, melancholijai gydyti arba organizmui grūdinti, ir tokie kurortai kaip, sakykime, Braitonas Anglijoje arba Diepas Prancūzijoje tapo labai madingomis poilsio vietomis. Ir čia pirmą kartą susiformavo nauja socialinė situacija, tai kad žmogus turėjo būti vandenyje, tačiau kartu išlikti kitų žmonių akiratyje. Ir būtent šita aplinkybė ir sukūrė poreikį drabužį, kuris leistų maudytis, bet kartu atitiktų gan griežtas visuomenės padarumo normas. 19 amžiuje, netikėtas faktas, geležinkelių plėtra pavertė pajūrio kurortus masiniu reiškiniu, nes tūkstančiai žmonių savaitgaliais vykdavo prie jūros, visai kaip ir dabar, o kartu atsirado ir naujos elgesio taisyklės. Tai paplūdimys tiesiog tapo vieša scena, kurioje buvo stebima ne tik tai, kaip žmonės ilsisi, bet ir kaip jie atrodo. Todėl maudymosi kostiumas gimė ne iš kažkokio fizinio poreikio plaukti, o tiesiog iš socialinio poreikio suderinti kūną ir tą mano minėtą padarumą. Ir tikrai neatsitiktinai, pirmieji maudymosi kostiumai labiau priminė kasdienius drabužius nei sportinę aprangą, nes, pavyzdžiui, moterys vilkėjo sunkias vilnones sukneles, o po jomis dar ilgas kelnes, dėvėjo korsetus, kojines ir kepuraitės, o kai kurių sijono pačioje net buvo įsiuvami tokie švino svareliai, kad audinys vandenyje nepakiltų ir jokių būdų nepasirodytų nuogos kojos. Ir toks kostiumas buvo skirtas nepatogiam plaukimui, o kaip tik priešingai prisigėręs vandens jis tapdavo sunkus ir kartais netgi pavojingas. Ir svarbiausia, aišku, ne judėjimo laisvė, bet tai, kad moters kūnas išliktų socialiai priimtinas netgi būdamas vandenyje. Ir šiuo laikotarpiu paplūdimėse paplito ir vadinamosios maudymosi mašinos, tai yra tokios persirengimo kabinos ant ratų ir jos, pavyzdžiui, būdavo įstumiamos tiesiai į jūrą, kad moteris galėtų persirengti ir įlipti į vandenį, nei akimirkai nepasirodydamos viešumoje su maudymosi kostiumu. Ir tai puikiai iliustruoja iš principo, kiek pastangų buvo dedama ne pačioms maudynėms, bet kūno matomumo kontroliai. Ir reikėtų pasakyti, kad tuo metu paplūdimiuose galiojo ir labai griežta lyčių atskirtis, nes 19 amžiuje daugelyje Anglijos bei Amerikos kurortų moteris bei vyrai turėdavo maudyti skirtingose paplūdimio zonose arba netgi skirtingų dienos metu. Ir kai kur netgi buvo statomos tokios specialios medinės užtvaros, kurios nusidriekdavo į jūrą, kad tie, kurie maudosi, nematytų vieni kitų, ir tokios taisyklės tiesiog rodo, kad didžiausia nerima kėlė ne pats nuogas kūnas, o galimybė jam tapti svetimo žvilgsnio objektu. Ir reikėtų pasakyti, kad maudymosi apranga nuo pat pradžių buvo ir socialinio statuso ženklas, nes kelionės prie jūros, tinkamas kostiumas, persirengimo kabinos ar tos gydomosios jūros vonios buvo prieinamos daugiausiai pasiturinčiai visuomenės daliai, o tuo metu darbininkai dažnai maudydavosi tokiesnėse vietose, vilkėdami paprastus kasdienius drabužius arba tiesiog nuogi. Taigi maudymosi kostiumas nuo pat savo atsiradimo žymėjo ir socialinę padėtį. Tiesa, Lietuvoje šita istorija klostėsi šiek tiek kitaip, nes, pavyzdžiui, sovietmečių maudymosi apranga vystėsi nuolatinio deficito sąlygomis, tai daug moterų kostiumų siūdinosi pačios arba persiūdavo iš trikotažo likučių, o kai vakaruose pradėjo sparčiai mažėti ir trauktis bikiniai, tai Lietuvos pajūryje vis dar ilgai dominavo tokie kuklus vientisi modeliai. Vis dėlto, fotografijos iš Palangos rodo, kad net ir geležinės uždangos sąlygomis vakarų mados tendencijos čia prasiskverbdavo. Galbūt šiek tiek lėčiau, bet neišvengiamai. Ir maudymosi kostiumas čia tapo ne tik moralės, bet ir netgi tam tikrų sistemos ribų simboliu. Taigi reikėtų pasakyti, kad maudymosi kostiumas atsirado ne kaip sportinė ar techninė apranga, nes jo paskirtis buvo suderinti du iš pirmo žvilgsnio sunkiai suderinimus dalykus. Tai galimybė mėgautis vandeniu ir visuomenės lūkesčių, kaip viešoje erdvėje turi atrodyti padorus kūnas. Tai reiškia, kad šita įtampa tarp funkcionalumo, moralės ir matomumo lydės maudymosi aprangos istoriją tikrai dar ne vieną šimtmetį. Na, o kokia vis tik buvo ta ankstyvojo kuklumo estetika? Tai jeigu šiandien maudymosi kostiumo kokybę vertiname pagal tai, kaip jis priglunda prie kūno, greitai džiūsta arba leidžia laisvai judėti, tai aišku, 19 amžiuje kriterijai buvo visai kiti, nes tie ankstyvieji kostiumai turėjo tokią paskirtį, kad jie turėjo ne padėti judėti vandenyje, bet užtikrinti, kad net ir sušlapęs kūnas išliktų kiek įmanoma mažiau matomas. Tai jeigu taip šiek tiek praplečiant tą argumentą, tai pirmosios moterų maudymosi suknelės, ne kostiumai, suknelės buvo siuvamos iš vilnos arba storo seržo ir šiandien toks pasirinkimas gali atrodyti truputį keistas, tačiau tuo metu vilna buvo laikoma tinkamiausia medžiaga, nes sušlapusi ji išlikdavo ne

permatoma. O medvilnė iš tiesų priešingai prilipdavo prie kūno ir galėdavo išryškinti figūrą, kas na, nebuvo taip padoru. Tai kitaip tariant, audinio pasirinkimą lėmė ne komfortas, o toks paprastas moralinis sumetimas. Ir tą tipišką 19 amžiaus vidurio moters maudimosi kostiumėlį sudarė štai tokie dalykai. Tai įsivaizduokite. Tai yra iki blauzdų siekiantis suknelį ilgomis rankovėmis, po ją dėvimos plačios kelnės, ilgos kojinės, specialūs maudimosi bateliai ir kepuraitė. Ir kai kurios moteris po kostiumu ir toliau dėvėjo lengvus korsetus arba standesnius tokius liemens įtvarus, nes viešumoje vis tiek buvo tikimas išlaikyti tą madingą siluetą, nesvarbu maudaisi ar ne. Ir tiesiog buvo siekiama atkartoti tą pačią kūno formą, kuri nadominavo mieste arba mados žurnaluose. Tiesa, dar istorikai yra apskaičiavę tokį dalyką, kad kai toks vilnonis kostiumas prisigerdavo vandens, jis galėdavo sverti netgi kelis kilogramus, todėl aktyviai plaukti su juo buvo beveik visiškai neįmanoma. Kadangi kostiumai tikrai svėrė nemažai, tai iš tiesų atsirado netgi vadinamoji dippers profesija. Ir tai buvo tokie specialiai samdomi darbuotojai, dažniausiai moteris, kurios aptarnavo moteris ir vyrai, kurie aptarnavo vyrus, kurių pareiga buvo padėti poilsiautojams lipti į vandenį, juos prilaikyti bangose ir saugiai išvesti atgal į krantą. Ir šios profesijos atsiradimas rodo, kad maudynės ilgą laiką buvo ne kažkokia savarankiška fizinė veikla, kaip šiandien suvokiame, o tokia labai griežtai prižiūrima gydomoji procedūra. Ir aišku, nors pirmiausia kalbame apie labai egzotiškus moterų aprangos suvaržymus, reikėtų pasakyti, kad tuo pačiu metu griežtos taisyklės galiojo ir vyrams. Nes 19 amžiuje daugelį Europos ir Amerikos paplūdimių jie taip pat privalėjo vilkėti vientisus kostiumus, kurie dengė kūną nuo pečių iki kelių. Ir kas yra įdomu, tai kad nuogas vyro torsas viešojoje erdvėje buvo laikomas nepadoriu. Ir tik 20 amžiaus 3 ir 4 dešimtmečiuose įvairiose šalyse pradėjo atsisakyti šituo apribojimu, o teisę maudytis nuogų liemeniu ne visur buvo priimta be pasipriešinimo. Ir visą tai atskleidžia tokį labai įdomų paradoksą. 19 amžiuje medicina vis aktyviau propagavo jūros naudą žmogaus sveikatai, tačiau tuo pačiu metu visuomenė reikalavo tokios aprangos, kuri tą naudą iš dalies paneigdavo. Tai reiškia, kad maudymosi kostiumas turėjo atlikti socialinę funkciją, tai yra kontroliuoti kūno matomumą, ir tik 20 amžiaus pradžioje, kaip plito sportinis plaukimas ir kai kito požiūris į kūną, šitą logiką pradėjo keisti funkcionalumo principas ir reikėtų pasakyti, kad būtent tada ir prasideda ta tikroji šiuolaikinio maudymosi kostiumėlio istorija. O kad jau kalbėjome apie tai, kad tas moralės atitikimo aspektas buvo labai svarbus, tai reikėtų pasakyti, kad 20 amžiaus pradžioje paplūdimys iš tiesų tapo netgi oficialiai griežtai reguliuojama vieša erdve, nes daugelyje tiek Amerikos, tiek Europos kurortų policijos pareigūnas su centimetrine juostele buvo nemažiau įprastas vaizdas negu gelbėtojas. Ir buvo priimami vadinamieji kuklumo įstatymai, angliškai modesty laws, kurie nustatė, kiek kūno galima atidengti viešumoje. Ir kai kuriuose vietovėse buvo reglamentuojamas, pavyzdžiui, netgi maudymosi kostiumo ilgis ir policininkai tiesioginė prasme matuodavo atstumą nuo kostiumo krašto iki kelio, o pažeidėjams liepdavo persirengti arba palikti paplūdimį. Ir iki šių dienų išlikusiose fotografijose netgi galima pamatyti pareigūnus, kurie yra pasilenkę prie moterų kojų su matavimo juostomis rankose ir reikėtų pasakyti, kad yra vienas iš kalbingiausių įrodymų, kad buvo reguliuojamas ne pats drabužis, o atstumas tarp audinio ir kūno. Ir vienas geriausiai dokumentuotų pavyzdžių mados istorijoje yra 1920 metų priimtas potvarkis Biloksi mieste Misisipės valstijoje. Ir jis uždraudė vyresniems negu 14 metų asmenims viešose vietose pasirodyti vilkint vien maudymosi kostiumą arba trumpas glaudes. Ir už pažeidimą grėsė netgi bauda iki 100 JAV dolerių, o šiandien tai iš principo prilygtų turbūt keliems tūkstančiams dolerių. Ir pirmieji nubausti buvo du vyrai, kurie buvo užfiksuoti pajūrio bulvaru, vaikštantis vien tik su maudymosi kostiumais ir be apsiausto. Ir miesto valdžia tai įvardijo kaip grėsmę viešai moraliai ir nepadorų elgesį. Beje, potvarkėje taip pat buvo nurodyta, kad kiekvienas, kuris vilki maudymosi kostiumo už paplūdimo ribų, privalo apsivilkti chalatą arba kitą drabužį, kuris dengtų kūną labai specifiškai nuo pečių iki žemiau kelių. Ir kitaip tariant, kad paplūdimys buvo suvokiamas kaip šiokia tokia išimties zona, kurioje galiojo truputį kitos taisyklės, tačiau vos palikus šitą zoną, kūnas vėl turėjo būti paslėptas.
Tuo pačiu laikotarpiu spaudoje nuolat pasirodydavo istorijų apie moteris, kurios buvo sulaikytos dėl nepadorios maudymosi aprangos. Ir labai paradoksalu, kad šiandien istorinėse nuotraukose matomi kostiumai daugeliu atrodytų, na, ne tas žodis konservatyvus, nes jie dengia pečius, rankas, didžiąją šlaunų dalį ir dažnai netgi kaklą. Tačiau 20 amžiaus pradžioje vien tai, kad moteris atsisakydavo papildomo sijono arba nebedėvėdavo korseto, jau buvo interpretuojama kaip pernelyg drąsus nuogumo gestas. Tai galima sakyti, kad paplūdimys tapo vieta, kur moteris galėjo atsidurti tarp dviejų policijos pareigūnų ne dėl savo veiksmų, bet vien tik dėl to, ką ir kaip jinai dėvėjo. Tiesa, būtų klaidinga manyti, kad aprangos kontrolė galiojo tik moterims, nes radau dar tokį vieną visai įdomų istorinį faktą. Kaip jau minėjau, vyrams vietomis buvo draudžiama pasirodyti nuogų liemeniu ir reaguodami į šios ribojimus, vyrai pradėjo rengti demonstratyvius protestus. Vieni žymiausiai įvyko Coney Island, New York'e, kur šimtai vyrų tyčia maudėsi be marškinėlių ir buvo masiškai sulaikomi. Ir tik 37 metais New York'as oficialiai leido vyrams paplūdimiuose būti nuogų torso, o netrukus panašus sprendimai buvo priimti ir kitur. Tiesa, reikėtų pasakyti, kad būtent šitame taške pradeda formuotis vadinamasis dviguba standartas, nes kol vyrams yra pamažu suteikiama teisė nusivilkti viršutinę kostiumo dalį, tai moterų krūtinė išlieka griežtų tabu. Ir policijos matavimo juostos iš tiesų tarsi persikelia nuo sijono ilgio prie liemenėlės kontūrų ir tai, kas vyrams tampa natūralia ir visuomenėje priimtina laisvė, moterims dar ilgai išlieka kriminalizuojama. Būtent paplūdimyje šitas dvigubas standartas tampa pats akivaizdžiausias, nes nuo šito momento klausimas, kiek kūno galima parodyti viešumoje, jau nebeegzistuoja be lyties dimensijos. Tiesa, tuo pačiu metu, kai policija matuoja sijonų ilgį ir rankovių plotį, mados pasaulis ima formuoti naują paplūdimio estetiką, tai yra įdegio kultą. Ir 19 amžiuje aristokratiškas statusas simbolizavo kuo baltesnio odą, tačiau 20 amžiaus 3 dešimtmetyje šitas idealas ima ir apsiverčia ir yra pasakojama, kad 23 metais Coco Chanel po atostogų Prancūzijos rivieroje netyčia grįžo labai smarkiai įdegusi, o jos bronzinė oda netrukus buvo pradėta pristatyti kaip modernaus gyvenimo būdo ženklas. Ir kas yra įdomu, tai pats reikšmės apsivertimas, nes įdegis ėmė reikšti ne fizinį darbą laukuose, o kaip tai galimybė keliauti, ilsėtis prie jūros, buriuoti arba leisti laiką jachtose. Ir kas yra įdomu, tai kad mados žurnalai netrukus pradėjo publikuoti modelius su trumpesniais šortais, atvira nugara ir tam tikrų sveikų kabutėse įdegių. Šiandien jau žinom, kad tokio dalyko kaip sveikas įdegis nėra. Ir būtent taip odos spalva buvo paversta tokia pat svarbia paplūdimio įvaizdžio dalimi, kaip ir pats maudymosi kostiumas. Tačiau įdegio mada neišvengiamai reiškia ir mažiau audinio, nes norint įdegti reikėjo trumpesnių klešnių, gilesnių iškirpčių ir atviresnių nugarų, ir moteris tiesiog pradėjo atsiraitoti maudymosi kostiumų kraštus, trumpinti šortukus, o dizaineriai ėmė siūlyti vis labiau kūną atidengiančius modelius. Aišku, tai reagavo bažnyčia, konservatyvūs politikai ir moralės sergėtojai, tačiau tekstilės ir mados pramonė jau buvo supratusi, kad paplūdimyje sprendžiamas ne vien padorumo, bet ir vartojimo klausimas. Taigi, kiek audinio galima pašalinti iš drabužio ir vis dar parduoti jį kaip priimtina visuomenei. Šią pasakojimą turbūt jau supratote, kad ankstyvoji maudymosi apranga visiškai ignoravo vieną paprastą faktą. Tai yra, vandenyje žmonės nori judėti. Tai 19 amžiaus pabaigoje ir 20 pradžioje, kartu su modernaus sporto raida, drabužiai imamas kelti naujas reikalavimas. Jis turi tarnauti ne tik kuklumo normoms, bet ir kūno funkcijai. Ir viena pirmųjų šią priešpriešą aiškiai įkūnijo Australę plaukikę Annette Kellerman. Tai maždaug 1905-aisiais Kellerman pristatė moterims skirtą vientisą maudymosi kostiumėlį. Tai buvo toks aptemptas modelis, kuris atidengė rankas ir kojas, bet savo konstrukcija gerokai artimesnis buvo tuometiniams vyrų plaukimo kostiumams negu Viktorijos epochos maudymosi suknelėms. Ir ši plaukikė Kellerman tokį kostiumėlį vilkėjo plaukimo varžybose, pasirodymuose ir viešose renginiuose, ir jinai sukeldavo ne tik susižavėjimą, bet aišku ir nemažai pasipiktinimo.
Pasak pačios Kellerman, 1907 metais Revere Beach paplūdimyje ji buvo sulaikyta dėl nepadoraus maudymosi kostiumo, kurio klešnės baigėsi virš kelių. Ir teigiama, kad teisėjas leido jai toliau vilkėti šį kostiumą tik su sąlyga, jog iki vandens ji eis apsigaubusi ilgu chalatu. Ir istorikai iki šiol diskutuoja, ar šis areštas iš tiesų įvyko būtent taip, kaip ji vėliau pasakojo. Tačiau pasakojimas tapo vienu žinomiausių argumentų už funkcionalesnę moterų maudymosi aprangą. Netrukus Kellerman savo kostiumus pradėjo gaminti ir komerciškai.

istoriškai. Annette Kellerman vardu pažymėta maudymosi apranga tapo vienu pirmųjų plačiai atpažįstamų sportiškos ir emancipuotos moters įvaizdžių. Dar svarbesnis lūžis įvyko maždaug 1912 metais, kai vasaros olimpinėse žaidynėse moteris pirmą kartą oficialiai varžėsi plaukimo rungtyse. Vientisas maudymosi kostiumas nuo šiol buvo pripažintas sportinė apranga, ne vien tik moralės kompromisu, ir nuo šio momento sportas pradėjo formuoti savarankišką maudymosi kostiumo raidos liniją vis labiau atsieto nuo buržuazinio paplūdimio etiketo. Tiesa, kartu su profesionaliu sportu keitėsi ir pats požiūris į drabužio konstrukciją, nes hidrodinamikos tyrimai pamažu persikėlė iš laboratorijų jau į realius baseinus ir ankstyvėjai spydo vilnoniai kostiumai buvo siuvami taip, kad kuo glaudžiau priglustų prie kūno, kad sumažintų vandens pasipriešinimą ir aišku neprarastų formos plaukiant, o šiek tiek vėliau atsiradus nailonui, poliesteriui ir elastanui, profesionalūs kostiumai imti konstruoti tarsi antroji oda. Tai yra naudojant specialias siūles, kompresinės zonas ir paviršiaus tekstūras, kurios mažino trintį bei optimizavo plaukiko judėjimą vandenyje. Ir būtent šiame etape audinys tampa nebe dekoratyvia medžiaga, o kaip tik aukštųjų technologijų produktu. Tendencingai. Ir čia labai trumpam persikelsiu į dabartinius laikus, nes 20 amžiaus pradžioje šita technologinė raida pasiekė ribą, kai maudymosi kostiumas imtas vadinti dopingu ant pakabos. Ir 2008-2009 metais profesionalūs plaukikai vilkėjo naujos kartos visą kūną dengiančius kostiumus, kurie buvo pagaminti iš tekstilės ir poliuretano derinių arba kitų tokių netekstilinių medžiagų. Ir tokie modeliai kaip Speedo LZR Racer, o netrukus ir visiškai poliuretaniniai konkurentų kostiumai, labai reikšmingai sumažino vandens pasipriešinimą ir padidino vadinamąjį plūdrumą. Ir per šį trumpą laikotarpį buvo pagerinta daugiau negu 130 pasaulio rekordų, o sporto bendruomenėje visai pagristai kilo klausimas, ar pergalės lemia sportininko meistriškumas ir kaip tik technologinis pranašumas. Ir todėl 2010 metais World Aquatics organizacija, kuri iš principo vienyje visą pasaulio plaukikų bendruomenę, iš esmės pakeitė taisyklės, nes tarptautinėse varžybose buvo leista naudoti tik tekstilinius kostiumus, tai vyrams nuo jos mens iki kelių, o moterims nuo pečių iki kelių. Ir kostiumai nebegalėjo dengti kaklo, o jų storis, plūdumas ir medžiagų savybės buvo labai griežtai reglamentuoti. Ir šitą istoriją atskleidžia dar vieną įdomų paradoksą, nes sportas, kuris 20 amžiaus pradžioje išlaisvino kūną iš sunkių vilnonių maudymosi kostiumų, 21 amžiuje pats buvo priverstas riboti technologinę pažangą, siekdamas išsaugoti sąžiningą konkurenciją. Sykiu kilo labai įdomus klausimas, nes kai kelis procentus sumažintas vandens pasipriešinimas gali tiesiog nulemti šimtąsias sekundės dalis ir gali padėti pagerinti pasaulio rekordą, tampa nebeaišku, kur baigėsi sportininko fizinis pasirinkimas ir prasideda reali inžinerija. Na ir jeigu jau kalbame apie maudymosi kostiumėlį istoriją, tai tikrai būtų nesąžininga nepaminėti, kaip atsirado bikinis. Tai 1946 metais Paryžiuje ant vieno garsaus baseino krašto buvo pristatytas vienas garsiausių 20-ojo amžiaus drabužių. Tai yra prancūzų inžinieriaus ir dizainerio Louis Réard sukurtas bikinis. Jis buvo toks atviras, kad nei viena profesionali manekenė nesutiko jo demonstruoti, todėl pats Réard pristatymui pasamdė kabareto šokėją ir vadinamąją burleskos artistę Michelin Bernardini. Ir pirmasis bikinis buvo pasiūtas iš laikraščio iškarpas primenančio marginto audinio ir dengė tik pačias būtiniausios kūno vietas. Ir pats Réard juokavo, kad tikras bikinis turi, cituoju, atskleisti viską apie moterį, išskyrus jos motinos mergautinę pavardę. Pavadinamas, aišku, irgi buvo gerai apgalvotas ir tikrai nebuvo atsitiktinis, nes vos keliomis dienomis anksčiau Jungtinės valstijos buvo surengusios pirmąjį pokarinį branduolinį bandymą bikini atole ramiajame vandenyne.
Reras tikėjosi, kad jo naujasis maudymosi kostiumas visuomenėje sukels tokį patį sprogstamą efektą kaip atominė bomba, todėl savo kūrinį pavadino bikini. Ir tai yra vienas ryškiausių pavyzdžių mados istorijoje, kai geopolitinis įvykis buvo paverstas komerciniu prekės ženklu. Tiesa, reikėtų pasakyti, kad Reras nebuvo pirmas, kuris pasiūlė dviejų dalių maudymosi kostiumą, nes kiek anksčiau, 46 metų pavasarį, prancūzų dizaineris Jacques Heimas pristatė modelį Atom pavadinta mažiausios tuomet žinomos materijos dalelės vardu. Vėlgi labai simboliška. Reklamose jis buvo pristatomas kaip mažiausias pasaulyje maudymosi kostiumas ir Reras atsakė savo kampaniją, kuris skelbė, kad bikinis susprogdins atomą, nes yra dar mažesnis. Tai buvo viena pirmųjų mados istorijoje viešų rinkodaros kovų, kurioje pagrindiniu reklamos argumentu tapo ne audinio kokybė ar kirpimas, o kuo mažesnis medžiagos kiekis. Vis dėlto bikinio pavadinimas turi ir gerokai tamsesnį istoriją, nes bikinio atolas buvo pasirinktas tikrai neatsitiktinai. Prieš brandolinius bandymus iš salos buvo prievarta iškelti visi vietos gyventojai, o pati sala buvo paversta JAV brandolinių eksperimentų poligonu. Šiandien kultūros istorikai dažnai atkreipia dėmesį, kad Reras pasitelkė vieną didžiausių pokario geopolitinių traumų vien tik tam, kad reklamuotų seksualizuotą vartojimo objektą. Ir tai yra tiesiog labai iškalbingas pavyzdys, kaip mada geba pasisavinti politinius simbolius ir jiems suteikti absoliučiai naujas reikšmes. Kaip turbūt galima įsivaizduoti, tai pirmuosius bikinius daugelis sutiko labai priešiškai. Juos pasmerkė Vatikanas, o nemažai Europos ir Amerikos kurortų bei savivaldybių kurį laiką draudė juos dėvėti viešose paplūdimiuose. Kai kurie paprasčiausiai netitiko dar galiojusių kuklumo taisyklių, kitur buvo laikomi grėsme visuomenės moraliai. Tačiau, kaip dažniausiai ir nutinka, šie draudimai turėjo priešingą efektą. Kuo daugiau buvo kalbama apie bikinio nepadarumą, tuo labiau jis traukė visuomenės dėmesį, o mados istorijoje tai dar vienas geras pavyzdys, kaip draudimas tampa labai gera reklama. Norėčiau pabrėžti, kad lemiamą vaidmenį bikinio populiarumui suvaidino ne tiek mada, kiek kinas. Šeštajame ir septintajame dešimtmečiais jį išgarsino prancūzų aktorė Brigitte Bardot, o 1962 metų filme Dr. No iš jūros baltų bikinių išnyranti Ursula Andres sukūrė vieną garsiausių kino istorijos kadrų. Netrukus bikinis tapo neatsiejama Bondo merginų, paplūdimio komedijų ir vasaros kino estetika, ir kol vieniems jie simbolizavo moters emancipaciją ir teisę pačiai spręsti, kiek savo kūno viešai galima rodyti, kitiems tai ir atrodė kaip dar vienas moters seksualizavimo instrumentas. Ir reikėtų pasakyti, kad šitos interpretacijos iki šiol sėkmingai gyvena ir koegzistuoja vienoje kritikos plotmėje. Ir kas yra įdomu, tai kad pati Annette Kellerman 20 amžiaus pradžioje kovojusi už funkcionalesnį vientisą maudymosi kostiumą, bikinį vertino labai skeptiškai. Jis sakė nemananti, kad dauguma moterų tokiame drabužėje jausis patogiai ir baiminosi, kad bikinis sukurs dar siauresnį tobulo kūno standartą. Ir ši kritika labai tiksliai atskleidžia bikinio paradoksą, nes viena vertus jis leido moterims nusimesti iki tol privalomus audinio sluoksnius, bet kita vertus jis dar labiau sustiprino visuomenės dėmesį pačiam kūnui ir jo atitikimui grožio idealams. Taigi neatsitiktinai feministinėje mintyje bikinis iki šiol yra vertinamas dvejopai. Vienoms tai yra moters teisės disponuoti savo kūno simbolis, o kitoms grožio industrijos primetamas standartas. Bikinis pakeitė ir patį santykį su įdegiu. Jeigu ankstesni maudymosi kostiumai daugiausia atidengdavo rankas, pečius ir nugarą, tai dviejų dalių kostiumas pirmą kartą plačiai atvėrė pilvo sritį ir bambos liniją. Ir įdegio žymės tapo netrūkumu, o netgi savotišku vasaros statuso ženklu. Tai yra įrodymų, kad žmogus gali sauliaisti laiką prie jūros. Tai pasikeitė ne tik maudymosi kostiumo forma, bet ir visuomenės požiūris į tai, kokios kūno vietos gali ir netgi turi būti matomos viešumoje. Aišku, šiandien bikinis jau atrodo visiškai įprastas drabužis, tačiau jo atsiradimas buvo vienas radikaliausių lūžių maudymosi aprangos istorijoje. Ir jeigu iki to laiko maudymosi kostiumas buvo siejamas su sveikata, sportu ar kuklumu, tai po 46 metų jis tapo kultūriniu simboliu, per kurį mes kalbame apie seksualumą, vartojimą, moterų teisės, grožio standartus ir visuomenės požiūrį į kūną. Ir būtent dėl to šitos diskusijos apie bikinį praėjus beveik 80 metų nuo jo atsiradimo vis dar nesibaigia.
Na, kai ruošiausi šią laidą, iš tiesų mane labai domino dar vienas klausimas, tai kiek kūno galima parodyti viešai ir kaip vyko kova dėl teisės ne tik kad kažką dėvėti, bet būtent nusirengti. Tai jeigu bikinis 20 amžiaus viduryje atidengė pilvą, tai netrukus atsirado ir drabužis, kuris suabejojo pačią būtinybę dengti moters krūtinę. 1964 metais, tai yra praėjus beveik 20 metų po bikinio atsiradimo, amerikiečių dizaineris Rudis Gernreichas pristatė vadinamąjį monokinį. Tai yra maudymosi kostiumas, kurį sudarė aukšto liemens apatinė dalis ir dvi siauros petnešėlės, kurios eina tarp krūtų. Pats drabužis dengia daugiau kūno negu daugelis to meto bikinių, bet esmė yra tame, kad krūtys liko visiškai atviros. Gernreichas pabrėžė, kad jo tikslas nėra provokacija ar erotika, nes jis tiesiog siekia parodyti, jog moters krūtinė neturėtų būti laikoma moralinės panikos objektu. Ir dizaineris šį projektą siejo su platesne moterų emancipacijos idėja ir kalbėjo apie krūtų išlaisvinimą iš visuomenės primestų tabu. Monokinis, aišku, sukėlė milžinišką tarptautinį šaršalą, nes jį pasmerkė Vatikanas, turbūt nieko keisto, tada kelios Europos valstybės uždraudė tokį drabužį viešose paplūdimėse, o Sovietų Sąjungos propaganda monokinį pateikė kaip tariamo vakarų moralinio nuosmukio įrodymą. Modelis Peggy Moffitt, fotografuota fotografo Williamo Claxtono, kai vilkėjo monokinį, sulaukė netgi mirties grasinimų, o daugelis leidinių atsisakė publikuoti nuotraukas, kurie iš viso matėsi moters penelį. Labai paradoksalu, tačiau komercinė prasme projektas nebuvo nesėkmingas. Pirmaisiais metais buvo parduota apie 3000 monokinių, vis dėlto dauguma jų taip ir nepasirodė paplūdimiuose, nes monokinis veikiau tapo idėja ir diskusijų objektu negu realiai dėvimų drabužių. Įdomu ir tai, kad monokinio apatinė dalis buvo siuvama iš tankios vilnos, tai yra medžiagos, kuri tuo metu jau atrodė gana senamadiška. Tiesa, pats dizaineris Gernreichas šitą medžiagą pasirinko sąmoningai, nes jis norėjo parodyti, kad visuomenė šokiruoja ne pats drabužis ar jo medžiaga, o vienintelė detalė, tai yra nuoga moters krūtinė. Taip monokinis tapo tokiu savotišku konceptualiu mados objektu, kuris kelia klausimą, kas iš tiesų yra laikoma nepadorumu, ar tai yra audinio kiekis, ar kultūrinės reikšmės, kurias mes tam audiniui suteikiame. Tuo pat metu vakarų Europoje formavosi platesnis judėjimas už moterų teisę degintis be liemenėlės. Ypač Prancūzijos, Ispanijos ir kai kuriuose kitose viduržemio jūros kurortuose nuogas moters torsas pamažu tapo priimtinesnis, nors dažniausiai tik tam tikruose paplūdimiuose. Vis tik Jungtinėse valstijose situacija buvo visiškai kitokia. Ten moters krūtinė dar ilgai išliko labai griežtai reglamentuojama ir daugelyje vietų jos demonstravimas buvo laikomas teisės pažeidimu. Šis judėjimas turėjo labai aišku istorinį precedentą. Tai buvo savotiškas pavėluotas atsakas į 20 amžiaus 3 ir 4 dešimtmečiuose vykusią vyrų kovą už teisę viešose vietose būti be marškinėlių. Ir šitas dvigubas standartas išliko iki pat mūsų dienų. Vyro nuoga krūtinė daugelyje visuomenių laikoma neutralia kūno dalimi, o štai moters krūtinė yra seksualizuojama ir labai griežtai reguliuojama. Ir šitas skirtis atsispindi ne tik įstatymuose ar paplūdimių taisyklėse, bet ir skaitmeninėje erdvėje, nes socialinių tinklų platformos iki šiol dažniausiai automatiškai cenzūruoja moters penelį, tačiau tokios pačios taisyklės yra visiškai netaikomas vyriškai krūtiniai. Kitaip tariant, istoriniai moralės standartai šiandien persikėlė netgi į mūsų algoritmus. Norėčiau pabrėžti, kad monokinio dizaineris Rudis Gernreichas ir toliau nuosekliai tyrinėjo šitas ribas, nes 7 dešimtmetyje jis sukūrė skaidrę liemenėlę, kurią pavadino No Bra Bra, tai ir paskui dar vadinamąjį pubikinį, kuris atidengė gaktos rytį, o 74 metais pristatė vieną pirmųjų šiuolaikinio tanga tipo maudymosi kostiumėlių. Ir noriu pasakyti, kad šis modelis buvo tiesioginis atsakas į Los Andželo draudimą viešose vietose būti nuogiems. Dizaineris sąmoningai sumažino audinio kiekį iki minimumo, norėdamas parodyti, kokia absurdiška yra situacija, kai įstatymai bando reguliuoti ne elgesį, bet audinio kvadratinius centimetrus. Dar neslėpkime, tikrai maudymosi kostiumėliai, kurie turi siaurikes, kartais tikrai atrodo bene neegzistuojantis, tačiau faktiškai ten yra. Ir reikėtų pasakyti, kad tokiu būdu drabužis virto teisinių ir moralinių normų kritika. Tai monokinė istorija tiesiog primena,
kad paplūdimio mada niekada nebuvo vien tik estetikos ar klimato klausimas, nes ji visuomet buvo susijusi su tuo, kas turi teisę nusirengti, kiek kūno galima parodyti ir kas apskritai turi galę nustatyti šitas ribas. Ar moters krūtinė yra seksualinis objektas, ar tiesiog tokia pati kūno dalis kaip pečiai ar nugara? Tai šį klausimą Garnreichas iškėlė dar 64 metais, tačiau jis yra aktualus ir šiandien. Nuo paplūdimių taisyklių iki diskusijų apie lyčių lygybę ir aišku skaitmeninių platformų cenzūrą.

Tiesa, jeigu mano minėtas bikinis 20 amžiaus viduryje iškėlė klausimą, tai kiek kūno moteris gali rodyti viešumoje, tai burkinis gimė iš visiškai kitokios problemos. Kaip apsirengus apskritai dalyvauti paplūdimio gyvenime? Ir jo istorija prasideda ne nuo siekio atidengti daugiau kūno, o nuo noro suderinti religinius kuklumo reikalavimus su galimybe sportuoti, plaukti ir iš principo būti viešoji erdvė. Tai pirmąjį burkinį maždaug 2003 metais Australija sukūrė libanietę dizainerę Aheda Zanetti ir jos idėja gimė stebint dukterėčią, kuri žaidė tinklinį vilkint hidžabą, megztinį ir sportinės kelnes. Aišku, tokia apranga buvo labai sunki ir visiškai nepritaikyta aktyviam judėjimui, todėl pirmiausia Zanetti sukūrė sportui pritaikytą galvos apdangalą hidžudą, o netrukus ir visą kūną dengiantį maudymosi kostiumą, kurį pavadino burkiniu, sujungdama žodžius burka ir bikini. Ir pas pavadinimas sąmoningai priešpriešina du iš pirmo žvilgsnio visiškai skirtingus aprangos simbolius. Pirmieji burkiniai buvo pasiūti iš labai lengvo poliesterio ir elastano mišinio, todėl skirtingai negu tradiciniai daugiasluoksniai drabužiai, jie ne tik kad greitai išdžiūdavo, bet ir kartu nevaržydavo judesių ir iš principo buvo tinkami plaukimui. Zanetti netgi kūrė savo prekės ženklą Ahida ir užregistravo pavadinimą burkinį kaip prekės ženklą. Ir nors pradžioje naujasis drabužis sulaukė skeptiškų reakcijų netgi dalyje musulmonų bendruomenių, jis labai greitai tapo priemonė, kuri leido daugeliui moterų pirmą kartą visavertiškai dalyvauti Australijos paplūdimių kultūroje, visiškai neatsisakant savo religinių įsitikinimų. Labai svarbus lūžis įvyko po 2005 metų Kronulą riaušių Australijoje, kurios paskatino diskusijas apie musulmonų integraciją. Ir siekdama pritraukti daugiau musulmonių moterų į gelbėtojų gretas, organizacija Surf Life Saving Australia paprašė, kad Zanetti sukurtų burkinio versiją jų tradiciniams raudonoms ir geltonoms spalvoms. Ir tai burkinis tapo ne tik kad kuklios aprangos simboliu, bet ir Australijos paplūdimių saugumo sistemos dalimi. Pasak pačios Zanetti, nuo to laiko visame pasaulyje parduota daugiau negu 700 tūkstančių burkinių ir juos renkasi ne tik musulmonės, bet šitą aprangą dėvi ir moteris, kurios nori apsisaugoti nuo ultravioletinių spindulių, kurios serga odos ligomis arba tiesiog pageidauja daugiau kūno dengiančios aprangos. Tiesa, visai kitą reikšmę burkinis įgijo Europoje. 2016 metais po virtinės teroro išpolių Prancūzijoje, 14 pajūrio savivaldybių uždraudė burkinį viešose paplūdimiuose. Draudimai buvo grindžiami viešosios tvarkos, sekuliarizmo ir saugumo argumentais, vis dėlto didžiausia visuomenės reakcija sukėlė nuotraukos, kuriuose policijos pareigūnai paplūdimyje reikalauja, kad burkinį vilkinčios moteris nusivilktų dalį drabužių arba paliktų paplūdimį. Ir šitie vaizdai tapo simboliniu priminimu, kad valstybė gali reguliuoti ne tik minimalų, bet ir maksimalų leidžiamą drabužio kiekį. Tuo pačiu metu rugpjūtį Prancūzijos aukščiausiasis administracinis teismas sustabdė vieną iš tokių draudimų, pripažinęs, kad jis akivaizdžiai pažeidžia pagrindinę žmogaus teisės, įskaitant sąžinės ir judėjimo laisvę. Teismas taip pat pabrėžė, jog vien emocijos po teroro išpolių negali būti pakankamas teisinis pagrindas riboti žmonių aprangą viešajame paplūdimyje. Sprendimą palankiai vertino Jungtinių Tautų žmogaus teisų institucijos ir tarptautinės žmogaus teisų organizacijos, nes jos burkinio draudimus kritikavo kaip diskriminacinius. Vis dėlto kai kurios savivaldybės, ypač Korsikoje, bandė ribojimus išlaikyti remdamosius viešosios tvarkos argumentais. Tai parodė, kaip stipriai burkinis susijęs ne tik su mada, bet ir su nacionalinio tapatumo, sekuliarizmo ir, aišku, religijos klausimais. Tiesa, pati burkinio išradėja Zanetti ne kartą pabrėžė, kad burkinis jai pirmiausiai reiškia ne religiją, o pasirinkimo laisvę. Jos teigimu, šis drabužis yra sukurtas tam, kad moteris galėtų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, o ne kad būtų iš jo eliminuojamos. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad nemažą dalį burkinių įsigyja ne musulmonės moteris, kurios vertina tą pačią apsaugą nuo saulės arba tiesiog nori daugiau privatumo. Todėl tas pats drabužis skirtinguose kultūriniuose kontekstuose gali būti interpretuojamas visiškai priešingai. Vienur kaip moters priespaudos simbolis, o kitur kaip jos įtraukties ir dalyvavimo garantija. Ir burkinio istorija išryškina vieną įdomiausių maudymosi aprangos paradoksų. Kol vienose visuomenėse moteris dešimtmečius kovojo už teisę nusivilkti bikinio viršų ir degintis nuoga krūtine, kitose jos kovojo už teisę apsivilkti daugiau audinio, visiškai neprarandant galimybės naudotis paplūdimiu. Iš pirmo žvilgsnio šitie siekiai atrodo priešingi, tačiau mano nuomone labai svarbu suprasti, kad jų esmė yra ta pati.
kas turi teisę spręsti, kiek moterų

moters kūno gali būti matoma viešoje erdvėje. Ar pati moteris, ar visuomenė, ar valstybė. Aišku, burkinė istorija taip pat primena, kad laisvė paplūdimyje reiškia ne tik teisę nusirengti, bet ir teisę apsirengti. O kai valstybė pradeda reguliuoti, kiek kūno galima atidengti ar pridengti, maudymosi kostiumas tampa nebe mados, o žmogaus teisų klausimu. Aišku, man kaip mados žurnalistei yra labai įdomus ir mados bei prabangos aspektas ir man įdomu pati kelionė, kaip maudymosi kostiumėlis nukeliavo nuo sportinės arba laisvalaikio aprangos iki jau tokios legitimios prabangos prekės. Tai 20 amžiaus antroje pusėje maudymosi kostiumas jau galutinai atsiskyrė nuo savo pirminių funkcijų, tai yra sveikatingumo ir sporto, ir tapo tiesiog jau tokiu kaip ir visa verčių mados objektu. Ir aišku, jeigu 19 amžiaus buvo pirmas skirtas tam, kad žmogus galėtų įbristi jūrą nepažeisdamas etiketo, 20 amžiaus pradžioje tiesiog patogiau plaukti, tai nuo maždaug 7 ar 8 dešimtmečio maudymosi apranga vis dažniau kuriama kaip sezoninės mados dalis. Nes maudymosi kostiumėlių kolekcijos pristatomas kartu su resort arba cruise linijomis, reklamos fotografuojamas egzotiškose kurortuose, o siluetai, spalvos ir raštai natūraliai keičiasi pagal tas pačias tendencijas kaip paltų, rankinių arba batų. Ir būtent šitų laikotarpių maždaug 9 dešimtmetyje į maudymosi aprangos rinką aktyviai įžengė ir aukštosios mados namai. Chanel, Dior, Gucci, kiek vėliau ir Louis Vuitton pradeda siūlyti nebe pavienius modelius, bet ištisas paplūdimio kolekcijas. Taigi maudymosi kostiumas tampa nebe pagalbinė tokia garderobo detalė, o tiesiog dar vienu būdu įsigyti prabangos namų estetiką. Tai kitaip tariant, sportinius inventorius pamažu virsta prabangos preke. Ir ypač ryškų vaidmenį čia įgyja logotipas. 9 ir 10 dešimtmečiais itin išpopuliarėję monogramomis marginti bikiniai šiandien jau yra laikomi kolekciniais objektais, o archyviniai modeliai antrinėje rinkoje dažnai kainuoja daugiau negu jų pirminė mažmeninė kaina. Tai Diorissimo raštai, dvigubas Chanel C raidės raštas, Louis Vuitton LV monograma arba dvigubas Gucci G raidas nuolat sugrįžta įvairiose naujose interpretacijose ir paplūdimyje logotipas tiesiog tampa nemažiau svarbus negu pats drabužio kirpimas. Ir aš galvoju, kad tai sukuria tokį labai įdomų semiotinį paradoksą. Kuo mažiau audinio lieka ant kūno, tuo daugiau reikšmės yra suteikiama tam nedideliam jo plotui. Ir keli bikinio trikampiai ar vientisas maudymosi kostiumas tampa ne tiek funkciniu drabužiu, kiek ženklu, kuris komunikuoja priklausimą tam tikram prekės ženklo pasauliui. Ir daugeliui vartotojų tai yra ir vienas prieinamiausių būdų įsigyti prabangos namų gaminį, nes bikinis paprastai kainuoja gerokai mažiau negu rankinė arba paltas, tačiau leidžia viešai demonstruoti tą patį logotipą. Ir paplūdimys, kuris kadaise dar buvo moralės kontrolės erdvė, dabar jau gali tapti logotipo ekspozicija. Ir net nebijoju, kad ir į kokį paplūdimį šią vasarą benuvyktumėte, atkreipkite dėmesį į tai, ką matote ant maudymosi kostiumėlių. Kokius raštus, kokius logotipus arba netgi kokius dizaino elementais tampančius mados namų ženklus. Tiesa, sportinės aprangos gamintojai eina kita kryptimi, nes tokie prekių ženklai kaip Speedo, Arena arba Adidas toliau investuoja į hidrodinamiką, audinių technologijas ir profesionalų sportą, tačiau jų kuriama estetika taip pat persikelia į kasdienę madą. Kas yra įdomu, tai kad Speedo pavadinimas kai kuriuose anglakalbėse šalyse net tapo bendriniu žodžiu aptemptoms vyriškoms maudymosi glaudėms, visiškai nepriklausomai nuo to, kas tas glaudės pagamino. Profesionalams skirti siluetai ilgainiui įsitvirtino aišku ir gatvės madoje, nes vientisi maudymosi kostiumai dabar yra dėvimi kaip bodžiai, o bikinio viršutinė dalis tampa liemenėlės alternatyva po permatomais marškiniais ir švarkais. Ir tikrai daug kas kalba apie braletes kaip mados dalį, bet tikrai bikinio viršutinė dalis irgi yra tokia pati legitimi kasdienio garderobo mados dalis, kaip ir daugelis kitų vadinamųjų top. Ir norėčiau pabrėžti, kad socialinių tinklų epochoje maudymosi kostiumas aišku gauna dar vieną funkciją, nes jis tampa vizualinės komunikacijos priemonė. Ir tokiose platformose kaip Instagram, ką aišku naudojame kiekvieną dieną, paplūdimio nuotraukos dažnai pasako ne tik apie atostogas ar poilsį, bet ir apie gyvenimo būdą, vartojimo įpračius arba priklausomą tam tikrai estetiniai bendruomeniai. Ir logotipu pažymėtas bikinis komunikuoja ne vien tik prekės ženklą. Jis siunčia žinutę apie statusą, skonį ir kultūrinį kapitalą ir šiuo požiūriu maudymosi kostiumas tampa vienu matomiausių vadinamojo matomo vartojimo

Na, o ką apie maudymosi aprangą galvojame šiandien? Tai dažnai sakoma, kad dabar tikrai gyvename laisviausių maudymosi kostiumų istorijos laikotarpiu. Ir tam tikra prasme tai yra tiesa, nes niekada anksčiau nebuvo tiek daug skirtingų modelių, dydžių ir sprendimų skirtingiems kūnams. Kuriami kostiumai nėščiosioms, moterims po krūtų šalinimo operacijų, žmonėms su negale, atsiranda įvairios protezams pritaikytos kišenėlės ir taip pat įvairios didesnį stabilumą suteikiančios konstrukcijos. Ir aišku, vis daugiau gamintojų pripažįsta, kad vieno teisingo paplūdimio kūno nėra ir būti negali. Tačiau kartu verta suprasti, kad niekada anksčiau kūnas nebuvo taip intensyviai fotografuojamas, lyginamas ir vertinamas. Ir paplūdimys už poilsio vietos virto sena, o maudymosi kostiumas virto turiniu socialiniams tinklams. Ir tendencijas šiandien kuria nebe vien tik dizaineriai ar mados žurnalai, bet ir algoritmai, kurie sprendžia, kokie kūnai yra matomi dažniau, kokie siluetai tam pageidžiami, o kokie iš principo tiesiog išnyksti iš mūsų regos lauko. Ir labai paradoksalu, bet kuo daugiau mes kalbame apie kūno laisvę, tuo daugiau laiko praleidžiame galvodami, kaip tas kūnas atrodo. 19 amžiuje moteris bijojo policininko su centimetrine juostele, o šiandien dažnai bijoma telefono kameros, komentaro arba netgi savo paties atvaizdo ekrane. Taigi kontrolė niekur nedingo, nes ji tiesiog pakeitė savo prižiūrėtoją. Net ir nauji sprendimai, pavyzdžiui, UV apsaugą turintys audiniai arba ilgą rankovį marškinėlį vaikams, rodo, kad kūną mes vis dar reguliuojame. Tik dabar tai darome ne moralios, o medicinos vardu. O tvarios medžiagos, aišku, primena, kad maudymosi kostiumas šiandien kalba jau ne tik apie kūną, bet ir apie pačią planetą. Todėl įdomiausias klausimas šiandien turbūt nebėra, kiek to kūno galime parodyti, nes daug svarbiau yra paklausti, kas šiandien apskritai sprendžia, kaip turėtų atrodyti normalus kūnas paplūdimyje. Ar tai valstybė, ar tai mada, ar tai socialiniai tinklai, o galbūt tiesiog mes patys nuolat žiūrėdami save kitų akimis. Tai maudymosi kostiumas yra vienas smulkiausių drabužių žmogaus spintoje, tačiau apie visuomenę jis pasako neproporcingai daug. Per daugiau negu 200 metų keitėsi jo ilgis, medžiagos ir kirpimai, bet ginčiai vis dar išliko tie patys. Tai kas turi teisę spręsti, kaip žmogus gali atrodyti viešoje erdvėje? Galbūt todėl maudymosi kostiumo istorija iš tiesų nėra istorija apie madą, nes tai yra istorija apie galę ir apie tai, kas kiekvienoje epochoje nusprendžia, tai kur baigiasi drabužis ir prasideda laisvė tiesiog maudytis ir mėgautis paplūdimiu. Taigi apie maudymosi aprangos istoriją būtų tiek, tikiuosi, kad ir ką bedėvite paplūdimyje, jaučiatės puikiai, nelyginate save su kitais, bei renkatės maudymosi drabužius dėl patogumo, o ne dėl to, ką norite parodyti socialiniuose tinkluose. Primenu, jog laidą rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus tikrai rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Taigi gerų maudynių ir iki kitos savaitės.

0: sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis tuo pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizė?
2: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ankaroje tęsiantis NATO viršūnių susitikimui Danijos premjerė Mette Frederiksen teigia, kad šalies pozicija dėl Grenlandijos nesikeičia. Sala nėra parduodama. Taip reagavo Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo vakar dar kartą išsakytą norą, kad Danijai priklausančią autonominę salą kontroliuotų Vašingtonas, o ne Kopenhaga.
2: Jungtinių valstybių pozicija šiuo klausimu dėja yra labai aiški. O mūsų pozicija išlieka tokia pat aiški kaip ir visą laiką. Grenlandija, žinoma, nėra parduodama. Tikimės, kad visi, skaitant mūsų sąjungininkus, gerbs Grenlandijos žmonių teisę į apsisprendimą. Mes esame suvereni valstybė, todėl norime, kad visi gerbtų mūsų teritorinį vientisumą ir mūsų suverenitetą.
1: Danijos premjerė Mette Frederiksen. Įtampa dėl Grenlandijos itin išaugo sausį Donaldui Trumpui pareiškus, kad salai perimti Vašingtonas galėtų panaudoti karinę jėgą. Vėliau Trumpas nuo tokių priemonių atsitraukė, tačiau nepaneigė siekio kontroliuoti salą. Iranas šį rytą paleido naujų raketų ir dronų į Bahreiną ir Kuveitą, bei sako, kad anksčiau pasirašytas memorandumas dėl paliaubų su jungtinėmis valstijomis nebegalioja. Bahreine oro pavojus paskelbtas trečią kartą per keletą valandų. Irano užsienio reikalų ministerija išplatino pranešimą, kuriame rašoma, kad pakartotinai valstijų smūgiai prieš Iraną, sprendimas atnaujinti sankcijas naftos eksportui ir nuolatiniai Izraelio smūgiai Libanui padarė susitarimo memorandumą neveiksmingą. Jungtinės valstijos šią naktį surengė virtinę atakų prieš taikinius Irane. Kariuomenės centrinės vadovybės teigimu smogta 80 taikinių, sunaikinta karinė infrastruktūra, Irano patruliavimo kateriai Hormūze. Vašingtonas smūgius surengė po to, kai vakar Iranas apšaudė kelis praplaukti pro sąsiaurį mėginančius tanklaivius. Ukrainos kariuomenės skelbė, kad šią naktį vėl apšaudė tanklaivių konvojų Azovo jūroje mėginusi pasiekti okupuotą Krymą. Skelbiama, kad šią naktį dronais sunaikinti dar 9 naftos tanklaiviai. Tai jau antra para, kai Azovo jūroje rengiamos didelės atakos prieš Rusijos tanklaivius. Vakar buvo pranešta apie 8 sunaikintus tanklaivius bei po vieną krovininį laivą ir keltą. Per paskutinės keletą parų Ukraina sunaikino daugiau nei 20 laivų mėginusi logistiškai aprūpinti Krymą. Parlamentarai susitinka su ministrais, kurie dirbs naujoje vyriausybėje. Opozicinių konservatorių frakcijos posėdyje šį ir dalyvavo paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Be kitų įvairių klausimų Kukuraičio teirautasi, kokią vietą jo prioritetų sąraše užima ligų prevencija, kai prevencijos programuose, pasak konservatorės Ingridos Šimonytės, vis dar dalyvauja per mažai moterų.
3: Vis dar turim turbūt 50% moterų, kurios ateina pasitikrinti nuo krūties vėžio, dar mažiau moterų, kurios ateina pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio, kur yra visiškai išvengiamas mirtingumas. Jeigu prevencijos programos vyksta gerai ir tai yra keli šimtai moterų, jaunų moterų, kurių mes netenkam per metus dėl to, kad kažkaip nėra susirūpinimo savo sveikata tokio, koks turėtų būti ar galėtų būti ir leistų mums tas gyvybės išsaugoti.
1: Konservatorė Ingrida Šimonytė. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigė ligų prevencijai ketinantis teikti prioritetą.
4: Dėl prevencijos ir istoriškai vyrų prevencinės priemonės visą laiką būdavo kažkaip prioritizuojamos moterų priemonių atžvilgių ir čia, žiūrint tokį ilgalaikį istorinę perspektyvą, nors aišku vyrų mirtingumas mes matom koks jis yra ir reikia toliau tęsti pilna jėga. Lygos ir prevencija yra man viena iš prioritetinių ir bus atskiras žmogus komandoje patarėjo lygmenį, kuris būtent rūpinsis, kad šios programos pasiektų maksimalius rezultatus.
1: Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Konservatoriai politiko teiravosi, kaip jis siūlytų spręsti problemą dėl gyventojų eilių gydymo įstaigose. Kukuraitis teigia išsikėlęs tikslą, jog per 2 metus eilės pas gydytoją sumažėtų bent 30%. Gelbėjimo tarnybos New York'e evakavo judrų Manhattano kvartalą. Saugumo priemonių imtasi, kai dangoraižio, kuriame vyko statybos darbai, viduje išlinko konstrukcinės kolonos, atsirado daug įtrūkimų ir įlinko grindys. 37 aukštų pastate buvo įsikūrusi vaistų gamintojos Pfizer centrinė būstinė. Dabar dangoraižis remontuojamas, o biurų pastatas pertvarkomas į gyvenamą į namą. Dėl galimo pavojaus visi statybose dirbę žmonės buvo evakuoti. Projekto statytojai tvirtina, kad pavojaus dėl viso pastato griūties nėra. Tikimasi sutvirtinti pastato konstrukciją. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 15 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, stiprokas. Temperatūra dieną išsilaikys tarp 15 ir 20 laipsnių. 11:05.

LRT klasika tęsia Euro radio koncerto programa. Prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. O šiandien joje šių metų sausio 23 dienos įrašas iš koncerto Stokholmo Berwaldhallene. Švedijos radio simfoniniam orkestrui diriguos Antonijus Papanas. Antroje programos dalyje Richardo Strauso ankstyvoji simfoninė poema iš Italijos. Ji pakvies mus pasigrožėti Italijos peizažais, prisiminti istoriją ir pamatyti liaudies gyvenimą. O prieš tai prie orkestro prisijungs pasaulinio garso smuikininkė Janina Jansen tam, kad drauge atliktų Johanneso Bramso techniškai sudėtingą, muzikaliai virtuozišką koncertą smuikui D-dur. Jis buvo parašytas legendiniam smuikininkui Josefui Joachimui. Bramso koncertas smuikui D-dur yra vienas iš didžiausių smuiko repertuaro kūrinių. Jis žavi išraiškos gilumu, turtinga orkestruotė ir kartu dėl solisto didelio techninio meistriškumo. Bramsas pradėjo dirbti prie šio koncerto 1878 vasarą, viešėdamas Austrijoje prie Wörthersee ežero. Kūrinys buvo sukurtas kompozitoriaus artimam draugui, vengrų smuikininkui Josefui Joachimui, kuris pats patarinėjo Bramsui dėl solinės partijos techninių momentų. Jų bendras darbas pasirodė esas lemiamas kūrinio galutiniai formai. Premjera įvyko 1879-aisiais, solisto partiją atliko Joachimas, na, o koncertas yra tradicinės trijų dalių struktūros. Pasiklausykim solistę Janina Jansen, Švedijos radio simfoniniam orkestrui diriguoja Antonijus Papanas.

Johaneso Bramso koncertas smuikui D-dur ką tik atliko nuostabioji smuikininkė Janina Jansen ir Švedijos radijo simfoninis orkestras. Dirigavo Antonijus Papanas. Ir žinoma, Stokholmo Bervaldhalen salės publikos prašymus skambės kūrinys Bisui. Janina Jansen atliks Largo dalį iš Johano Sebastiano Bacho trečiosios sonatos smuikui solo C-dur.

Janina Jansen visui atliko nuostabiąją Largo dalį iš Johano Sebastiano Bacho trečiosios sonatos smuikui solo C-dur. Klausomės įrašo iš koncerto Stokholme. 1885 spalio mėnesį Bramsas ir Joachimas nuvyko į Vokietijos miestelį Meiningeną, kur Richardas Štrausas dirbo dirigento asistentu. Tada Bramsas ir patarė Štrausui leistis į pažintinę kelionę po Italiją siekiant pasisemti įkvėpimo. Ir jau kitais metais, 2 mėnesius, Štrausas lankėsi Florencijoje, Romoje, Bolonijoje, Neapolyje, Kaprije, Pompėjoje, kur gerėjosi kultūra, gamta ir vietos gyvenimu. Kelionės metu kompozitorius jautėsi be galo laimingas, o įspūdžiai ir patirtys jį iš tikrųjų įkvėpė kūrybai. Taip gimė kūrinys, kurį Štrausas pats pavadino simfoninę fantaziją, pavadinimu iš Italijos. Ji yra 4 dalių, kurių kiekviena atspindi skirtingus įspūdžius apie Italiją. Pirmoji dalis – Romos kampanijoje. Platus pastoralinis paveikslas, primenantis gražų saulės apšviestą Romos kaimą, naudodamas turtingą orkestruotę ir sklandžias melodijas, Štrausas sukūrė atvirumo ir ramybės jausmą. Antroji dalis – Romos griuvėsiuose. Čia vyrauja dramatiškesnė ir intensyvesnė nuotaika, melancholiškai pavaizduota Romos senovinių griuvėsių didybė ir jos istorija. Trečioji dalis – Sorento paplūdimyje. Ji yra rami, svajinga, lyriška dalis, naudodamas mirguliuojančius styginius ir švelnų jūros bangas primenantį orkestro skambesį. Štrausas įtaigiai perteikė Italijos pakrantės grožį. O paskutinėje dalyje nepolietiškas liaudės gyvenimas kompozitorius atskleidė visą savo virtuoziškumą. Tai gyva ir energinga finalinė dalis, pagrįsta tuo, ką Štrausas klaidingai laikė tradicinę nepolietišką liaudės dainą. Iš tiesų tai populiari kompozitoriaus Luidžio Densos daina Funiculi Funicula. Ir nors iš Italijos atliekama ne taip dažnai kaip vėlesnės Štrauso simfoninės poemos, tai yra puikus jo stiliaus pavyzdys, pasižymintis turtingą orkestruotę ir gebėjimu tapyti ryškius muzikinius peizažus. Pasiklausykim groja Švedijos radijos simfoninis orkestras, diriguojamas Antonijaus Papano.

Richardo Štrauso simfoninė poema iš Italijos ką tik atliko Švedijos radijo simfoninis orkestras, diriguojamas Antonijaus Papano. Girdėjome šių metų sausio 23 dienos įrašą iš koncerto Stokholmo Berwaldhallene. 30 dienų šio Euro radio koncerto kviečiu sugrįžti ir pasiklausyti LRT radiotekoje. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Sugrįžtanti gyva, naujai prasminama senelių ir prosenelių tremties atmintis atgyja jaunosios kartos menininkų kuruotoje parodoje Rešotai Martyno Mažvydo bibliotekoje. Apie Marijos Teresės Rožanskaitės atminties koliažus ir brolių Černiauskų fotografijas iš 1989 ekspedicijos į Sibirą kalbame su Mykolu Piekuru ir Algimantu Roku Černiausku. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien prasidėjo antroji ir pagrindinė NATO viršūnių susitikimo diena Ankaroje. NATO nuolat kritikuojantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti visą prekybą su Ispanija dėl to, kad Madridas nepadėjo Vašingtonui kare su Iranu. Tai Trumpas pareiškė susitikę su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Trumpas taip pat griežtai kritikavo Jungtinę karalystę ir Italiją.
2: Kalbėjausi su Italija, nekalbėjau su Ispanija. Ispanija yra beviltiškas reikalas. Beje, mes nebenorime daugiau prekiauti su Ispanija. Ispanija yra siaubinga NATO partnerė. Jie neprisideda, jie nemoka. Nenori turėti nieko bendro su Ispanija. Prašau, nutraukite visą prekybą su jais. Įskaitant vizitus, mes neturime ką su jais veikti. Stebėkite, kaip jie parbėgs atgal, o jie parbėgs. Jie siaubingai elgiasi su Rutte, o jis puikus žmogus. Taigi jie tikriausiai suprato, kad irgi turi mus saugoti, tiesa, bet mums jų nereikia ir mes neprivalome su jais prekiauti. Aš nebenoriu daugiau su jais prekiauti. Imkite to nedelsdami, bet nekalbėkite su jais, jie beviltiški, blogi žmonės.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Savo ruoštu Ispanijos vyriausybės šaltiniai pranešė, kad į grasinimus reaguoja ramiai. Madridas teigia, kad šalis palaiko puikius santykius su Jungtinėmis valstijomis ir nesiekia, kad jie pasikeisto. Trumpo grasinimų dėl prekybos nutraukimo Ispanija susilaukė ne pirmą kartą. Viešėdamas Ankaroje, Donaldas Trumpas taip pat minėjo galimybę išvesti visus karius iš Europos, kartojo norintis perimti Grenlandiją. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys sako, kad šiuo metu valstybės skolos lygis yra valdomas. Taip politikas kalbėjo konservatorių frakcijos posėdyje. Parlamentarai šiandien susitinka su dalimi paskirtųjų ministrų. Valio teigimu, siekiant išlaikyti šalies ekonomikos augimą, reikės ieškoti balanso priimant sprendimus dėl viešųjų išlaidų.
3: Mano nuomonė, situacija tikrai valdoma šiuo momentu. Dėl skolos valdymo tai be jokios abejonės. Mes išlaikysim šitą prioritetą. Tikrai niekas šiandien nesiruošia kažkokių revoliucijų kelt ar pokyčių ypatingų kardinalių iš kitos pusės. Bet koks augimas, bet kokia ambicija taipogi reikalauja visų įmanomų priemonių. Bet aš susitikinęs, kad atsakingai būtent valdant ir valstybės skolos procesus įmanoma subalansuoti mūsų ambicingą viziją, likti regioniniais lyderiais gynybos finansavime, ekonominiam atsparume tame tarpe.
1: Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Teisėsauga teigia nustačiusi automobilį, kuris šeštadienio paryčiais galėjo lenktyniauti su į avariją patekusiu BMW. Kaip rašo portalas lrt.lt, iki teisminio tyrimo metu bus sprendžiama, ar šio automobilio vairuotojai pareikšti įtarimus, tačiau daugiau naujų detalių apie avarijos aplinkybės nepateikiama. Avarija vyko Žirmūnų mikrorajone, kur neblaivios 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi į stulpą ir užsiliepsnojo. Vairuotoja išgyveno, tačiau žuvo du keleiviai, mergina ir vaikinas. Peržiūrėjo vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, policijos pareigūnai įtarė, kad iki avarijos galėjo būti lenktyniauta, tačiau kitas automobilis iš įvykio vietos pasišalino. Šiandien minima tarptautinė alergijos diena. Sveikatos specialistai pastebi, kad pastaraisiais dešimtmečiais su vairiomis alergijomis susiduria vis daugiau žmonių. Tai lemia ne tik genetika, bet ir aplinkos tarša, nenatūralūs maisto produktai ar cheminių medžiagų naudojimas buityje. Gydytojas alergologas Kęstutis Šerniauskas atkreipė dėmesį, kad kai kurie žmonės net nežino, kad yra kam nors alergiški.
4: Jeigu jau tikrai ištiko stipri normali alerginė reakcija ir pacientui tai sukėlė pavojų, jisai pakliuvo į priėmimo skyrių, aišku, jam tai nebus, jisai abejingas tai problemai ir ieškos, kas tai galėjo sukelti. Jeigu tai lengvi simptomai, na, sakysim, alergija kokia nors namų dulkerkiam ir jisai visą gali gyvenimą pragyventi su kažkokia tai užgulusia nosim, čiauduliai, sakysim, pačia ta man nosis bėga, čiaudau. Na ir tokių žmonių yra. Su kai kuriom alergijom galima sugyventi.
1: Gydytojas alergologas Kęstutis Šerniauskas. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, stiprokas, temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 15 laipsnių. Šiąnakt taip pat daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
5: LRT klasika.

0: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
1: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme pusšešto tūkstančio pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O du iš trijų Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
0: Sugrįžtanti gyva, naujai prasminama senelių ir prosenelių tremties atmintis atgyja jaunosios kartos menininkų kuruotoje parodoje Rešotai Martyno Mažvido bibliotekoje. Apie Marijos Teresės Rožanskaitės atminties koliažus ir brolių Černiauskų fotografijas iš 1989 ekspedicijos į Sibirą kalbame su Mykolu Piekuru ir Algimantu Roku Černiausku. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Iranas šį rytą paleido naujų raketų ir dronų į Bahreiną ir Kuveitą, bei sako, kad anksčiau pasirašytas supratimo memorandumas dėl paliaubų su jungtinėmis valstijomis nebegalioja. Ta pati teigia jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Reaguojant į Irano ir Trumpo pasisakymus apie žlugusį memorandumą dėl paliaubų, naftos kainos kyla aukštyn. Šiandien Brent barelis pabrango beveik 7%, o kaina šiuo metu siekia $75 už barelį.

0: Tuo metu Jungtinių valstybių gynybos sekretorius Pitas Eksetas atšaukė planuotą kelionę į Izraelį. Šiandien prasidėjo antroji ir pagrindinė NATO viršūnių susitikimo diena Ankaroje. NATO nuolat kritikuojantis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas šį rytą pakartojo manantis, kad Grenlandija yra didelė problema. Jis pažadėjo taip tarti šiandien vyksiančio lyderių pasitarimo metu.
1: Netrukus turėsime didelį susitikimą, kuriame papasakosiu apie savo problemas. Grenlandija mums yra didelė problema. Kita didelė problema yra ta, kad kai mes jų norėjome ir pasiteiravome, ar jie nenori prisijungti prie mūsų, jie visi pasakė ne. Bet kai jie galėjo, jie mūsų nepalaikė, o mes juos palaikėme. Per pastarąjį trumpą laikotarpį išleidome daugiau nei trilijoną dolerių, kad apsaugotume šias šalis nuo Rusijos, nors tai neturi nieko bendra su mumis. Mus skiria vandenynas, bet tai ilgalaikis dalykas ir su mumis buvo elgiamasi neteisingai. Ir Markas tai supranta.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Jam dar žiemą pareiškus, kad Jungtinės valstijos, o ne Danija, turėtų kontroliuoti šią Danijos autonominę salą, sąjungininkai išreiškė nepritarimą. Salai perimti Trumpas anksčiau teigė, kad Vašingtonas galėtų panaudoti karinę jėgą. Vėliau jis nuo tokių priemonių atsitraukė, tačiau nepaneigė siekio kontroliuoti salą. Tarptautiniam olimpiniam komitetui paskelbus, kad panaikinamas Rusijos suspendavimas ir kad Rusijos sportininkai galės varžytis olimpinėse žaidynėse, tai sukėlė didžiulį nusivylimą ir pasipriešinimą Ukrainoje. Reuters kalbinti Kyvo gyventojai sako, nesuprantantis tokio sprendimo.
2: Ukrainoje kone visą savaitę nuolat skelbiamos oro pavojus, o jie nusprendžia, kad Rusija gali dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Man tai yra nepagarba Ukrainos žmonėms ir tiems, kurie gina Ukrainą.
3: Absoliučiai nepalaikau šio olimpinio komiteto sprendimo. Man tai reiškia agresorės šalies pripažinimą tarptautinėje bendruomenėje. O tai prieštarauja tam, kaip mano manimų tarptautinė bendruomenė turėtų bendradarbiauti su Ukraina.
0: Tai daro didelį spaudimą ukrainiečiams. Mane stebina tai, kad nei Europa, nei platesnė tarptautinė bendruomenė regis nereaguoja griežčiau į tai, kas vyksta. Agentūrai Reuters sakė praeiviai Kyjive. Teatro režisieriui Eimuntui Nekrošiui po mirties suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas. Savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Sužemeckas sako, kad vieno ryškiausių Lietuvos teatro kūrėjų nuopelnai šiam kraštui žinomi visoje Lietuvoje ir pasaulyje.
4: Nekrošius, būtent rinkdamas visą medžiagą savo teatrams ir visą kitą, kiek teko girdėti, dažniausiai ir nuspręsdavo vienos ar kitos scenas daryti būtent Šiluvoje būdamas. Ir į Šiluvą atveždavo Beno Forto pastatytus spektaklius, jos parodydavo vietiniams žmonėms ir svečiams Šiluvos, tad mes tikrai jaučiam didelę pagarbą ir didelę padėką už jo skirtą dėmesį savo gimtajam kraštui ir už krašto garsinimą visam pasaulyje. Kiek man žinoma, komisijoje vienbalsiu buvo priimta šitas sprendimas, kad būtent paminėti taip šitą žmogų mūsų krašte.
0: Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Sužemeckas. Režisierius Eimuntas Nekrošius gimė Pažobrio kaime Šiluvos seniūnijoje. Jo atminimas šiame krašte įamžintas dar prieš ketverius metus Šiluvoje Jono Pauliaus antrojo aikštėje pastatyta bronzinė kėdės skulptūra. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 15 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 3 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien antroji ir pagrindinė NATO viršūnių susitikimo diena Ankaroje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas toliau kritikuoja prie karo Irane neprisidėjusius sąjungininkus, kartoja norintis perimti Grenlandiją, o savo iždo sekretoriui nurodė nutraukti prekybą su Ispanija, neskiriančia užtektinai pinigų gynybai. Ankaroje esantis LRT reporteris Vykintas Bugačiauskas.
2: Jeigu pasižiūrėsime į tai, kas vyko jau net ne per dvišalį Trumpo ir NATO vadovo Marko Rutė susitikimą, o per formalią sesiją, tai yra, kai jau lyderiai susėdo prie stalo Šiaurės Atlanto tarybos formatu, netgi tada Trumpas pertraukinėjo Marką Rutę. Markas Rutė kaip visada bandė piešti tokį teigiamą peizažą, kad sąjungininkai iš Europos ateina į pagalbą Amerikai dėl Irano, siūlė apskritai Markas Rutė pasimti pergalę Trumpui, nes iš tiesų būtent dėl Trumpo, na ir dėl Putino, kaip sakė Rutė, bet būtent dėl Trumpo NATO sąjungininkės didina išlaidas gynybai, bet Trumpas net ir per formalią sesiją rodė nepasitenkinimą šitais optimistiniais Marko Rutės argumentais. Ir aš nesu tikras, ar apskritai galima dėl tokios Trumpo nuotaikos susitikimo pradžioje tikėtis kažkokių gerų žinių.
1: Ankaroje esantis LRT reporteris Vykintas Bugačiauskas. Susirašinėjimo platformoje Telegram veikiantis verbavimo tinklas, siūlantis pinigų už sabotažo aktų vykdymą Ukrainoje, išplėtė operacijas į ES šalis, įskaitant ir Lietuvą. Tai atskleidė naujas Lenkijos žurnalistų tyrimas. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
3: Tai būtent Telegramas yra pati paprasčiausia priemonė, kurią Rusija bando pritraukti tuos vadinamus laikinus agentus, tai tokius žmonės, kurie yra verbuojami tik tai vienai užduočiai, po to yra arba pakišami mūsų saugumo tarnyboms, arba tiesiog pametami ir daugiau jų jokių veiksmų nėra prašoma. Tiesiog dabar apie tai kalbame ir tai atkreipiame daugiau dėmesio, nes šis įvykdytas tyrimas yra labai išsamus. Anksčiau buvo pavieniai tyrimai, buvo taip pat teisėsaugos institucijų informacija, o dabar tai, ką padarė Lenkijos nacionalinio transliuotojo, būtent rusų ir baltarusų kalbos redakcija, tai yra tai, kad labai išsamei išnagrinėjo visus atvejus, visas grupes ir sukūrė savotišką tų grupių žemėlapį.
1: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus. Jis bus siekiama patikrinti ir hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis balandžio mėnesį pranešė turys įrodymo, kad Vytauto didžiojo palaikai buvo rasti tarpukariu vykdant Vilniaus katedros rekonstrukciją. Tačiau miestą valdžiusi Lenkija esą dėl politinių sumetimų apie tai viešai nepranešė, o palaikai buvo vėl paslėpti. Poderis mano, kad Vytauto didžiojo palaikų reikia ieškoti užmūrytoje nišoje Kazimiero koplyčios pamate, mauzolėjus vakarinėje sienoje. Jis pats dalyvauti paieškose nėra pakviestas. Vytautas Didysis laikomas kone svarbiausia Lietuvų istorinė asmenybė. Yra žinoma, kad jis buvo palaidotas Vilniaus arkikatedroje, tačiau bėgant amžiams palaikai pasimetė. Kyve veikiantis Holodomoro muziejus evakavo dalį savo eksponatų. Muziejaus vadovybė baiminasi, kad Rusijai vis dažniau atakuojant Ukrainos kultūros objektus, taikiniu gali tapti ir ši vieta. Muziejaus atstovė Olga Melnik.
4: Holodomoras Rusijai yra itin jautri tema. Rusija didelę dalį savo pasakojimų kuria neigdama, kad Holodomoras buvo genocidas. Todėl neatmetame galimybės, kad artimiausiu metu toks Rusijos smūgis gali būti nukreiptas ir į mūsų muziejų.
1: Muziejaus atstovė Olga Melnik. Ukrainos kultūros viceministro teigimu, Rusijos smūgiai šalies kultūros objektus yra bandymas naikinti ukrainiečių kultūrą. Pasak Ivano Verbickio, tai nėra atsitiktiniai smūgiai.
5: Suprantame, kad tai yra tikslingas išpuolis, kuriuo siekiama sunaikinti mūsų pačių paveldą, sunaikinti materialinės vertybės, liudijančias, kad Ukrainos istorija siekia tūkstančius metų, kad Ukrainos kultūra yra savarankiška, autentiška ir turi didžiulę vertę pasauliui.
1: Ukrainos kultūros viceministras Ivanas Verbickis. Skaičiuojama, kad nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainoje buvo apgadinti beveik 2000 kultūros paveldo objektų. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 3:05.

sugrįžtanti gyva naujai įprasminama senelių ir prosenelių tremties atmintis atgyja jaunosios kartos menininkų kuruotoje parodoje Rešiotai Martyno Mažvydo bibliotekoje. Apie Marijos Teresės Rožanskaitės atminties koliažus ir brolių Černiauskų fotografijas iš 1989 ekspedicijos į Sibirą kalbame su Mykolu Piekuru ir Algimantu Roku Černiausku. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.

0: LRT klasika. 16 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Šiandien antroji ir pagrindinė NATO viršūnių susitikimo diena Ankaroje. Ten dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda praneša, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Jo teigimu, tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus.
1: Aš pirmiausia kalbėčiau apie algoritmus, tačiau netmestinas variantas, kuomet tiesiog turėsime daugiau pajėgumų tam, kad galėtume geriau susidoroti su šitais iššūkiais. Tiesiog kalbame dabar su partneriais, daugelis partnerių yra deklaravę savo pasirengimą tęsti šias misijas, tai manau, kad tikrai neturėsime problemų užtikrinti nuoseklų šitą oro gynybos misijų kaitą.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas toliau kritikuoja prie karo Irane neprisidėjusius sąjungininkus, kartoja norintis perimti Grenlandiją, o savo iždo sekretorių nurodė nutraukti prekybą su Ispanija, neskiriančia užtektinai pinigų gynybai. Ankaroje esantis LRT korespondentas Vykintas Pugačiauskas.
2: Jeigu pasižiūrėsime į tai, kas vyko jau net ne per dvišalį Trumpo ir NATO vadovo Marko Rutės susitikimą, o per formalią sesiją, tai yra, kai jau lyderiai susėdo prie stalo Šiaurės Atlanto tarybos formatu, netgi tada Trumpas pertraukinėjo Marką Rutę. Markas Rutė kaip visada bandė piešti tokį teigiamą peizažą, kad sąjungininkai iš Europos ateina į pagalbą Amerikai dėl Irano, siūlė apskritai Markas Rutė pasimti pergalę Trumpui, nes iš tiesų būtent dėl Trumpo, na ir dėl Putino, kaip sakė Rutė, bet būtent dėl Trumpo NATO sąjungininkės didina išlaidas gynybai, bet Trumpas net ir per formalią sesiją rodė nepasitenkinimą šitais optimistiniais Marko Rutės argumentais. Ir aš nesu tikras, ar apskritai galima dėl tokios Trumpo nuotaikos susitikimo pradžioje tikėtis kažkokių gerų žinių.
0: Ankaroje esantis LRT korespondentas Vykintas Pugačiauskas. Paskirtasis premjeras netmeta, kad Lietuvoje galėtų būti statomi mažieji branduoliniai reaktoriai. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, reikia panalizuoti, ar ateityje tokia idėja galėtų virsti realybę.
3: Tie mažieji reaktoriai čia galėtų būti gal ir atvejis ir Lietuvai. Čekija vėros irgi tą analizuoja ir svarsto. Kaip minimum, tikrai norėčiau į tą klausimą įsigilinti ir skirti resursų ir žmogiškųjų, ir jeigu reikia finansinių, kad panagrinėt, ar tai būtų mūsų kelias ar ne. Šiandien dienai aš nesu ir negalėčiau būti kategoriškas tikrai ne. Ar tikrai taip? Bet tokią analizę, aš manau, kad būtų pravartu pasidaryti ir tam skirti atitinkamus resursus.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau teigė, kad iki šių metų pabaigos bus vertinama, ar Lietuvai reikia mažųjų branduolinių reaktorių. Pasak jo, šalyje galėtų būti 5 tokie reaktoriai. Ukrainos kariuomenė vėl surengė dronų atakas giliai Rusijos teritorijoje, taikydamiesi į šalies naftos pramonę. Ukrainos ir Rusijos Telegram kanaluose paskelbtuose pranešimuose sakoma, kad gaisrai kilo naftos perdirbimo gamyklose Saratove, prie Volgos ir Nižnekamske, Tatarstane. Taip pat pranešta apie gaisrą karinėme aerodrome Voronežo srityje į pietus nuo Maskvos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino smūgius į 2 naftos perdirbimo gamyklas. Vilniaus ryto ir Utenos Juventus krepšinio klubai sužinojo varžovus FIBA čempionų lygos grupių etape. Čempionų titulą ginantis sostinės komanda pateko į A grupę, kurioje susitiks su Baku Sabos ekipa iš Azerbaidžano. Trabzonspor krepšininkai iš Turkijos ir Nantero 92 klubų iš Prancūzijos. Tuo metu Lietuvos vice čempione tapusi Juventus ekipa papuolė į E grupę, joje Uteniškių lauks. Pardubicių klubas iš Čekijos, Emilijos Redžo krepšininkai iš Italijos ir Malagos Unikaha iš Ispanijos. Reguliariojo sezono kovos prasidės spalio 6 dieną. Čempionų lygos kovas transliuos LRT. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje taip pat 14 šilumos. Šią naktį daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedurliais, daug kur numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 šilumos. 16:05.
4: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika. Su jumis šiandieną sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Trikalbis muzikinis pasakojimas pasivaikščiojimas partizanų dainos šių metų Liepą bus pristatytas Avinjono festivalio nepriklausomoje programoje Prancūzijoje. Apie tai ir apie visą festivalį kalbėsimės jau visai netrukus. Vytauto Kasiulio dailės muziejuje veikia paroda Nijolė Šivickas de Mockus – visata iš spiralės. Nijolė skulptorė ir keramikė, buvusio Bogotos mero Antano Mockaus motina, pirmoji garsenybė šioje šeimoje. Kolegė Indrė Kaminskaitė susitiko su Nijolė Šivickas de Mockus vaikaičiu Antanu, kuris įsitikinęs, kad jo močiutės kūrybos vieta yra ne tik Kolumbijos, bet ir pasaulio meno istorijoje. Taigi girdėsime ir šį pasakojimą. Liepos 8 dieną, tai yra

šiandien atidaroma sigito parulskio fotografijos paroda atvirai paslėpta Vilniuje įsikūrusioje AP galerijoje. Rašytojas, kuris fotografuoja, pirmą kartą pristato spalvotas fotografijas. Mūsų laukia susitikimas ir pokalbis su autoriumi. Birželio 12, žinia, minėjome Radio Lietuvoje šimtmetį. Šią progą kviečiame klausytis Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijoje istorija. Taigi vienas epizodas taip pat laukia ir šiandien. Štai tokios temos, likite kartu su LRT klasika iki pat 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Trikalbis muzikinis pasakojimas pasivaikščiojimas partizanių dainos šių metų Liepą bus pristatytas Avinjono festivalio nepriklausomoje programoje Prancūzijoje. Tai pirmasis kartas, kai Lietuvoje sukurtas šiuolaikinio istorijų pasakojimo pasirodymas pasiekė vieną svarbiausių Europos scenos menų platformų. Pokalbis su partizanių dainų bendraautore ir atlikėja, profesionaliai istorijų pasakotoja Milda Varanauskaitė jau netrukus. Sveikinuosi ir kaip tik raginu ne tik tai mus girdėti, bet ir matyti LRT LT portale spustelėjus LRT klasikos langą. Taigi aš žiūriu į ekraną ir sakau sveiki, Milda.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat žvilgsniu į lietuvių kūrybą Avinjono festivalyje pasidalins teatro festivalio Sirenos meno vadovė, Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno vadybos ir dramaturgijos skyriaus vadovė Kristė Agota Savė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ačiū, kad esat kartu abiem. Na ir pirmiausia, kreipiuosi jūs, Milda, partizanių dainos pasakoja moterų kovotojų istorijas Lietuvoje, Prancūzijoje ir Ukrainoje. Spektaklyje susitinka Lietuvos partizanų ryšininkės ir kovotojos, Prancūzijos pasipriešinimo nacistinė okupacijai dalyvės bei šiandieninės ukrainietės, ginančios savo šalį nuo Rusijos agresijos. Ir, na, akivaizdu, darbas tikrai sėkmingas ir pirmas kartas, kai sulaukė štai tokio tiesioginio, kaip suprantu, kvietimo iš pačių Avinjono festivalio rengėjų. Kaip manot, kokia viso to paslaptis, tos sėkmės?
2: Geras pasirodymas. Ne, tai daug, tikrai daug faktorių, manau, lėmė. Aš pati jau virš 10 metų, kai pasakoju ir daugam sakau, kad aš šitos galimybės 10 metų ir laukiau ir dirbau link jos. Tai tikrai daugybė faktorių. Aš savo karjerą padėjau užsienyje, aš esu pripratusi dirbti tarptautinėje erdvėje, dirbti su skirtingų šalių. Žodžiu, menininkais, kūrėjais, prieš tai turėjau, žodžiu, tokį pasirodymą Odisėją, mes Amsterdame, Niderlanduose pristatėme ten 7 pasakotojos, žodžiu, iš Odisėją perpasakojame iš moterų perspektyvos, tai čia vienas faktorius. Kitas faktorius formatas pats pasirodymo, jis yra toks judantis, padedantis ne tik pačią žodžių temą atskleisti, bet ir vietą. Vieta visą laiką labai atsiskleidžia taip pat, kur žmonės galbūt pripatė kažkokios vietos, bet kartu su to pasirodymu jie dar kitaip jie pamato. Kombinacija visa žodžių kūrėjų. Tema aktuali, man atrodo, čia viskas suveikė ir sėkmė, žinoma. Mes tiesiog Paryžiuje, kai turėjom pasirodymą partizanių dainų ir mano kolegė jau 10 metų tokia viena, žodžiu, bukerė medžiojo, kad ji tik ateitų į jos pasirodymus ir jai va šitas pasirodė įdomus, jinai atėjo ir taip mes patekome į Avinjoną.
1: Na, iš tiesų daug pečių, taip drįstu sakyt, buvo suremta, kad įvyktų šitas pasirodymas.

rodymas ir apskritai tas papasakojimo ir įgarsinimas ir įvaizdinimas ir kaip sakot ir erdvė labai svarbu kokia yra parenkama, bet man kyla klausimas, kaip skirtingai atsiskleidžia, kaip skirtingai galbūt

0: rodytų pasirodymų ir matytų girdėtų atsiliepimų.
1: Tai gal sakyčiau, ta bendra jungianti tema yra priešinimasis, nepasidavimas ir gale, drąsa ir tikrųjų, kad tų moterų tokios asmenybės. Karas netgi, žodžiu, net nueina, sakykime, į antrą planą, labiau yra tokia drąsa, jėga šitų moterų. O iš reakcijų, tai man gal net irgi labiau gal norisi ne apie skirtumus kalbėti, o apie panašumus, nes kol kas mes rodėme Prancūzijoje ir Lietuvoje, bet dabar vat, bus premjera ir tarptautinės versijos Austrijoje, paskui važiuosime į Vokietiją ir į Čekiją ir į Belgiją. Tai kas iš tikrųjų gal vienyje žiūrovų skirtingo tautų, kad jie jaučia tų moterų galę, jos, žodžiu, įkvėpė jos ir jie jaučia iš tikrųjų ir tos sunkumus, per kuriuos jos pereina, jie jaučia empatiją joms ir tos reakcijos tikrai ir verkia žmonės ir Prancūzijoje, ir Lietuvoje, ir Lietuvoje, gal aš pasiremsiu savo kolegės prancūzės, ji gal labiau tą skirtumą pamatė, kad sakė tiesiog, kad jai atrodo, kad istorija Lietuvoje yra arčiau nei Prancūzijoje. Kad, ir toks tiesiog ir atvejis buvo, mes buvom pernai Tauragėje ir nuostabus Tauragės santakos muziejus mus priėmė ir mes tiesiog šnekučiavomės, mes darėm šitą pasirodymą buvusiame KGB kalėjime. Aš netgi pasakoju vieną istoriją celėje, kurioje ir buvo kankinama viena iš mūsų herojų. Ir mes tiesiog sėdėjom, šnekučiavomės, mano kolegės iš Ukrainos, iš Prancūzijos, ir įėjo žmogus. Ir taip įsikalbėjom ir paaiškėjo, kad jis gimęs yra Sibire. Ir mano kolegiai prancūzijai tai buvo tas kažkas wow, nes iki šiol tai skaitė, domėjosi, žodžiu, šitą temą ir iš knygų, ir staiga pasirodo žmogus, kuris štai yra patyręs tas represijas. Tai gal Lietuvoje buvo, na, taip tikrai jautėsi, kad žmonėm ne tik kažkokius istorinius faktus mini, bet jie dar yra ir liudininkai, kai kurių tų faktų.
0: Na ir minėjote, pranešime teko skaityti apie tai, kad galbūt ne tiek ginkluotas pasipriešinimas čia iškeliamas, kiek pats apsisprendimas. Aš nusprendžiu, kad nesutinku, aš nusprendžiu, kad tai man nepriimtina ir kartais netgi tam tikras žodžio galios iškelimas, ar ne, ar kažkokių vertybių savo stovėjimas už tas vertybės, nebūtinai su ginklu rankose, tai yra atskleidžiama. Ir dar smalsu, tai yra muzikinis pasivaikščiojimas, pasakojimas, ar ne? Kiek muzikinis tas veikimas paveikus yra, na, turiu galvoje, kiek tas, nes mes žinome, kad ir filmuose, ir galbūt kažkokiose reklamuose netgi dažnai muzika pastiprina jausmą, tai kiek čia dėta pastangų ir kažkokio tai žvilgsnio į tai?
1: Daug pastabų dėta. Tikrai aš pati čia mano pirmas, žodžiu, toks pasirodymas, kur aš taip ir uždainuoju, ir ritmas, viskas atsiranda. Mes dirbom tikrai su puikiu konsultantu Abi Patriks Prancūzijoje, kuris ir specializuojasi, kaip čia pasakyti, taip jungiant muziką, ritmą, pasakojimą ir kodėl norėjome muzikos, nes iš karto žinojom, kad tai bus daugiakalbis pasakojimas ir iš karto tiesiog, kaip pasakyti, istorijų pasakojimui, sakytiniam istorijų pasakojimui nuo pat jo pradžios ritmas ir skambesys žodžiai yra ypatingai svarbus. Ir mes žinojom, kad tai bus daugiakalbis pasakojimas ir tiesiog, kaip tos kalbos įjungsis į tam tikrą ritmą, mums atrodė, kad natūralu, kad turi atsirasti ir muzika, ir dainavimas. Įsiausti į tą visą pasakojimo audinį.
0: Taip, Miela Milda, dar labai trumpai, tai, kad šis pasakojimas atsiranda Avinjono festivalyje, yra, man atrodo, šiandien ypatingai svarbu, bet mes kažkaip dažnai kalbam, kad tuo vakariau nuo, sakykime, Lietuvos, nuo Ukrainos sienos, tuo europiečiai galbūt mažiau, kaip jūs ir minite, jaučia, galbūt mažiau gali iš tikrųjų suvokti,

0: Kaip jums atrodo štai toks kūrinys, kiek jisai gali būti na, paveikus ir dabartiniam šiandieniniam šitam kontekste, kiek jisai gali dar pabudinti, nors jau manau, kad atsimerkia vis plačiau Europos gyventojai?
1: Aš manau, kad tikrai na, iš to, ką mes patyrėm jau ir per savo jau tas keliones ir gastrolės, kad tikrai pasirodymas sulaukė daug dėmesio Prancūzijoje, yra to susidomėjom, mes jaučiame jį. Ir, o po pasirodymų mano kolegė Oksana, ji kartais, na, ji apskritai visada labai, žodžiu, daug organizuoja įvairiausių Prancūzijoje renginių. Žodžiu, rinkti aukas Ukrainai, kalbėti apie Ukrainą. Tai po pasirodymų mes tiesiog irgi jaučiam tokį ir dėmesį didesnį skiriamą jai ir tas iš tikrųjų labai, labai džiugina.
0: Taip, primenu, kad su mumis kartu yra ir teatro festivalio Sirenos meno vadovė, Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno vadybos ir dramaturgijos skyriaus vadovė Kristė Gotasavė. Tai dabar kreipiuosi į jūs, mėla Kristė. Avinjono festivalyje skambėjo jau yra Lietuvos teatro kūrėjų vardai ir darbų vardai. Ir Eimunto Nekrošių galim, ir Oskaro Koršunovo minėti. Oftoje programoje taip pat ir Artūro Reimos vardas skambėjęs yra. Kaip šiais metais Lietuva save reprezentuoja jūsų akimis? Žinia, tikrai turime štai ir jaunosios kartos atstovą, pavyzdžiui, Šarūną Rapolą Meliešių, kuris laimėjo Avinjono jaunųjų rezidentų atranką. Kiek mums svarbu būti ten ir kaip mes bendrai šitame teatro festivalio kontekste atrodom?
2: Sveiki, tai... Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Mildą. Labai, manau, džiugu, kad turim lietuvių kūrėjus, Lietuvos kūrėjus Avinjone. Gal svarbu truputį atsispirti nuo tos struktūros. Tai iš tiesų yra vienas didžiausių pasaulio festivalių teatro ir turbūt daugelis sutiktų, kad svarbiausia scena, scenos. Bet tuo metu, Liepos mėnesį, kasmet, Avinjone, kuris yra miestas turintis mažiau nei 100 000 gyventojų, vyksta du festivaliai. Ir jie yra visiškai kitokiais principais ir kitokia logika organizuojami. Tai viena vertus mes turime tą pagrindinio Avinjono festivalį, didžiasias scenas, didžiuosius kūrėjus. Ir tarp jų išties teko garbė prisistatyti Eimuntui Nekrošiui ir Oskarui Koršunovui. Ir nesyki Lietuvos vardas skambėjo. Ir tame turime tą OFF festivalį, kuriame šiemet yra apie 1800 spektaklių. Paprastai ir būna tiek, tai yra labai intensyvu, labai daug. Ir OFF festivalis vyksta 60 kartą, o pagrindinis festivalis vyksta 80 kartą šiemet. Tai abu jubiliejiniai leidimai. Žodžiu, man atrodo, kad Lietuvos buvimas ten jis kasmet yra vienoks ar kitoks. Ir OFF programoje tarp šitokio kiekio kartais ir sunku žinoti, kas prisistato, nes išties būna ir šokio kūrėjų. Ir netgi šio laikinio cirko esu girdėjusi, kad važiuoja prisistatyti. Tai man atrodo, pabrėžčiau tai, kad jau kelintus metus Lietuvos teatro centras ir Lietuvos kultūros institutas bendradarbiauja su Avinjono tą pagrindinę programą ir siunčia po vieną arba du rezidentus į tą Transmissions Impossible programą rezidencijų, kurioje šiemet dalyvauja Šarūnas Rapolas Meliešius. Tai irgi labai džiaugiamės, nes prieš tai turėjom visą plejadą jaunų moterų režisierių, buvo Reglė Švetkauskaitė ir Laura Kutkaitė keliavo. Ir dar praeitais metais Justina Mikolaitytė, aktorė ir atlikėja. Na ir šiemet turim pirmą vyrą iškeliavusi ir aktorių. Tai tęsiasi šitas bendradarbiavimas ir aš manau, kad turbūt šiuo metu Lietuva neturi tokio reprezentuojančio veido didžiosiose scenose. Mes turim daug įdomių kūrėjų tarp disciplininių ar labiau į mažesnes kamerines scenas einančių įdomių tarptautinę prasme vardų, bet na, dar kol kas nesulaukėme kvietimo į didžiąją sceną, bet nors kiek žinau, vyksta galimai dalis Lietuvos kūrėjų bus pakviesti kartu su režisieriumi Lukašu Tvarkovskiu, kuris irgi pas mus dažnai kūrė, tai šiuo metu yra planuojama jo premjera ateinančiose festivaliuose.
0: O kiek tas tiltų tiesimas, na ir galbūt tas toks, na, dirvos purenimas, jeigu galima sakyti, kiek jisai pasitarnauja įvairių kitų galbūt festivalių kontekstuose ir tokių tarptautinių ryšių, tarptautinių santykių kontekstuose, tam, kad jau Lietuvos teatras būtų vis labiau matomas ir kad mūsų kūrėjai vis dėlto vieną dieną tikrai jau patys kaip patys sulauktų kvietimo į tokio kalibro festivalį kaip Avinjono teatro festivalis?
2: Aš manau, kad labai svarbu yra, na, tokia dvikryptis veiksmas, kadangi viena vertus, žinoma, jie mus turi pamatyti, kita vertus, mes turime važiuoti ir suprasti, kuo šiandieną kvėpuoja tas Europos pasaulio teatras. Ir man atrodo, kad dažnai tas nuvykimas pirmas į Avinjoną man pačiai teko būti berods 5 ar 6 kartus, tai pirmas kartas išties yra toks šokiruojantis, nes labai daug visko vyksta, labai daug teatro yra tuo metu ir tuo pačiu tai, ką tu matai pagrindinėse scenose, ne visada yra, ne visada netgi aišku ar suprantama ar patinka, tai tiesiog tokio yra daug suvokimo, kuo gyvena pasaulinis teatras, kuo gyvena mūsų teatras ir manau, kad sėkmingiausi kūrėjai Lietuvos atkodavo tai tą galimybę būti ir Lietuvos kūrėjų ir tuo pačiu metu globaliu. Man atrodo, tas kaip taip vadinamas glokalumas, kad mes esam ir lietuviai, tuo pačiu ir galime nešti kažkokią labai universalią žinią visiems suprantamą, tai tas, ta yra svarbu iš tikrųjų rasti.
0: Na ir dar kartelį noriu grįžti prie Mildos Varnauskaitės, kuri yra kartu su mumis vis dar ir primenu, kad trikalbis muzikinis pasakojimas pasivaikščiojimas Partizanų dainos šių metų Liepą bus pristatytas Avinjono festivalio nepriklausomoje programoje, tai tik tai telieka teirautis dabar, kada tiksliai numatomas pristatymas ir miela Milda, gal galit pasidalinti, kada čia jau laikyti kumščius, kad kuo daugiau žmonių išgirstų.
1: Tai bus Liepos 12, 6 vakare Prancūzijos laiku, tai pas mus 7 pradėkite laikyti.
0: Pradėsim nuo 6.
1: Sekmadienį, taip. Ir mes pasakosim Bartelės saloje, žodžiu, upė, kuri plaukia pro Avinjoną, jos saloje yra tokia, sala yra viena didžiausia Prancūzijoje. Ir bandysim atskleisti tą salą per savo pasakojimus ir įkvėpti žmonės drąsą ir nepasiduoti neteisybėje, bet kokioje situacijoje.
0: O Lietuvoje dar galėsime pamatyti?
1: Galėsite. Kitais metais planuojam, jau esam gavę pakvietimą iš vieno festivalio, iš Šiauliuose, Teatrodromo, Birželio mėnesį. Ir dabar labai labai tikimės, kad pavyks ir daugiau vietų mums tuo metu būtent pasirodyti kitų metų Birželį. Bet iki tų kitų metų Birželį mes važiuosim gastrolės į Prancūziją, į Belgiją ir žodžiu.
0: Tai tikrai sėkmės užkariaujant pasaulį svarbių ir prasmingų pasakojimų, pasivaikščiojimų. Primenu, kad trikalbis muzikinis pasakojimas pasivaikščiojimas Partizanių dainos šių metų Liepą pristatomas Avinjono festivalio nepriklausomoje programoje ir mes kalbėjomės su Partizanių dainų bendraautore ir atlikėja, profesionaliai istorijų pasakotoja Milda Varnauskaitė, o taip pat apie Avinjono festivalį ir Lietuvą, Lietuvos galbūt pėdsaką jame. Kalbėjomės ir su festivaliu Valios Irenos meno vadove, Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno vadybos ir dramaturgijos skyriaus vadove Kristė Gota Save. O dabar išgirskime kūrinį, kuris ko gero visai tinkamai palydės mūsų ką tik aptartą temą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Vytauto Kasiulio dailės muziejuje veikia paroda Nijolė Šivickas Demockus – visata iš spiralės. Nijolė – skulptorė ir keramikė, buvusio Bogotos mero Antano Mockaus motina, pirmoji garsenybė šioje šeimoje. Menininkė šeima Lietuvai dovanojo daugiau nei 200 jos kūrinių. Kolegė Indrė Kaminskaitė susitiko su Nijolė Šivickas Demockus vaikaičiu Antanu, kuris įsitikinęs, kad jo močiutės kūrybos vieta yra ne tik Kolumbijos, bet ir pasaulio meno istorijoje – Lietuvos dailės istorijoje.
2: Jinai sakydavo mūsų išmokinų, kaip įdėti vinį.
3: Kaip
2: įkalti vinį. Ir atrodo labai lengva, nes tu paimi vinį ir uždėjai ir pradėjai su plaktuku. Ir duoji. Ir yra labai svarbu, kad būtų tiesis vinis. Ir tu tiesą į vinį įdėjai, tai pas gerai padarai. Bet ir tu esi viski, sakydavo, suktus, du žmonės, kur nėra tiesis, kur viski blogai. Tai paskui tas vinis eina kreivas ir paskui jau negali išimti. Tai buvo kaip gyvenimą, reikia būti tiesas.
1: Močiutės suteikta gyvenimišką pamoką dalyjasi Antanas Perez Mockus. Kolumbijoje garsi Mockų šeima Lietuvai dovanojo daugiau nei 200 keramikės ir skulptorės Nijolė Šivickas Demockus meno kūrinių.
2: Nijolė labai norėjo turėti savo artwork, ateitų į Lietuvą ir labai norėjo daryti ekshibiciją Lietuvoj. Ir labai sunku Nijolės darbas maintain, išlaikyti darbą. Labai daug turi pieces of art ir matėm labai didelį interesą iš Lietuvos, kur visi nori tą maną turėti. Tai todėl mes galvojam ir jie labai nori šitą turėti ir gali daug matų, nes mes kai visi mirsim, kas turės tas manas. Tai buvo viskia būdų, ką galės preservuoti, galės būti daug matų.
1: Vis tiek jūsų močiutė buvo didelė meno žvaigždė pačioje Kolumbijoje. Ar buvo susidomėjimas iš Kolumbijos galerijų muziejų perimti jos kolekciją?
2: Buvo labai daug interesų irgi Kolumbijoje. Ant šitus metus darėm dvi didelės ekshibicijos Kolumbijoje. Paskui manas Kolumbijoje galbūt yra daugiau komercialinis ir mums labai svarbu, kad Nijolės manas būtų, kad žmonės pažįstų, bet ne taip svarbu pinigai. Tai labai daug interesų Kolumbijoje, bet galbūt buvo šita galimybė, kad tas manas daug matų pažiūrėtų. Ejo mi, kur daro restauravimo centras, ir kai matai, kaip visi čia dirba gerai, ir kaip visi gražu, labai gerai padaro, tai mums jautėmės, kad čia bus labai gara dalyka, ir kad bus gerai, ir kad bus daug matų, ir kad preservuosis.
1: Pasakoja Nijolė Šivickas Demockus anūkas Antanas Perez Mockus. Keramikė ir skulptorė mirė 2018-aisiais. Keletas metų po jos mirties Nijolės archyvų rūpintis pradėjo Laura Moreno Barbosa, kuravusi Vytauto Kasiulio dailės muziejuje šiuo metu veikiančią parodą. Laura prisimena pirmąjį kontaktą su Nijolės Šivickas Demockus kūryba, įvykusi, kai jai buvo maždaug 12.
4: I remember the first time I saw Nijolės sculptures. I was with my mother going in an exhibition, maybe I was 12 years old or something like that.
5: Su mama lankiausi parodoje ir pamenu, jis sakė, o Dieve, kokios didelės skulptūros. Ši mintis man labai įstrigo. Nijolės šeima buvo labai garsi Kolumbijoje. Prieš 6 metus pradėjau rūpintis Nijolės archyvų ir meno kūriniais. Ismena Mockus, Nijolės dukra, ieškojo žmogaus, kuris galėtų tuo rūpintis. Ir aš įteikiau jai savo gyvenimo prašymą, net nežinodama, su kokios menininkės palikimu dirbsiu.
1: Pasakojo Nijolė Šivickas Demockus tyrėja Laura Moreno Barbosa.
4: She was the first famous person in the family because she started making her sculptures in the decades of 60s to...
5: Nijolė buvo pirma garsi Mockų šeimos atstovė. Kurti skulptūras ji pradėjo 70-ame dešimtmetyje, surengė parodų daugybėje šalių ir įvairiuose Kolumbijos miestuose. Ji pelnė žinomumą dėl labai didelių, sakyčiau, rizikingų skulptūrų. Nijolė žaidė su gravitacija ir sunkiomis medžiagomis. Ji kūrė didžius, milžiniškus dalykus. Tokio masto skulptūros iš molio neįprastas reiškinys. Ji meistriškai įvaldė šias technikas.
1: Laura Moreno Barbosa užsiminė apie Mockų šeimos žinomumą Kolumbijoje. Su močiute Nijolė vienose namuose augęs Antanas, buvusio Bogotos mero savo dėdės bendravardis, pripažįsta. Buvo laikas, kai jautė dėl šeimos pavardės atsirandančią šlovę.
2: Buvo vienus metus, kur visi pažįsta, tai ir aš esu mano vardas Antanas, kaip Antanas, tai visi žino apie tą ir visi man klausė. Ir paskui pas išlovėja ir per Nijolė labai buvo prieš žok, tai Antanui paklausė Nijolė, ką Antanas darė gyvenime, kokie yra Antanus didausius pasiekimai. Ir Nijolė sakė, nieko dar nedarė. Ir yra viskai dalykas gyvenime, tu negali gyventi už to dalykus, kur tu padarei, bet turi visą laiką bandyti kitką naują daryti.
1: Dar viena močiutės Nijolės suteikta pamoka dalyjasi Antanas Perez Mockus. Kolumbijos menininkė Nijolė Šivickas de Mockus neleido anūkams pamiršti savo lietuviškų šaknų.
2: Mes Kolumbijoje labai daug maisto kolumbietį ir mes nevalgėm maisto kolumbietį. Ir kai turėjome 18 ar 20 metų, tai mes buvom viškai lietuviai Kolumbijoje. Ir dabar, kai ateinam ir valgome balandelių, tai aš atsimenu. Ir man dabar atrodo, kad geresnės maistas pasaulio yra Lietuvoje. Ir pirma kalba, kur turėjom, buvo lietuviška. Tai mes kalbėjom namuose lietuviška ir buvo viski šita kalba, kur niekas nežino paslaptis. Tai kalbėjom ir buvo normaliai.
1: O namuose, kur buvo ir iki šiol tebėra įsikūrusi močiutė studija, nebuvo įmanoma išvengti meno.
2: Buvo menas visur. Namuose Bogoto yra 800 meno kūrinių, 800, tai kai žiūri sienos, tai sienos turi, na, turi 2-3, turi 20 meno ir skulptūras ir paintings. Tai buvo normaliniai. Tai paskui kėjom pas kitus draugus ir žiūrim sienas ir klausimu, kodėl neturi mana, kad man buvo normalinė, kad būtų mana visur.
1: Nijolės namuose vis dar gyvena jos dukra Ismena Mockus. Čia, žinoma, daug kartų teko lankytis ir Laurai Moreno Barbosai.
4: In Nijolės house, that is a wonderful place, because Nijolė made it full of her works.
5: Nijolės namai yra nuostabi vieta. Ten pilna Nijolės darbų ir jos dvasios. Jaučiama ir Lietuvos dvasia, kurią Kolumbijos žmonės greitai pajaučia ir atpažįsta. Kone pusė erdvės užima skulptūros, jų namuose daugiau nei baldų. Tad vaikštant kambariuose reikia būti labai atsargiam. Skulptūros yra šios erdvės šeimininkės ir jose įkūnita Nijolės
4: dvasia.
1: Parodos Nijolė Šivickas de Mockus, visa tai iš spiralės, pristatyti atvykusi Laura Lietuvoje lankosi pirmą kartą.
4: Lithuania is not a country that you usually have in your mind, but if you have...
5: Lietuva nėra ta šalis, apie kurią žmonės Kolumbijoje dažnai pagalvoja. Tačiau besilankydama Nijolės namuose, naršydama dokumentuose, jaučiu jos ir jūsų šalies dvasę. Jos namai kaip maža Lietuva. Atvykusi čia, jaučiu stipresnį ryšį su Nijolė. Geriau suprantu jos kūrybą, mąstymą, ką ji norėjo perteikti savo darbuose. Todėl esu įsitikinusi, kad parodą aplankė lietuviai čia atras daug artimų dalykų.
4: When they see Nijolė's artwork.
1: Sako Nijolė Šivickas de Mockus tyrėja, parodos Kasiulio muziejuje kuratorė Laura Moreno Barbosa.
4: Nijolė was very critic about the system of arts and the way we...
5: Nijolė labai kritiškai vertino meno sistemą, tai kaip menininkai ugdomi akademijose. Tačioje parodoje matome platų jos kūrybos spektrą. Jos ankstyvuosius darbus akademijoje, pirmaisiais gyvenimo Kolumbijoje dešimtmečiais sukurtus piešinius, taip pat po 2000-ųjų sukurtas vėlyvasias skulptūras. Įdomu tai, kad keliaudami per Nijolės kūrybą lyg patenkame į spiralę. Negalime jos kūrybos analizuoti linijiniu būdu. Privalome į tai žvelgti kaip į sudėtingą sistemą ir tapti tos sistemos dalimi.
4: When there are multiple points and in which we are part of that system.
1: Parodos Visata iš spiralės pavadinimą paaiškina kuratorė Laura Moreno Barbosa. Nijolės Šivickas Demockus kūryba pristatoma Vytauto Kasiulio dailės muziejuje Vilniuje. Paroda veiks iki vasario 7-osios. Kuratorė ir menininkė anūka Antaną Perez Mockų kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė.
0: Pakeliui su klasika.
1: Šiandien Liepos 8 dieną atidaroma Sigito Parulskio fotografijos paroda Atvirai paslėpta Vilniuje įsikūrusioje AP galerijoje Užupio gatvėje. Rašytojas, kuris fotografuoja pirmą kartą, pristato spalvotas fotografijas. Ir aš dabar jau spalvotame ekrane matau patį Sigitą Parulskį, su kuriuo ir sveikinuosi. Sveiki.
3: Labadiena.
1: Ir raginu visus tuos, kurie galbūt mus tik tai girdi. Jeigu norite taip pat pamatyti autorių, tai užsukite į LRT LT portalą ir spustelėkite LRT klasikos langą. Dabar, mėlas Sigitai, pasikalbėkim truputėlį apie tai, kad tarsi iš juodai balto matymo, apie kurį esat kalbėjęs, perėjot į spalvas. Ir, na, įdomu, kad įsileidžiat spalvas, sakėte, kad įdomu išbandyti viską nors naujo, bet visgi vėlgi iš pokalbio su parodos kuratorė Vilma Jankienė, ten teko tokių minčių jūsų įskaityti, kad na, jeigu nespalvota fotografija leidžia galbūt koncentruotis į kompoziciją, galbūt į kažkokias tai tekstūras, tai spalvos truputį prablaško, išblaško, išbalansuoja, tai vis dėlto kodėl? Ir kaip tuos du pasaulius atskiriat?
3: Na, taip, čia yra skirtingi žanrai. Juodai, balta yra be abejo labiau, ją labiau gelbsti šviesa, šešėlis, kontrastas, pustoniai, forma pati ar nereiškia. Ir šiaip, kiek aš skaičiau, domėjausi, tai juodai balta labiau yra vis dėlto abstraktesnė. Nu, sukuria abstraktesnį vaizdą fotografas, fotografuodamas juodai balta šito žanrą naudodamas. O spalva, bet taip, jūs teisi, truputį buitiškumo tokio turi. Ir kiek aš esu žiūrėjęs tų nuotraukų. Nu, ne visada spalvota, kaip čia pasakyti, fotografija. Netgi labai gerų meistrų būna labai aukšto lygio. Bet šiaip man buvo įdomu, aš vis, kaip čia pasakyti, kadangi fotografuoju daugiausia su juosta, iš esmės pastaruoju metu vien tik su juosta, tai spalvota juosta yra brangesnė negu nespalvota, tai vien tas sulaiko. Kitas dalykas yra vis tiek įdomu išbandyti ir ieškoti, kaip apeiti tą banalybės, kaip sakoma, kaip peržengti banalybės ribą ir padaryti spalvą įdomią. Tai aš galbūt ir nežinau, man atrodo, kad kartais pavyksta tą rasti, jeigu tu iš tikrųjų žinai, ko sieki, ką nori padaryti.
1: Mhm.
3: Tai, kadangi mano ypač reiškia, na, pastaruoju metu aš labiau domiuosi fragmentiškais dalykais, tokiais daugiau galbūt makro fotografijos, reiškia, Ne išdidinimo prasme kažkokiu, reiškia, mažų objektų, bet, reiškia, tam tikrų detalių prasme. Tai ta spalva, jeigu jos nesaikingai nenaudoji ir jeigu dar renkiesi spalvą, kuri neklykia, nėra isteriška, tai ją galima suvaldyti. Tai man tas buvo įdomu iš tikrųjų.
1: Mhm. Ir kalbant apie spalvas, irgi Vilmai Jankienei minėjote, kad tai, ką matom ekranuose, viskas yra melas, visos spalvos netikros. Čia jūsų žodžiai. Kaip tą savo spalvų paletę atrandat, sakot, nereikia, nešaukia tos spalvos ir kažkokias prasmes perdada, bet pavyzdžiui, įsivaizduokim hipotetinę situaciją, kad galbūt reikalinga ta rėkianti spalva, kokia raudona vėliava, ar ne? Ar įmanoma tada išgaut efektą ir tą prasmę kažkokią, kad perskaitytų stebėtojas?
3: Na tai matot, kaip čia pasakyti, suspalvota nuotrauka yra labai platus dalykas. Pavyzdžiui, koks nors vestuvių fotografas fotografuoja su, reiškia, su spalva ir jokių problemų nemato, nes jo yra tikslas kitoks. Aš kalbu, arba reportažinis koks nors fotografas, pavyzdžiui, ir nereiškia, sakykim, dirbantis medijose, tai jų spalva ir ta jų vėliava bus labai vietoj ir teisinga. Aš nieko prieš, bet aš kalbu labiau apie meninę fotografiją. Tai yra baisus žodis tas meninis, bet negaliu jo išvengti, nes aš pretenduoju į tokią fotografiją. Tai, ir sakykime, nu, palyginkime hipotetinį situaciją, sakot, reiškia, čia yra kaip su moterim, ar ne, reiškia. Tai panašu į makijažą. Jeigu moteris nori atkreipti į save dėmesį, jinai pasidažys labai ryškiai raudonai, ar ne? Taip, kad visi eis ir tiesiog matys, kaip šviečia, arba kitas kūno dalis galbūt jinai padažys, jeigu norės atkreipdėmės. Bet jeigu aš nenoriu atkreipdėmėsio į paviršių, jeigu aš noriu, kad žiūrovas mano nuotraukoje matytų šiek tiek giliau, tai aš slopinu tas spalvas. Man patinka blunkanti spalva, man patinka spalva, pro kurią tarsi prasišviečia arba prasisunkia tam tikra, kaip čia pasakyti, pasaulio reiškinių struktūra ir greučiai.
1: Mhm.
3: Jokingai pasakiau.
1: Ne, labai gražiai pasakėt, bet okay. Aš galvoju, ar tai gali reikšti, kad bandydamas tą pasaulio greutį užčiuopti, po truputėlį jūs ir pereinat jau tik į spalvotą fotografiją, nes, na, būna fotografai nešiojasi ir spalvotą juostą, ir nespalvotą juostą kartu. Ir štai susidūrus su objektu, kaip jūs žinote, kuriagi panaudoti?
3: Nu, ne, aš, matot, aš nedaug fotografuoju spalvotą juostą ir iš esmės dažniausiai jau... Teisingai sakot, galima visuomet turėti, reiškia, kažkokį tai, sakykime, kasetę su spalva, bet dažniausiai tai aš jau, kai einu, tai pasirenku vieną žanrą, nes, nu, dėl to, net jeigu aš pereisiu kur nors, žinokite, dėl to niekam negresia jokia katastrofa, niekur nebus potvinių ir sausros ir bado. Nieko baisaus, nebijokite.
1: O ar jūsų tekstų gerbėjams nereikia bijoti, kad galbūt šita meno šaka jūs glemžiasi labiau?
3: Nu, aš nežinau, aš parašiau daugiau negu 20 knygų, tai gali skaityti tas knygas tekstų gerbėjai. Ar manote, kad visi laukia vis dar naujų mano knygų?
1: Manau, kad laukia.
3: Aš labai abejoju kažkaip, tai nieks man nepraneša tokių naujienų.
1: Tai dabar po šitos laidos galimai sulauksit kokių skambučių ar laiškų. Taip.
3: Bet ta prasme, man fotografija rašyti netrukdo, man atvirkščiai netgi padeda. Aš matot, kamerą, pasiimant kamerą kaip Dantį Beatričią. Mane kamera veda iš pragaro dugno per skaistyklą, per apmąstymus tiesiai nušvitimą į rojų.
1: Fotografijos irgi yra tam tikri tekstai ir jie irgi gali būti skaitomi, bet greta jų būna fotografijų vardai ir ta karūna vardo suteikimas fotografijai irgi gali atskleisti visiškai kitokią prasmių plotmę. Čia ilgai rymot prie pavadinimų, ar ne? Ir aprašai, kurie galbūt įkontekstina tai, ką jūs pamatėt savo akim ir ką galbūt galėtų perskaityti toje fotografijoje žiūrovas, na tai yra svarbus taip pat momentas. Tai kiek čia praleidžiat laiko?
3: Ne, aš daug laiko nepraleidžiu. Tiesiog kartais man iš tikrųjų norisi, žinote, kaip čia padėti žiūrovui. Dabar žiūrovai gana pavargę nuo informacijos, nuo reiškia, visokių gausybės paslaugų ir pasiūlų. Tai kartais norisi padėti žmonėms, žodžiu, ir mano, sakykime, nuotraukų pavadinimai kartais jie yra tokie, kaip čia, kaip sakot, reiškia, įvadas į tam tikrą istoriją, kurios galbūt žiūrovas gali nepamatyti, nes tiesiog neturi laiko atsistoti ir žiūrėti į nuotrauką pusę valandos, o nori per pusę minutės suprasti, kas čia yra ir eina toliau. Tai kai kurie pavadinimai, galbūt ne visi, galbūt ne visos nuotraukos provokuoja tos man pačiam pavadinimus, bet šiaip aš nu, man patinka galvoti pavadinimus, nes aš turiu daug tokios, kaip čia pasakyti, žodinės, literatūrinės patirties ir man dabar ta patirtis labai praverčia ir būna smagu rasti, reiškia, kažkokį tai, sakykime, na, žodinį atitikmenį tam vaizdiniai, reiškia, formai ir tas būna gana įdomu.
1: Muzikos kūrėjai būna dažnai reiklus albumui. Kaip sukrenta muzikos kūriniai, tiksliau galbūt kaip būna labai akylai sudėlioti, tai tikriausiai, kad galerijoje atsidūrė darbai, fotografijos jau atrinktos, irgi akylai rinktos ir atrinktos būtent tos, iškabintos būtent taip. Kiek čia teko galbūt pasiginčyti su kuratore, kiek čia teko jums abiem gal kažkokius bendrus sprendimus taip priimti po kažkokių tai bandymų viens kitą įtikinti.
3: Aš įtariu, kad nesu tikras, bet įtariu, kad muzikantai yra baisus pedantai, kai kurie ypač. Ir ypač tos modernios šiuolaikinės muzikos, man atrodo, ten labiau matematikai negu muzikantai, bet čia jau ne mano reikalas. Bet aš ne, aš nesu pedantas ir iš tikrųjų Vilma Jankienė šios parodos kuratoriai iš esmės nudirbo beveik visą didįjį darbą. Aš jai siunčiau krūvas visokių keistų nuotraukų ir jinai ten sėdėjo ir būrė, nežinau,

0: į ką žiūrėdama ir su kuo, kokiam dvasiom bendraudama, bet iš esmės atsirinko jinai tą parodą, iš esmės tai jos vizija, kaip sakoma, ar ne? Nes mes iš pradžių dar galvojom gal ir skaitmeninę, ten kažkiek aš turiu skaitmeninės tos spalvotos, bet skaitmeninė nelipo prie juostinės, nes kažkaip, nu, kitas kažkaip ne ta gaida, kaip sakoma.
1: Ir
0: Ne,
1: dar,
0: nes, nesutapo, nesutapo vibracijos.
1: ir dar trumpai, kaip žinot kartais, kad tai, ką fiksuojat, tikrai turi būti užfiksuota? Na, aš kalbu dabar labiau galbūt iš tos dokumentinės pusės, bet jeigu kalbėtume vat, apie jūsų minimą meninę fotografiją, tai kaip žinote, kad tai tikrai turi patekti į jūsų radarą? Aha. Užstrigo šiek tiek vaizdas, matyt šitą klausimą teks jau palikti ir vaizdas, ir garsas, ryšys kiek sustreikavo, tai turbūt šitą klausimą reikės palikti jau vėlesniems susitikimams ir pokalbiams, o šiandieną tada belieka man jau padėkoti gerbiamam Sigitui Parulskiui, kuris papasakojo apie šiandien atidaromą fotografijų parodą Atvirai paslėpta Vilniuje įsikūrusioje AP galerijoje. Ir štai yra rašytojas, kuris fotografuoja pirmą kartą, pristato spalvotas savo fotografijas. Gaila, kad ryšys nutrūko, dar būtume galėję šiek tiek aptarti keletą klausimų, tačiau dabar jau aš dėkoju pašnekovui ir primenu visiems, kad šiandien Liepos 8 dieną parodos atidarymis yra lygiai 19 valandą.
2: Pakeliui su klasika.
1: O dabar kviečiu išgirsti Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris fragmentą.

Senojo laiko eteris. Antanas Šabaniauskas – populiariausias tarpukario Lietuvos mažosios scenos artistas. Jo įdainavimai ne kartą buvo išleisti dideliais tiražais, net 32 plokštelės, jos iki šiol klausomos ir mylimos retro muzikos mėgėjų. Artistas gimė 1903-aisiais Jurbarke, tačiau nusišypsojo laimė gyventi ir mokytis Italijoje. Čia pramokęs italų kalbos, įgijo ir tvirtus vokalinės technikos pagrindus. O grįžęs į Lietuvą, režisieriaus Boriso Dauguviečio rekomenduotas, buvo priimtas į valstybės operos teatro chorą. Kartais scenoje atlikdavo ir nedidelius solinius vaidmenis. Kaune pradėjo dainuoti su Hopmeklerio orkestru, restoranų Metropolis ir Versalis programuose ir, žinoma, per Kauno radiofoną. Jo pasisekimo įkvėpti mažai scenai ėmė rašyti lietuvių kompozitoriai Kajetonas Leipus, Amerikas ir Stasys Gailevičiai, Juozas Pakalnis ir Bronius Jonušas. Dainuojant Antanas Šabaniauskas skamba Stasio Gailevičiaus tango Ruduo.

Dėkoju visiems, kurie klausėtės. Na, o eteryje girdėjote epizodą iš ciklo Senojo laiko eteris, skirto muzikos radijoje istorijoje. Ciklą rengia muzikos redaktorė Fausta Savickaitė, o aš Gerūta Griniūtė dėkoju klausiusiems. Primenu, kad laidos įrašą visada rasite LRT radiotekoje. Taip pat ačiū laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtei ir Ievai Radzevičiūtei. Likite su LRT klasika, nes visai netrukus po 17 valandos žinių laida be kaukių.

0: LRT klasika. 5 valandos žinias skaito Birutė Budginaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad yra linkęs suteikti licenciją Europos šalims ir Ukrainai gaminti oro gynybos raketas Patriot. Tai jis pasakė po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
1: Vienas iš dalykų, apie kuriuos, manau, šiandien kalbėsime, ir man taip pakuždėjo vienas paukštelis, jog mes suteiksime jiems teisę gaminti Patriot. Mes parodysime jiems, kaip tai daryti. Iš tikrųjų, tai labai sudėtinga, bet jūs greitai tai perprasite. Ir mes apie tai kalbame su įmonė, kuri juos gamina. Mūsų įmonės galės pagaminti per 2 ar 3 mėnesius. Jei dabar užsisakytumėte Patriot, turėtumėte jų ilgai laukti. Bet mes dirbsime, kad suteiktume jums licenciją gaminti Patriot. Tai gana šaunu, tiesa. Tada jūs negalėsite skūstis, kad mes jų nesuteikiame pakankamai. Bus galimybė juos pasigaminti patiems. Mes dar nepranešėme apie tai įmonei, bet manau, viskas bus gerai. Esu tikras, kad jie bus sužavėti.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė suvažiavimą Ankaroje pavadino labai sėkmingu ir sako prie bendro stalo išvydęs 32 šalių vienybę. Anot jų egzistuoja bendras supratimas dėl tvirto ryšto toliau remti Ukrainą. Jis taip pat paskelbė, kad kitas NATO suvažiavimas vyks Albanijoje.
2: Gynybos pajėgumai priklausomai nuo to, ką sukursime ir mes kūrime. Ir taip pat NATO toliau nebejodama remia Ukrainą. Mes turime pristatyti tai, ko reikia Ukrainai gintis nuo Rusijos. Ir sąjungininkės pažadėjo pristatyti bent 70 milijardų vertos karinės įrangos ir paramos Ukrainai šiais ir kitais metais. Ir mes toliau sieksime taikos. Ukraina pakeitė dinamiką mūšio lauke, o mūsų palaikymas turi nenustoti. Šis sutikimas parodė, kad aljansas yra stipresnis negu tada anksčiau. Aljansas yra vieningas ir pasiruošęs ginti vieną mūsų teritorijos lopinėlį.
0: Per vertėją sako NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje, tačiau sukritikavo prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą kariniam daliniui suteikti prieštaringai vertinamos istorinės grupuotės pavadinimą. Pasak Europos parlamento, tai pakenkė santykiams su Lenkija. Europos parlamentas taip pat atkreipė dėmesį, kad šis sprendimas prieštarauja europinėms vertybėms. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius atsargiai vertina jį pareigose pakeisiančio Martino Katelino pasvarstymą, kad viena iš priemonių kovojant su narkotikais galėtų būti sustiprintas pareigūnų patruliavimas prie mokyklų. Kondratovičiaus teigimu, ištekliai galimai priemonė įgyvendinti yra riboti.
3: Visos priemonės, kurios riboja patekimą į mokyklą bet kokiu asmenų, ypač jeigu tai yra nusikaltėliai, tai aišku yra veiksmingos. Bet reikia suprasti, kad yra riboti resursai, galbūt reikia pažiūrėti į tą, ką yra daroma, yra ne viena rekomendacija parašyta, kad reikia daryti, saugoti nuo narkotikų mokinius. Priemonė tokia galima.
0: Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Vokietijos policija pranešė, kad per išpuolį vidurinėje mokykloje pietinėje Bavarijos žemėje buvo sužeisti keli žmonės. Įtariamasis buvo sulaikytas. Sužeistų žmonių skaičius tikslinamas. Pirmąją Liepos savaitę Lietuvoje dėl vėsių ir lietingų orų iškrito net 63% mėnesio kritulių normos. Daugiausia lietaus sulaukė Kazlų Ruda, Šakiai, Vėžaičiai, Pagėgiai, Rietavas. Mažiausiai šiaurės rytų miestai. Artimiausiomis dienomis lietaus tęsės, kai kur gali iškristi dar iki 50 mm. Sinoptikai pabrėžė, kad Liepos pirmoji pusė šiemet bus gerokai drėgnesnė nei įprastai. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 13, Panevėžyje 15, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. 17:05.
4: Be kaukių.

0: lrt klasikos eteryje prasidėjo laida be kaukių. Primenu, kad jeigu norėtumėte mus ir matyti, tai galite užsukti į lrt lt portalą ir spustelėti lrt klasikos langą. Ir čia kaukę pasidėjęs šalia, gal ir ne vieną, jau yra... Oi, kiek daug čia tų regalijų ir man visas labai malonu įvardyti apie turbūt visus tuos veidus ir visas tas muzikines kaukes mes ir pasikalbėsime, nes tai yra dainininkas, aranžuotojas, Vilnius Voices narys, bekas, tai yra pritariantysis dainininkas ir, na, turbūt ir kūrėjas ir klausytojas profesionalus, Rimantas Žaldokas. Labas.
1: Sveiki, labas.
0: Ačiū, kad esi čia ir galvoju, kas iš šitų išvardytų dalykų tau pačiam atrodo tikriausias tavo įvardijimas, tikriausias tavo pavidalas?
1: Aš manau, kad bus pritariantysis vokalistas, nes aš gyvenau Druskininkuose, aš kai atvažiavau į Vilnių, mano vat, pirmieji pasibandymai tokie vėl dainuoti, buvo grinai vat, pritariantysis vokalas. Mhm. Aš kažkaip dar atsimenu, antram kurse aš iš vis studijavau visai net ne muziką, aš vertimą studijavau Vilniaus universitete. Aš kažkaip jaučiu, kad man kažko trūksta. Atsimenu, susitikau su savo sesę Kristiną, Bernardino sodė mes vaikščiame ir aš sakau, man reikia muzikos, man, aš toks jaučiuosi lyg nesavas, lyg man kažko trūksta, nes aš vaikysi labai daug dainuodavau. Tai ir man kažkaip visi pasiūlė, tai aš ten turiu chorą, gospel jaunai, tai yra, ateik čia, padainuosi, gal patiks. Tai aš atsimenu, atėjau, aš ten padainavau ir Kristė pastebėjo, kad yra atitinkamų gebėjimų, turbūt, ir mane pakvietė į Euroviziją.
0: Taip.
1: Čia buvo mano pirmieji vat, pasibandymai dirbti kaip back vocal, tai buvo Eurovizijos atrankos. Tai aš toks visiškai savo vietoj jaučiausi. Man labai patinka, man patinka harmonija, man patinka dainuoti harmonijoje, kur kas net labiau negu solo išgirsti, nežinau, sąskambius. Ypač dabar, kai mes su Vilnius Voices, pavyzdžiui, dainuojam kartais 8 balsais, 7 balsais ir išgirsti ten tas praskambančias skaniai sekundas.
0: Būti būryje, chore, ar kažkokiai grupiai žmonių.
1: Taip, man patinka dainuoti.

0: su Kristina Žaldokaite, daugeliui turbūt labai gerai pažįstama ir Vilnius Voices vadove, ir šiaip gospelo muzikos ambasadorė, turbūt Lietuvoje galima taip irgi sakyti, aktyve tokia labai muzikinio pasaulio veikėja. Judu skiria 12 metų. Ar ji buvo ta, kuri tave pastumėjo į muzikos pasaulį, ar tu bandėjai stieptis jos link, ar tiesiog jautėjai visada, kad nori?
1: Na, 12,5 metų tarp mūsų skirtumas. Ir šiaip Kristina manęs visiškai nestumėjo, nes mes tokio stipraus ryšio, mes atsimenu, net nelabai ir turėjom, nes man kai buvo 6 metai, jinai išvažiavo jau į Vilnių studijuoti. Ir mes kažkaip per daug nebendravom tuo metu, kol aš mokyklai buvau. Tai labiau iš savęs, nes dabar atskambėjo Jėzus Kristus žvaigždė, Getsemanė Jėzus Arija. Tai mano pirmieji atsiminimai, aš atsiminam, buvo gal 5-6 metai, išsidėdavau prieš televizorių, mes turėjom DVD grotuvą, kasetę su Jėzus Kristus žvaigždės filmu, ten Tedas Nylis buvo Jėzus partija atlikinėjo. Ir aš sėdėdavau, man 5-6 metai, aš nemoku angliškai, bet aš moku visą rock operą, visus kiemenis, visas ritmikas, aš viską ten dainuodavau, aš tiesiog nuo mažumės tikriausiai, man tiesiog muzika buvo labai didelė dalis manęs. Mhm. Ir man atrodo, tėvai tą pastebėjo, kad aš sėdėdavau prie to televizorius, manęs atitraukti nebūdavo.
0: Kažkas man traukė, reiškia, labai smarkiai.
1: Tai kažkaip iš savęs, jo.
0: Kad jau paminėjai tą Getsemanę iš rock operos Jesus Christ Superstar, tai čia besiklausant, tu sakai, bet kaip Styvas balsamės pats geriausias. Ir sakai, mes net su Kriste bendraudami čia nusprendėm, kad negali būti geriau.
1: Taip, aš manau, kad nieko geriau. Šita versija, kurią mes dabar girdėjom, tai yra Spotify, tai yra įrašas. Ir jau neįtikėtinas įrašas, bet žinau, kad kažkur YouTube yra nukritęs įrašas, kurisai dainavo šitą ariją tiesiog kažkokiam apdovanojimu koncerte, tiesiog pakvietė padainuoti, ten Lloydas Webberis irgi sėdėjo. Mhm. Ir buvo, nu, tiesiog filmavo tą koncertą ir jis pilnai vaidmenį atlikinėjo tą ariją. Tai konkrečiai va tas va YouTube įrašas, ten nieko nėra geriau. Tapsi, visi kiti žmonės, kurie atliko tą partiją su visą pagarbą, jiems neprilygsta visiškai. Tai
0: vadinasi, labai svarbus yra ir to viso konteksto perskaitymas ir nebūtinai, jeigu tai yra miuziklo arba kažkokio tai pasakojimo fragmentas, na, sakykime, dalis tam tikra, tai tavo nuomonė turbūt, kad vis tiek yra svarbu tam, kad atsivertų kūrinys kažkokią istoriją pasakoti.
1: Aš manau, kad būtina yra pasakoti istoriją, nes, vat, pavyzdžiui, dabar kai su Kristina kalbėjom, kad Samas Raideris, Eurovizijos Anglijos dalyvis, kuris Spaceman dainavo, jis šiemet irgi atlikinės Jėzaus, ar jis bus Jėzus. Ir mes klausim tos Spotify'us įrašo, mes klausim Samo ir apskritai, jeigu net ir klausai kitų įrašų, tiesiog jau įrašytų, nu, tu girdi, kad žmonės puikūs vokalistai, kad jie labai išaiškingi ir viskas yra su jais okay, bet kai tu nematai vaizdo, tu iš tikrųjų gauni tik pusę tos visos žinutės. Tai manau, kad Vasimo balsavimo konkrečiai va tas va YouTube toks laivas, ten jis net vidurį nos ir pats apsiverkė, tada atsistoja, šauna tas aukščiausias natas visiškai be pastangų, kur tu net nežinodamas operos ir galbūt net visiškai, pažiūrėjau, nesitumėdamas religiją, tu jauti tą skausmą, tu matai. Tai man atrodo labai yra svarbu. Apskritai manau, kad visi miuziklai viena yra girdėti, bet manau, kad reikia juos ir pamatyti gyvai.
0: Esi kitoks klausytojas, man atrodo, dar ir dėl to, kad, na, ne tik tai tą harmoniją bandai išgirsti dainuodamas vienam ar kitam būrelyje, tai yra, ar vėlgi choras tai būtų, ar tai būtų Vilnius Voices ansamblis, bet dar ir dėl to, kad aranžuoji. Ir girdi vieną vertus tas linijas atskirai, kitą vertus, kaip sakai, ir mėgsti dainuot harmoniją, bet ir harmoniją iš karto girdi.
1: Taip.
0: Kaip manai, iš kur tas atėjo toksai noras, kad skambėtų muzika būtent harmoningai ir tas gebėjimas girdėti, na, sakau, vieną vertus fragmentuotai, kitą vertus kaip tik labai visumą sujungus.
1: Aš manau, kad 90% tikriausiai to bus mano solfedžio mokytojas Druskininkus. Nes aš lankiau muzikos mokyklą Čiurlionio Druskininkuose. Aš turėjau dvi specialybės. Viena buvo dainavimas ir kita buvo fortepijonas. Tai buvo tokie savo dalykai, kas buvo okay. Bet aš visą laiką labiausiai laukdavau solfedžio pamokų. Mokytojas Zigmas Uksas, jisai

0: tiesiog įskiepijo manyje tokį, kaip čia įvardint, harmonijos grožio kažkokį suvokimą, nes jis man, mes sėdėdavom, ten būdavo mūsų kai ten 10 ar ten 12 vaikų, jis pagrodavo kažkokį akordą ir reikėdavo pasakyti, koks tai akordas. Ir dažniausiai, kaip sėdėdavom, klasėje būdavo tokie gana paprasti akordai, bet aš visą laiką keldau ranką, aš visą laiką pats pirmas, aš viską žinau, jis man duodavo su laiku visų sudėtingesnių, tokių ten pačių įdomiausių akordų. Tai tiesiog kažkaip, man atrodo, tai, kad jis mane sudomino, labai daug prisidėjo prie to, nes atsimenu netgi, kai dainavau, turėjau ten nemažai koncertų, kai buvo mažas, atsimenu mano mokytis solfedžio, jisai norėjo, kad aš važiuočiau kažkokią olimpiadą, solfedžio, aš neatsimenu, aš buvau mažas, bet žinau, kad buvo kažkokia Lietuvoje solfedžio.
1: O vargelė, aš dalyvavau vienais metais, bet tai, kadangi man buvo labai sunku ir aš ten tikrai dar nei savo iššokau kažkur, man atrodo, lygiai, tai buvo baisiai sunku.
0: Jo, ten diktantai reikia išklausos tai, rašyti, ten akordai.
1: Dainuoti, ojojojojojo, išrišimus tai, padainuoti, ojojojo.
0: Tai labai labai atsimenu, norėjo mane ten nusiųsti, bet aš kaip tik tuo metu Lietuvos operos ir baleto teatre dainavau Mažąjį princą. Tai buvo labai daug, šiaip ir Vilnius, ir Druskininkai buvo labai daug koncertų ir manęs, atsimenu, neišleido į tą solfedžio
1: konkursą. O tu labai
0: norėjai? O aš labai norėjau. Aha. Aš atsimenu, sėdėjau iš Vilnių ir aš galvoju, kaip aš norėčiau dabar vat, tos akordus gaudyti, tą diktantą rašyti. Nu, man tiesiog nežinau, kodėl, bet nuo mažumės.
1: Sekėsi labai tie
0: dalykai. Ir sekėsi, bet vat, dėl ko ir miniu savo mokytoją, Zigmą Auksą, kad nu, tikrai labai parodė gražiausias pusės harmonijos.
1: Ir vis dėl to, nepaisant to, kad ir parodė gražiausias pusės, ir tau norėjosi dainuoti, ir galbūt spręsti, ir gliaudyti tuos akordus, visgi pasirinkai gyvenime kitokį kelią. Mokėsi vertimo, kodėl?
0: Taip, tai buvo 14 metų, kai man prasidėjo balso mutacija, ir aš atsimenu, iki va, tos balso mutacijos aš labai daug dainavau, ir man jau buvo gana. Aš jau nebenorėjau, man buvo viskas.
1: Atsivalgi.
0: Jo. Ir kai man pradėjo jau balsas keisti, aš atsimenu, kaip aš žiaugiausi, aš tam pradėjau žaisti futbolą, aš tam pradėjau tiesiog būti paugliais, daryti nesąmonės.
1: Taip.
0: Ir tada aš išvažiavau į Vilnių studijuoti. Man net nebuvo mintis studijuoti kažką su muzika. Aš visiškai pirmas kursas irgi Vilniui pasileidęs plaukus iš mažo miestelio. Bet vas, kaip pokalbio pradžiai minėjau, kad atsisėsi antram kurse, pradėjau šnekėti, kad man kažko trūksta, tai aš kažkaip vat, pirmo kurso pabaigoj pajaučiau, kad aš, man atrodo, ne ten įstojau. Aš atsimenu, sėdėjau barakė, aš pradėjau klausyti tos muzikos, kurios aš niekada neklausiau. Aš visą laiką buvau metalistas šiaip. Nuo pat mažumės rockeris, nežinau, Deep Purple, Led Zeppelin ir panašiai. Bet vat, pirmam kurse aš kažkaip pradėjau gospelą klausyti, nes esi užrodę. Tada pradėjau klausyti džiazo, tokio modernau džiazo, tai Snarky Puppy mane tiesiog kažkaip suvalgė, aš atsimenu, ten viską išėlės klausiau, negalėjau patikėti, kaip gerai žmonės groja ir kaip gerai aranžuotės padaryti. Tai. Tokios, wow. Tai vat kažkaip pajaučiu, kad man vat kažko trūksta.
1: O nebuvo tokio vidinio pasipriešinimo, kad dabar aš iš savo to sunkiojo pasaulio, iš to sunkiosios žemės pereinu į kažką, na, biškai per lengvo.
0: Iki 18 metų buvo.
1: Nes aš viduj protestas turbūt.
0: Taip, buvo tikrai to. Bet kažkaip, nežinau, vat, pirmo kurso, ypač pabaigoje, kažkaip atsipalaidavau šitoje vietoje. Kažkaip leidau savo išsibandyti naujus stilius, nes aš tiesiog jaučiau, kad man kažko reikia. Nes aš nežinau ko, bet spėjau, kad tai yra muzika. Reikia bandyti viską išėlės klausyti, galbūt kažkas užkabins. Tai, jo, tai minties nebuvo visiškai su muzika nieko daryti, bet nežinau, likimas kažkaip žinau,
1: sudėliojo kad taip, kaip turi sudėliuoti,
0: taip,
1: ne?
0: Taip.
1: Taip. Tiem, kurie klausotės ir tie, kurie mus dabar matote, primenu, kad su manimi kartu yra dainininkas, pritariantysis vokalistas, aranžuotojas, Vilnius Voices narys Rimantas Žaldokas. Kalbamės apie muziką, tai kad jau mes dabar pradėjome nuo pirmo kūrinio ir tu šiek tiek apie jį papasakojai, žvelkim toliau tavo grojaraštį. Ir čia matau Giedriaus Kuprevičiaus Arija, Monikos Arija iš miuziklo Ugnies medžioklė su varovais, aš sapnavau Rolandą, dainuos Gintarė Jautakaitė, bet ta daina čia atsidūrė irgi ne šiaip savo, nes tau jinai irgi svarbi ir tam tikrą etapą žyminti.
0: Taip, tai buvo toks, LRT rodė tokį projektą Du balsai, viena širdis, kur mes su Kristina dalyvavome, Ir labai svarbus iš tikrųjų momentas buvo tas, nes buvo tokia laida, kur reikėjo pasikviesti dar vieną artimąjį, nes mes laiką dinam su Kristina, bet nu, paprašė, kad reikia dar vieną. Ir mes su Kristina sugalvojom pasiūlyti tėčiui, o mūsų tėtis, jisai kažkada vaikystėje įsidainavo. Irgi iki kokių 14 metų jis turėjo mokytoją. Ir aš atsimenu, kaip jis pasakodavo, oi, pas jūs dabar mokytojai, kokie šaunus mano laikais. Tai aš ten, man jau balso mutacija buvo, o man ten reikėdavo diskanto dainas dainuoti. Aš ten prisidariau gėdos. Nu, tokios vaikystės traumas.
1: Taip.
0: Ir mes tokie su Kristina ateinam su pasiūlymu. O, žiūrėk, kažkada dainavai, gal nori LRT padainuoti.
1: Taip.
0: Tai galvom, kad tikrai sakys ne, nu tikrai be šansų, bet sako, iš karto pirma žinutė, man atrodo, buvo, o, galim.
1: Oho, drąsus tėtis.
0: Aha, jo, ir tai vien tai, kad jisai atvažiavo, dainavo su mes, man Simona net mama pasakojo, kad jis labai jaudinosi, kelias dienas prieš, tikrai, tai neįtikėtina. Aš dabar, vat, kaip tik, vat, kai ėjau vat, į šią laidą, kaip tik atsiminiau tą jausenas būti scenoje su savo tėčiu ir su savo sesė ir tiesiog...
1: Ir ką tai reiškia? Taip, pamanykim, nežinau, klausytojams galbūt duoti įsivaizduoti, kad mes matome su giminaičiais, mes kažką tai darome savo pasiekimus ir čia staigas suvienėja tiegas visi trys, net nedviesi su sesė.
0: Na, gal svarbus momentas yra tas, kad man tėtis yra svarbiausias žmogus pasaulyje. Visą gyvenimą man tai buvo ir... Tiesiog dalintis ir tuo jauduliu ir tą patirtim, tiesiog būti tam vienam jausme, toj laidoj, tuo metu, sunku žodžiais apibūdint. Labai, labai sunku, bet tai yra vienas, turbūt, tokių ryškiausių gal įsiminimų mano gyvenime, kur tu galvoji, kad tai yra neįmanoma, bet tai vyksta ir tu negali to patikėti, bet tu tiesiog mėgaujasi. Tai.
1: Pasimėgaukim ir prisiminkim, priminsiu, kad girdėsime dabar ne tos žavios trijulės dainavimą, bet girdėsime Gintarės Jautakaitės balsą, visgi kūrinys bus tas pats ir apie jį labai šiltai papasakojo dainininkas, pritarantysis vokalistas, aranžuotojas, Vilnius Voices narys Rimantas Žaldokas, o mes dabar ir klausomės Giedriaus Kuprevičiaus Aš sapnavau Rolandą.

0: Giedriaus Kuprevičiaus Aš sapnavau Rolandą arba Monikos arija iš miuziklo Ugnies medžioklė su varovais nuskambėjo čia Gintarės Jautakaitės balsu. O aš primenu, kad šiandienos mano be kaukių svečias čia gyvai LRT klasikos studijoje esantis dainininkas, pritariantysis vokalistas, Vilnius Voices narys, aranžuotojas Rimantas Žaldokas. Ir kalbam apie tas skirtingas jo gyvenimo kryptis ir sritis. Bet dabar pasikalbėkim, kad jau taip šiltai palietėm tą buvimą scenoje su saviškiais. Ar niekada nesijutai truputėlį, kaip čia dabar pasakyti, suvynioti gražiau tą mintį, taip užstotas savo sesės, kuri muzikoje yra tiesiog dievaitė.
1: Oi, ne. Pas mus su Kristina yra tiesiog toks ryšys, mes šiaip abu esam labai didelė komanda, kur gal kai aš tik pradėjau dirbti back vokalistu, kai atėjau į Euroviziją, kai Kristina mane pasikvietė dainuoti ten, tada jaučiausi, nes aš tiesiog, nu, aš nieko nežinojau, aš nieko nemokėjau, bet štai aš turiu tokį žmogų, kuris žino viską ir aš galiu tiek daug iš jos pasiimti. Tai gal pirmie 2 metai gal buvo toks, kur aš jaučiausi toks kaip antram plane, bet labai logiška, nes nu, tiesiog buvo, viskas man buvo nauja. Bet maždaug po gal 2 metų, aš jau kai jau pradėjau bekinti jau labiau pats, jau kai ten užsisuko koncertai, ten Golden Parazitai, Colors of Bubbles, Lilas ir Nominė, kur Kristinos nebuvo juose, kur aš jau buvau jau pasisak vienas. Kur aš visą tą patirtį, kurią išmokau iš Kristinos, aš pradėjau naudoti kitur. Tai, taip, long story short, mes dabar, kai jau yra Vilnius Voices, tai aš visiškai nesijaučiu kaip antras ir Kristina mano tą patį irgi pasakytų, nes mes tokie esam visiškai komanda, mūsų yra 14, nei labiau sužiūri, pavyzdžiui, merginų partijas, ką jos dainuoja, aš labiau rūpinuosi visais vaikinais, ką jie dainuoja, aranžuoju partijas, Kristina tada moko mūsų visus to. Šiuo metu visiškai nesijaučiu. Antram kažkokiam plane. Pradžiai natūralu, bet dabar tikrai ne.
0: Taip. Tai čia dabar gal staptelkim prie tų aranžuočių klausimo, nes na, kūrinys yra vienoks, kai jis parašytas, nu, kokiam ten, nežinau, trio, reikia staiga jį pakeisti į 14 balsų kūrinį arba perkelti iš vieno instrumento į kitą ir padaryti labai daug tokių akrobatinių, sakykim, triukų tam, kad klausytojas pasimėgautų harmoniją. Tai čia tas klausimas, kur sakė, tikėjos, kad kažką panašaus užduosi, tai aš dabar ir klausiu, kas yra gera aranžuotė, kaip ją reikia sukurti?
1: Wow.
0: Nes žmogus gali, klausytojas, nesuprasti, ką reiškia, mes kai girdime tą tokį harmoningą skambis, gimsta tai sudėtingai tokie dalykai.
1: Na taip. Na, aš manau, svarbiausias gal dalykas, tai būtų daug metų klausyti įvairios labai muzikos, nes tam, kad panaudoti kažką gero, tu turi turėti platų akiratį, tu turi pradžiai būti pamatęs kažką, išgirdęs kažką ir tas geriausias detalės iš skirtingų, pavyzdžiui, žanrų, stilių ir taip toliau, tu pasiimi savo, kurie tau patinka, tu žinai, kurie tave palietė, tai okei, aš darysiu kitą aranžuotę, galbūt aš pabandysiu šitą irgi panaudoti, galbūt tiks. Tai bent jau, kai aš aranžuoju, tai pas mane yra labai šito daug, nes aš kaip sakiau, aš nuo mažumės, aš labai klausau įvairios labai muzikos. Jėzus Kristus Super Žvaigždė, pavyzdžiui, mes važiuodavom su tėvais į Klaipėdą, mes turėjom, man 6 ar 8 metai, aš klausiau Jėzus Kristus Super Žvaigždė, tada Andrea Bocelli visi hitai, Ramazočio visi hitai, tada Beatlų geriausi hitai. Čia mano buvo pradžia, tada aš jau pats, kai jau norėjau klausyti muzikos, tai buvo visokios Metallicos, System of a Down, realiai visa metalo ir sunkaus roko scena. Tada jau universitete prasidėjo džiazas, gospel muzika. Tiesiog, kai tu paklausai, kai turi tokį bagažą, kur tu daug metų klausai daug labai skirtingų dalykų, daug tada ir pasiimi. Tai mano geriausia aranžuotė yra ta, jinai nebus pirma tavo aranžuotė, gal nebus 10 tavo aranžuotė, bet bus galbūt kokia 50 aranžuotė, kur tu jau pagaliau jausiasi, kad tu parašyji kažką įdomaus, bet tik tais dėl to, nes nu, tai trunka laiko ir tas bagažas turi būti labai didelis.
0: Daug kas per patirtį.
1: Taip, visiškai labai daug kas yra per patirtį. Ir per jausmą tiesiog. Ypač jeigu daug koncertuoji, tu tiesiog jauti, kada, pavyzdžiui, publika reaguoja koncertų metu. Tu tą jausmą maždaug pagalvoji, okei, kokio čia dainos vietoj tai įvyko, tu pasižiūri, kas ten vyksta, pasidarai savo subjektyvės išvadas, kodėl tai galėjo įvykti, ir tada tiesiog bandai įdėlioti.
0: Yra tas dalykas, mes štai truputėlį kalbėjomės jau ir prieš tai buvusioje skambėjusioje laidoje apie muzikos paveikumą, nes muzika, pavyzdžiui, kino filme, jinai gali labai paveikti žiūrovą, na, pasiūlydama tam tikrą emociją. Ir muzika, kaip ir aromatai, aš jau turbūt ne kartą tą esu kartojusi eteryje, yra labai staigus ir paveikus ir mums nesuprantamas reiškinys, kita vertus, jis nėra neatkoduojamas reiškinys. Ir galvoju, ar egzistuoja tokie triukai, kad, na, kurdamas arba aranžuodamas, tam tikrą dinaminę skalę pakrapštai, tikrus gal harmoninius sudėdi akcentus reikiamose vietose ir opa, veikia, verkia,
1: aha. Net nežinau, gal labiausiai viskas tiesiog bandymo būdu ir kaip tu pats tuo metu jautiesi. Pavyzdžiui, aš, man nekart yra buvę, kad man reikia padaryti aranžuotę, aš turėjau daug laiko, kas labai retai būna, bet tu galvoji, okei, okay, aš pabandysiu vat, šiandien šitą, nes aš jaučiuosi vat taip. Pavyzdžiui, man šiandien labai linksma, aš kažką va, čia tokią linksmesnį padarysiu. Tad, pavyzdžiui, kitą dieną atsikeli, gal prašiau išsimiegojęs, pavyzdžiui, kažkaip tokia nuresi nuotaika, gal jie už lango. Tu klausai tos vietos ir jau ne taip čia linksmai skamba kažkodėl.
0: Taip.
1: Tai labai, aš manau, yra labai sudėtinga kažkaip objektyviai nuspręsti, kokie tie triukai veikia ar neveikia. Nes viskas vis tiek, manau, remiasi į jauseną, taip kaip tu jautiesi, galbūt tą dieną, galbūt. Ja, tiesiog jausmas, bandymas, manau, gal taip. Ja.
0: Bandymas ir reagavimas paskui galbūt paties koncerto metu, o dar kalbant apie koncertus ir apie ėjimą į sceną, na, sakai, kad nelabai mėgsti soluoti, mėgsti būti būryje, bet bendrai buvimas scenos šviesoje, išėjimas susitikti su auditorija, kiek jis džiugina, o kiek jisai yra dėl to, kad, na kaip, ir viena vertus reikia, jeigu esi dalis ansamblio, ir kita vertus, kad, na, vieni žmonės mėgsta labiau užkulisinį darbą, kiti mėgsta tą jau frontmenais būti. Tai tavo pasirinkimas, jeigu galėtų būti, koks jis būtų?
1: Nemanau, kad būčiau frontmenu, kaip ir pokalio pradžioje sakėm, kad man tiesiog patinka būti draugų būry. Ir tai irgi noriu pabrėžti, kad tai nėra kažkoks slėpimasis, kad aš jau bijau kažkaip solo dainuoti, tikrai ne. Tiesiog, kaip sakau, nuo mažumės man tiesiog harmonija, būrys, bendruomenė tiesiog kelia labai didelius jausmus ir išeiti ant scenos, jausi tą jaudulį ir dalintis visų tuo kartu su savo artimiausiais draugais, šeima, kolegom. Man tai atrodo, tai yra neįkainojama patirtis ir sunku ją kažkuo pakeisti. Nu, pavyzdžiui, aš dabar vadirbu operos baleto teatre, spektaklių vadovo, angliškai stage managerio. Tai užkulisinis darbas. Visą tai, ką jūs matot operos, pavyzdžiui, metu, aš esu tas už scenos bėgioju ir viską užtikrinu, kad viskas ten laiku ir saugiai vyktų. Tai, bet irgi viskas vyksta muzikoje.
0: Taip.
1: Ir aš vis tiek išgyvenu tą muziką, pavyzdžiui, kai groja, nežinau, Puccinio Madame Butterfly. Aš ten esu pasiruošęs išleisti solistą į sceną, bet aš jaučiu, ten vyksta arija kažkokia ir tiesiog wow, kaip gražu. Tai kai tai pasakau, sunku galbūt pasakyti, ką aš rinkčiausi, nes man ir užkulsiai, ir ant scenos, ir būrys, ir solo, man šiaip viskas patinka, bet turbūt todėl, nes tiesiog su muzika, man tikriausiai nėra labai didelio skirtumo, koks tai būtų darbas ar hobis, bet
0: kad joje netrūktų kažkokių muzikinių.
1: Jo, jeigu tai yra nors kažkiek susiję su muzika, žinau, taip, kad aš jau savo gyvenimišką patirtim ir muzikinių bagažų, manau, tiesiog kažkaip išbūsiu, jausiu ir bus labai man įdomu.
0: Aranžuočių kūrėjai apskritai, man atrodo, šiandien ypatingai, na, galima rinktis turbūt kokiems muzikams norisi, kokiems nesinori, stilius įvairūs kažkokie, gal net ir vertybiniai dalykai, čia turi groti pirmuoju smuiku, bet vis dėlto aranžuotės kurti, ar užsakymų daug sulaukė, nes išgirdę žmonės, kad galbūt čia suskambėjo gerai, ir aš taip norėčiau, ir pasirenka tą stilių konkretų žmogaus.
1: Dėl užsakymų kiekio, tai gal man sunku kalbėti, nes aš dabar jau truputėlį atsitraukęs nuo to, kadangi

0: prieš porą metų, vat, kai sakiau, kad pradėjau dirbti operos ir baleto teatre, tai labai daug suvalgė laiko mano tas. Bet pamiršau, ką norėjau pasakyti, turėjau labai gerą mintį.
1: Na, vis tiek, aš įsivaizduoju, kad vis tiek yra žmonių, kurie nori būtent tavo akies ir ausies, ar ne?
0: Taip, dažniausiai tai vyksta labiau, bent jau šiuo metu, tai Vilnius Voices kontekste. Nes mes gavom tų užsakymų pačių įvairiausių ir reikia aranžuotės padaryti arba labai labai greitai. Kartais net koncerto dieną paprašo, o kaip šiai gerai, gal galit, vat šitoje dainoje irgi, mes vat, už 5 minučių jau savo čekas, bet gal kažkaip. Nu, tada neturi net laiko pasiskūsti ir tiesiog suaranžuoja tokiu žaibo greičiu kartais kažką. Tai, nežinau, aranžuotės įvairiai. Labai, labai sunku man dabar pasakyti, nes jau, kaip ir sakiau, retai dabar aranžuoju, bet...
1: Bet čia tada šitoj vietoj aš jau įsiterpsiu, aha, nes viena iš tavo aranžuočių man prieš akis jau dabar mirgų margų daro. Ir tai yra lietuvių, latvių ir estų bendras toks balsų junginys Bunda jau Baltija.
0: Taip. Aš šitą dainą, konkrečiai šitą aranžuotę pasirinkau, nes man tai atrodo, čia yra mano... geriausias iki šiol darbas. Ir aš atsimenu, kaip mes net iš pradžių jokavom, kai mes esam Vilnius Voices ir mes su kolegom kažkokio koncerto metu, o įdomu, ar yra gal kažkokie Tallinn Voices ar Riga Voices, o nežinom. Bet ir kažkas tiesiog surado, kad yra vat, Latvian ir Estonian Voices ir kažkas taip pusiau jokais pasakė, tai gal tokį dainą gal kartu, vis tiek, aha, čia voices. Ir tas jukelis kažkaip, pavyzdžiui, Kristina tai ne kaip jukelį priėmė, tokia, jinai kažką dieną susirašymo, tai gal kažką padarom, gal parašykim, paklausim, gal jie būtų norės kažką kartu nuveikti. Ir mano pirma mintis buvo, tai gal vat artėja metinė su Baltijos kelio, vat būna jau Baltija, gal
1: pats laikas,
0: aš tiesiog galiu, gal vat, aš vat noriu aranžuot, turiu dabar laiko, gal aš vat padarysiu aranžuoti ir pasižiūrėsim, kas bus.
1: Taip.
0: Tai aš sėdėjau, atsimenu, gerą savaitę. Buvo gal sunku iš tos pusės, nes yra 3 ansambliai. Skirtingas žmonių kiekis, skirtingi balsai, bet muzikinės linijos tos pačios, iš esmės viskas tas pats. Ir viską kažkaip norėjosi ir moderniai pateikti, nes tu Bunda jau Baltija aranžuočių yra skirtingų ir daug darytų ir taip toliau. Tai norėjusi kažko tokio labai labai išskirtinio ir aš labai rimtai tai žiūrėjau, aš atsimenu, sėdėjau, kur jau kartais net neišjausmo, bet toks, okei, šito vietoj reikia manyti šitą, šito vietoj reikia, netinka, reikia šitą, nu ten labai labai ilgas procesas buvo, bet labai labai labai džiuginantis ir labai didžiuojasi ta aranžuotė, tai va.
1: Tai dabar, man atrodo, ir metas pasiklausyti mums to bendro skambesio. Lietuva, Latvija, Estija kartu sujungia jėgas, o sujungia bendrą aranžuotę šiandienos mano svečias, dainininkas, pritariantysis vokalistas, Vilnius Voices narys ir aranžuotojas Rimantas Žaldokas, taigi Bunda jau Baltija ir tada grįšime sudėti jau paskutinių akcentų.

0: Vilnius Voices, Latvian Voices ir Estonian Voices ką tik atliko tikrai mums visiems labai gerai pažįstamą kūrinį Bunda jau Baltija. Aranžuotę tiems trims skirtingiems Lietuvos, Latvijos ir Estijos ansambliams atliko šios dienos mano be kaukių svečias, dainininkas, pritariantysis vokalistas, Vilnius Voices narys ir aranžuotojas, žinoma, Rimantas Žaldokas. Ir kalbėjom labai daug apie tai, kad labai įdomu yra nardyti po tos muzikinius vandenis, bet aranžuotes tu irgi kuri labai skirtingiems stiliam. Pavyzdžiui, jau paminėjai Lilas ir Nomini, paskui ką dar minėjai?
1: Colors of Bubbles.
0: Colors of Bubbles ir ne, tai yra ir populiarioji muzika, ir be abejo, kad ir savas daržas, kaip sakant, Vilnius Voices. Ar lengvai persijungia tas mygtukas, kai reikia kurti kitaip?
1: Manau, kad visai lengvai, bet tik tais dėl to, nes aš labai daug klausau tų stilių ir tų žanrų. Ir tu daugiau mažiau įsivaizduoji, kas jūs įvyksta ir ko įprastai yra galbūt tikimasi klausytoje. Tai, pavyzdžiui, jeigu ten aranžuoji kokį gospelą, tu žinai, kad bus aukštai ir platus labai išdėstamas natų. Jeigu, pavyzdžiui, ten bet Lilo ir Nominiai, pavyzdžiui, albumas Viskas, mes ten su Kristina esam prirašę chorui Vilnius Voices, taip kad ten irgi rašinėjom įvairių dalykų. Tai irgi viskas yra šiek tiek siauriau, paprasčiau, rečiau, galbūt tik tais priedainiai, galbūt tik tais koks ten bridžiai, kokie uzendas, kažkas labai paprasčiau. Rokė, pavyzdžiui, labai dažnai būna tiesiog unisonai pastiprinti solistą. Tai kai tu prisiklausai vat, įvairių žanrų, tu daugiau mažiau įsivaizduoji, ko reikia, ir tada, kai vat, reikia kažką suaranžuoti, tu jau esi nekartą tą girdėjęs matęs ir tiesiog bandai pradžiai pritaikyti tai, kas yra įprasta, ir jeigu jautiesi kaip, nežinau, įdomiau tą dieną, tai gali kažką daugiau uždėti ir tada žiūrėti, kaip atlikėjas reaguos, ar jam patiks, ar ne, kaip toliau. Nes irgi labai svarbus dalykas, tu iš pradžių suaranžuoji vis tiek daugiau mažiau pagal save. Ir tada tu nusinti atlikėjų, kuris tą, sakykime, užsakymą padarė. Tai vis tiek gaunasi toks informacijos keitimasis. Okay, man šita vieta labai puikiai, bet šita galbūt ne, gal gali pakeisti. Ir tu tiesiog...
0: Dėrybos tokios.
1: Dėrybos, taip.
0: Bet dabar grįžkime prie to dėrybų objekto, arba netgi kartais ir tokių psižodžiavimo objekto, kuris vadinasi Eurovizija. Ir man atrodo, kad Lietuvoje kažkodėl... Nu, aš taip manau, kad Eurovizija... kad ir slaptai, bet daugam labai rūpi. Ir netikėjo žmonės, ir kartais ir dabar nesitikė iš kai kurių muzikantų, kad jie žengs į Eurovizijos sceną. Turbūt ir apie Vilnius Voices nebūtų pagalvoję klausytojai, kad žengsit. Kodėl nusprendėt? Nors jau esat minėję, bet vis tiek. Kodėl ir kaip tada jau ruošėtės visam tam?
1: Toks buvo labai savalaikis sprendimas. Mes kažkaip jautėmės, kad patys kolektyve jautėmės tokie ant bangos, kad vis atrodė vis daugiau visokių pasiūlymų, vis daugiau įdomių pasiūlymų ateina. Kažkaip ir mes socialinę mediją kažkaip išmokom užkurti, mes ten Instagram'e labai daug pradėjom postinti ir labai daug žmonės kažkaip pozityviai pradėjo reaguoti. Nu, mes jautėm, kad atidainavom su Lilo ir Nomine Vingio parke ir kažkaip, jeigu gerai atsimenu laiką, bet toks atrodė, vat įvyko šitas, okei, kas bus toliau, kas gali būti daugiau negu Vingio parkas, toks, kur padainuoja ir kažkaip pagalvojom, nu, jeigu ne Vingio parkas, tai Eurovizija, nes realiai visi Euroviziją žiūri. Tai kažkaip nusprendėm, kad dalyvausim Eurovizijoje ir nusprendėm, žinojom, kaip faktas, kad reikia rašyti savo dainą.
0: O buvo viduj prieštaraujančių? Nors vienas, nes jūsų daug?
1: Ne, nebuvo.
0: Nebuvo, vieningai.
1: Aš manau, kad visi labai norėjo ir palaikė šitą sprendimą. Ir tiek ir dalyvauti, tiek ir patiem dainą parašyti savo, nes... Iki Eurovizijos mes neturėjom savo autorinės kūrybos. Mes visą laiką įvairiuose koncertuose mes dainuojam kitų dainas, kitų aranžuotės arba savo aranžuotės, bet kitų žmonių parašytų dainų.
0: Taip.
1: Tai grįšim, Eurovizija buvo toks...
0: Monika parašė, ar ne?
1: Taip, Monika Švilpaitė Rogožė parašė šitą dainą. Aš ten bridžę prisidėjau aranžuotėje, tokią kaskadą balsų padariau. Labai atsimenu, Monikai patiko ir man labai patiko. Tai labai savalaikės toks sprendimas. Nusprendėm, žinom, kad reikia ir norėjom tokį irgi iššūkio galbūt. Nes, pavyzdžiui, mes su Kristina jau daug metų dirbame Eurovizijoje, kaip pritariantieji vokalistai. Mes žinom, kaip ateina solistai, kurie 100 metų scenoje, jie atrodo niekada nesijaudina, bet Eurovizija kažką padaro su žmonėm. Visai kiti žmonės būna. Tai mes apie šitą simenu kalbėjom su Kristina ir su Vilnius Voices, kad kai jau nusprendėm dalyvauti Eurovizijoje, kad jaudinsimės, tikrai jaudinsimės, bus gal net sunku momentais, tas visas eurovizinis maratonas šiaip yra labai labai sunku. Mm-hmm. Nėra taip, kad ten atinė 3 minutės padainuoja ir viskas, ten mėnesį mes prieš ruošėmės.
0: Ruoštis, filmuotis, paskui visus
1: tiek daug darbo buvo įdėti visą tai. Taip.
0: Ir dabar nesigailit, spėjau, nei kiek.
1: Nesigailim. Šiaip, man atrodo, gal tik dabar mes galėtume taip atsiriboję nuo Eurovizijos pakalbėti apie tai pagaliau. Mm-hmm. Nes ten buvo visko. Nu, tokių pykčių ar nesutarimų nebuvo, bet buvo to tokio skubu, neturiu jėgų, žinau, kad reikia, bet to labai daug buvo. Mm-hmm. Bet turbūt labiausiai, ką išsinešu iš tos patirties eurovizinės, tai nu, nereali patirtis. Tiek daug žmonių žiūri, tiek daug žmonių diskutuoja.
0: Tiek daug dirba viduje, kurių net nesimato kadre. Ir kur padaro taip, kad irgi kaip ir tavo darbas teatre, taip ir čia scenoje vyksta daugybės sutelktų, kaip sakyti,
1: Ir man asmeniškai visai kitai buvo, nes aš buvau įpratęs tiesiog dirbti Eurovizijoje, o dabar aš jau čia vat stoviu ant scenos. Irgi visai nu, tiesiog visai kita patirtis ir kartočiau. Mhm. Nežinau, ar Vilnius Voices šiuo metu norėtų pakartoti, bet aš žinau, kad mes tikrai galbūt kažkada sugrįšim, kas mane garantuoja.
0: Grįšim.
1: Aš manau, ir daina, manau, tą patį diktuoja. Jo, tiesiog nuostabi patirtis Eurovizija buvo iš tikrųjų.
0: Taip, ir mes tą kūrinį visai netrukus išgirsim, bet dar labai trumpai, mes turime vos 2 minutes, tai dabar labai tokį vat, atverskim puslapėlį. Kas atgaivina be muzikos, kas padeda atsigauti nuo darbų?
1: Mes su draugais kiekvieną pirmadienį kokius 5 metus žaidžiam D&D, jeigu žinai, kas tai yra. Tai yra tiesiog toks, tai nėra stalo žaidimas, bet tu tiesiog susikuri savo veikėją, tu turi kauliukus ir tu darai, ką nori. Yra vedėjas, kuris pasakoja kažkokią istoriją, o mes, pavyzdžiui, 4 draugai, turim savo veikėjus ir mes tiesiog...
0: Toks Dungeons and Dragons beveik.
1: Tai ir yra D&D. Tai aš apie tą patį kalbu.
0: Ai, gerai.
1: Taip va.
0: Supratau.
1: Tai mes tik religiškai kiekvieną pirmadienį, jeigu galim, tinkamės ir žaidžiam.
0: Kaip įdomu.
1: Tiesiog...
0: Tai lavinat fantaziją.
1: Taip, įsikūnėjai kažkokį veikėją ir tiesiog žaidė.
0: Žaidė ir būni ten, kur tikrai jau tada yra tokia paralelinė visata, kur nieks nepriklauso kitiems, tik tai tau ir tavo draugams, kurie kuria.
1: Ir mes dar visai nesiniais draugais pradėjom leisti YouTube'e video kokia čia D&D. Mes esam tokie, nežinau, ar pirmieji, bet...
0: Kaip vadinatės?
1: Legendų kalvė. Šiaip YouTube'e yra stereolitas. Mm-hmm. Jeigu ką domina D&D, Dungeons and Dragons lietuviškai, tai būtinai įsijunkit, pasižiūrėkit. Mes ten filmuojamės, žaidžiam, gerai leidžiam laiką.
0: Tai jau tikrai, kad dabar visi, kurie klausosi, įsijungs, nes jau ir man dabar įdomu pasidarė, kaip čia tas lietuviškas variantas atrodo ir kurį aš čia netikėtai kažkaip vat, supratau ir iškodavau, nes Dungeons and Dragons, tai žinau, žaidimą, bet kažkaip tai nesuvedžiau galų. Tai labai gerai, kad tokie dalykai atgaivina, linkiu, kad ypatingai tokiais lietingais pirmadieniais, kokie klumpa kartais užklumpa dabar šią vasarą, kad tai ir būtų. Ir ačiū, Rimantai, kad radai laiko ateiti.
1: Ačiū tau, buvo labai smagu.
0: Ir man buvo labai smagu, labai daug sužinau ir apie aranžuotes, ir apie tavo pomėgį solfedžio srityje, kas man gal kiek tolimiau yra, ir apie Euroviziją, ir apie kitus gražius dalykus, ir jau beveik įsivaizduoju, kaip sukurti gerą aranžuotę. Įsivaizduoju, pati niekad nesukurčiau. Tai labai gerai, kad yra tokių žmonių kaip Rimantas, kurie ima sėda ir padaro taip, kaip turėtų skambėti. Primenu, kad čia dainininkas, aranžuotojas, pritariantysis vokalistas, Vilnius Voices narys Rimantas Žaldokas, su kuriuo pastarąją valandą ir kalbėjomės ir apie jo kelionę iš Druskininkų į Vilnių ir paskui į didžiąją Euroviziją sceną. Ir vainikuosim mes mūsų pokalbį būtent paminėtų kūrinių Vilnius Voices eurovizinė daina Grįšim, o aš Gerūta Griniūtė dėkoju, kad klausėtės, primenu, kad laidos įrašą visada galite susirasti LRT radiotekoje, taip pat jeigu norite pamatyti pašnekovą ir vaizde su vaizdu, tai būtinai užsukite ir į YouTube platformą. Ačiū, kad esat su LRT klasika, likite ir toliau kartu, gražaus vakaro, iki.

0: Sukasi tavo ritmu, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Sugrįžtanti gyva, naujai prasminama senelių ir prosenelių tremties atmintis atgyja jaunosios kartos menininkų kuruotoje parodoje Rešotai Martyno Mažvydo bibliotekoje. Apie Marijos Teresės Rožanskaitės atminties koliažus ir brolių Černiauskų fotografijas iš 1989 ekspedicijos į Sibirą kalbame su Mykolu Piekuru ir Algimantu Roku Černiausku. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.

0: LRT klasika.
1: NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Saugantis nuo dronų, daugiau atsakomybės teks oro uostams. Donaldas Trumpas sako, kad Vašingtonas suteiks Kyivui teisę gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Telegram veikiantis verbavimo tinklas, siūlantis pinigų už sabotažo aktų vykdymą Ukrainoje, išsiplėtė operacijas ir Lietuvą. 18 valandų, žinias skaito Birutė Budginaitė. NATO viršūnių susitikime Ankaroje Jungtinių valstybių prezidentas toliau kritikuoja prie karo Irane neprisidėjusius sąjungininkus, kartoja norintis perimti Grenlandiją, o savo iždo sekretorių nurodė nutraukti prekybą su Ispanija, neskiriančia užtektinai pinigų gynybai. Visgi susitikę su Ukrainos prezidentu pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kyivui teisę gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Tuo metu NATO generalinis sekretorius Markas Rutė po susitikimo tikina, kad alijansas yra stipresnis nei bet kada. Ankaroje esantis LRT korespondentas Vykintas Pugačiauskas.
2: Tas kilimas tebėra toks, koks buvo, ir Trumpo nuoskaudos tebėra tokios pačios, kokios yra kelis dešimtmečius. Uždarame posėdėje jis tarsi kitiems lyderiams šelmiškai mojo ranka, kad mes visi dabar išeisim į viešumą ir galim prišnekėti vieni ant kitų, ko tik norim, bet viduje iš tikrųjų iš daugelio šaltinių jau girdėti, kad jisai nebuvo linkęs labai siūbuoti valties, ir dėl to jau į viešumą išėjęs NATO generalinis sekretorius pasakė, kad buvo patvirtinti labai tvirta vienybė. Pats Trumpas, kalbėdamas jau po formalaus NATO posėdžio su Volodymyru Zelenskiu, irgi sakė, kad salėje būta daug vienybės ir daug meilės. Tai čia viena pusė. Kitagi pusė, kad Trumpas tą kritiką svaidė ne tik vakar ir šį rytą labai aštriai kritikavo ne šiaip NATO ir labai aštriai grįžo prie Grenlandijos temos, net ir tada, kai Danijos premjerė užsiminė, kad galėtų kariauti su Amerika gindama, kaip sako, NATO savo teritoriją ir NATO teritoriją, bet ir, na, žinoma, Trumpas užsipuolė ir Ispaniją dėl nepakankamų išlaidų gynybai. Aiškėja, kad galų gale tie fundamentalūs pamatiniai nesutarimai lieka ir, na, tiesą sakant, nieko nepaaiškėjo apie vieną iš kelių dramblių kambaryje, tai yra Amerikos pajėgų likimą Europoje. Galima, žinoma, kalbėti apie tai, kad lyderiai nesusipyko išsiskirsti vieningai, bet, na, toji vienybė vis vien slepia ir toliau gilius kilimus.
1: Ankaroje esantis LRT korespondentas Vykintas Pugačiauskas. Tuo metu Ankaroje dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Jo teigimu, tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus.
3: Aš pirmiausia kalbėčiau apie algoritmus, tačiau netmestinas variantas, kuomet tiesiog turėsime daugiau pajėgumų tam, kad galėtume geriau susidoroti su šitais iššūkiais. Tiesiog kalbame dabar su partneriais, daugelis partnerių yra deklaravę savo pasirengimą tęsti šias misijas, tai manau, kad tikrai neturėsime problemų užtikrinti nuoseklų šitą oro gynybos misijų kaitą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Siekiant sustiprinti civilinės aviacijos apsaugą nuo dronų, vyriausybė didina atsakomybę oro uostams. Šie turės pasirūpinti antidroniniais radarais, kartu su tarnybomis įdiegti naujų saugumo priemonių. Susisiekimo ministras Juras Taminskas.
4: Saugumas ir dar kartą saugumas oro uostuose turi būti ypatingai užtikrinamas. Viena iš tų priemonių tai yra antidroninė sistema, kurios iki šiol nebuvo ir tik tai Palangos oro uoste atsirado, bet tai tokių sistemų mums reikia visose oro uostuose. Skaičiuojamės galimai kelių milijonų eurų vertė.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Oro uostus valdančios bendrovės atstovai sako, kad dėl saugumą didinančių investicijų ateityje gali nesmargiai brangti paslaugos. Lietuvos oro uostų saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas.
5: Be abejo, kad naujų technologijų įsigymas, kalbant apie detekcijas, apie stebėseną ir valdyseną, be abejo, kad kelia sąnaudas. Galbūt kažkokia dedamąja ateityje atsiras, galbūt kažkiek tai persikels keleiviam, bet tai tikrai nėra kažkokie reikšmingi skaičiai ir artimiausiu metu tai apskritai to nelabai pajusim.
1: Lietuvos oro uostų saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas. Pernai dėl dronų ir kontrabandinių balionų grėsmės keletą kartų teko stabdyti Vilniaus oro uosto, vieną kartą Kauno oro uosto veiklą. Dešimtis tūkstančių keleivių patyrė nepatogumų oro uostai ir skrydžių bendrovės nuostolių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako esantis labai nepatenkintas Iranu ir žada šią naktį smogti stipriau nei vakar. Jis taip pat pagrasino vėl įvesti Irano uostų jūrinę blokadą. Tai jis sakė šiandien NATO viršūnių susitikime.
6: Jie elgiasi labai blogai, kaip ir 47 metus. Ir žinote, mes jiems smarkiai smogėme praėjusią naktį po to, kai jie vėl paleido šaudmenų. Jie paleido porą dronų ir vieną raketą į laivus, nes jie buvo sąsiaurėje ir jie turi visišką teisę ten būti. Taigi praėjusią naktį mums buvo sunku. Tikriausiai šį vakar vėl smarkiai smogsime. Duosiu mažą perspėjimą. Šį vakarą smogsime smarkiai, bet pamatysime, kaip viskas klostysis. Ne, aš jais nepatenkintas.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vašingtonas jau grąžino sankcijas Irano naftai, kai jis vakar apšaudė kelis pro Hormūzo sąsiaurį plaukusius laivus. Iranas šį rytą pareiškė, kad paliaubų memorandumas nebegalioja, o netrukus tą patį pakartojo ir Trumpas. Brent naftos barelio kaina šiandien į tai reagavo 6% brangimų ir siekė maždaug $78. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad Iranas atakomis pažeidė paliaubas, tačiau išreiškė viltį, kad procesas dėl taikos bus tęsiamas. Aš šiaip turiu žinutę.
6: Manau, kad Irano smūgiais buvo pažeistas šis susitarimas, dėl kurio kilo Amerikos atsakas. Manau, kad iraniečiai neteisingai surengė šiuos smūgius, kurie prieštarauja jų pačių pasirašytam susitarimui, kuris buvo parengtas Islamabade ir pasirašytas Liucernoje. Tačiau šiandien mes vis dar laikomės 60 dienų programos. Kiek suprantu, pagal šią programą numatyti susitikimai bus tęsiami ir mes turime toliau judėti į priekį su didelė ramybė, susikaupimu ir kantrybė.
1: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Susirašinėjimo platformoje Telegram veikiantis verbavimo tinklas siūlantis pinigų už sabotažo aktų vykdymą Ukrainoje išplėtė operacijas į ES šalis, įskaitant Lietuvą. Tai atskleidė naujas Lenkijos žurnalistų tyrimas. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
7: Tai būtent Telegramas yra pati paprasčiausia priemonė, kurią Rusija bando pritraukti tuos vadinamus laikinus agentus, tai tokius žmonės, kurie yra verbuojami tik tai vienai užduočiai, o po to yra arba pakišami mūsų saugumo tarnyboms, arba tiesiog pametami ir daugiau jų jokių veiksmų nėra prašoma. Tiesiog dabar apie tai kalbame ir tai atkreipiame daugiau dėmesio, nes šis įvykdytas tyrimas yra labai išsamus. Anksčiau buvo pavieniai tyrimai, buvo taip pat teisėsaugos institucijų informacija, o dabar tai, ką padarė Lenkijos nacionalinio transliuotojo, būtent rusų ir baltarusų kalbos redakcija, tai yra tai, kad labai išsamei išnagrinėjo visus atvejus, visas grupes ir sukūrė savotišką tų grupių žemėlapį.
1: LRT bendradarbės Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Konservatoriai Seime susitiko su paskirtuoju sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu. Be kitų įvairių klausimų, Kukuraičio teirautasi, kokią vietą jo prioritetų sąraše užima ligų prevencija. Kai prevencijos programuose vis dar dalyvauja per mažai moterų, Kukuraitis teigia ligų prevencijai ketinantis teikti prioritetą.
8: Lygos ir prevencija yra man viena iš prioritetinių ir bus atskiras žmogus komandoje patarėjo lygmenį, kuris būtent rūpinsis, kad šios programos pasiektų maksimalius rezultatus.
1: Paskirtatis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Politikas taip pat buvo klausas, kaip siūlytų spręsti problemą dėl gyventojų eilių gydymo įstaigose. Kukuraitis teigė išsikėlęs tikslą, kad per 2 metus eilės pas gydytojus sumažėtų bent 30%. Su konservatoriais susitiko ir paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys, kurio teigimu 21-osios vyriausybės tikslams įgyvendinti nauji mokestiniai pokyčiai šiuo metu nėra svarstomi. Didinti valstybės finansus ir atliepti visuomenės lūkesčius tikimasi iš ekonomikos augimo.
9: Šiuo metu jokių mokesčių naujų įvedimas tikrai nesvarstomas. Mes žiūrim, koks yra dabar esamas mokesčių reformos efektas. Mūsų pagrindinis tikslas – neužgniaužti ekonominio augimo.
1: Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Konservatorės Ingridos Šimonytės vertinimo įvairiems klausimams aptarti į frakcijos posėdį pakviestas paskirtasis ministras atėjo nepasiruošęs. Valys savo ruoštų teigia, kad konservatorių frakcijos nariams trūko objektyvumo ir geranoriškumo. Eidamas 66-uosius metus mirė poetas, eseistas, kritikas Aidas Marčėnas. Lietuvos rašytojų sąjungos sako, kad tai buvo išskirtinio talento poetas, subtilus eseistas, išvalgus literatūros kritikas ir ištikimas lietuvių literatūros puoselėtojas. Marčėnas gimė 1960 metais Kaune, studijavo Vilniaus konservatorijoje. Periodinėje spaudoje bendradarbiavo kaip literatūrinės spaudos apžvalgininkas. Įvairiuose kultūros leidiniuose paskelbė gausybę eseistinių lietuvių literatūros apžvalgų. Marčėno kūryba buvo įvertinta svarbiausiais Lietuvos literatūros apdovanojimais. 2005 metais jam skirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už klasikinių vertybių ir šiuolaikiškumo dermę poezijos knygose. Su mumis yra literatūros kritikė Viktorija Daujotytė. Kaip jūs prisimenate Aidą Marčėną?
10: Prisiminti dar negaliu. Tebe matau gyvą. Tebe jaučiu, tebe skaitau. Galvodama apie moksleivių dainų šventę, supratau, kad Aidas Marčėnas laiku ištarė mūsų pagrindinį poetinį burtažodį leliumai, leliumoj. Ir moksleiviai jį pakartojo. Praradome žymiausią šių dienų lietuvių lyriką. Jeigu ir rizikuoju, tai šitaip galvoju. Poetą, kuris parašė ir vieną eilutę, nesu kuo nesulyginama, ir geriausius lietuvių lyrikos sonetus, ciklus, kuris kalbėjo kaip lyrikas iš savo jausenos, ir kalbėjo kaip modernus lietuvių poetas visa lietuvių kalbos apimtim.
1: O kas svarbiausia jo kūryboje? Ką galėtumėte išskirti?
10: Negaliu išskirti. Matau jo lyriką kaip labai platų lauką su labai įdomiais ir savitais eilėraščiais. Nu, galbūt bus teisinga šiandien pasakyti, kad pirmoji jo knyga, išėjusi labai ribiniais mūsų tautos istorijai metais, 1988, vadinosi Šulinys, vertikalės ieškojimo ir vertikalės brėžimo knyga gilin.

gylį, gylį. Na, tuo keliu jis ir ėjo ir klysdamas, kas yra beveik privaloma tokio talento kūrėjui.

0: kad šita jo žymė yra ryškiai įbrėžta, o kaip poeto, kaip didelės reikšmės lietuvių poezijos kūrėjo, tai yra lietuvių poezijos modernėjimo kelio žymėjimas, savitai ryškiai, kartais prieinant iki tokių kraštinių, iki skaičių, iki numeracijų ir bandant tą prasmę iš jų surasti, šaukti, o kartais kalbant labai tiesiai, labai paprastai ir džiaugiantis tą vieną eilutę. Na, sakyčiau, kad turbūt ženkliška bus, ką jisai išspausdino, kas buvo išspausdinta iš Aido eilėraščių šių metų poezijos pavasaryje. Vienas kaip pasaulis ir pasaulis kaip vienas balsas. Galbūt šitos eilutės, kurias dar turėčiau atsiversti ir apmastyti, ir liks jo paskutinėmis ištartomis eilutėmis.
1: Literatūros kritikė Viktorija Daujotytė. Priminsiu, kad eidamas 66-uosius metus mirė poetas, eseistas, kritikas Aidas Marčėnas. Lietuvos rašytojų sąjungos sako, kad tai buvo išskirtinio talento poetas. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 16, Panevėžyje ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatome trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 18 valandų 15 minučių.
2: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.

Geras vakaras, mėly klausytojai. Namai yra tik viena scena, vienas puslapis knygos ir kokios gražios be būtų dainos, kurias aš jau žinau, jos turi išaukti į kažką daugiau. Už durų laukia pasaulis. Peto Masinio melodijai sukūrė žodžius Kurtas Elingas, tai posmai iš jo 2015 albumo Passion World, kuriais aš, Laima Slepkovaitė, pradėjau kelionę traukiniu A, kurioje susidursime su muzika vienai par kitaip įkvėpta keliavimo. Persikėlimas iš taško A į tašką B sudaro didelę dalį muzikantų realybės. Tai yra varginanti būtinybė. Blaškimėsi tarp oro uostų ir viešbučių mažo romantikos. Ir turų dienotverkė retai palieka progų paturistauti. Tačiau vis dėlto istorija išsaugojo mums nuostabių atvejų, kuomet iš tolimų kelionių grįžę kūrėjai parsiveža suvenyrų. Įvairių melodijų, eskizų, įspūdžių, kažkokių egzotiškų skambesių, kurie vėliau tampa pagrindu naujų kūrinių. Šiai kategorijai galime priskirti Duke Ellingtono rytų siuitą, Dave Brubeck'o kvarteto Impressions of serijas, taip pat netgi albumas Time Out su nelyginiais metrais, savotiškas suvenyras iš Turkijos. Dainiaus Pulausko Mixtum Compositum irgi kelionių įspūdžių rinktinė, kaip ir Kurto Elingo Passion World, kurio fragmentą ką tik išgirdome. Tarp persėdimų, koncertų ir poilsio salelių įsiterpiantis saulėlydžiai, vakarienės, pro taksi langus pralekintis peizažai ir koncertinės erdvės gaubintis senamiesčiai, parkai bei modernus rajonai tampa muzikų išgyvenimais, prisiminimais ir inspiracijomis. Viena tokių inspiracijų atsiveria Marijos Šnaider kūrinyje San Zenin. Kompozicija įkvėpta Kyoto miesto Japonijoje sodo. Jie įtraukta į albumą Data Lords, tai 2020 metų kol kas naujausias Schneider opusas, kažkuria prasme pranašiškas, mat jame kompozitorė prieš pastato skaitmeną ir natūralui gamtos pasaulį. Albumas pasirodė gerokai anksčiau, nei įsiplėskė aktyvi vieša diskusija apie dirbtinio intelekto grėsmes ir privalumus, bet nepaprastai vykusi ją iliustruoja, kadangi technologijų pasaulis atspindėtas kaip šaltas, grėsmingas, pavojingas ir užburiantis, o natūralusis, trapus, šviesus, šiltas, gyvas ir artimas. San Zenin, žinoma, natūraliajam gamtos pradui skirtąją dalį atverianti kompoziciją, kurioje nėra kažkokio ryškaus japoniško kolorito, kuris mums išpieštų tų Kyoto sodų grožį, bet ta harmonija, taika, gilaus kvepavimo ir ramios laiko tėkmės būsena, vidinė būsena, perteikiama šioje muzikoje. Akordeono solo Gario Versace.

Marijos Šnaider orkestras atliko San Zenin, akordeono solo grojo Garis Versačius, tai įspūdis iš Kyoto sodo. Billis Childas taip pat vienas tų kūrėjų, kurios intriguoja gamta ir ištisas albumas Autumn in

Moving Pictures, išskirtinis gausių styginių įpinimų į kompozicijas ir giliomis klasikos įtakomis palytėtas gamtos stebėjimo. Billy Childas gyvena Los Andžele, kur nebūna rudens. 2007 metais jis turėjo daugiau koncertų New York'e, būtent rudenį, per patį rudens aukso tviskėjimą, kai visa augmenyje žaižaruoja geltonių, raudonių, bordo ir oranžinės deriniais ir perėjimais. Ten, vairuodamas gatve, jis pamatė taką tarp medžių. Ilgą, paslaptingą taką, vedantį gilyn į gintarinius miško rūmus. Ir jis pradėjo svajoti, kur galėtų nuvesti tas takas ir kaip jis galėtų skambėti. Leisdamasis mintimis į tą paslaptingą, akinamai puošnios rudens gamtos glėbį, jis visai aiškiau girdėjo melodiją ir jos raidą, spalvas skirtingų instrumentų – gitaros, saksofono, arfos, kontraboso, būgnų, styginių kvarteto ir savo fortepiono. Ir taip gimė kūrinys The Path Among the Trees, pamatytas pro automobilio langą, su kuriuo žengsime tuo rudens taku ir mes.

The Path Among the Trees, Billio Childo kompozicija, rudeniškas peizažas, įkvėptas pasivažinėjimo automobiliu po Niujorką. Remio Lebefo albumas Heartland Radio taip pat įkvėptas kelionės automobiliu, bet kitaip. Tiksliau, tai buvo kelionė sunkvežimiu iš Bruklino iki Denverio, kurio universitete Lebefas buvo pakviestas vadovauti džiazo ir komercinės muzikos studijoms. Internetas sako, kad 2500 kilometrų skiria šiuos Jungtinių Amerikos valstijų miestus. Taigi tai ilga kelionė, kurios metu Lebefas neturėjo daug ką veikti ir tiesiog klausėsi radio. Pakeliui netiek daug pasitaiko radio stočių, taigi klausėsi visko, ką tik imtuvas gaudė, ir tai tapo garso takeliu kelionės į naują etapą gyvenime. O pasiekęs kelionės tikslą, Lebefas pradėjo kurti muziką, kurioje atgimsta tų nugirstųjų ritmų, melodijų, stilių, citatos ir užuominos, ir tą procesą itin vaizdžiai iliustruoja pirmoji kompozicija Heartland Radio, pavadinta taip pat kaip ir visas albumas, kurioje ir Bon Iver ritmikos, ir Tomo Jorko bei Clean Bandit atbalsių girdima ir netgi Justino Bieberio citata įpinta. Taigi, Remio Lebefo orkestras Assembly of Shadows sukioja radio rankinėlę skrosdamas valstijas.

Heartland Radio, Remi Lebefo pop muzikos nuogirdų per radiją įkvėpta muzika. Trimitu solo groja Filipas Tyzakas, alto saksofonu pats Remis Lebefas. Ir dar vienas įdomus kelionėse sumanytas albumas 2023 Pato Mesinio Dream Box. Daugelis muzikantų dabar savo idėjas įrašinėja čia pat vietoje telefonu, diktofonu ar namų studijoje. Labai lengva dabar užfiksuoti tas mažas melodijas, taip daro ir Patas Mesinis. Ir daugelis po to, kai įrašo, jau prie to nebegrįžta ir kaupiasi kapinynai, kilusių ir niekada neįgyvendintų idėjų, nes niekada nėra laiko jų peržiūrėti ir prisėsti dirbti su jomis bei išplėtoti. 2022 metais Patas Mesinis turėjo ilgą turą, kuriame pasitaikė nemažai valandų praleisti autobuse ar tiesiog laukiant viešbutyje, ir jis tas valandas leido klausydamasi savo paruoštukų ir atrado aplanką, apie kurį buvo visiškai pamiršęs, kurio nebuvo lietęs nuo pat tada, kai sukūrė jį, ir kurio pradėjęs klausytis, pasijuto labai suintriguotas ir vis grįžinėjo ir grįžinėjo prie jo tol, kol suprato, kad gimsta albumas. Dream Box. Viena iš jo kompozicijų – Ole and Gard.

Ole Enkart girdėjome iš Petų Masinių albumo Dreambox. Visokių neįprastų kūrybinių metodų, kelionėse atradimo inspiruotų kūrinių kviečiau šį vakar klausytis aš, Laima Slepkovaitė, ir pakeliui link depo liksime su Petų Masinių ir kūriniu Last Train Home iš kito solinio jo albumo 2003 One Quiet Night. Iki.

0: LRT klasika. Klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras, mėly LRT klasikos klausytojai. Eteryje koncertų salė, kurioje šiandien skambės didieji romantizmo epochos kompozitoriai Antoninas Dvoržakas bei Johannesas Bramsas. Šių dviejų titanų kūrinius kovo mėnesį atliko Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, kuris su latvių dirigentu Martinšu Ozolinšu interpretavo Johanneso Bramso ketvirtą simfoniją Amol opus 98 bei Antonino Dvoržako koncertą smuikui Amol opus 53, kurį griežė smuikinį Joshua Brown. O džiugiausia, jog šį koncertą šį vakarą aptarsiu ne viena, o su laidos viešne pianiste Neringa Valantonytė, kuri ne tik yra puikia atlikėja, bet ir menininkė, kuri gilinasi į žmogaus psichologiją ir į atlikimo meną žiūri iš įvairių rakursų. Tad šiandien mudvi pabandysime į kovo mėnesį vykusi koncertą taip pat pažiūrėti visai kitų kampų. Labas, Neringa.
2: Labas, Jomanda.
1: Turėčiau sakyti daktarė Neringa.
2: O taip iš tiesų, tas titulas labai svarbus.
1: Neringa atlikėjo duona. Na, gana nelengvas darbas, ne tik dėl ilgų valandų repeticijų salėse, klasėse, užsidarius kažkur, bet ir dėl psichologinės ištvermės. Kiek tavo manimų gero koncerto atlikimą lemia ne tik muzikinis, bet ir psichologinis pasirengimas?
2: Na, man atrodo, reikėtų atkreipdėmėsi tai, kad mes turime visą sritį, tą vadinamoji performance science, kuri tyrinėja būtent tą neurologiją, psichologiją, atlikėjų, siekiant padėti jiems kažkokiu būdu, kaip tik įmanoma geriau, efektyviau pasirodyti scenoje.
1: O įmanoma padėti?
2: Tai žinoma, yra šiaip žiauriai įdomių tyrimų. Mūsų ir Lietuvė viena, Ugnė Peištaraitė šiuo metu irgi, nežinau, ar jau apsigynė, ar dar besigina Londone ir būtent jinai tyrinėja dar emocinį intelektą, tai čia mes tiesiog turim net ir lietuvių, kurie tyrinėja šitus dalykus.
1: Taip, teko atsakinėti jos klausimus.
2: Tai tikrai taip ir šiek tiek net nusivyliu savo tą emocinę, taip sakant,
1: būklę.
2: Kaip bebūtų. Bet esmė yra ta, kad na, mes turim tų tyrimų ir labai daug įvairių kampų, vien dėl to, kad na, mes suprantam, kad geras atlikimas jis yra labai kompleksiškas. Tai, kad tu veiki auditorijoje, tai, kad tu veiki scenoje, tikrai labai skiriasi ir mes tikrai galim kur kas geriau parepetuoti viską auditorijoje ir mes tiesiog mažiau galimybių turime repetuoti tam atlikimo kontekste. Tai todėl ir visokios ten simuliacijos egzistuoja ir labai tokie visokiausi linksmi dalykai. Bet na, faktas, kad tai yra atskiras mokslas ir man kartais iš tiesų kyla klausimas, kodėl mes tiek mažai prie jo prisiliečiam, kol mokomės ir kol studijuojam. Dabar žinoma, keičiasi ta situacija, tai mokomės labiau, bet vis tiek mes tokie empirikai, mes taip pagal savo patirtį, tai bandom tiesiog išgyventi, žiūrim, ką daryti, bandom save kažkaip gydyti, tai aš irgi tame tarpe visiškai tokius pačius kelius praėjau, nes tos pagalbos anksčiau tiesiog nebuvo, grok ir viskas.
1: Taip. Gerai, bet Neringa, ką reikia gydyti labiausiai? Baimę, sustingimą, kas įvyksta, kas yra tas didžiausias taškas, kurio niekaip negali pereiti atlikėjai?
2: Gali pereiti, faktas.
1: Su dideliu darbu, ar ne?
2: Visų pirma, tai aš labai, tu ačiū Dievui, kad nepasakėjai iš to dalyko. Tikrai, aš labai nemėgstu išsireiškimo scenos baimę, nes mes ne scenos bijom. Mes labai daug skirtingų dalykų bijom. Aš, pavyzdžiui, labai ilgai turėjau teksto, daug kas čia turi teksto pametimo, taip sakant, baimę, ir aš visą didžiausią investigaciją turėjau daryti, kol išsiaiškinau, kad visą laiką yra kairės rankos, pavyzdžiui, problema, ir ten tada jau seki vaikystės visokiausių dalykų ir tada supranti, kad wow, šiaip pedagogai turėtų labai irgi atkreipti dėmesį, kaip jie formuoja tam tikras, pavyzdžiui, pastabas, nes po to tu ten jau 30 metų groji sceną ir tada
1: staiga. Na, kaip žinoti, nežinau, fortepiono mokytojui, kad dabar ten Joniukas ar Petriukas ar Onytė turėjo kažkokią tai baimę, traumą ar neįvykusi ar nepavykusi įvykį vaikystėje, tai man atrodo labai sudėtinga.
2: Tai faktas, kad labai sudėtinga. Pedagogo duona yra labai sudėtinga. Faktas.
1: Taip.
2: ir labai atsakinga. Nes iš tiesų, aš aišku, labai įvairiausius kelius praėjau, nuo tokių keistesnių buvau užsirašęs tokį wing wave coaching, vadinasi. Ne, neįsivaizduoju, kaip lietuvių kalbą tą reikėtų išversti. Ten toks semi-hipnozė, semi-psichologija, nesvarbu, čia jau nesigilinkim.
3: Per daug. Kitai laidai.
2: Gal kitai laidai ir šiaip gal galėtų klausytojai, gal po to pasižiūrės internete, gal iš tiesų ras, kad ten viskas yra okei, okay. Aš tiesiog pati labai skeptiška buvau. Bet iš tiesų pasakojo tas žmogus, kuris užsiema tuo koučinimu vadinamuoju, jis pasakojo, kad iš tiesų galima atrasti labai įvairių dalykų, kas skatina, tiksliau, kas pajungia tą kažkokią tais baimę. Tai pavyzdžiui, nuo tokių dalykų kaip scenos šviesos. Nes kažkada vaikystėj galbūt buvo kažkoks incidentas, kai ten ta scenos lempa, ten, nežinau, spygino į akis ir tada staiga dabar kiekvienas išėjimas į sceną, jis dabar asociuojasi su ta lempa.
3: Taip.
2: Ir tada galiausiai tu tiesiog sukoordinuoji geriau tą scenos apšvietimą ir tu nebeturėsi baimės. Kitiem, pavyzdžiui, ta kėdė sukama ar ne, ir panašiai. Kad iš tiesų kartais yra kur kas paprasčiau rasti sprendimą, yra sunkiau rasti tą problemą, ko tu iš tiesų bijai. Nes ta baimė labai skirtinga. Bet tai mes ir sportininkus turim, kurie iš tiesų net ir sporto metu ten būna susilaužo kokias kojas ir po to vėl turi grįžti ten, nežinau,
3: ir bijo tą patį daryti.
2: Ir jie turi išmokti, kaip nebijoti vėl ten susilaužyti kažką. Tai čia tiesiog labai kompleksiškas toksai psichologijos, nežinau, momentas. Ir visą laiką mes, manau, visi menininkai susimastom, kodėl mes tiek neturim pagalbos, kiek turi, pavyzdžiui, sportininkai šio klausimo.
3: Nes mes iš tiesų, aš galėčiau palyginti menininkus su sportininkais. Faktas. Mes sportuojam vienareikšmiškai.
2: Taip, taip, ir tas yra visą laiką atlikimas prieš žmonės, atlikimas tas performinimas. Tai yra tas momentas, su kuriuo susiduria, nežinau, dabar futbolo čempionatas vyksta, tai ir futbolininkai, tai reikia baudinį ten spirti ir matai, kiek ten visas pasaulis į tave žiūri ir tada prašau įspirk. Tai čia jau net nebėra tavo kojos dalykas, čia yra tavo smegenų dalykas.
3: Viena
2: tai tas pats, jeigu tu smuiką pasiemi rankas ir kad ir kaip tu esi išnagrinėjęs tą kūrinį ir jį išmokęs puikiausiai, yra kiti dalykai, su kuriais tu turi dirbti tam, kad tu scenoje galėtum na, stabiliai pagroti ir kartais pakankamai ir nestabiliai šiek tiek, kad tas pasirodymas būtų gyvas.
3: Nu, čia taip, tokia... taip, kad nebūtų jau ten kaip mechaniškai
2: būtent, tai atlikta. Labai daug momentų čia susideda.
3: Žinai, vat, diskutuojant apie šitą man vieną kartą vienoj paskui Kitoj, ten buvo apie viešąjį kalbėjimą, labai man įstrigo viena frazė ir čia, man atrodo, labai galbūt daugam surezonuos tie žiūrovai, kurie yra salėje, nesvarbu, ar tu dainuosi, ar kalbėsi, ar grosi. Jie nori, kad tau pavyktų ir nereikia dabar žiūrėti į tą publiką, kuris sėdė ir galvoti, kad čia yra vilkų gvardija susėdusi ir dabar jie tave suės.
2: Tai taip, bet žinai, nu, mes kai mokomės, mes labai dažnai girdime grįžtamą į ryšį, kiekviena kultūra yra skirtinga, kiekvienas rytis yra skirtinga, aišku, kad mes labiau esam gal pripratę tą neigiamą grįžtamą ryšį girdėti.
3: Arba iš viso jo negirdėti. Čia irgi yra fenomenas
2: Na,
3: lietuviškas.
2: Taip, bet iš esmės, pavyzdžiui, aš kai kaip čia sakyti, sumonstrinti tą auditoriją, tai dažniausiai aš įsivaizduoju konkrečius dėstytojus ir dėstytojas ir aš suprantu, kad Neringa, tie žmonės greičiausiai tą koncertą neteis. Bet kažkoks yra tokia auditorijos persona, kuri yra susidarius iš kažkokių vien tik tais blogų grįžtamo ryšio patirčių.
3: Neringa, labai iš tiesų įdomu su tavim kalbėtis ir šiandien laidoje mes kalbame ir girdėsime dviejų 19 amžiaus kompozitorių kūrinius. Ir kaip tu manai, kaip jų veidai, kaip muzikų dabar ir tuomet skyrėsi? Na, pavyzdžiui, jeigu mes juos dabar atvytume į 21 amžių ir ar tikrai toks fenomenas jų išvirstų, ar tai galėjo būti tik tuomet?
2: Aš manau, kad išvirstų ir aš pati, kai tyrinėjau tą personą atlikėjo, tai natūralu, kad šiek tiek pasikapščiau ir istorijai, bet iš tiesų nesikapščiau ten kažkaip labai kompleksiškai, tiesiog galvojau, tai kaip pavyzdžiui, ten koks nors, nežinau, Ferencas Listas darė, nes mes žinom, kad čia yra tiesiog jau tiesiog persona ir brandas ir visi šiti dalykai, tai apie ką mes ir šnekam šiandien. Tiesiog anksčiau apie visą tai kalbėjo žmonės, sklido tos legendos, tos mistinės visokiausios istorijos, ten ir apie paganinį galvojant ir panašiai.
3: Nu, tiesiog, kur tos ir perkurtos.
2: Visokiausios tokios labai mistifikuotos tos istorijos taip. Buvo, bet jos buvo dėl to, kad apie atlikėjus, apie kompozitorius, apie tos garsius žmonės kalbėjo kiti žmonės ir buvo tam tikras toksai mediumas. šiuo metu mūsų mediumas yra kas? Telefonas. Ta prasme, mes tiesiogiai bendraujam su ta auditorija. Tai natūralu, kad aš neatsistosiu ir nepradėsiu pasakot, kad žinokit, pardaviau sielą. Tiesiog, nu, aišku, visokių dalykų yra ir galim tikrai tų pavyzdžių rasti galbūt kitose sritise. Bet faktas tas, kad dabar yra kur kas daugiau apie tą kaip tik paprastumą, tą prieinamumą ir panašiai. Tai apie tą veidą vis tiek visi galvoja, man atrodo, ne man atrodo, bet aš esu įsitikinus jau dėl savo tos disertacijos irgi viso to proceso,
3: taip.
2: Kad na, vis tiek tu nori, nenori, sąmoningai, nesąmoningai, tu vis tiek nebūsi toks pat toj viešoje erdvėje, negu koks esi sau. Ir faktas, kad vieni žmonės labiau rūpinasi tom savo kaukiam ir kaip jie save pateikia, kiti žmonės mažiau. Tiesiog tie mechanizmai labai skyrėsi to laiko ir dabar, na, akivaizdu. Trendai, tendencijos, lygiai taip. Tas pats. Taip, jeigu tuo metu reikėjo sugalvoti kažkokią fenomenalią istoriją, dievišką ir panašiai.
3: Tai vieną stygą.
2: Jo, tai šiandien mes kalbam apie tai, kad tas žmogus paprastas, aš labai daug skaitau ir aš žaidžiu žaidimus, kai keliauju čia, cituojant tą patį Joshua Browną. Tai tiesiog mes turim kitokį lūkestį iš tų viešų žmonių.
3: Tai tarkim, jeigu mes nusikeliam 200 ar dar daugiau metų atgal, kompozitoriai arba atlikėjai, galima sakyti, buvo tokie gana sudievinti, o dabar mes ieškom paprastumo juose, taip galim sakyti.
2: Taip, ir dabar pabandyk save labai sudievinti, tai mes į tave kokį pomidorą sakys, grok savo vienas pats ir sėkmės, nes visi žmonės dabar nori to žmogiškumą, nu, kodėl apskritai...
3: Kad būtų artima, ar ne,
2: taip,
3: kad aš esu
2: kodėl...
3: toks pat kaip ir
2: būtent. Ir kodėl ten asmeninis prekės ženklas yra dalykas, o ne tiesiog prekės ženklas dėl to, kad mes kalbam apie žmogų ir kad žmogaus nuomonė, žmogaus jausmai ir visa tai, tai yra artima, kaip žmonės gali tos kontaktus mėgsti. Tai aš sakau, vien tik kažkokia mistinė istorija, nors vėlgi, pop rinkoje mes turim visokiausių atvejų, kur specialiai susikuri tą savo alter ego su fiktyviom istorijom, ten Daft Punkai, kurie staiga tapo robotais ir visiems vis tiek žiūri faininas, tai irgi yra tam tikras toks fenomenas to paslaptingumo kažkokio. Tai jis vis tiek egzistuoja tik tais kur kas kitaip, labiau.
3: Taip, bet iš šiuo atveju kaip ir žmogus nelabai yra, ar ne, yra žmogus, bet net eidamas gatvė jų net pažins, nežinos, ar čia eina
2: taip,
3: pankas.
2: Taip, tai
3: čia vėlgi.
2: Na, jeigu ten jų istorijas skaitai, tai gal yra atskirsi kažkokiu būdu, bet šiaip jo, yra šitas momentas ir jis labai žavus.
3: Neringa, dar po kelių klausimų mudvi klausysimės ir su visais klausytojais, kai 27 metų smuikininkas jau tavo paminėtas Joshua Brownas iš Amerikos grieš Dvoržako koncertą Amol. Kaip manai, kokių priemonių turi imtis tokie jauni atlikėjai, kurie pasaulį rodo tikėtiną talentą, jau čia pripažinkime. Tačiau taip pat gali greitai susidurti su perdegimu, užgriuvusia šlove, taip pat ta įtampa, nes, na, manau, kad kiekvieną kartą tiek Joshua Brownui ar kitam ypatingam talentui einant į sceną, na, nori, nenori, tu jauti tą atsakomybę, kad dabar šiandien tu turi pasirodyti ypatingai gerai, nes iš tavęs labai daug kas tikimasi.
2: Taip, aš manau, kad įtampa, su kuria susiduria būtent šio laiko atlikėjai ir tie vadinamieji, vėlgi dabar labai daug angliškų žodžių, atsimenu lietuviškų, ne, bet tie emerging artistai, tie, kurie dabar tampa kažkuo. Nes vėlgi, Joshua, jisai labai sėkmingą pasirodymą turėjo Karalienės Elžbietos konkurse ir konkursas, aišku, visuomet yra tas įvykis, kuris padaro tą didžiausią kontrastą tarp to, kas buvo prieš ir kas buvo po, jeigu tau pasiseka. Mes, aišku, visi tada esam linkę galvoti, kad tai yra vienintelis kelias arba tik taip ir viskas vyksta, bet iš tiesų tikrai atsiranda tam tikras tas populiarumas, kuris atsiranda po konkurso. Jis taiga labai, labai greitai užvaldo, bet nebūtinai iš tos pusės, kad kažkaip neigiamai paveikia, bet tai tiesiog labai užgriūna tiesiog labai daug informacijos.

Jo, ir negana to, kad tu dabar turi koncertų neapsakomai daug ir kur kas daugiau negu turėjai prieš tai. Faktas tas, kad dabar tu turi galvoti ir apie viešumą, apie tiesiog labai...

0: kažkokio šoko, kas nutiko. Vėlgi, aš labai irgi taip juoda-balta kalbu. Faktas,
1: bet iš tiesų
0: kad...
1: taip yra, nes, pavyzdžiui, man dabar va, tau kalbant kažkaip tiesiog šovė mintis apie tenorą Vilasoną ir apie jo neįtikėtiną irgi pradžioje vykusią karjerą, galbūt, jeigu neklysto 10 metų, man atrodo, ten tiesiog šovė į visas viršūnės operos, kokias tik įmanoma. Ir po to pats, turim problemą su balsu, turim problemą su psichologija ir dabar jis yra, bet tikrai ne to pavidalu, kokiu buvo.
0: Tai faktas, aš manau, dar dainininkam dar yra jautriau dėl to, kad tai yra balsas ir labai greitai pasijaučia, kai kažką jau, kai labai nualini savo kūną. Taip, instrumentininkai irgi tai jaučia, tiesiog yra labai daug tokio pasikeitimo ir aš kažkaip irgi, kadangi daug dirbu su studentais, visuomet yra tas klausimas, tai, na, ko link tu keliauji, nes mes visi tokie kaip, nežinau, tam tikras toks užsikūrė variklis ir mes žinom, kad mes dabar darysim viską, ką galim, mes grosim kaip geriausiai, kaip galim, mes bandysim ten vieną konkursą, kitą konkursą ir taip toliau. Viskas yra ok, bet visą laiką aš mėgstu paklausti, kiek tu idealiu atveju norėtum turėti koncertų per metus. Ir tada labai dažnai žmonės negali savo to įvardyti, arba įvardė taip, kad na, taip, kad man būtų faina. Ir tada sakai, na,
1: labai
0: tai kas tau yra faina? Nu, tai kokie 30. Tada sakai, nu jo, bet jeigu tu iš tiesų laimėsi tą didelį konkursą, tai mes kalbėsim apie ten 80, 90, net ir 100.
1: Taip.
0: Ir tada klausimas, ar tu nori tokio gyvenimo ar ne, nes jeigu ne, tai tu turi dabar jau labai gerai pergalvoti, ką daryti. Ir labai dažnai būna žmonės tiesiog nepasiruošę, nes jie neiškelia tų klausimų prieš keliaujant į tuos visus konkursus. Aišku, kitiem tai gal ir būna viskas labai lengva, mes irgi žiūrim labai galbūt iš savo tų perspektyvų, aš žinau, kad man būtų labai sunku ir aš ten kenčianti menininkės tai ga tapčiau, bet galbūt kitiem žmonėm tą ištverti yra lengviau, nežinau, galbūt esi kaip tik labiau socialus ir tau yra lengviau ten tos kontaktus mėgsti, arba kaip tik esi labiau intravertiškas ir tau nėra taip sudėtinga tiek daug vienam būti, pavyzdžiui.
1: Mes jau labai, labai netrukus klausysimės Antonino Dvoržako koncerto, bet dar vienas klausimėlis, čia jau gal ir į mano klausimą tu atsakysi vidinį. Kai žmogus dažnai groja tą patį kūrinį, ar netlikėjęs, ar dainuoja, nesvarbu, tas kūrinys taip užsimuilina, na ir šiuo atveju, iš tikrųjų, čia labai tinka tas žodis, užsimuilina. Ir šiuo atveju, Antonino Dvoržako koncertas smuikui, girdėtas, nugrotas, pergirdėtas, ta prasme jau ten top, jau gal net jau ir pabodė ganėtinai. Kaip dabar paimti žmogui tą koncertą, nesvarbu apie kokį mes kalbėsim, ir jį prikelti savo pačiam?
0: Na, čia tikrai labai sudėtingas klausimas, faktas, lengvų klausimų nebus, kaip matau. Ne, iš tiesų, tai faktas, kad tie kūriniai yra populiarūs dėl to, kad žmonėm jie patinka ir yra tikrai labai daug žmonių, kurie gali pagroti Dvoržako koncertą, kurie gali pagroti gerai ir kurie gali kažkokių savo naujovių kažkaip, nežinau, suteikti tam kūriniai kažkokių savo naujovių. Galbūt esmė yra ta, kad, na, mes esam labai pririšti prie įrašų industrijos. Faktas, kad kai jau pasiemi kažkokį, tai jis labai ilgai, labai daug kartų, kitų žmonių, tūkstančius kartų įrašyta kūrinį. Faktas, kad na, tu konkuruoji su labai daug interpretacijų, kurios vyko prieš tai. Ir kai kurie gal ir konkuruoja, o kiti labiau mimikuoja. Ir tai natūraliai labai gaunasi. Mes visi iš tiesų kaip girdim, taip ir grojam.
1: Atliepiam, toks standartas jau gaunasi,
0: taip.
1: Kintantis.
0: Ir iš tiesų yra net ir tyrimų, kurie aptarinėja šitą fenomeną, kad ir globalizacija ir ta įrašo industrija, ta pati Lina Navickaitė, mano dabar kolegė buvusi darbo vadovė, irgi apie tai rašo, kad na, iš tiesų įvyksta tam tikras toks suvienodėjimas ir tuomet tu turi jau ieškoti savyje kažkokių tų individualybių, individualybės apraiškų tam, kad tu galėtum tą kažkokį tais pasikartojimą sugriauti, sakykime, šitaip. Ir ne visiems pavyksta, ne visi galbūt to siekia, bet kitiem tai pavyksta. Nu, čia tiesiog visą laiką, kaip mes į tai pasižiūrėsim. Bet vėlgi, šiaip sveikintina yra tai, kad na, mes dabar kuo toliau, tuo dažniau turime šią diskusiją. Mes turime labai daug pokalbių apie tai, kad na, egzistavo daug ir moterų kompozitorių, mes turime kitų tautų, ne tik vakarų tą muziką ir bandom ją prikelti ir kažkaip suteikti to šviežumo, nes apskritai net ir auditorijai kartais to, net ne kartais, sakyčiau, dažnai labai to reikia. Aišku, kiti žmonės labiau būna vedini koncertus dėl to, kad aš labai noriu paklausyti na, to kūrinio, nes man jis labai patinka. Tai čia, manau, balansas visada yra labai svarbus.
1: Neringa labai gražiai taip politkorektiškai.

jį nusuko mano klausimo atsakymą, man jo nedavė, žodžiu, aš jį turėsiu pati savo išsigvildenti. Na, o mes visgi pasiklausykime, kaip smuikininkas Joshua Brownas kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru atliko Antonino Dvoržako koncertą smuikui A-mol opus 53, diriguoja Martinšas Ozolinšas.

0: Sugrįžtame į LRT klasikos laidą koncertų salė, kurioje šiandien klausomės koncerto vykusio kovo 20 dieną. Neseniai girdėjome, kaip Antonino Dvoržako koncertą smuikui Amol opus 53 atliko smuikininkas iš Jungtinių Amerikos valstijų Joshua Brownas, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras su dirigentu Martinšu Ozolinšu. Na, o aš toliau neriu į labai įdomų mūsų pokalbį su pianiste Neringa Valantonyte, su kuria kalbamės ne tik apie nuskambėjusią muziką, net labiau ne apie ją, o apie muzikų psichologinius aspektus. Čia mes žvalgomės jau į kovo, kaip ir minėjau, vykusi koncertą. Orkestras taip pat atliko be Antonino Dvoržako ir ketvirtąją Johanneso Bramso simfoniją. Na ir čia pakalbėkime apie šį iš ties unikalų kompozitorių, kuris buvo žinomas dėl perdėto perfekcionizmo. Jau čia tikrai nesuklysime ir jis sunaikino, sako, dešimtimis, bet aš tikriausiai manau, kad ir šimtais natų puslapių, nes viskas jam atrodė negerai, o pirmąją simfoniją rašė 21 metus. Tai ar toks idealo ieškojimas yra menininko variklis, ar vis dėlto kalėjimas jam?
1: Na, reikėtų, aišku, labai būti labai įdomu Bramso paklausti, kaip jis jautėsi.
0: Gali pasakyti su mumis.
1: Jo, nes iš tiesų aš pati su tuo, kad mano veikla staiga tampa uždokumentuota ir guli kažkokiam archyve, susidūriau, tai tik tais doktorantūros metu, kai parašai tą straipsnį, jisai būna jau išleistas, tada tu prie jo grįžti jau po savaitės ir galvoji, galbūt mes galim jį sudeginti, nes tiesiog yra labai sudėtinga ir iš tiesų man tai buvo labai sudėtinga, nes aš esu atlikėjęs, esu momento žmogus. Aiškias, man galėjo koncertas praeiti žiauriai gerai arba žiauriai blogai, kad ir kaip buvo ta dalis žmonių, kurie tą girdėjo ir nebent vyko įrašas, iš tiesų mes galime judėti toliau. O čia staiga mes nebegalime judėti toliau, nes tai turi labai aiškiai akivaizdžią
0: formą
1: ir tą išliekamąją vertę. Tai yra du, man atrodo, dalykai. Vienas dalykas yra tas, kad na, tas perfekcionizmas ir noras visą laiką pergalvoti, ką tu padarėjai ir panašiai, na, tai vis tiek skatina tą kokybę ir atsakomybę. Ir man atrodo, mum labai labai to reikia, ypatingai šiandienos pasaulyje, kai mes kartais jau net ir internete matom jau absoliučiai bet ką, nebesvarbu, ar čia kokybiška ar nekokybiška, viskas jau gali tapti turiniu.
0: Taip.
1: Ir tada tu ten nardžioji tam tokiam šiukšlių kibirėlį ir tada bandai jau savo kažkokį aukštą meną tenais publikuoti irgi. Na, tai faktas, kad norėtųsi, kad visi galėtų labiau pergalvoti, kokią, nežinau, išliekamąją vertę ten jų turinys turės. Tai viena vertus, taip, aš manau, kad tas perfekcionizmas jis yra labai geras. Kita vertus, faktas, kad jeigu tau tai neleidžia pabaigti darbo 21 metus, taip, galbūt, bent jau aš tikrai nesijausčiau labai gerai. Bet dabar dar neseniai kažkaip irgi internete mačiau ištrauką tokio Jonathan Ferrucci pianisto, kuris kalbėjo apie tai, kad mes esam irgi pripratę kartais per daug prie to greito rezultato. Ir jisai, kaip pavyzdį, paėmė Bacho Goldbergo variacijas. Sako, aš galiu pasiimti jas dabar groti ir aš galiu galvoti apie tai, na gerai, kaip aš jas atliksiu dabar, bet kita vertus aš turėčiau savo užduoti klausimą, kaip tai skambės, kad ir po 40 metų, nes tai yra toks kūrinys. Ir aš žinau, kad aš 40 metų dabar gyvensiu Bacho muziką. Ir viena vertus mums tai skamba, kad wow, kaip yra baisu, bet kita vertus kaip gražu.
0: Taip, bet, va čia man iš karto ir kyla tokia diskutuotina tema. Ar tai bus 40 metų gyvenimo su Bacho muzika, ar kaip Bramso atveju 21 metus rašoma simfonija. Tai natūralu, kad atlikėjas ar kompozitorius, ar nesvarbu, kas ką bedarytų per 21 metus tikrai turės progresą arba regresą, turės savo vidinius pokyčius. Tai man atrodo, kad tada ar nesigauna toksai naplakinys, nes tada kažkokį eini nuo kažkokio tarkim naivumo, dar paprastumo ar ne, ir tada kažkas vis sudėtingin, ir tada toks, nu vat kažkas, tau taip negalvoji?
1: Bet tu įsivaizduoji, kokia šiaip kantrybė. Labai daug grįžtų, kad čia tie tyrimai, bet čia ne dėl egocentriškų kažkokių priežasčių, tiesiog 4 metus rašai apie kažkokį tais dalyką ir dabar jisai tęsiasi, nes tiesiog vyksta kitas projektas, kuris tęsiasi jau, sakykime, apie 2 metus, 2,5. Aš jau nekenčiu tiesiog šitos temos. Aš jau visiškai pakeičiau nuomonę, aš manau, kad viskas, ką aš ten galvojau, tai buvo tiesiog etapas ir reikia jau pabėgti iš to etapo.
0: Aš jau turiu omeny.
1: Tai kai mes pagalvojam apie, jeigu man reikėtų vat, visą šitą dalyką daryti 21 metus, aš gal tiesiog nustočiau, nepabaigčiau, manau. Tai jeigu Bramsas vis tiek pabaigė, tai rodo kažkokį keistą fenomenalų kantrybės fenomeną.
0: Na taip, vis sugrįžti.
1: Tai yra kažkas labai labai keisto, bet matyt, na tai tiesiog jo toks charakteris. Bet vis tiek, mes girdim nuostabius jo kūrinius. Tada pradeda galvoti, na gal ir verta, kad tu čia tiek perrašinėjai.
0: Neįsiu niekaip. Na, bet tai dar prieš atsakydama šitą klausimą, tu paminėjai, kad, na vat, koncertas ar ne, momentinis dalykas, padariau, sugrojau, jau kaip tą dieną pavyko, išėjau viso gero. O pavyzdžiui, atlikėjas, kai išeina į sceną ir jisai žino, kad bus daromas įrašas, ar tai radio, ar tai video, na, kad ir šis, ar ne, kuris skamba šios dienos laidoje. Na ir kas tada vyksta galveliai, sproginėja fejerverkai. Nes tada įsitempimas siaubingas, žinai, kad suklys negali, o gal kaip tik atsipalaiduoja. Vat kaip tu pati manai?
1: Galbūt čia, žinau, kad atsiranda įpročio dalykas ir pasitikėjimas tais, kurie turės tą įrašą.
0: Mhm.
1: Nes iš tiesų mes turim tikrai nemažai kalbų apie tą, dabar ypatingai turim nemažai kalbų apie tą netobulumą, nes iš tiesų viskas labai augo iki to tokio visiškai, visiškai tobulo atlikimo, kad dabar jau scenai tu turi pagroti taip kaip įrašų studijoje ir jau turi būti iš pirmo įrašymo staiga jau albumas ir viskas. Faktas, kad tai yra neapsakomai sudėtinga, galbūt kai kuriems ir tai pavyksta, bet iš esmės tai yra žiauriai.

0: sunku arba net ir labai dažnai neįmanoma.
1: Taip.
0: Dabar, kai mes kalbam ir dažniau kalbam apie tą psichologinį atlikėjų būvį ir kalbam apie tai, kad na, tas netobulumas yra normalu, tai faktas, kad tada ir tie, kurie atlieka įrašą ir organizatoriai, jie irgi tai supranta. Todėl mes dažniau turim pasakymus, kad neįrašinėkit koncerto metu, nedarykit patį žiūrovų įrašų, mes turim labai tokį kur kas jautresnį ir supratingesnį po truputį nusistatymą, kad jeigu jau aš pagrosiu ten kažkokį įrašą, man jis nepatiks, kad aš galėsiu drąsiai parašyti organizatorium ar ten tiem, kurie įrašinė, ar paprašyti, kad na, labai prašau, nepublikuokit ir su manimi sutiks. Mes, aišku, visokių situacijų turime, bet aš kažkaip jaučiu po truputį net ir iš savo patirties, kad tas kažkoks atvirumas ir normalizavimas ir tų klaidų, jis atsiranda.
1: Devintoji simfonija. Tas irgi taškas buvęs kompozitorių gyvenime, į kurį visi norėjo eiti ir dauguma jo neperžengė. Kas čia per fenomenas?
0: Kaip yra smagu šiaip paieškoti visą laiką paralelių su šia diena.
1: Bet neišvengiama.
0: Nes, nu, pavyzdžiui, dabar kažkas pasakytų, kad, na, laba diena, greičiausiai po devintos simfonijos jau kaip ir viskas bus. Tai aišku, labai linksmai pasijuoksiu, dar padarysiu kokią dabar performance apie tai, kaip aš ten atsisveikinu ir ten devynį skaitinu. Dabar mes jau truputėlį kitaip žiūrim. Bet tam tikras mistikos momentas, jis vis tiek pas mus labai egzistuoja. Šiaip, pagalvokim, bus karjeros proveržis ir tada staiga jau tai lems kažką ir jau taip tikrai bus. Mes irgi kažkokiais įsitikinimais dabar vadovaujame.
1: Bet čia sugrįžtam prie to paties, ką mes kalbėjom apie sudievinimą ir tos mitus, kurie buvo sukurti.
0: Taip, ir bet mes dabar irgi kuriam mitus, mes tai gal to neįvardijam, kaip neįvardijam mitais, bet mes juos taip pat kuriam. Tarsi mums reikia žmonėm kažkokių dėsnių, nes mes tada galim labiau tikėtis, kas nutiks. Aišku, čia žiūriu, kai tu tikėsi, kas nutiks, tai bus, dabar tikėsi blogo,
1: na,
0: tai gal nėra pats geriausias dalykas, bet iš esmės mes irgi kartais tokių taisyklių savo susikuriam. Ir nežinau, aš pati iš Čiurlionio menų mokyklos, tai aš atsimenu, kai ten mokiausi, visą laiką buvo irgi tam tikros tiesos, kuriomis tu vadovaujasi, kad
1: taip ir
0: tu turi daryti taip, nes jeigu tu taip nedarysi, reiškia, kad tu esi blogas pianistas. Jeigu tu tą darysi, tada jau būsi geras pianistas. Ir tada tu taip kažkaip tiki visu tuo ir tada tu taip ir gyveni. Po to jau retrospektyviai žiūri ir galvoju, kaip aš save blokavau, nu ten
1: visokiausiai prasideda daryti
0: jo, ir kaip aš, kokia aš nebekūrybiška ir kaip viskas yra blogai. Tai čia lygiai tas pats, mes tiesiog labai kažkaip norim taisyklių arba nuspėjimo, kas nutiks. Bet va čia vėlgi, noras tobulai viską žinot. Net ir bloga.
1: tai tie kompozitoriai, kurie tikėjosi, kad dešimta simfonija gims, jie tiesiog ėjo į tą ateitį, kurios galbūt net nebus. Taip galim sakyti.
0: Na taip, turbūt.
1: Bet žinai, labai gražus iš tavęs sakinys išsprūdo, kad kaip smagu, kad mes galim pamatyti seniai buvusius laikus ir pamatyti tas pačias aktualijas tik kitose kūnuose ir, ne, ir kitam galbūt pavidalę. Ir na, jeigu mes einam į romantizmą, tai vienareikšmiškai tie kompozitoriai ir atlikėjai turėjo didelį spaudimą, kad jie turi sukurti kažką naujo, kažką netikėto, saloninis grojimas, ar nepalaikys tave ten, arba nepalaikys. Nepakviesiu, žiūrėk ir gesta tavo žvaigždutė, ateikime į 26 metus, jau 21 amžių, na, tas spaudimas vėlgi kitokia forma. Dabar, man atrodo, atlikėjas turi būti viskuo, jis turi būti socialinių tinklų žvaigždėjus, jis turi būti geras atlikėjas, jis turi būti madistas ir ten NN priauga tų visokiausių reikiamybių. Kaip manai, visgi kurio laikotarpio menininkui buvo sudėtingiau, tam, kuris labai priklausė nuo dvarų ir diduomenės, ar ne, ar nuo tos dabar esančios medijos pasaulio, ir čia jau čia nebe vienetais mes skaičiuojam tūkstančiai žmonių, kurie tave žiūri.
0: Taip, aš manau, kad šiaip tendencingai viskas sudėtingėja. Vėlgi, būtų gerai pasišnekėti su kažkuo, kas gyveno tam 19 amžiai, bet jeigu vien jau tu pakalbė su tais profesoriais, kurie turėjo karjeros proveržį 20 amžiaus pabaigoje, ne, tai faktas, kad jie visuomet sakys, kad jum dabar yra kur kas sunkiau. Ir aš ne kartą esu tai girdėjusi, vien dėl to, kad na, mūsų daugėja.
1: Vienareikšmiškai.
0: Kas kart aukštasias mokyklas kiekvienais metais baigia tikrai labai labai daug studentų. Išsileidžia tų studentų ta krūvelė, tų darbo vietų nėra, tada žinoma kiti galvoja apie tą solo karjerą, vėlgi konkursų tiek nėra, tų galimybių tiek nėra. Tada galiausiai net jeigu tau pavyksta kažkaip prisikapstyti prie tos jau viršūnės karjeros prasme, tada užgriūna kiti dalykai, tokie kaip aš dabar turiu išmokti rinkodaros pagrindus, nes aš be jų nežinosiu, kaip ryšius užmegsti, kaip socialiniais tinklais naudotis ir dar labai labai daug įvairiausių dalykų.
1: Mhm.
0: Todėl mes dabar irgi turim tą tendencingą pasakymą, kad kodėl manęs ten to nemokė, akademijoje nemokė, kaip man save parduoti ir taip toliau. Kodėl atsiranda? Taip, ir kodėl atsiranda šitos mintys? Todėl, kad mes matom, kaip stipriai viskas pasikeitė, vėlgi viskas labai pagreitėjo, labiau atsisuko į pinigus ir čia viena vertus gerai, kita vertus yra ir minusų, čia irgi iš kurios pusės pasižiūrėsi, bet faktas tas, kad mes dabar nebegalim tiesiog gerai groti. Vėlgi, jeigu mes romantizuosim romantizmo epochą ir sakysim, kad na tikrai neturėjo apie tai galvoti to laiko kompozitoriai ir atlikėjai, irgi netiesa. Turėjo ir labai stipriai turėjo apie tai galvoti. Tiesiog tas galvojimas jis buvo kitoks, ta rinka buvo vis tiek kažkokia na, mažesnė ir netokia žiauri, vėlgi, kalbant apie tą greitį ir vertinimą.
1: Na, žiaurumo, manau, nestigo ten taip pat.
0: Na, taip, teisi. Ir tiesiog yra labai daug tokių, yra skirtingi rakursai, iš kurių mes galim tai analizuoti. Bet jeigu mes žiūrėsim konkrečiai atlikėją, ką vienas atlikėjas turi daryti, aš manau, kad šiandien tas atlikėjas turi daryti kur kas daugiau.
1: Neringa, buvo nuostaviai geras su tavimi kalbėtis. Ir aš labai tikiu, kad šitą koncertą tu labai praturtinai savo mintimis ir žiniomis. Ir mes galėtume pratęsti šitą ciklą, iš tikrųjų, vat, kas čia žino, gims kokia, žiūrėkit, nauja laida, diskusija, sugrįžkime į rimtumą, tai netrukus LRT klasikos eteryje skambės Johaneso Bramso 4. Simfonija E-moll opus 98, atlikta Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro, taigi aš ir Neringa, šiandien mes linkime jums gero vakaro ir tikiu, kad susigirdėsime ir kitose LRT klasikos laidose. Sudie, ačiū Neringa.
0: Ačiū, iki.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar atverčiame Gintaro Beresnevičiaus knygą Pabėgęs dvaras. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pabėgęs dvaras – savitas Gintaro Beresnevičiaus kūrinys, kuriame susilieja romanas, esė ir trumpi pasakojimai. Knyga kviečia skaitytoją į kelionę po istorijos, kultūros ir žmogaus vaizduotės pasaulį, kur realybė nuolat susipina su ironija, absurdu ir filosofiniais apmąstymais. Knygos ištrauką skaito aktorius Saulius Čičelis.
3: Trumpas Lietuvos istorijos kursas. Žygimanto jaunystė. Žygimantas Augustas buvo labai linksmas karalaitis, nes gavo gerą itališką išsilavinimą, mokėjo skaityti ir negerdavo kas pakliūva, nebent dėl pateisinamų priežasčių, kai renginys baigdavosi. Vaikščiodavo po rūmų menes, žiūrėdavo į save veidrodžiuose ir sakydavo aplinkiniams, štai kaip turi atrodyti renesansinė asmenybė. Veidrodžiuose atsispindėdavo rūmų šmėklos, gražiai pakirpta jaunuolio ševeliūra, karalienė motina barstanti spalvotus miltelius tai vieną vazą tai kitą ir gausybė susikabinusių porų, šokančių kadrilius, polkas, žibančių žvakės, krištolo sietynuose. O Žygimantas Augustas, sykiais pajutęs nenumaldomą graužatį širdyje, eidavo į savo kambarį, kur turėjo po lovą pasiritinęs Padanijos vyno statinaitę. Turėjo jis ir kitą paslaptį. Tikrojo valdovo, geriausio valdovo etalonas jam buvo Harunas al-Rašidas. Ir jo portretą jis buvo pasikabinęs greta gintarinės inkrustacijos vaizduojančios raudančią Lietuvą. Karalienė Bona jam kabindavo vis naujas plikas mergas pagal itališką manierą, dar Rubensus visokius, o Žygimantas nuo lovos nesikeldavas, tik koja nuspirdavo tą flamando tapytą prancūzę ar nepolietę ir toliau gerėdavosi raudančią Lietuvą. Karalienė Bona ir ta stebėdavosi tokiu karalaičio pomėgiu. Tačiau senasis Žygimantas tik šipsodavosi į barzdą ir sakydavęs palikti vaikiui tą darbelį, nes tai būsimo didžio valdovo bruožas. Verkianti valstybė tai gerai valdoma valstybė ir didžiavusi savojo mėlyno kraujo jėga. Tačiau, kai sykį karalius užklupo Žygimantą besimeldžiantį prieš Fidelio Castro abrozdėlį, labai supyko ir trypė kojomis, ir jaunasis Žygimantas patyrė persekiojimus dėl tikėjimo. Pranašingi ženklai. Sykį eina Žygimantas Augustas pareičiais po baliuko, o Vilniuje pro skarbalius ubagus visokius perbristi neįmanoma. Gulisi pleikia, gatvėse pūliais mėtosi, snarliais drapstosi, Žygimantui net negera pasidarė. Tad nepriejęs prie pilies susivėmė taip ir stovi, Žygimantas didžiojoje gatvėje vemia visas, italas smuikininkas jam už nugaros griežė, lietuviai lik utelės plūsta, liulį leidžia, grašių kaulyje, o Žygimantas žiūri ir jam matosi, kad jo vėmalas karališkas, žalias, su auksinėm gislelėm, parodė italui, o tas būdamas prietaringas sumaišė su elgetų liuliais, pirštu pamakalavo, patrynė, pamaišė, palaižė ir išpranašavo karaliui, kad jis ves Romos princesę. Žygimantas net žaksėti nustojo. Žygimantas su motina. Priejo Žygimantas namo ir pasieniais, po kiemiais, aplinkiniais koridoriais, kad tik nesutiktų motinos, į savo apartamentus liūkina. O pilistai žemutinė ir dar valdovų. Ir niekas nežino, kas jos viduj, nei pati Bona, nei senasis karalius, nei jaunasis, ką jau čia architektai, ir tie nieko nežinojo, ką ir kaip stato, ir žemėlapė nėra. Tai vienon meninį nusitrenkė Žygimantukas, tai kiton, tai į pagrabą įsilaužė, tai į meilės aiškinimasi ir vis savo apartamentų nerasdamas. Atsisėdo vienam koridoriuje, verkia. Namų nerandu, koks aš karalius, galvoja Žygimantas susikrimtęs. Tik čia iš mūro sienos išniro blyški permatoma figūra, apsirėdžiusi pagal etruskų madą ir niūriai sudundeno žemaitiškai su hetitų priegaidėmis. Pagonių imperijos, pagonių imperijos. Karalienė motina. O karalienė Bona surado Žygimantą prie virtuvės durų prarūgusių kvasų besigaivaliojantį. Parvedė apartamentus, ant lovos paguldi. O Žygimantas tik atpasakoja, kad pasakoja prieš užsnūsdamas dar italo pranašystį apie Romos princesę pasakė ir užmigo neramiu karališku miegu. Bona Sforza susirūpinusi pakilo, surado tą italiūkštį, davė jam atsikasti kriaušės ir tas numirė žaliai vemdamas. Kriaušės šiemetinės nekokios, te pasakė Bona prievaizdui, ir tasai pats iš baimės pasikorė sode tik dėl atsargumo ant vyšnios. Laiminga šeimyna. Bona parašė kelis laiškus, suplakė kelis buteliukus, kaip pratusi, ir kai Žygimantas nieko neatsimindamas apie atvirumo priepolį po kelių mėnesių atėjo pas ją, kaip kasdien rytą pasisveikinti, apkabinus jį tarė švelniai. Zigmuti, išpiršau tau Romos karalaitę Elžbietą. Žygimantas nustebo, bet paklusniai pasakė, kad tinka. Turėsim ką laidot katedroj, kalbėjai jausmingai abu, jaunėlis ir motina seniui karaliui. Rusiai tai potuščiai, vyskupas seniai bėdavoja. Karalius irgi nesipriešino, nes žinojo, kad žmonos psichoanalitikas jau seniai buvo prirašęs jai marčią. Žygimantas išvadas daro. Žygimantas nutarė, kad burtai ir juodoji magija vertas reikalas. Jie jau taip gražiai pranašystės tvirtinasi ir parašė Paracelsui, kad atsiųstų jam iš Alemanijos kokį magą, įgūdusi taumaturgijoj ir nekromantijoj. O kad kas ir atsarginį alchemiką priedo, nes karalienė motina jos labai mėgdavo, užsidarydavo su kurio nors bokšte ir ilgomis pilnaties naktimis ten abu kratydavo miltelius buteliukuose. Geras vardas. Karalienė Bona labai vertino savo gerą vardą, kuri parsivežė iš Italijos. O vėliau išsivežė drauge su 240 tuzinų dengtų keturkinkių vežimų. O kol buvo Vilniuje ar Krokuvoje, rūpinosi, kad jos gerą vardą minėtų ir palikuonys. Kiekvienam kaimiečiui padarė reformą ir davė po 20 hektarų žemės. Valakų reformą patvirtino šelabdara Bona Sforza, nes labai jau mėgo valakiškus riešutus. Žemė su savim neišsiveši, samprotavo ji. O valstiečiai galvojo sau, Bona davė 20, o Landsbergis tik tai 3. Bet jeigu sudėsi, tai gausis. Niekaip nesuskaičiuodavo valstiečiai, nes universiteto Bona taip ir nepastatė. Paliko tą reikalą vengrams su kapsuku. Karalių pasaka. Žygimantas jaunėlis nesipriešino santukai, nes jam buvo tas pats. Juk mergų pilnas Vilnius. Jis dar džiaugiasi, kad gaus Elžbietą iš Romos, nes kol ta Italija susikraus savo skudurus, kol ką, kol išsiruoš, kol važiuos, o dar plėšikai kelių kamščiai, kol ta mergiotė atvažiuos, pasens ir numirs ir jam nereikės to seniai svesti. Jis tik įsiderėjo iš tėvų ir motinus, kad kol pirmoji žmona atvažiuos, jis galės kiek atsipalaiduoti. O jie tarpusavyje Elžbietą jau vadino pirmąją žmoną. ir vis kikendavo sukišę karališkas galvas. Šią viziją beje ir pamatė Čiurlionis piešdamas karalių pasaką, bet per miglas neįžiūrėjo Bonos Sforcos, kuri tuo metu iš už nugaros Čiurlionį kalbinėjo pavadinti paveikslą Valakų reformos pašlovinimas. Čiurlionis dėl tų šnabždėsių už nugaros net pasidarė truputį nervingas. Elžbietos pasveikinimas. Bet Elžbieta atvyko gana greitai. Mergiotė išties norėjo rimtai pasikrauti Romoje, tėvų namuose įsidėti kumpių, sūrio, džiovintų vaisių ir baltalų veidui, bet tėvas ir seseris atėmė visą kraitį, nes sakė, palik tėviniai, kas jos? Be to, Elžbieta norėjo pati būti karalienė, kas kad skitų ir hipoborėjų, tad tik iškabino nagais tris akis ir paliko tą bergždžią reikalą. Važiavo į bemaž tuščiomis pašto karietomis, o buvo su ilganosimi ir liesa, tad plėšikų nei muitininkų nesudomino ir atsidūrė prie rūmų vartų po kelių mėnesių, visa suprakaitavusi ir sulysusi dar labiau. Žygimantas, kuris dusik per dien prausdavosi pirtyje ir mėgo, kad moteriai būtų kur žnypti, raukėsi, spjaudėsi ir mirkčiojo Bonai Sforcai. O ta, išsibučiavusi su marčia, išsik apibarstė milteliais nuo blusų ir padavė skanę kriaušę. Vedybos su laiminga pabaiga. Kai Romos karalaitė atvyko, Žygimantas turėjo ją vesti, bet jau prieš altorių pasakė Elžbietai, kad neilgam tas reikalas ir teši nesijaudina. O Elžbieta buvo, kai pasirodė, geriau patikrinus ne Italį, o paprasčiausia Austrį, tad dėl disciplinos ir bendros tvarkos metams po vestuvių praėjus numirė. Ir Žygimantas ją už tai net pradėjo gerbti. Visa šeimyną palaidotąją Elžbietą vadino susipratusią, gera ir sakėsi Augustėliui parinksę dar tokių. Bet jaunasis karalius, pajutęs nukritusias vadžias, pradėjo vaikščioti į smukles ir literatūrinius salonus ir ten su liuteronimis vesdavo ilgus disputus apie tikėjimą ir visaip juos gėdindavo. Tik šie po kalbų su Žygimantu kažkodėl atsiversdavo ne į katalikų tikėjimą, o į judėjų ar kalvinistų. O vienas po tokio pokalbio tapo sufijumi, nors ir nelabai gaudėsi, kad tie sufijai po šimts išpažįsta ir kaip jam čia dabar elgtis. Žygimantas mat mokėjo kalbėti ir įtikinėti, bet bibliotekoje buvo prisiskaitęs be atrankos visokių knygų ir kalbėdavo nenuosekliai ir neteisingai, bet ne iš piktos valios. Tai renesanso žmogaus požymis, sakydavo jis, iš smuklės su savo italais eidamas pas mergas. Daug įtikinamų kalbų, bet mintis prieštaringos kažkaip vėlėsi ir išeina net nepriešingai nei tikėjaisi ir ne visai kitaip ar visai priešingai, o paprasčiausiai trečiaip. Tu pralenkiai laiką, karaliaus sakydavo maloniai, kuris nors iš italų. Tai jau ne renesansas, o postmodernas. Žygimantas gedė. Elžbieta Žygimantas kaip ir dera praudojo. Palaidojo su marmuru, abiem patiko su vyskupu ir karalienė Bona pasakė, kad antkapis gėdos tai jau nedaro giminiai. O Žygimantas sakė, aplaistysė šį reikalą ir nuo širdžiai kibo į darbą. Jo lab Vilniuje tuo metu jau buvo geras tūkstantis smuklių, ne taip kaip šiais dekadanso laikais. Ir stebėdavusi Žygimantas, neišmanantis ekonomikos, kuo daugiau jis pats geria, tuo labiau jo kišenpinigiai auga. Ryte nuėjasi bankomatą, pažiūrėdavo, kad pragerta suma ne tik grįžo, bet ir padidėjo. Mokesčiai mat karalaičiui ėjo. Laisvoji rinka, sakydavo jam vyrukai iš banko Ambrozijano, kuo daugiau išleidi, tuo daugiau turi. O Žygimantas tik stebėdavosi, vos tik užeinas dėl savo sąskaitos į banką, ten italai dubenyse tik du katus plauna su muilu,

plauna, kad geriau žvilgėtų, sakydavo. Dėl šeimos viskas, dėl šeimos. Žygimantas

turi, o jau iš anksto vadiniesi Augustu. Viskas iki tavęs padaryta. O Bona suteikė jam, kaip sakyta, renesansinio išsilavinimo pagrindus. Anot amžininkų, jis buvo jaunatviškai lengvabūdiškas, bet to iš mažumės taip išauklėtas, kad mėgo šokti, potauti ir visai linksminti su moterimis. Iki 17 Bona jo iš vis neišleido iš savo glėbio, o kai paleisdavo, jaunuolį apspisdavo rūmų freilinos, kurios jį visai bakindavo, kušindavo, baksnodavo, kutendavo, kramsnodavo, plekšnodavo ir mokydavo linksmintis. Bajorai net sukėlė pusėtiną maištą, pasiūlė karaliui atimti karaliuką iš Italijos ir moterų globos, nes jis ne tik neišmanys nieko karyboje, bet nusilps, išseks, sulys, susus visai ir pasimirs be laiko ir naudos valstybei. Mat toks tuo metu medicinoje tvyrojo prietaras, kad vyrui besimylint su sėkla išteka ir smegenų lašelis. Tad bajorų rūpestis buvo suprantamas. Smegenų lastelės neatsikuria, nervinus jie, dusindami nuosavas ir taip išgverusių nervų lasteles. Senasis karalius turėjo paklausyti ir perkelė Žygimantuką iš vieno rūmų kambario visai į kitą. Ir pradėjo mokyti medžioklės, taktikos ir gerti neseniai vokiečių vienuolių išrastą arielką, o ne kokius ten vynus su punšais ir gimedaus likeriais. Ir dar, kad ant viršaus plaukiotų Malvazijoje mirkytos cukruotos vyšnios. Barbora medija. Barbora dar mažylė mergytė dažnai dingdavo iš Radvilų baltų palocių, palikusi totorę auklę, mokiusią mergičką gerų manierų ir liuteronės guvernantės bėgiodavo suplukusios pradingėlės rėkdamos, iki tėvas Jurgis liepdavo eiti sodną, kur barborytė mažne kiekvieną sykį būdavo aptinkama kokiame aukštesnėme medyje ar obelyje ar grūšioje, ir sėdi ten, godas godoja, slyvomis mėtosi ir su aniolais šnekasi lotyniškai. Jurgis Radvila baisiai jau didžiavosi savo atžalą, nes tai šeiminiškas įprotis buvo, juk Radvilos iš lizdeikos pareina to didžiojo lietuvių kunigo, kuris erelio lizde ant ąžuolo atrastas. Pater semper incertus, galvoja savo patenkintas Jurgis, ypač kai apie renesansą šnekame. Bet šita tai jau tikrai lizdeikaitė. O Barbora ant kiekvieno praeivio tai obulį švyst, tai grūšia pokšt. Taip ji intuityviai provokavo Lietuvoje Newtono atsiradimą. Tik galvos apačioje dažniausiai pasitaigydavo kietos, ar joniškos, ar kalvinistų. Barbora ir kaimynų vaikai. Baisiai patikdavo Radvilaitei medyje. Ji net ten lizdą susisuko. Gyvena ramiai, dangaus paukšteliu šnekina, debesėliams dantis užkalba, riešutus, obolius kremta, sapiegiukai ar goštautukai, kai dar pykdavosi su Radvilomis, pro sodą lėkdami, medinėm šobliai mosikuodami, pagalius apsižergę, net prasivardžiuodavo. Vadino Radvilas bambizais ir dar darvinistais, nors net patys nežinojo, ką šis negražus žodis reiškia. Snargliai tokie. Jurgis Radvila. Jurgis Radvila grynas lietuvis. Aršus kare ir kliaučių ieškantis taikos metu buvo ir vyriausiasis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės etmonas ir Vilniaus kaštelionas, tęsęs ir toliau tvirtinęs Radvilų galę. Jį amžininkai vadino Vilniaus ponu, nugalėtoju, ir tai buvo tikras pavyzdingas lietuvis, visada kėlęs Lietuvos interesus aukščiau visko. Tiesa, kartais ir savo, plėti savo dvarus, pripirkdamas gretimas žemes, bet kada pardavėjas ateidavo atsiimti pinigų, būdavo nuleidžiamas nuo laiptų, o ir gatvėje pamatęs Jurgis Radvila

Puldavo pirmas tokį spardyti ir spardyti ir kojomis ir rankomis ir dar plūsdavo. Už Lietuvą šitaip, už Lietuvą, sakydavo šnupuodamas net uždusęs. Skolos lakštai. Ta pati šikštuolė, negana kad sekėjo visaip Vilniaus poną, bet dar jam skolos raštą po nosimi kaišiojo. Neištvėręs, Radvila užsiundiant jos savo kunsargius. Tie ją tol lupo ir kankino, kol ištraukė tą skolos raštą. Ir taip daug syk, ne iš vieno, o tie niekšeliai karaliui skundus rašė, bylinėjusi, bet žinia nieko nepešė, nes Jurgis Radvila buvo autoritetas. O šiandien skundžiamasi, iš kur ėmėsi autoritetai ir mafija. Iš pašaknų, broliai ir sesis, iš paties lizdeikos kamieno. Bet Jurgis Radvila, reikia pasakyti, buvo džentelmenas. Tos kvailos bobos pats savo rankomis nemuši. Taip jis išreiškė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vyravusią pagarbos moteriai nuostatą ir kaip tais laikais iš vis buvo feministas. Jurgis Radvila ir karaliaus rūmai. Šiaip tai Jurgio Radvilos pažintis su Žygimanto Augustu tradiciška. Kol karalius buvo jaunas, Jurgis nugvelbė pabandymui į Žygimantuko merkinę. Manį nepastebės, avinas žioplas dar sąskaitų nesupranta, miestu daugiau, mažiau, jam kas. Tik po metų susigaudė bona, Jurgis Radvilai jai ir kaip visada tokiais atvejais kaišėjo padirbtus popierius. Sakė, buvo Zigmas įkalęs, padovanojo, dabar neatsimena. Radvilų šeimoje kaligrafija vertinta. Barboros rašysena, kaip tyrinėtojai sako, irgi buvo puiki. Budo Lietuva, budo, kuto ir prusų. Barboros nutekėjimas numeris vienas. Barbora ištekėjo už Stanislovo Goštauto, Naugarduko, vėliau ir Trakų vaivados. Santukoje juodu išgyveno 5 metus. Goštautų familija irgi buvo neiškelmo spirta. Visi kaip vienas lietuviai, tik ne visada žmonos. Ir fundavo, statė, kultūrino ir kultūrinosi. Barbora ir dėl atsinešto kraičio ir dėl naujų valdų tapo viena turtingiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės moterų. Rūpinosi ūkiu, lakstė iš dvaro į dvarą, iš rūmų į rūmus ir pramoko muzikos ir baleto, kas jai vėliau pravertė. Goštauta irgi nemokėjo už tai, ką pirko. Mušė skolintojus ir pardavėjus neblogiau nei Radvilos. Šeima, savaime suprantama, ir barborai čia viskas patiko. Viskas buvo grinai lietuviška, alsavo tautinio atgimimo dvasia, lygiai kaip namuose. Net susikalbėti galėjo rusėniškai, ne tik lenkiškai. Radvilos tyčiai išleido barborą už Goštauto, nes tie buvo bene stipriausi konkurentai anuomet. Po barboros santokos Goštautų saulelį kažin kodėl ėmė leistis. Pamąstymas apie familijas. Mafija, kaip ir kišenes bei baldakimą, išrado lietuviai, o ne ten kokie siciliečiai, provincialai ir basta. Ir Goštautų, ir Radvilų, ir Sapiegų, ir Pacų šeimos pasižymėjo tuo, kad mušė, klastojo, atiminėjo, nemokėjo, lindo prie valdžios, gerdavo kaip arkliai, bet pagiriodami visada tai bažnyčia šen, bažnyčia ten stato, dailininką, architektai iš Italijos pakviečia ir šit. Kiek Radvilos bažnyčių pristatė į rūmų viešam naudojimui, o Goštautai iš vis Lietuvos metraštį fundavo. Kuo daugiau prisidirba, tuo daugiau pastatų. Kuo daugiau nuodėmių, tuo daugiau vienuolynų. O nuodėmės familijų tai neblogos buvo. Antakalnio barokas,
o Pažaislis, kiek reikėjo prisidirbti, kad nuodėmes atpirkti tik Pažaislių galėjai, ir tai tik iš dalies, negarantuotai. Kai pagalvoji, ar šiandienos familijos nepašikštėtų bent jau lietuviškajai enciklopedijai, negi taip ir atsipirks, funduoja dienraščius ir atsikniskit, gana jums mat. Žygimantas keičia elgesį. Žygimantas Augustas gėrė dvaruose, medžiojo ir vaizdavo renesansą, italai architektai ir dizaineriai trainiojosi prie aliumnato, vakarais kirkindamiesi, svaidydamiesi Senekos citatomis, eiliuodavo Neapolio terme Platoną, gėdodavo po langais kits kitam serenadas, viskas buvo kaip Europoje. Net siestą italai įvedė dvare ir kvepinusi vietoje sumaišytais parfumais. Bet sykį kažkas nutiko. Žygimantas prisipirko knygų, visą biblioteką, ir skaitydavo vakarai susirakinęs prie vyno ąsočių, užuot gėręs kur smuklėje inkognito, kaip dera karaliui, ar kutenės Vilniaus mergas. Negerai kalbėdavosi dvariškiai, Žygimantas gesta kise, žvilgsnis žiba, kūnas lysta, barzda tik kyšo, bruko jam vaistus iš raganosio ragų ir Žygimantas akim žypsėdamas juos rijo pilvą pasiglostydamas, bet nesitaisi. Bonas Forca nujautė kažką negerą ir nusamdė privatų detektyvą. Bet detektyvas, kaip vėliau paaiškėjo, dirbo Radviloms ir pranešė Bonai, kad Žygimantas užsidarė studijuoja Mošę Maimonidą, kuris kaip tik buvo madingas tarp alchemikų ir karalių. Bona trumpam nurimo. Žygimantas mislingas. Žygimantas naktimis studijuodavo, o dienomis per visokias audiencijas tik snūduriuoja ir snūduriuoja, nuo sosto po tris kartus per priėmimą krinta, ant keidės nesilaiko, per pietus kažkoks nusilpęs ir įtartinas. Nusiuntė bonajam tris freilinas racėnės iš Arabijos, visokių pokštų pas turkų sultoną išmokytas, o karalius visai pasiutęs išvijų jas reikdamas, kad jam pasimelsti neduoda, nei kabalos studijuoti neleidžia, koks jis pogalais karalius ir dar renesansinis, ką kiti Europos dvarai pasakys, jei valdovas kabalos neišmano. Klausė jis pasipiktinęs, net koja tryptelėjo, kas jam visai nebūdinga buvo. Bonas stengiasi. Pasitarė Bonas Forca su savo astrologu ir psichoanalitiku, kortų metėja, pasiskundi Žygimantu ir visi trys, kaip vienas, susakė tą patį. Bona susikrimtusi davė jiems po kriaušę ir tie nuėjo, liūdnai kramtydami, lyg nujausdami negerų ką. Pasakėja visi matbonai, kad itališkos mados gal karaliaus širdį kamuoja, ir renesansas visai įsisiautėjo, ir tikriausiai Žygimantą kita aistra graužė ir gita iš madingiausių ir aristokratiškiausių, antikinį. Nusiuntė tada Bona panakčiais menestrelį pas Žygimantą, tokį apvalainą sėdinytę, šviežiai iš Italijos. Pati iškvėpino, išdabino, apatinius parinko, o Žygimantas, trypdamas iš nekantros, pasiklausė arijos, po to įsiutę sulaužė menestreliui nosį, kai tas lindo bučiuotis, ir užsitrenkė duris.

0: Gintaro Beresnevičiaus knygos Pabėgęs dvaras ištraukas skaitė aktorius Saulius Čičelis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

Eins.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Vytautas Anužis. Šiandien aš jums paskaitysiu Gerardo Beltrano eilių. Akmens žvilgsnis į langą. Pro langą skverbės gatvės akmenys, ant kurių šitiek kartų vaikščiojau. Mano žingsniai taip pat skverbės pro langą. Tuomet aš esu gatvės akmuo. Kieno žvilgsnis nulėmė mano būti? Manasis, akmens, ar tas, kurį atspindi langas? Iš namų išeina kaimynė. Ji taip pat vaikšto. Pas ją taip pat yra langų. Ji nulėkė grindiniu, tartum gyvenime niekad nestaptautų. Akmenis tylomis ją nužvelgia. Pro langą taip pat skverbės kitų namų langai. Tuomet aš esu kaimynė ir jos nejautra akmenims. Galbūt akmenis sustingė žvilgsniai. Langai akmenis, kurių trūksta namams. Mano kaimynė niekas. O aš akmuo, kurs žvelgia iš apačios į užmirštą manojo lango atspindį. Vertė Aistė Kučinskinė. Alkmaro moteris. Alkmaro moteris gimsta Alkmare. Alkmare žengia pirmuosius žingsnius. Pamažu jų alsavime įsispaudžia pirmieji Alkmaro vardai. Jos auga, mokosi,

pražįsta Alkmare. Alkmare kraujuoja ir verkia. Ten pat Alkmare jos įsimyli. Pirmą, antrą ir trečią kartą. Jos šoka, mokosi ir dirba Alkmare. Alkmare išteka už vyro, iš Alkmaro. Keliauja medaus mėnesio prie jūros netoli Alkmaro. Alkmare jų kūnai gauna Alkmaro ateities formas. Alkmare jos tampa motinomis, rūpinas, auklėja, maitina. O Alkmaras atspindi jų veidų linijas. Ten pat Alkmare, Alkmaro moteris, užduoda sau tam tikrus klausimus ir turi tam tikrų troškimų. Mėgaujasi, gailisi, kankinasi, priešinasi. Ir draugė su savim velka Alkmaro šešėlius. Vieną dieną jų dukteris, Alkmaro moteris, paverčia jas kitų Alkmaro moterų močiutėmis. Pusiau mėga jos klausosi istorijų apie tai, koks kažkada buvo Alkmaras. Ten Alkmare moteris regi, kaip miršta tie, kurios kadaise mylėjo. Alkmare miršta ir jos pačios, kad būtų palaidotos senosiose Alkmaro kapinėse. Galbūt jos teisios, nes iš esmės Alkmaro žemė tokia pati, kaip bet kur kitur. Vertė Dovilė Kuzminskaitė. Gegužinis postscriptum. Pabėgsi iš kalėjimo kameros. Vedu tave į sugriautą namą. Pirmiausiai per ugnį, paskui per vandenį. Meilės aktas griuvėsiuose. Ta naktis tai medis kvadratiniais lapais su mėnuliu mažyčiu, įstrigusiu tarp šakų ir metalo žvaigžde, nustumta į budinčios dienos pakraštį. Tai buvo kačių naktis ir ugninių sienų ir šmėklų klaidžiojančių tuščiomis gatvėmis už savo šunų pavidalų. Narcizo, pasmaukto upės rankom, mirties naktis. Kada nors naktis virs didžiulėmis kapinėmis, sudarkytų veidų, šalčiu. Balandis taps medinė dėžute, lopšiu, kuriame mirtis užmigdydavo savo vaikus. Amžinai mažyčius. Vertė Kornelijus Platelis. Dievas gyvena smegenyse. Dievas gyvena smegenyse, skaitau vienam prestižiniam laikrašty, ne pirmam puslapį, o kultūros skiltyje. Ar veikiau pramogų? Dievas gyvena smegenyse, skaitau ir galvoju, ar čia Dievas toks mažas? Ar smegenys tokios begalinės? Jis ten gyvena visą laiką. Ar tik vasaroja? Dievas gyvena smegenyse. Skaitau, galvoju ir tikiu, kad logika neginčijama. O hipotezė sveikintina? Dievas gyvena smegenyse šeštadieniais, kai ilsisi. Vertė
Dovilė Kuzminskaitė.

0: LRT klasika. Tendencingai.
1: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Vis dar tęsiu savo vasaros ciklą, kurį skiriu drabužiams, kurie yra kiekvieno iš mūsų spintose. Nesvarbu, ar tai būtų kiekvieną dieną dėvimi džinsai, ar klasikiniai balti marškiniai, su kuriais einame į darbą, ar sportiniai bateliai, kurie iš principo pakeitė visą kitą avalynę, kuri tik egzistuoja. Kiekvienas iš šių drabužių arba bendrai aprangos objektų turi labai įdomią savo istoriją. Na, o kadangi ši laida pasirodo Liepos 8 dieną, tai reiškia pačiame vidurvasaryje, na, tiesiog negaliu nepapasakoti apie maudymosi aprangą. Kai kurie iš mūsų turi vieną maudymosi kostiumėlį, kurį nešioja metus, kiti maudymosi aprangą mato kaip mados pareiškimą ir kiekvieną sezoną atnaujina savo maudymosi kostiumėlių garderobą. Dar treti į maudymosi aprangą žiūri labai funkciškai, nes galbūt plaukdami siekia geresnių rezultatų ir nori sumažinti vandens trintį. Na, kad ir kur šią vasarą bebūtumėte, ar Palangoje, kurios kai kurie mūsų Lietuvos dizaineriai nemėgsta, ar būtumėte užsienio kurortuose, tikiu, kad susipažinti su maudymosi aprangos istorija tikrai bus labai įdomu. Taigi, turbūt reikėtų pradėti nuo klausimo, tai kodėl apskritai atsirado maudymosi apranga. Tai iš tiesų 18 amžiaus pabaigoje ar maždaug 19 amžiaus pradžioje atsiradęs maudymosi kostiumas gali atrodyti savaime suprantamas drabužis, tačiau iš tikrųjų jis yra palyginti naujas žmonijos išradimas. Didžiai istorijos dalį žmonės apskritai neturėjo atskiros aprangos maudynėms, tad turbūt natūralu paklausti, kodėl jos apskritai prireikė. Tai įdomu yra tai, kad antikos pasaulyje vanduo dar nebuvo mados ar moralės sena, nes senovės graikai ir romėnai viešose pirtise bei termose dažniausiai maudydavosi nuogi, o jeigu ir dėvėdavo kokį nors drabužį, tai tiesiog paprasta audinio juosta arba trumpa apdara skirta patogumui ir tikrai nekuklumui. Garsioje bikini merginų mozaikoje Sicilijoje matome jaunas moteris, kurios vilki dviejų dalių aprangą stebėtinai panašiai šiuolaikinį bikinį, tačiau jos yra vaizduojamos sportuojančios, o ne besilsinčios paplūdimyje. Kitaip tariant, patys ankstyviausi tokio tipo drabužiai buvo funkcionalūs, jie buvo skirti judėti, o ne reguliuoti, kiek kūno kažkas gali parodyti. Situacija iš esmės pasikeitė viduramžiais. Kaip jau pasakau praeitose laidose, tai vakarų Europoje viešasis maudymasis beveik išnyko, nes vanduo buvo siejamas su ligomis ir epidemijomis ir buvo manyta, kad karštos vonios atveria kūno poras ir padaro žmogų pažeidžiamą infekcijoms. O kai maudymasis prarado kasdienį reikšmę, tai aišku, nebeliko ir poreikio specialiai jam skirtai aprangai. O jeigu žmonės, pavyzdžiui, brisdavo į upę ar į ežerą, tai dažniausiai vilkėdavo paprastus marškinius arba apatinius lininius drabužius. Ir paradoksalu, kad iš viešosios erdvės dingo ne tik nuogumas, bet dingo ir pats maudymasis kaip laisvalaikio arba švarinimosi veikla. Lūžis, kaip žinia, įvyko maždaug 18 amžiuje, kai medicina ir aristokratiška laisvalaikio kultūra iš naujo atrado jūrą. Gydytojai pradėjo rekomenduoti vadinamąsias jūros vonias nervams stiprinti, melancholijai gydyti arba organizmui grūdinti ir tokie kurortai, kaip sakykime, Brightonas Anglijoje arba Diepas Prancūzijoje tapo labai madingomis poilsio vietomis. Ir čia pirmą kartą susiformavo nauja socialinė situacija, tai kad žmogus turėjo būti vandenyje, tačiau kartu išlikti kitų žmonių akiratyje. Ir būtent šita aplinkybė ir sukūrė poreikį drabužį, kuris leistų maudytis, bet kartu atitiktų gan griežtas visuomenės padarumo normas. 19 amžiuje, netikėtas faktas, geležinkelių plėtra pavertė pajūrio kurortus masiniu reiškiniu, nes tūkstančiai žmonių savaitgaliais vykdavo prie jūros visai kaip ir dabar, o kartu atsirado ir naujos elgesio taisyklės. Tai paplūdimys tiesiog tapo vieša sena, kurioje buvo stebima ne tik tai, kaip žmonės ilsisi, bet ir kaip jie atrodo. Todėl maudymosi kostiumas gimė ne iš kažkokio fizinio poreikio plaukti, o tiesiog iš socialinio poreikio suderinti kūną ir tą mano minėtą padarumą. Ir tikrai neatsitiktinai, pirmieji maudymosi kostiumai labiau priminė kasdienius drabužius nei sportinę aprangą, nes, pavyzdžiui, moterys vilkėjo sunkias vilnones sukneles, o po jomis dar ilgas kelnes, dėvėjo korsetus,

kojines ir kepuraites, o kai kurių sijono apačioje net buvo įsiuvami tokie švino svareliai, kad audinys vandenyje nepakiltų ir jokių būdų nepasirodytų nuogos kojos. Ir toks kostiumas buvo skirtas nepatogiam plaukimui, o kaip tik priešingai prisigėręs vandens jis tapdavo sunkus ir kartais netgi pavojingas. Ir svarbiausia, buvo aišku, ne judėjimo laisvė, bet tai, kad moters kūnas išliktų socialiai priimtinas netgi būdamas vandenyje. Ir šiuo laikotarpiu paplūdimėse paplito ir vadinam maudymosi mašinos. Tai yra tokios persirengimo kabinos ant ratų ir jos, pavyzdžiui, būdavo įstumiamos tiesiai į jūrą, kad moteris galėtų persirengti ir įlipti į vandenį, nei akimirkai nepasirodydamos viešumoje su maudymosi kostiumu. Ir tai puikiai iliustruoja iš principo, kiek pastangų buvo dedama ne pačioms maudynėms, bet kūno matomumo kontroliai. Ir reikėtų pasakyti, kad tuo metu paplūdimiuose galiojo ir labai griežta lyčių atskirtis, nes 19 amžiuje daugelyje Anglijos bei Amerikos kurortų moteris bei vyrai turėdavo maudyti skirtingose paplūdimio zonose arba netgi skirtingų dienos metu. Ir kai kur netgi buvo statomas tokios specialios medinės užtvaros, kurios nusidriekdavo į jūrą, kad tie, kurie maudosi, nematytų vieni kitų. Ir tokios taisyklės tiesiog rodo, kad didžiausia nerima kėlė ne pats nuogas kūnas, o galimybė jam tapti svetimu. Žvilgsnio objektų. Ir reikėtų pasakyti, kad maudymuose apranga nuo pat pradžių buvo ir socialinio statuso ženklas, nes kelionės prie jūros, tinkamas kostiumas, persirengimo kabinos ar tos gydomosios jūros vonios buvo prieinamos daugiausiai pasiturinčiai visuomenės daliai, o tuo metu darbininkai dažnai maudydavosi tokiesnėse vietose, vilkėdami paprastus kasdienius drabužius arba tiesiog nuogi. Taigi maudymosi kostiumas nuo pat savo atsiradimo žymėjo ir socialinę padėtį. Tiesa, Lietuvoje šita istorija klostėsi šiek tiek kitaip, nes pavyzdžiui, sovietmečių maudymosi apranga vystėsi nuolatinio deficito sąlygomis, tai daug moterų kostiumų siūdinosi pačios arba persiūdavo iš trikotažo likučių, o kai vakaruose pradėjo sparčiai mažėti ir trauktis bikiniai, tai Lietuvos pajūryje vis dar ilgai dominavo tokie kuklus vientisi modeliai. Vis dėlto, fotografijos iš Palangos rodo, kad net ir geležinės uždangos sąlygomis vakarų mados tendencijos čia prasiskverbdavo. Galbūt šiek tiek lėčiau, bet neišvengiamai. Ir maudymosi kostiumas čia tapo ne tik moralės, bet ir netgi tam tikrų sistemos ribų simboliu. Taigi reikėtų pasakyti, kad maudymosi kostiumas atsirado ne kaip sportinė ar techninė apranga, nes jo paskirtis buvo suderinti du iš pirmo žvilgsnio sunkiai suderinimus dalykus. Tai galimybė mėgautis vandeniu ir visuomenės lūkesčių. Kaip viešoje erdvėje turi atrodyti padorus kūnas. Tai reiškia, kad šita įtampa tarp funkcionalumo, moralės ir matomumo lydės maudymosi aprangos istoriją tikrai dar ne vieną šimtmetį. Na, o kokia vis tik buvo ta ankstyvojo kuklumo estetika? Tai jeigu šiandien maudymosi kostiumo kokybę vertiname pagal tai, kaip jis priglunda prie kūno, greitai džiūsta arba leidžia laisvai judėti, tai aišku, 19 amžiui kriterijai buvo visai kiti, nes tie ankstyvieji kostiumai turėjo tokią paskirtį, kad jie turėjo ne padėti judėti vandenyje, bet užtikrinti, kad net ir sušlapęs kūnas išliktų kiek įmanoma mažiau matomas. Tai jeigu taip šiek tiek praplečiant tą argumentą, tai pirmosios moterų maudymosi suknelės, ne kostiumai, suknelės buvo siuvamos iš vilnos arba storo seržo ir šiandien toks pasirinkimas gali atrodyti truputį keistas, tačiau tuo metu vilna buvo laikoma tinkamiausia medžiaga, nes sušlapusi ji išlikdavo nepermatoma. O medvilnė iš tiesų priešingai prilipdavo prie kūno ir galėdavo išryškinti figūrą, kas nebuvo taip padoru. Tai kitaip tariant, audinio pasirinkimą lėmė ne komfortas, o toks paprastas moralinis sumetimas. Ir tą tipišką 19 amžiaus vidurio moters maudymosi kostiumėlį sudarė štai tokie dalykai. Tai įsivaizduokite. Tai yra iki blauzdų siekianti suknelė ilgomis rankovėmis, po ją dėvimos plačios kelnės, ilgos kojinės, specialūs maudymosi bateliai ir kepuraitė. Ir kai kurios moteris po kostiumu ir toliau dėvėjo lengvus korsetus arba standesnius tokius liemens įtvarus, nes viešumoje vis tiek buvo tikimas išlaikyti tą madingą siluetą, nesvarbu maudaisi ar ne. Ir tiesiog buvo siekiama atkartoti tą pačią kūno formą, kuri nadominavo mieste arba mados žurnaluose. Tiesa, dar istorikai yra apskaičiavę tokį dalyką, kad kai toks vilnonis kostiumas prisigerdavo vandens, jis galėdavo sverti netgi kelis kilogramus, todėl aktyviai plaukti su juo buvo beveik visiškai neįmanoma.
kadangi kostiumai tikrai svėrė nemažai, tai iš tiesų atsirado netgi vadinamoji dippers profesija. Ir tai buvo tokie specialiai samdomi darbuotojai, dažniausiai moterys, kurios aptarnavo moteris, ir vyrai, kurie aptarnavo

vyrus, kurių pareiga buvo padėti poilsiautojams įlipti į vandenį, juos prilaikyti bangose ir saugiai išvesti atgal į krantą. Ir šios profesijos atsiradimas rodo, kad maudynės ilgą laiką buvo ne kažkokia savarankiška fizinė veikla, kaip šiandien suvokiame, o tokia labai griežtai prižiūrima gydomoji procedūra. Ir aišku, nors pirmiausia kalbame apie labai egzotiškus moterų aprangos suvaržymus, reikėtų pasakyti, kad tuo pačiu metu griežtos taisyklės galiojo ir vyrams. Nes 19 amžiuje daugelyje Europos ir Amerikos paplūdimių jie taip pat privalėjo vilkėti vientisus kostiumus, kurie dengė kūną nuo pečių iki kelių. Ir kas yra įdomu, tai kad nuogas vyro torsas viešojoje erdvėje buvo laikomas nepadoriu. Ir tik 20 amžiaus 3 ir 4 dešimtmečiuose įvairiose šalyse pradėta atsisakyti šituo apribojimu, o teisę maudytis nuogų liemeniu ne visur buvo priimta be pasipriešinimo. Ir visą tai atskleidžia tokį labai įdomų paradoksą. 19 amžiuje medicina vis aktyviau propagavo jūros naudą žmogaus sveikatai, tačiau tuo pačiu metu visuomenė reikalavo tokios aprangos, kuri tą naudą iš dalies paneigdavo. Tai reiškia, kad maudymosi kostiumas turėjo atlikti socialinę funkciją, tai yra kontroliuoti kūno matomumą, ir tik 20 amžiaus pradžioje, kai plito sportinis plaukimas ir kai kito požiūris į kūną, šitą logiką pradėjo keisti funkcionalumo principas ir reikėtų pasakyti, kad būtent tada ir prasideda ta tikroji šiuolaikinio maudymosi kostiumėlio istorija. O kad jau kalbėjome apie tai, kad tas moralės atitikimo aspektas buvo labai svarbus, tai reikėtų pasakyti, kad 20 amžiaus pradžioje paplūdimys iš tiesų tapo netgi oficialiai griežtai reguliuojama vieša erdve, nes daugelyje tiek Amerikos, tiek Europos kurortų policijos pareigūnas su centimetrine juostele buvo nemažiau įprastas vaizdas negu gelbėtojas. Ir buvo priimami vadinamieji kuklumo įstatymai, angliškai modesty laws, kurie nustatė, kiek kūno galima atidengti viešumoje. Ir kai kuriuose vietovėse buvo reglamentuojamas, pavyzdžiui, netgi maudymosi kostiumo ilgis ir policininkai tiesioginė prasme matuodavo atstumą nuo kostiumo krašto iki kelio, o pažeidėjams liepdavo persirengti arba palikti paplūdimį. Ir iki šių dienų išlikusiose fotografijose netgi galima pamatyti pareigūnus, kurie yra pasilenkę prie moterų kojų su matavimo juostomis rankose ir reikėtų pasakyti, kad yra vienas iš kalbingiausių įrodymų, kad buvo reguliuojamas ne pats drabužis, o atstumas tarp audinio ir kūno. Ir vienas geriausiai dokumentuotų pavyzdžių mados istorijoje yra 1920 metų priimtas potvarkis Biloksi mieste Misisipės valstijoje. Ir jis uždraudė vyresniems negu 14 metų asmenims viešose vietose pasirodyti vilkint vien maudymosi kostiumą arba trumpas glaudes. Ir už pažeidimą grėsė netgi bauda iki 100 JAV dolerių, o šiandien tai iš principo prilygtų turbūt keliams tūkstančiams dolerių. Ir pirmieji nubausti buvo du vyrai, kurie buvo užfiksuoti pajūrio bulvaru, vaikštantis vien tik su maudymosi kostiumais ir be apsiausto. Ir miesto valdžia tai įvardijo kaip grėsmę viešai moraliai ir nepadorų elgesį. Beje, potvarkėje taip pat buvo nurodyta, kad kiekvienas, kuris vilki maudymosi kostiumo už paplūdimo ribų, privalo apsivilkti chalatą arba kitą drabužį, kuris dengtų kūną labai specifiškai nuo pečių iki žemiau kelių. Ir kitaip tariant, kad paplūdimys buvo suvokiamas kaip šiokia tokia išimties zona, kurioje galiojo truputį kitos taisyklės, tačiau vos palikus šitą zoną, kūnas vėl turėjo būti paslėptas. Tuo pačiu laikotarpiu spaudoje nuolat pasirodydavo istorijų apie moteris, kurios buvo sulaikytos dėl nepadorios maudymosi aprangos. Ir labai paradoksalu, kad šiandien istorinėse nuotraukose matomi kostiumai daugeliu atrodytų, na, ne tas žodis konservatyvus, nes jie dengia pečius, rankas, didžiąją šlaunų dalį ir dažnai netgi kaklą. Tačiau 20 amžiaus pradžioje vien tai, kad moteris atsisakydavo papildomą sijono arba nebedėvėdavo korseto, jau buvo interpretuojama kaip pernelyg drąsus nuogumo gestas. Tai galima sakyti, kad paplūdimys tapo vieta, kur moteris galėjo atsidurti tarp dviejų policijos pareigūnų ne dėl savo veiksmų, bet vien tik dėl to, ką ir kaip jinai dėvėjo. Tiesa, būtų klaidinga manyti, kad aprangos kontrolė galiojo tik moterims, nes radau dar tokį vieną visai įdomų istorinį faktą. Kaip jau minėjau, vyrams vietomis buvo draudžiama pasirodyti nuogų liemeniu ir reaguodami į šios ribojimus, vyrai pradėjo rengti demonstratyvius protestus. Vieni žymiausių įvyko Coney Island, New York'e, kur šimtai vyrų tyčia maudėsi be marškinėlių ir buvo masiškai sulaikomi. Ir tik 37 metais New York'as oficialiai leido vyrams paplūdimiuose būti nuogų torso, o netrukus panašus sprendimai buvo priimti ir kitur. Tiesa, reikėtų pasakyti, kad būtent šitame taške pradeda formuotis vadinamasis dvigubas standartas, nes

kol vyrams yra pamažu suteikiama teisė nusivilkti viršutinę kostiumo dalį, tai moterų krūtinė išlieka griežtų tabu. Ir policijos matavimo juostos iš tiesų tarsi persikelia nuo sijono ilgio prie liemenės.

pasaulis ima formuoti naują paplūdimio estetiką, tai yra įdegio kultą. Ir 19 amžiuje aristokratiškas statusas simbolizavo kuo baltesnio odą, tačiau 20 amžiaus 3 dešimtmetyje šitas idealas ima ir apsiverčia ir yra pasakojama, kad 23 metais Coco Chanel po atostogų Prancūzijos rivieroje netyčia grįžo labai smarkiai įdegusi, o jos bronzinė oda netrukus buvo pradėta pristatyti kaip modernaus gyvenimo būdo ženklas. Ir kas yra įdomu, tai pats reikšmės apsivertimas, nes įdegis ėmė reikšti ne fizinį darbą laukuose, o kaip tai galimybę keliauti, ilsėtis prie jūros, buriuoti arba leisti laiką jachtose. Ir kas yra įdomu, tai kad mados žurnalai netrukus pradėjo publikuoti modelius su trumpesniais šortais, atvira nugara ir tam tikrų sveikų kabutėse įdegių. Šiandien jau žinom, kad tokio dalyko kaip sveikas įdegis nėra. Ir būtent tai odos spalva buvo paversta tokia pat svarbia paplūdimio įvaizdžio dalimi, kaip ir pats maudymosi kostiumas. Tačiau įdegio mada neišvengiamai reiškia ir mažiau audinio, nes norint įdegti reikėjo trumpesnių klešnių, gilesnių iškirpčių ir atviresnių nugarų, ir moteris tiesiog pradėjo atsiraitoti maudymosi kostiumų kraštus, trumpinti šortukus, o dizaineriai ėmė siūlyti vis labiau kūną atidengiančius modelius. Aišku, tai reagavo bažnyčia, konservatyvūs politikai ir moralės sergėtojai, tačiau tekstilės ir mados pramonė jau buvo supratusi, kad paplūdimyje sprendžiamas ne vien padorumo, bet ir vartojimo klausimas. Taigi, kiek audinio galima pašalinti iš drabužio ir vis dar parduoti jį kaip priimtina visuomenei. Šią pasakojimą turbūt jau supratote, kad ankstyvoji maudymosi apranga visiškai ignoravo vieną paprastą faktą. Tai yra, vandenyje žmonės nori judėti. Tai 19 amžiaus pabaigoje ir 20 pradžioje, kartu su modernaus sporto raida, drabužiai imamas kelti naujas reikalavimas. Jis turi tarnauti ne tik kuklumo normoms, bet ir kūno funkcijai. Ir viena pirmųjų šią priešpriešą aiškiai įkūnijo australė plaukikė Annette Kellerman. Tai maždaug 1905-aisiais Kellerman pristatė moterims skirtą vientisą maudymosi kostiumėlį. Tai buvo toks aptemptas modelis, kuris atidengė rankas ir kojas, bet savo konstrukcija gerokai artimesnis buvo tuometiniams vyrų plaukimo kostiumams negu Viktorijos epochos maudymosi suknelėms. Ir ši plaukikė Kellerman tokį kostiumėlį vilkėjo plaukimo varžybose, pasirodymuose ir viešose renginiuose, ir jinai sukeldavo ne tik susižavėjimą, bet aišku ir nemažai pasipiktinimo. Pasak pačios Kellerman, 1907 metais Revere Beach paplūdimyje ji buvo sulaikyta dėl nepadoraus maudymosi kostiumo, kurio klešnės baigėsi virš kelių. Ir teigiama, kad teisėjas leido jai toliau vilkėti šį kostiumą tik su sąlyga, jog iki vandens jį eis apsigaubusi ilgų chalatų. Ir istorikai iki šiol diskutuoja, ar šis areštas iš tiesų įvyko būtent taip, kaip ji vėliau pasakojo, tačiau pasakojimas tapo vienu žinomiausių argumentų už funkcionalesnę moterų maudymosi aprangą. Netrukus Kellerman savo kostiumus pradėjo gaminti ir komerciškai. Annette Kellerman vardu pažymėta maudymosi apranga tapo vienu pirmųjų plačiai atpažįstamų sportiškos ir emancipuotos moters įvaizdžių. Dar svarbesnis lūžis įvyko maždaug 1912 metais, kai vasaros olimpinėse žaidynėse moteris pirmą kartą oficialiai varžėsi plaukimo rungtyse. Vientisas maudymosi kostiumas nuo šiol buvo pripažintas sportinė apranga, ne vien tik moralės kompromisu, ir nuo šio momento sportas pradėjo formuoti savarankišką maudymosi kostiumo raidos liniją vis labiau atsieto nuo buržuazinio paplūdimio etiketo. Tiesa, kartu su profesionaliu sportu keitėsi ir pats požiūris į drabužio konstrukciją, nes hidrodinamikos tyrimai pamažu persikėlė iš laboratorijų jau į realius baseinus ir ankstyvėjai spydo vilnoniai kostiumai buvo siuvami taip, kad kuo glaudžiau priglustų prie kūno, kad sumažintų vandens pasipriešinimą ir aišku neprarastų formos plaukiant, o šiek tiek vėliau atsiradus nailonui, poliesteriui ir elastanui, profesionalūs kostiumai imti konstruoti tarsi antroji oda. Tai yra naudojant specialias siūles, kompresinės zonas ir paviršiaus tekstūras, kurios mažino trintį bei optimizavo plaukiko judėjimą vandenyje. Ir būtent šiame etape audinys tampa nebe dekoratyvia medžiaga, o kaip tik aukštųjų technologijų produktu. Tendencingai. Ir čia labai trumpam persikelsiu į dabartinius laikus, nes 20 amžiaus pradžioje šita technologinė raida pasiekė ribą, kai maudymosi kostiumas imtas vadinti dopingu ant pakabos. Ir 2008-2009 metais profesionalūs plaukikai vilkėjo naujos kartos visą kūną dengiančius kostiumus, kurie buvo pagaminti

tekstilės ir poliuretano derinių arba kitų tokių netekstilinių medžiagų. Ar tokie modeliai kaip Speedo LZR Racer, o netrukus ir visiškai poliuretaniniai konkurentų kostiumai, labai reikšmingai sumažino vandens pasipriešinimą ir padidino vadinamąjį plūdrumą. Ir per šį trumpą laikotarpį buvo pagerinta daugiau negu 130 pasaulio rekordų, o sporto bendruomenėje visai pagristai kilo klausimas, ar pergalės lemia sportininko meistriškumas ar kaip tik technologinis pranašumas. Ir todėl 2010 metais World Aquatics organizacija, kuri iš principo vienyje visą pasaulio plaukikų bendruomenę, iš esmės pakeitė taisyklės, nes tarptautinėse varžybose buvo leista naudoti tik tekstilinius kostiumus, tai vyrams nuo jos mens iki kelių, o moterims nuo pečių iki kelių. Ir kostiumai nebegalėjo dengti kaklo, o jų storis, plūdumas ir medžiagų savybės buvo labai griežtai reglamentuoti. Ir šitą istoriją atskleidžia dar vieną įdomų paradoksą, nes sportas, kuris 20 amžiaus pradžioje išlaisvino kūną iš sunkių vilnonių maudymosi kostiumų, 21 amžiuje pats buvo priverstas riboti technologinę pažangą, siekdamas išsaugoti sąžiningą konkurenciją. Sykiu kilo labai įdomus klausimas, nes kai kelis procentus sumažintas vandens pasipriešinimas gali tiesiog nulemti šimtąsias sekundės dalis ir gali padėti pagerinti pasaulio rekordą, tampa nebeaišku, kur baigėsi sportininko fizinis pasirinkimas ir prasideda reali inžinerija. Na ir jeigu jau kalbame apie maudymosi kostiumėlį istoriją, tai tikrai būtų nesąžininga nepaminėti, kaip atsirado bikinis. Tai 1946 metais Paryžiuje ant vieno garsaus baseino krašto buvo pristatytas vienas garsiausių 20-ojo amžiaus drabužių. Tai yra prancūzų inžinieriaus ir dizainerio Louis Réard sukurtas bikinis. Jis buvo toks atviras, kad nei viena profesionali manekenė nesutiko jo demonstruoti, todėl pats Réard pristatymui pasamdė kabareto šokėją ir vadinamąją burleskos artistę Michelin Bernardini. Ir pirmasis bikinis buvo pasiūtas iš laikraščio iškarpas primenančio marginto audinio ir dengė tik pačias būtiniausias kūno vietas. Ir pats Réard juokavo, kad tikras bikinis turi, cituoju, atskleisti viską apie moterį, išskyrus jos motinos mergautinę pavardę. Pavadinamas, aišku, irgi buvo gerai apgalvotas ir tikrai nebuvo atsitiktinis, nes vos keliomis dienomis anksčiau Jungtinės valstijos buvo surengusios pirmąjį pokarinį branduolinį bandymą bikini atole ramiajame vandenyne. Réard tikėjosi, kad jo naujasis maudymosi kostiumas visuomenėje sukels tokį patį sprogstamą efektą kaip atominė bomba, todėl savo kūrinį pavadino bikini. Ir tai yra vienas ryškiausių pavyzdžių mados istorijoje, kai geopolitinis įvykis buvo paverstas komerciniu prekės ženklu. Tiesa, reikėtų pasakyti, kad Réard nebuvo pirmas, kuris pasiūlė dviejų dalių maudymosi kostiumą, nes kiek anksčiau, 46 metų pavasarį, prancūzų dizaineris Jacques Heimas pristatė modelį Atom pavadintą mažiausios tuomet žinomos materijos dalelės vardu, vėlgi labai simboliška. Reklamose jis buvo pristatomas kaip mažiausias pasaulyje maudymosi kostiumas ir Réard atsakė savo kampaniją, kuris skelbė, kad bikinis susprogdins atomą, nes yra dar mažesnis. Tai buvo viena pirmųjų mados istorijoje viešų rinkodaros kovų, kurioje pagrindiniu reklamos argumentu tapo ne audinio kokybė ar kirpimas, o kuo mažesnis medžiagos kiekis. Vis dėlto bikinio pavadinimas turi ir gerokai tamsesnį istoriją, nes bikinio atolas buvo pasirinktas tikrai neatsitiktinai. Prieš branduolinius bandymus iš salos buvo prievarta iškelti visi vietos gyventojai, o pati sala buvo paversta JAV branduolinių eksperimentų poligonu. Šiandien kultūros istorikai dažnai atkreipia dėmesį, kad Réard pasitelkė vieną didžiausių pokario geopolitinių traumų vien tik tam, kad reklamuotų seksualizuotą vartojimo objektą. Ir tai yra tiesiog labai iškalbingas pavyzdys, kaip mada geba pasisavinti politinius simbolius ir jiems suteikti absoliučiai naujas reikšmes. Kaip turbūt galima įsivaizduoti, tai pirmuosius bikinius daugelis sutiko labai priešiškai. Juos pasmerkė Vatikanas, o nemažai Europos ir Amerikos kurortų bei savivaldybių kurį laiką draudė juos dėvėti viešose paplūdimiuose. Kai kurie paprasčiausiai netitiko dar galiojusių kuklumo taisyklių, kitur buvo laikomi grėsme visuomenės moraliai. Tačiau, kaip dažniausiai ir nutinka, šie draudimai turėjo priešingą efektą. Kuo daugiau buvo kalbama apie bikinio nepadarumą, tuo labiau jis traukė visuomenės dėmesį, o mados istorijoje tai dar vienas geras pavyzdys, kaip draudimas tampa labai gera reklama.

norėčiau pabrėžti, kad lemiamą vaidmenį bikinio populiarumui suvaidino ne tiek mada, kiek kinas. Šeštajame ir septintajame dešimtmečiais jį išgarsino prancūzų aktorė Brigitte Bardot, o 1962 metų filme Dr. No iš jūros baltų bikinių išnyranti Ursula Andress sukūrė vieną garsiausių kino istorijos kadrų. Netrukus bikinis tapo neatsiejama Bondo merginų, paplūdimio komedijų ir vasaros kino estetika, ir kol vieniems jie simbolizavo moters emancipaciją ir teisę pačiai spręsti, kiek savo kūno viešai galima rodyti, kitiems tai atrodė kaip dar vienas moters seksualizavimo instrumentas. Ir reikėtų pasakyti, kad šitos interpretacijos iki šiol sėkmingai gyvena ir koegzistuoja vienoje kritikos plotmėje. Ir kas yra įdomu, tai kad pati Annette Kellerman 20 amžiaus pradžioje kovojusi už funkcionalesnį vientisą maudymosi kostiumą, bikinį vertino labai skeptiškai. Jis sakė nemananti, kad dauguma moterų tokiame drabužėje jausis patogiai ir baiminosi, kad bikinis sukurs dar siauresnį tobulo kūno standartą. Ir ši kritika labai tiksliai atskleidžia bikinio paradoksą, nes viena vertus jis leido moterims nusimesti iki tol privalomus audinio sluoksnius, bet kita vertus jis dar labiau sustiprino visuomenės dėmesį pačiam kūnui ir jo atitikimui grožio idealams. Taigi neatsitiktinai feministinėje mintyje bikinis iki šiol yra vertinamas dvejopai. Vienoms tai yra moters teisės disponuoti savo kūno simbolis, o kitoms grožio industrijos primetamas standartas. Bikinis pakeitė ir patį santykį su įdegiu. Jeigu ankstesni maudymosi kostiumai daugiausia atidengdavo rankas, pečius ir nugarą, tai dviejų dalių kostiumas pirmą kartą plačiai atvėrė pilvo sritį ir bambos liniją. Ir įdegio žymės tapo netrūkumu, o netgi savotišku vasaros statuso ženklu. Tai yra įrodymu, kad žmogus gali sauliaisti laiką prie jūros. Tai pasikeitė ne tik maudymosi kostiumo forma, bet ir visuomenės požiūris į tai, kokios kūno vietos gali ir netgi turi būti matomos viešumoje. Aišku, šiandien bikinis jau atrodo visiškai įprastas drabužis, tačiau jo atsiradimas buvo vienas radikaliausių lūžių maudymosi aprangos istorijai. Ir jeigu iki to laiko maudymosi kostiumas buvo siejamas su sveikata, sportu ar kuklumu, tai po 46 metų jis tapo kultūriniu simboliu, per kurį mes kalbame apie seksualumą, vartojimą, moterų teisės, grožio standartus ir visuomenės požiūrį į kūną. Ir būtent dėl to šitos diskusijos apie bikinį praėjus beveik 80 metų nuo jo atsiradimo vis dar nesibaigia. Nu, kai ruošiausi šią laidą, iš tiesų mane labai domino dar vienas klausimas, tai kiek kūno galima parodyti viešai ir kaip vyko kalva dėl teisės ne tik, kad kažką dėvėti, bet būtent nusirengti. Tai jeigu bikinis 20 amžiaus viduryje atidengė pilvą, tai netrukus atsirado ir drabužis, kuris suabejojo pačią būtinybę dengti moters krūtinę. 1964 metais, tai yra praėjus beveik 20 metų po bikinio atsiradimo, amerikiečių dizaineris Rudis Gernreichas pristatė vadinamąjį monokinį. Tai yra maudymosi kostiumas, kurį sudarė aukšto liemens apatinė dalis ir dvi siauros petnešėlės, kurios eina tarp krūtų. Pats drabužis dengia daugiau kūno negu daugelis to meto bikinių, bet esmė yra tame, kad krūtys liko visiškai atviros. Gernreichas pabrėžė, kad jo tikslas nėra provokacija ar erotika, nes jis tiesiog siekia parodyti, jog moters krūtinė neturėtų būti laikoma moralinės panikos objektu. Ir dizaineris šį projektą siejo su platesne moterų emancipacijos idėja ir kalbėjo apie krūtų išlaisvinimą iš visuomenės primestų tabu. Monokinis, aišku, sukėlė milžinišką tarptautinį šaršalą, nes jį pasmerkė Vatikanas, turbūt nieko keisto, tada kelios Europos valstybės uždraudė tokį drabužį viešose paplūdimėse, o Sovietų Sąjungos propaganda monokinį pateikė kaip tariamo vakarų moralinio nuosmukio įrodymą. Modelis Peggy Moffitt, fotografuota fotografo Williamo Claxtono, kai vilkėjo monokinį, sulaukė netgi mirties grasinimų, o daugelis leidinių atsisakė publikuoti nuotraukas, kurie iš viso matėsi moters penelį. Labai paradoksalu, tačiau komercinė prasme projektas nebuvo nesėkmingas. Pirmaisiais metais buvo parduota apie 3000 monokinių, vis dėlto dauguma jų taip ir nepasirodė paplūdimiuose, nes monokinis veikiau tapo idėja ir diskusijų objektu negu realiai dėvimų drabužių. Įdomu ir tai, kad monokinio apatinė dalis buvo siuvama iš tankios vilnos, tai yra medžiagos, kuri tuo metu jau atrodė gana senamadiška. Tiesa, pats dizaineris Gernreichas šitą medžiagą pasirinko sąmoningai, nes jis norėjo parodyti, kad visuomenė šokiruoja ne pats drabužis,

tekstą ir jo medžiagą, o vienintelę detalę, tai yra nuoga moters krūtinė. Taip mano akinis tapo tokiu savotišku konceptualiu mados objektu, kuris kelia klausimą, kas iš tiesų yra laikoma nepadorumu. Ar tai yra audinio kiekis, ar kultūrinės reikšmės, kurias mes tam audiniui suteikiame. Tuo pat metu vakarų Europoje formavosi platesnis judėjimas už moterų teisę degintis be liemenėlės. Ypač Prancūzijos, Ispanijos ir kai kuriuose kitose viduržemio jūros kurortuose nuogas moters torsas pamažu tapo priimtinesnis, nors dažniausiai tik tam tikruose paplūdimiuose. Vis tik Jungtinėse valstijose situacija buvo visiškai kitokia. Ten moters krūtinė dar ilgai išliko labai griežtai reglamentuojama ir daugelyje vietų jos demonstravimas buvo laikomas teisės pažeidimu. Šis judėjimas turėjo ir labai aišku istorinį precedentą. Tai buvo savotiškas pavėluotas atsakas į 20 amžiaus 3 ir 4 dešimtmečiuose vykusią vyrų kovą už teisę viešose vietose būti be marškinėlių. Ir šitas dvigubas standartas išliko iki pat mūsų dienų. Vyro nuoga krūtinė daugelyje visuomenių laikoma neutralia kūno dalimi, o štai moters krūtinė yra seksualizuojama ir labai griežtai reguliuojama. Ir šita skirtis atsispindi ne tik įstatymuose ar paplūdimių taisyklėse, bet ir skaitmeninėje erdvėje, nes socialinių tinklų platformos iki šiol dažniausiai automatiškai cenzūruoja moters penelį, tačiau tokios pačios taisyklės yra visiškai netaikomas vyriškai krūtiniai. Kitaip tariant, istoriniai moralės standartai šiandien persikėlė netgi į mūsų algoritmus. Norėčiau pabrėžti, kad mano kino dizaineris Rudis Garnreichas ir toliau nuosekliai tyrinėjo šitas ribas, nes 7 dešimtmetyje jis sukūrė skaidrę liemenėlę, kurią pavadino No Bra Bra, tai ir paskui dar vadinama į pubikinį, kuris atidengė gaktos rytį, o 74 metais pristatė vieną pirmųjų šiuolaikinio tanga tipo maudimosi kostiumėlių. Ir noriu pasakyti, kad šis modelis buvo tiesioginis atsakas į Los Andželo draudimą viešose vietose būti nuogiems. Dizaineris sąmoningai sumažino audinio kiekį iki minimumo, norėdamas parodyti, kokia absurdiška yra situacija, kai įstatymai bando reguliuoti ne elgesį, bet audinio kvadratinius centimetrus. Na ir neslėpkime, tikrai maudymosi kostiumėliai, kurie turi siaurikes, kartais tikrai atrodo bene neegzistuojantis, tačiau faktiškai ten yra. Ir reikėtų pasakyti, kad tokiu būdu drabužis virto teisinių ir moralinių normų kritika. Tai mano kinio istorija tiesiog primena, kad paplūdimio mada niekada nebuvo vien tik estetikos ar klimato klausimas, nes ji visuomet buvo susijusi su tuo, kas turi teisę nusirengti, kiek kūno galima parodyti ir kas apskritai turi galę nustatyti šitas ribas. Ar moters krūtinė yra seksualinis objektas, ar tiesiog tokia pati kūno dalis kaip pečiai ar nugara? Tai šį klausimą Garnreichas iškėlė dar 64 metais, tačiau jis yra aktualus ir šiandien. Nuo paplūdimių taisyklių iki diskusijų apie lyčių lygybę ir aišku skaitmeninių platformų cenzūrą. Tiesa, jeigu mano minėtas bikinis 20 amžiaus viduryje iškėlė klausimą, tai kiek kūno moteris gali rodyti viešumoje, tai burkinis gimė iš visiškai kitokios problemos. Kaip apsirengus apskritai dalyvauti paplūdimio gyvenime? Ir jo istorija prasideda ne nuo siekio atidengti daugiau kūno, o nuo noro suderinti religinius kuklumo reikalavimus su galimybe sportuoti, plaukti ir iš principo būti viešoji erdvėj. Tai pirmąjį burkinį maždaug 2003 metais Australija sukūrė libanietę dizainerę Aheda Zanetti ir jos idėja gimė stebint dukterėčią, kuri žaidė tinklinį vilkint hidžabą, megztinį ir sportinės kelnes. Aišku, tokia apranga buvo labai sunki ir visiškai nepritaikyta aktyviam judėjimui, todėl pirmiausia Zanetti sukūrė sportui pritaikytą galvos apdangalą hidžudą, o netrukus ir visą kūną dengiantį maudymosi kostiumą, kurį pavadino burkiniu, sujungdama žodžius burka ir bikini. Ir pats pavadinimas sąmoningai priešpriešina du iš pirmo žvilgsnio visiškai skirtingus aprangos simbolius. Pirmieji burkiniai buvo pasiūti iš labai lengvo poliesterio ir elastano mišinio, todėl skirtingai negu tradiciniai daugiasluoksniai drabužiai, jie ne tik kad greitai išdžiūdavo, bet ir kartu nevaržydavo judesių ir iš principo buvo tinkami plaukimui. Zanetti netgi įkūrė savo prekės ženklą Ahida ir užregistravo pavadinimą burkinį kaip prekės ženklą. Ir nors pradžioje naujasis drabužis sulaukė skeptiškų reakcijų netgi dalyje musulmonų bendruomenių, jis labai greitai tapo priemonė, kuri leido daugeliui moterų pirmą kartą visavertiškai dalyvauti Australijos paplūdimių kultūroje, visiškai neatsisakant savo religinių įsitikinimų. Labai svarbus lūžis įvyko po 2005 metų Kronulla riaušių Australijoje, kurios paskatino diskusijas apie musulmonų integraciją. Ir siekdama pritraukti

įtraukti daugiau musulmonių moterų į gelbėtojų gretas, organizacija Surf Life Saving Australia paprašė, kad Zanetti sukurtų burkinio versiją jų tradiciniams raudonoms ir geltonoms spalvoms. Ir taip burkinis tapo ne tik kuklios aprangos simboliu, bet ir Australijos paplūdimių saugumo sistemos dalimi. Pasak pačios Zanetti, nuo to laiko visame pasaulyje parduota daugiau negu 700 tūkstančių burkinių ir juos renkasi ne tik musulmonės, bet šitą aprangą dėvi ir moteris, kurios nori apsisaugoti nuo ultravioletinių spindulių, kurios serga odos ligomis arba tiesiog pageidauja daugiau kūno dengiančios aprangos. Tiesa, visai kitą reikšmę burkinis įgijo Europoje. 2016 metais po virtinės teroro išpolių Prancūzijoje keliolika pajūrio savivaldybių uždraudė burkinį viešose paplūdimiuose. Draudimai buvo grindžiami viešosios tvarkos, sekuliarizmo ir saugumo argumentais, vis dėlto didžiausia visuomenės reakcija sukėlė nuotraukos, kuriuose policijos pareigūnai paplūdimyje reikalauja, kad burkinį vilkinčios moteris nusivilktų dalį drabužių arba paliktų paplūdimį. Ir šitie vaizdai tapo simboliniu priminimu, kad valstybė gali reguliuoti ne tik minimalų, bet ir maksimalų leidžiamą drabužio kiekį. Tų pačių metų rugpjūtį Prancūzijos aukščiausiasis administracinis teismas sustabdė vieną iš tokių draudimų, pripažinęs, kad jis akivaizdžiai pažeidžia pagrindinę žmogaus teisės, įskaitant sąžinės ir judėjimo laisvę. Teismas taip pat pabrėžė, jog vien emocijos po teroro išpolių negali būti pakankamas teisinis pagrindas riboti žmonių aprangą viešajame paplūdimyje. Sprendimą palankiai vertino Jungtinių Tautų žmogaus teisų institucijos ir tarptautinės žmogaus teisų organizacijos, nes jos burkinio draudimus kritikavo kaip diskriminacinius. Vis dėlto kai kurios savivaldybės, ypač Korsikoje, bandė ribojimus išlaikyti remdamosius viešosios tvarkos argumentais. Tai parodė, kaip stipriai burkinis susijęs ne tik su mada, bet ir su nacionalinio tapatumo, sekuliarizmo ir aišku religijos klausimais. Tiesa, pati burkinio išradėja Zanetti ne kartą pabrėžė, kad burkinis jai pirmiausiai reiškia ne religiją, o pasirinkimo laisvę. Jos teigimu, šis drabužis yra sukurtas tam, kad moteris galėtų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, o ne kad būtų iš jo eliminuojamos. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad nemažą dalį burkinių įsigyja ne musulmonės moteris, kurios vertina tą pačią apsaugą nuo saulės arba tiesiog nori daugiau privatumo. Todėl tas pats drabužis skirtinguose kultūrinėse kontekstuose gali būti interpretuojamas visiškai priešingai. Vienur kaip moters priespaudos simbolis, o kitur kaip jos įtraukties ir dalyvavimo garantija. Ir burkinio istorija išryškina vieną įdomiausių maudymosi aprangos paradoksų. Kol vienose visuomenėse moteris dešimtmečius kovojo už teisę nusivilkti bikinio viršų ir degintis nuoga krūtine, kitose jos kovojo už teisę apsivilkti daugiau audinio, visiškai neprarandant galimybės naudotis paplūdimiu. Iš pirmo žvilgsnio šitie siekiai atrodo priešingi, tačiau mano nuomone labai svarbu suprasti, kad jų esmė yra ta pati. Kas turi teisę spręsti, kiek moters kūno gali būti matoma viešoje erdvėje? Ar pati moteris, ar visuomenė, ar valstybė? Aišku, burkinė istorija taip pat primena, kad laisvė paplūdimyje reiškia ne tik teisę nusirengti, bet ir teisę apsirengti. O kai valstybė pradeda reguliuoti, kiek kūno galima atidengti ar pridengti, maudymosi kostiumas tampa nebe mados, o žmogaus teisų klausimu. Aišku, man kaip mados žurnalistai yra labai įdomus ir mados bei prabangos aspektas ir man įdomu pati kelionė, kaip maudymosi kostiumėlis nukeliavo nuo sportinės arba laisvalaikio aprangos iki jau tokios legitimios prabangos prekės. Tai 20 amžiaus antroje pusėje maudymosi kostiumas jau galutinai atsiskyrė nuo savo pirminių funkcijų, tai yra sveikatingumo ir sporto, ir tapo tiesiog jau tokiu kaip ir visa verčių mados objektu. Ir aišku, jeigu 19 amžius buvo pirmas skirtas tam, kad žmogus galėtų įbristi jūrą nepažeisdamas etiketo, 20 amžiaus pradžioje tiesiog patogiau plaukti, tai nuo maždaug 7 ar 8 dešimtmečio maudymosi apranga vis dažniau kuriama kaip sezoninės mados dalis. Nes maudymosi kostiumėlių kolekcijos pristatomas kartu su resort arba cruise linijomis, reklamos fotografuojamas egzotiškose kurortuose, o siluetai spalvos ir raštai natūraliai keičiasi pagal tas pačias tendencijas kaip paltų, rankinių arba batų. Ir būtent šitų laikotarpių maždaug 9 dešimtmetyje į maudymosi aprangos rinką aktyviai įžengė ir aukštosios mados namai. Chanel, Dior, Gucci, kiek vėliau ir Louis Vuitton pradeda siūlyti nebe pavienius modelius, bet ištisas paplūdimio kolekcijas. Taigi maudymosi kostiumas tampa nebe pagalbinė tokia

garderobo detale, o tiesiog dar vienu būdu įsigyti prabangos namų estetiką. Tai kitaip tariant, sportinis inventorius pamažu virsta prabangos preke. Ir ypač ryškų vaidmenį čia įgyja logotipas. 9 ir 10 dešimtmečiais itin išpopuliarėję monogramomis marginti bikiniai šiandien jau yra laikomi kolekciniais objektais, o archyviniai modeliai antrinėje rinkoje dažnai kainuoja daugiau negu jų pirminė mažmeninė kaina. Tai Diorisimo raštai, dvigubas Chanel C raidės raštas, Louis Vuitton LV monograma arba dvigubas Gucci G raidas nuolat sugrįžta įvairiose naujose interpretacijose ir paplūdimyje logotipas tiesiog tampa nemažiau svarbus negu pats drabužio kirpimas. Ir aš galvoju, kad tai sukuria tokį labai įdomų semiotinį paradoksą. Kuo mažiau audinio lieka ant kūno, tuo daugiau reikšmės yra suteikiama tam nedideliam jo plotui. Ir keli bikinio trikampiai ar vientisas maudymosi kostiumas tampa ne tiek funkciniu drabužiu, kiek ženklu, kuris komunikuoja priklausimą tam tikram prekės ženklo pasauliui. Ir daugeliui vartotojų tai yra ir vienas prieinamiausių būdų įsigyti prabangos namų gaminį, nes bikinis paprastai kainuoja gerokai mažiau negu rankinė arba paltas, tačiau leidžia viešai demonstruoti tą patį logotipą. Ir paplūdimys, kuris kadaise dar buvo moralės kontrolės erdvė, dabar jau gali tapti logotipo ekspozicija. Ir net nebijoju, kad ir į kokį paplūdimį šią vasarą benuvyktumėte, atkreipkite dėmesį į tai, ką matote ant maudymosi kostiumėlių. Kokius raštus, kokius logotipus arba netgi kokius dizaino elementais tampančius mados namų ženklus. Tiesa, sportinės aprangos gamintojai eina kita kryptimi, nes tokie prekių ženklai kaip Speedo, Arena arba Adidas toliau investuoja į hidrodinamiką, audinių technologijas ir profesionalų sportą, tačiau jų kuriama estetika taip pat persikelia į kasdienę madą. Kas yra įdomu, tai kad Speedo pavadinimas kai kuriuose anglakalbėse šalyse net tapo bendriniu žodžiu aptemptoms vyriškoms maudymosi glaudėms, visiškai nepriklausomai nuo to, kas tas glaudės pagamino. Profesionalams skirti siluetai ilgai neįsitvirtino aišku ir gatvės madoje, nes vientisi maudymosi kostiumai dabar yra dėvimi kaip bodžiai, o bikinio viršutinė dalis tampa liemenėlės alternatyva po permatomais marškiniais ir švarkais. Ir tikrai daug kas kalba apie braletes kaip mados dalį, bet tikrai bikinio viršutinė dalis irgi yra tokia pati legitimi kasdienio garderobo mados dalis, kaip ir daugelis kitų vadinamųjų top. Ir norėčiau pabrėžti, kad socialinių tinklų epochoje maudymosi kostiumas aišku gauna dar vieną funkciją, nes jis tampa vizualinės komunikacijos priemonė. Ir tokiose platformose kaip Instagram, ką aišku naudojame kiekvieną dieną, paplūdimio nuotraukos dažnai pasako ne tik apie atostogas ar poilsį, bet ir apie gyvenimo būdą, vartojimo įpračius arba priklausomą tam tikrai estetiniai bendruomeniai. Ir logotipu pažymėtas bikinis komunikuoja ne vien tik prekės ženklą. Jis siunčia žinutę apie statusą, skonį ir kultūrinį kapitalą ir šiuo požiūriu maudymosi kostiumas tampa vienu matomiausių vadinamojo matomo vartojimo objektų. Na, o ką apie maudymosi aprangą galvojame šiandien? Tai dažnai sakoma, kad dabar tikrai gyvename laisviausių maudymosi kostiumų istorijos laikotarpiu. Ir tam tikra prasme tai yra tiesa, nes niekada anksčiau nebuvo tiek daug skirtingų modelių, dydžių ir sprendimų skirtingiems kūnams. Kuriami kostiumai nėščiosioms, moterims po krūtų šalinimo operacijų, žmonėms su negale, atsiranda įvairios protezams pritaikytos kišenėlės ir taip pat įvairios didesnis stabilumas suteikiančios konstrukcijos. Ir aišku, vis daugiau gamintojai pripažįsta, kad vieno teisingo paplūdimio kūno nėra ir būti negali. Tačiau kartu verta suprasti, kad niekada anksčiau kūnas nebuvo taip intensyviai fotografuojamas, lyginamas ir vertinamas. Ir paplūdimys už poilsio vietos virto sena, o maudymosi kostiumas virto turiniu socialiniams tinklams. Ir tendencijas šiandien kuria nebe vien tik dizaineriai ar mados žurnalai, bet ir algoritmai, kurie sprendžia, kokie kūnai yra matomi dažniau, kokie siluetai tam pageidžiami, o kokie iš principo tiesiog išnyksta iš mūsų regos lauko. Ir labai paradoksalu, bet kuo daugiau mes kalbame apie kūno laisvę, tuo daugiau laiko praleidžiame galvodami, kaip tas kūnas atrodo. 19 amžiuje moteris bijojo policininko su centimetrine juostele, o šiandien dažnai bijoma telefono kameros, komentarų arba netgi savo paties atvaizdo ekrane. Taigi kontrolė niekur nedingo, nes ji tiesiog pakeitė savo prižiūrėtoją.
Net ir nauji sprendimai, pavyzdžiui, UV apsaugą turintys audiniai arba ilgą rankovį marškinėlį vaikams, rodo, kad kūną mes vis dar reguliuojame. Tik dabar tai darome ne moralės, o medicinos vardu. O tvarios medžiagos, aišku, primena, kad maudymosi kostiumas šiandien kalba jau ne tik apie kūną, bet ir apie pačią planetą. Todėl įdomiausias klausimas šiandien turbūt nebėra, kiek to kūno galime parodyti, nes daug svarbiau yra paklausti, kas šiandien apskritai sprendžia, kaip turėtų atrodyti normalus kūnas paplūdimyje. Ar tai valstybė, ar tai mada, ar tai socialiniai tinklai, o galbūt tiesiog mes patys nuolat žiūrėdami save kitų akimis. Tai maudymosi kostiumas yra vienas smulkiausių drabužių žmogaus spintoje, tačiau apie visuomenę jis pasako neproporcingai daug. Per daugiau negu 200 metų keitėsi jo ilgis, medžiagos ir kirpimai, bet ginčiai vis dar išliko tie patys. Tai kas turi teisę spręsti, kaip žmogus gali atrodyti viešoje erdvėje. Galbūt todėl maudymosi kostiumo istorija iš tiesų nėra istorija apie madą, nes tai yra istorija apie galę ir apie tai, kas kiekvienoje epochoje nusprendžia, tai kur baigiasi drabužis ir prasideda laisvė tiesiog maudytis ir mėgautis paplūdimiu. Taigi apie maudymosi aprangos istoriją būtų tiek, tikiuosi, kad ir ką bedėvite paplūdimyje, jaučiatės puikiai, nelyginate savęs su kitais, bei renkatės maudymosi drabužius dėl patogumo, o ne dėl to, ką norite parodyti socialiniuose tinkluose. Primenu, jog laidą rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus tikrai rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Taigi gerų maudynių ir iki kitos savaitės.

LRT klasika. Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika. Su jumis šiandieną sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Trikalbis muzikinis pasakojimas pasivaikščiojimas partizanų dainos šių metų Liepą bus pristatytas Avinjono festivalio nepriklausomoje programoje Prancūzijoje. Apie tai ir apie visą festivalį kalbėsimės jau visai netrukus. Vytauto Kasiulio dailės muziejuje veikia paroda Nijolė Šivickas Demockus – visata iš spiralės. Nijolė skulptorė ir keramikė, buvusio Bogotos mero Antano Mockaus motina, pirmoji garsenybė šioje šeimoje. Kolegė Indrė Kaminskaitė susitiko su Nijolė Šivickas Demockus vaikaičiu Antanu, kuris įsitikinęs, kad jo močiutės kūrybos vieta yra ne tik Kolumbijos, bet ir pasaulio meno istorijoje. Taigi girdėsime ir šį pasakojimą. Liepos 8 dieną, tai yra šiandien, atidaroma Sigito Parulskio fotografijos paroda Atvirai paslėpta Vilniuje įsikūrusioje AP galerijoje. Rašytojas, kuris fotografuoja, pirmą kartą pristato spalvotas fotografijas. Mūsų laukia susitikimas ir pokalbis su autoriumi. Birželio 12 žinia minė

minėjome radijo lietuvoje šimtmetį. Šią progą kviečiame klausytis Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijoje istorija. Taigi vienas epizodas taip pat laukia ir šiandien.

0: pakeliui su klasika.
1: Trikalbis muzikinis pasakojimas pasivaikščiojimas partizanių dainos šių metų Liepą bus pristatytas Avinjono festivalio nepriklausomoje programoje Prancūzijoje. Tai pirmasis kartas, kai Lietuvoje sukurtas šiuolaikinio istorijų pasakojimo pasirodymas pasiekė vieną svarbiausių Europos scenos menų platformų. Pokalbis su partizanių dainų bendraautore ir atlikėja, profesionaliai istorijų pasakotoja Milda Varanauskaitė jau netrukus. Sveiki, Milda.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat žvilgsniu į lietuvių kūrybą Avinjono festivalyje pasidalins teatro festivalio Sirenos meno vadovė, Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno vadybos ir dramaturgijos skyriaus vadovė Kristė Agota Savė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ačiū, kad esat kartu abiem. Na ir pirmiausia, kreipiuosi jūs, Milda. Partizanių dainos pasakoja moterų kovotojų istorijas Lietuvoje, Prancūzijoje ir Ukrainoje. Spektaklyje susitinka Lietuvos partizanų ryšininkės ir kovotojos, Prancūzijos pasipriešinimo nacistinėje okupacijai dalyvės bei šiandieninės ukrainietės, ginančios savo šalį nuo Rusijos agresijos. Ir, na, akivaizdu, darbas tikrai sėkmingas ir pirmas kartas, kai sulaukė štai tokio tiesioginio, kaip suprantu, kvietimo iš pačių Avinjono festivalio rengėjų. Kaip manot, kokia viso to paslaptis, tos sėkmės?
2: Geras pasirodymas. Ne, tai daug, tikrai daug faktorių, manau, lėmė. Aš pati jau virš 10 metų, kai pasakoju ir daugam sakau, kad aš šitos galimybės 10 metų ir laukiau ir dirbau link jos. Tai tikrai daugybė faktorių. Aš savo karjerą padėjau užsienyje, aš esu pripratusi dirbti tarptautinėje erdvėje, dirbti su skirtingų šalių. Žodžiu, menininkais, kūrėjais, prieš tai turėjau, žodžiu, tokį pasirodymą Odisėją, mes Amsterdame, Niderlanduose pristatėme ten 7 pasakotojos, žodžiu, iš Odisėją perpasakojome iš moterų perspektyvos, tai čia vienas faktorius. Kitas faktorius formatas pats pasirodymo, jis yra toks judantis, padedantis ne tik pačią žodžių temą atskleisti, bet ir vietą. Vieta visą laiką labai atsiskleidžia taip pat, kur žmonės galbūt pripatė kažkokios vietos, bet kartu su to pasirodymu jie dar kitaip ją pamato. Kombinacija visa žodžių kūrėjų. Tema aktuali, man atrodo, čia viskas suveikė ir sėkmė žinoma. Mes tiesiog Paryžiuje, kai turėjom pasirodymą partizanių dainų ir mano kolegė jau 10 metų tokia viena, žodžiu, bukerė medžiojo, kad ji tik ateitų į jos pasirodymus ir jai va šitas pasirodė įdomus, jinai atėjo ir taip mes patekome į Avinjoną.
1: Na, iš tiesų daug pečių, taip drįstu sakyt, buvo suremta, kad įvyktų šitas pasirodymas ir apskritai tas papasakojimo ir įgarsinimas, ir įvaizdinimas, ir kaip sakote, ir erdvė labai svarbu, kokia yra parenkama. Bet man kyla klausimas, kaip skirtingai atsiskleidžia, kaip skirtingai galbūt ir reaguoja žiūrovai, tie tos patirties išgyventojai, jeigu taip galim sakyti, nes na, tikrai susijungia tokios skirtingos istorijos. Viena vertus jungia tas moteris viena linija, viena ta bendrinė skėtinė karo tema, kita vertus skirtingos potemės, tai galbūt kažkokiu tai įsiminė jums ir reakcijų jau išmatytų, rodytų pasirodymų ir matytų girdėtų atsiliepimų.
2: Mhm. Tai gal sakyčiau, ta bendra jungianti tema yra priešinimasis, nepasidavimas ir gale, drąsa ir tikrųjų, kad tų moterų tokios asmenybės. Karas netgi, žodžiu, net nueina, sakykime, į antrą planą, labiau yra tokia drąsa, jėga šitų moterų, o iš reakcijų, tai man gal net irgi labiau gal norisi ne apie skirtumus kalbėti, o apie panašumus, nes kol kas mes rodėme Prancūzijoje ir Lietuvoje, bet dabar vat, bus premjera ir tarptautinės versijos Austrijoje, paskui važiuosime į Vokietiją ir į Čekiją ir į Belgiją. Tai kas iš tikrųjų gal vienyje žiūrovų skirtingo tautų, kad jie jaučia tų moterų galią, jos, žodžiu, įkvėpia jos ir jie jaučia iš tikrųjų ir tos sunkumus, per kuriuos jos pereina, jie jaučia empatiją joms ir tos reakcijos tikrai ir verkia žmonės ir Prancūzijoje, ir Lietuvoje. Lietuvoje gal aš pasiremsiu savo kolegės prancūzės, ji gal labiau tą skirtumą pamatė, kad sakė tiesiog, kad jai atrodo, kad istorija Lietuvoje yra arčiau nei Prancūzijoje. Kad, ir toks tiesiog ir atvejis buvo, mes buvom pernai Tauragėje ir nuostabus Tauragės santakos muziejus mus priėmė ir mes tiesiog šnekučiavomės, mes darėm šitą pasirodymą buvusiame KGB kalėjime. Aš netgi pasakoju vieną istoriją celėje, kurioje ir buvo kankinama viena iš mūsų herojų. Ir mes tiesiog sėdėjom, šnekučiavomės, mano kolegės iš Ukrainos, iš Prancūzijos ir įėjo žmogus. Ir taip įsikalbėjom ir paaiškėjo, kad jis gimęs yra Sibire. Ir mano kolegai prancūzijai tai buvo tas kažkas wow, nes iki šiol jį skaitė, domėjęs ir žodžiu šitą temą ir iš knygų ir staiga pasirodo žmogus, kuris štai yra patyręs tas represijas. Tai gal Lietuvoje buvo, na, taip tikrai jautėsi, kad žmonėm ne tik kažkokius istorinius faktus mini, bet jie dar yra ir liudininkai kai kurių tų faktų.
1: Na ir minėjote, pranešime teko skaityti apie tai, kad galbūt ne tiek ginkluotas pasipriešinimas čia iškeliamas, kiek pats apsisprendimas. Aš nusprendžiu, kad nesutinku, aš nusprendžiu, kad tai man nepriimtina ir kartais netgi tam tikras žodžio galios iškėlimas, ar ne, ar kažkokių vertybių savo stovėjimas už tas vertybės, nebūtinai su ginklu rankose, tai yra atskleidžiama. Ir dar smalsu, tai yra muzikinis pasivaikščiojimas, pasakojimas, ar ne? Kiek muzikinis tas veikimas paveikus yra, na, turiu galvoje, kiek tas, nes mes žinome, kad ir filmuose, ir galbūt kažkokiose reklamuose netgi dažnai muzika pastiprina jausmą, tai kiek čia dėta pastangų ir kažkokio tai žvilgsnio į tai?
2: Daug pastabų vartėta. Tikrai aš pati čia mano pirmas, žodžiu, toks pasirodymas, kur aš taip ir uždainuoju, ir ritmas, viskas atsiranda. Mes dirbom tikrai su puikiu konsultantu Abi Patriks Prancūzijoje, kuris ir specializuojasi, kaip čia pasakyti, taip jungiant muziką, ritmą, pasakojimą ir kodėl norėjome muzikos, nes iš karto žinojom, kad tai bus daugiakalbis pasakojimas ir iš karto tiesiog, kaip pasakyti, istorijų pasakojimui, sakytiniam istorijų pasakojimui nuo pat jo pradžios ritmas ir skambesys žodžio yra ypatingai svarbus. Ir mes žinojom, kad tai bus daugiakalbis pasakojimas ir tiesiog, kaip tos kalbos jungsis į tam tikrą ritmą, mums atrodė, kad natūralu, kad turi atsirasti ir muzika, ir dainavimas. Įsiausti į tą visą pasakojimo audinį.
1: Taip, miela Milda, dar labai trumpai, tai, kad šis pasakojimas atsiranda Avinjono festivalyje, yra, man atrodo, šiandien ypatingai svarbu, bet mes kažkaip dažnai kalbam, kad tuo vakariau nuo, sakykime, Lietuvos, nuo Ukrainos sienos, tuo europiečiai galbūt mažiau, kaip jūs ir minite, jaučia, galbūt mažiau gali iš tikrųjų suvokti. Kaip jums atrodo

0: štai toks kūrinys, kiek jisai gali būti na, paveikus ir dabartiniam šiandieniniam šitam kontekste, kiek jisai gali dar pabudinti, nors jau manau, kad atsimerkia vis plačiau Europos gyventojai.
1: Aš manau, kad tikrai na, iš to, ką mes patyrėm jau ir per savo vis, jau tas keliones ir gastrolės, kad tikrai pasirodymas sulaukė daug dėmesio Prancūzijoje, yra to susidomėjom, mes jaučiame jį, ir, o po pasirodymų mano kolegė Oksana, ji kartais, na, ji apskritai visada labai, žodžiu, daug organizuoja įvairiausių Prancūzijoje renginių, žodžiu, rinkti aukas Ukrainai, kalbėti apie Ukrainą, tai po pasirodymų mes tiesiog irgi jaučiam tokį ir dėmesį didesnį skiriamą jai ir tas iš tikrųjų labai, labai džiugina.
0: Taip, primenu, kad su mumis kartu yra ir teatro festivalio Sirenos meno vadovė, Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno vadybos ir dramaturgijos skyriaus vadovė Kristė Gotasavė. Tai dabar kreipiuosi į jūs, mėla Kristė. Avinjono festivalyje skambėjo jau yra Lietuvos teatro kūrėjų vardai ir darbai, darbų vardai. Ir Eimuntą Nekrošių galim ir Oskarą Koršunovą minėti. Oftoje programoje taip pat ir Artūro Reimos vardas skambėjęs yra. Kaip šiais metais Lietuva save reprezentuoja jūsų akimis? Žinia, tikrai turime štai ir jaunosios kartos atstovą, pavyzdžiui, Šarūną Rapolą Meliešių, kuris laimėjo Avinjono jaunųjų rezidentų atranką. Kiek mums svarbu būti ten ir kaip mes bendrai šitame teatro festivalio kontekste atrodom?
2: Sveiki, tai pirmiausia, norėčiau pasveikinti Mildą. Labai, manau, džiugu, kad turim lietuvių kūrėjus, Lietuvos kūrėjus Avinjone. Gal svarbu truputį atsispirti nuo tos struktūros. Tai iš tiesų yra vienas didžiausių pasaulio festivalių teatro ir turbūt daugelis sutiktų, kad svarbiausia scena, scenos. Bet tuo metu, Liepos mėnesį, kasmet, Avinjone, kuris yra miestas turintis mažiau nei 100 000 gyventojų, vyksta du festivaliai. Ir jie yra visiškai kitokiais principais ir kitokia logika organizuojami. Tai viena vertus mes turime tą pagrindinio Avinjono festivalį, didžiasias scenas, didžiuosius kūrėjus. Ir tarp jų išties teko garbė prisistatyti Eimuntui Nekrošiui ir Oskarui Koršunovui. Ir nesykį Lietuvos vardas skambėjo. Ir tame turime tą OFF festivalį, kuriame šiemet yra apie 1800 spektaklių. Paprastai ir būna tiek, tai yra labai intensyvu, labai daug. Ir OFF festivalis vyksta 60 kartą, o pagrindinis festivalis vyksta 80 kartą šiemet. Tai abu jubiliejiniai leidimai. Žodžiu, man atrodo, kad Lietuvos buvimas ten jis kasmet yra vienoks ar kitoks. Ir OFF programoje tarp šitokio kiekio kartais ir sunku žinoti, kas prisistato, nes išties būna ir šokio kūrėjų. Ir netgi šio laikinio cirko esu girdėjusi, kad važiuoja prisistatyti. Tai man atrodo, pabrėžčiau tai, kad jau kelintus metus Lietuvos teatro centras ir Lietuvos kultūros institutas bendradarbiauja su Avinjono tą pagrindinę programą ir siunčia po vieną arba du rezidentus į tą Transmissions Impossible programą rezidencijų, kurioje šiemet dalyvauja Šarūnas Rapolas Meliešius. Tai irgi labai džiaugiamės, nes prieš tai turėjom visą plejadą jaunų moterų režisierių, buvo Reglė Švetkauskaitė ir Laura Kutkaitė keliavo. Ir dar praeitais metais Justina Mykolaitytė, aktorė ir atlikėja. Na ir šiemet turim pirmą vyrą iškeliavusi ir aktorių, tai tęsiasi šitas bendradarbiavimas ir aš manau, kad turbūt šiuo metu Lietuva neturi tokio reprezentuojančio veido

0: Didžiosiose scenose mes turim daug įdomių kūrėjų tarpdisciplininių ar labiau į mažesnes kamerines scenas einančių įdomių tarptautinę prasme vardų, bet na, dar kol kas nesulaukėme kvietimo į didžiąją sceną, bet nors kiek žinau, vyksta galimai dalis Lietuvos kūrėjų bus pakviesti kartu su režisieriumi Lukašu Tvarkovskiu, kuris irgi pas mus dažnai kūrė, tai šiuo metu yra planuojama jo premjera ateinančiuose festivaliuose.
1: O kiek tas tiltų tiesimas, na ir galbūt tas toks, na, dirvos purenimas, jeigu galima sakyti, kiek jisai pasitarnauja įvairių kitų galbūt festivalių kontekstuose ir tokių tarptautinių ryšių, tarptautinių santykių kontekstuose, tam, kad jau Lietuvos teatras būtų vis labiau matomas ir kad mūsų kūrėjai vis dėlto vieną dieną tikrai jau patys kaip patys sulauktų kvietimo į tokio kalibro festivalį kaip Avinjono teatro festivalis.
0: Aš manau, kad labai svarbu yra, na, tokia dvikryptis veiksmas, kadangi viena vertus, žinoma, jie mus turi pamatyti, kita vertus, mes turime važiuoti ir suprasti, kuo šiandieną kvėpuoja tas Europos pasaulio teatras. Ir man atrodo, kad dažnai tas nuvykimas pirmas į Avinjoną man pačiai teko būti berods 5 ar 6 kartus. Tai pirmas kartas išties yra toks šokiruojantis, nes labai daug visko vyksta, labai daug teatro yra tuo metu ir tuo pačiu tai, ką tu matai pagrindinėse scenose, ne visada yra, ne visada netgi aišku, ar suprantama, ar patinka. Tai tiesiog tokio yra daug suvokimo, kuo gyvena pasaulinis teatras, kuo gyvena mūsų teatras ir manau, kad sėkmingiausi kūrėjai Lietuvos atkodavo tai tą galimybę būti ir Lietuvos kūrėjų ir tuo pačiu metu globaliu. Man atrodo, tas kaip taip vadinamas glokalumas, kad mes esam ir lietuviai, tuo pačiu ir galime nešti kažkokią labai universalią žinią visiems suprantamą. Tai tas ta yra svarbu iš tikrųjų rasti.
1: Na ir dar kartelį noriu grįžti prie Mildos Varnauskaitės, kuri yra kartu su mumis vis dar ir primenu, kad trikalbis muzikinis pasakojimas pasivaikščiojimas Partizanų dainos šių metų Liepą bus pristatytas Avinjono festivalio nepriklausomoje programoje, tai tik tai telieka teirautis dabar, kada tiksliai numatomas pristatymas ir miela Milda, gal galit pasidalinti, kada čia jau laikyti kumščius, kad kuo daugiau žmonių išgirstų.
2: Tai bus Liepos 12, 6 vakare prancūzijos laiku, tai pas mus 7 pradėkite laikyti kumščius.
1: Pradėsim nuo 6.
2: Sekmadienį,
1: Taip.
2: taip. Tai ir mes pasakosim Bartelės saloje, žodžiu, upė, kuri plaukia pro Avinjoną, jos saloje yra tokia, sala yra viena didžiausia Prancūzijoje ir bandysim atskleisti tą salą per savo pasakojimus ir įkvėpti žmonės drąsa ir nepasiduoti neteisybei, bet kokioj situacijai.
1: O Lietuvoje dar galėsime pamatyti,
2: Galėsite
1: sudalyvauti.
2: kitais metais, planuojam, jau esam gavę pakvietimą iš vieno festivalio, iš Šiauliuose, Teatrodromo, Birželio mėnesį. Ir dabar labai labai tikimės, kad pavyks ir daugiau vietų mums tuo metu būtent pasirodyti kitų metų Birželį. Bet iki kitų metų Birželį mes važiuosim gastrolės į Prancūziją, į Belgiją ir, žodžiu, dar daug
1: Tai
2: kur.
1: tikrai sėkmės užkariaujant pasaulį svarbiu ir prasmingu pasakojimu, pasivaikščiojimu. Primenu, kad trikalbis muzikinis pasakojimas, pasivaikščiojimas Partizanių dainos šių metų Liepą pristatomas Avinjono festivalio nepriklausomoje programoje ir mes kalbėjomės su Partizanių dainų bendraautore ir atlikėja, profesionaliai istorijų pasakotoja Milda Varnauskaitė, o taip pat apie Avinjono festivalį ir Lietuvą, Lietuvos galbūt pėdsaką jame. Kalbėjomės ir su Festivalio Sirenos meno vadove, Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno vadybos ir dramaturgijos skyriaus vadove Kriste Gota Save. O dabar išgirskime kūrinį, kuris ko gero visai tinkamai palydės mūsų ką tik aptartą temą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Vytauto Kasiulio dailės muziejuje veikia paroda Nijolė Šivickas Demockus – visata iš spiralės. Nijolė – skulptorė ir keramikė, buvusio Bogotos mero Antano Mockaus motina, pirmoji garsenybė šioje šeimoje. Menininkė šeima Lietuvai dovanojo daugiau nei 200 jos kūrinių. Kolegė Indrė Kaminskaitė susitiko su Nijolė Šivickas Demockus vaikaičiu Antanu, kuris įsitikinęs, kad jo močiutės kūrybos vieta yra ne tik Kolumbijos, bet ir pasaulio meno istorijoje – Lietuvos dailės istorijoje.
2: Jinai sakydavo mūsų iš mokinų, kaip įdėti vinį.
3: Kaip
2: įkalti vinį. Ir atrodo labai lengva, nes tu paimi vinį ir uždėjai ir pradėjai su plaktuku. Ir duoji. Ir labai svarbu, kad būtų tiesis vinis. Ir tu tiesai vinį įdėjai, tai paskui gerai padarai. Bet ir tu esi viski, sakydavo, suktus. Du žmonės, kur nėra tiesis, kur viski blogai. Tai paskui tas vinis eina kreivas ir paskui jau negali išimti. Tai buvo kaip gyvenimą, reikia būti tiesas

Močiutės suteiktą gyvenimišką pamoką dalijasi Antanas Perez Mockus. Kolumbijoje garsi Mockų šeima Lietuvai dovanojo daugiau nei 200 keramikės ir skulptorės

0: Reti teto del mas galvoyam il yelavai nori citatureti il gali daugmatu nas pes maskei bisi mirsim pes kas tures tas manas te buvo viskia budu kagales preservoti galis buti daugmatu.
1: Vis tiek jūsų močiutė buvo didelė meno žvaigždė pačioje Kolumbijoje. Ar buvo susidomėjimas iš Kolumbijos galerijų muziejų perimti jos kolekciją?
0: Buvo labai daug interesų irgi Kolumbijoje. Anš šitus metus darėm dvi didelės ekspedicijos Kolumbijoje. Paskui manas Kolumbijoje galbūt yra daugiau komercialinis. Ir mums labai svarbu, kad nijolis manas būtų, kad žmonės pažįstų. Bet ne taip svarbu pinigai. Tai labai daug interesų Kolumbijoje, bet galbūt buvo šita galimybė, kad tas manas pas daug matų pažiūrėtų. Ėjau mi, kur daro restauravimo centras. Ir kai matai, kaip visi čia dirba gerai, ir kaip visi gražu, labai gerai padaro. Tai mums jautinams, kad čia bus labai gara dalyka, ir kad bus gerai, ir kad bus daug matų, ir kad preservuosis.
1: Pasakoja Nijolė Šivickas de Mockus, anūkas Antanas Perez Mockus. Keramikė ir skulptorė mirė 2018-aisiais. Keletas metų po jos mirties Nijolės archyvų rūpintis pradėjo Laura Moreno Barbosa, kuravusi Vytauto Kasiulio dailės muziejuje šiuo metu veikiančią parodą. Laura prisimena pirmąjį kontaktą su Nijolė Šivickas de Mockus kūryba, įvykusi, kai jai buvo maždaug 12.
2: I remember the first time I saw Nijolė sculptures. I was with my mother going in an exhibition, maybe I was 12 years old or something like that.
3: Su mama lankiausi parodoje ir pamenu, ji sakė, o Dieve, kokios didelės kultūros. Ši mintis man labai įstrigo. Nijolės šeima buvo labai garsi Kolumbijoje. Prieš 6 metus pradėjau rūpintis Nijolės archyvų ir meno kūriniais. Ismena Mockus, Nijolės dukra, ieškojo žmogaus, kuris galėtų tuo rūpintis. Ir aš įteikiau jai savo gyvenimo prašymą, net nežinodama, su kokios menininkės palikimu dirbsiu.
1: Pasakojo Nijolė Šivickas de Mockus tyrėja Laura Moreno Barbosa.
2: She was the first famous person in the family because she started making her sculptures in the decades of 60s to...
3: Nijolė buvo pirma garsi Mockų šeimos atstovė. Kurti skulptūras ji pradėjo 70-ame dešimtmetyje, surengė parodų daugybėje šalių ir įvairiuose Kolumbijos miestuose. Ji pelnė žinomumą dėl labai didelių, sakyčiau, rizikingų skulptūrų. Nijolė žaidė su gravitacija ir sunkiomis medžiagomis. Ji kūrė didžius, milžiniškus dalykus. Tokio masto skulptūros iš molio neįprastas reiškinys. Ji meistriškai įvaldė šias technikas.
1: Laura Moreno Barbosa užsiminė apie Mockų šeimos žinomumą Kolumbijoje. Su močiute Nijolė vienose namuose augęs Antanas, buvusio Bogotos mero savo dėdės bendravardis, pripažįsta. Buvo laikas, kai jautė dėl šeimos pavardės atsirandančią šlovę.
0: Buvo vienus metus, kur visi pažįsta, tai ir aš esu, mano vardas Antanas, kaip Antanas, tai visi žino apie tą ir visi man klausė. Ir paskui pas išlovėja ir... Per Nijolė labai buvo prieš tok, tai Antanui paklausė Nijolė, ką Antanas darė gyvenime, kokie yra Antanos didausis pasiekimai. Ir Nijolė sakė, nieko dar nedarė. Ir yra viskai dalykas gyvenime, tu negali gyventi už to dalykus, kur tu padarėjai, ir turi visą laiką bandyti kitką naują daryti.
1: Dar viena močiutės Nijolės suteikta pamoka dalyjasi Antanas Perez Mockus. Kolumbijos menininkė Nijolė Šivickas de Mockus neleido anūkams pamiršti savo lietuviškų šaknų.
0: Mes Kolumbijoje labai daug maisto kolumbietį ir mes valgėm maisto kolumbietį. Ir kai turėjom 18 ar 20 metų, tai mes buvom viškai lietuviai Kolumbijoje. Ir dabar, kai ateinam ir valgome balandelių, tai aš atsimenu. Ir man dabar atrodo, kad geresnės maistas pasaulio yra Lietuvoje. Ir pirma kalba, kur turėjom, buvo lietuviška. Tai mes kalbėjom namuose lietuviška ir buvo viskai šita kalba, kur niekas nežino paslaptis. Tai kalbėjom ir buvo normaliai.
1: O namuose, kur buvo...

0: buvo ir iki šiol tebėra įsikūrusi močiutės studija, nebuvo įmanoma išvengti meno.
1: Buvo menas visur. Namuose Bogoto yra 800 meno kūrinių, 800, tai kai žiūri sienos, tai sienos turi, na, turi 2-3, turi 20 meno ir skulptūras, ir paintings. Tai buvo normalinė. Tai paskui, kai jau mi pas kitus draugus ir žiūrim sienas ir klausim, kodėl neturi meno. Kad man buvo normalinė, kad būtų mana visur.
0: Nijolės namuose vis dar gyvena jos dukra Ismena Mockus. Čia, žinoma, daug kartų teko lankytis ir Laurai Moreno Barbosai.
2: In Nijolės house, that is a wonderful place, because Nijolė made it full of her works.
3: Nijolės namai yra nuostabi vieta. Ten pilna Nijolės darbų ir jos dvasios. Jaučiama ir Lietuvos dvasia, kurią Kolumbijos žmonės greitai pajaučia ir atpažįsta. Kone pusė erdvės užima skulptūros, jų namuose daugiau nei baldų. Tad vaikštant kambariuose reikia būti labai atsargiam. Skulptūros yra šios erdvės šeimininkės ir jose įkūnita Nijolės
2: dvasia.
0: Parodos Nijolė Šivickas de Mockus, visa tai iš spiralės, pristatyti atvykusi Laura Lietuvoje lankosi pirmą kartą.
2: Lithuania is not a country that you usually have in your mind, but if you have...
3: Lietuva nėra ta šalis, apie kurią žmonės Kolumbijoje dažnai pagalvoja. Tačiau besilankydama Nijolės namuose, naršydama dokumentuose, jaučiu jos ir jūsų šalies dvasę. Jos namai kaip maža Lietuva. Atvykusi čia, jaučiu stipresnį ryšį su Nijolė. Geriau suprantu jos kūrybą, mąstymą, ką ji norėjo perteikti savo darbuose. Todėl esu įsitikinusi, kad parodą aplankė lietuviai čia atras daug artimų dalykų.
0: Sako Nijolė Šivickas de Mockus tyrėja, parodos Kasiulio muziejuje kuratorė Laura Moreno Barbosa.
2: Nijolė was very critical about the system of arts and the way we...
3: Nijolė labai kritiškai vertino meno sistemą, tai kaip menininkai ugdomi akademijose. Tačioje parodoje matome platų jos kūrybos spektrą. Jos ankstyvuosius darbus akademijoje, pirmaisiais gyvenimo Kolumbijoje dešimtmečiais sukurtus piešinius, taip pat po 2000-ųjų sukurtas vėlyvasias skulptūras. Įdomu tai, kad keliaudami per Nijolės kūrybą lyg patenkame į spiralę. Negalime jos kūrybos analizuoti linijiniu būdu. Privalome į tai žvelgti kaip į sudėtingą sistemą ir tapti tos sistemos dalimi.
2: When there are multiple points and in which we are part of that system.
0: Parodos visa tai iš spiralės pavadinimą paaiškina kuratorė Laura Moreno Barbosa. Nijolė Šivickas de Mockus kūryba pristatoma Vytauto Kasiulio dailės muziejuje Vilniuje. Paroda veiks iki vasario 7-osios. Kuratorė ir menininkė anūka Antaną Perez Mockų kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė.
4: Keliui su klasika.
5: Šiandien Liepos 8 dieną atidaroma Sigito Parulskio fotografijos paroda Atvirai paslėpta Vilniuje įsikūrusioje AP galerijoje Užupio gatvėje. Rašytojas, kuris fotografuoja, pirmą kartą pristato spalvotas fotografijas. Ir aš dabar jau spalvotame ekrane matau patį Sigitą Parulskį, su kuriuo ir sveikinuosi. Sveiki.
6: Labą dieną.
5: Dabar, mielas Sigitai, pasikalbėkim truputėlį apie tai, kad tarsi iš juodai balto matymo, apie kurį esat kalbėjęs, perėjot į spalvas. Ir, na, įdomu, kad įsileidžiat spalvas, sakėte, kad įdomu išbandyti viską nors naujo, bet visgi, vėlgi iš pokalbio su parodos kuratorė Vilma Jankienė, ten teko tokių minčių jūsų įskaityti, kad, na, jeigu nespalvota fotografija leidžia galbūt koncentruotis į kompoziciją, galbūt į kažkokias tai tekstūras, tai spalvos truputį prablaško, išblaško, išbalansuoja, tai vis dėlto kodėl? Ir kaip tuos du pasaulius atskiriat?
6: Na, taip, čia yra skirtingi žanrai, juodai, balta, yra be abejo labiau, ją labiau gelbsti šviesa, šešėlis, kontrastas, pustoniai, forma pati, ar nereiškia. Ir šiaip, kiek aš skaičiau, domėjausi, tai juodai balta labiau yra vis dėlto abstraktesnė. Nu, sukuria abstraktesnį vaizdą fotografas, fotografuodamas juodai baltą šito žanrą naudodamas, o spalva, taip, jūs teisi, truputį buitiškumo tokio turi. Ir kiek aš esu žiūrėjęs tų nuotraukų, nu, ne visada spalvota, kaip čia pasakyti, fotografija, netgi labai gerų meistrų būna labai aukšto lygio. Bet šiaip man buvo įdomu, aš vis, kaip čia pasakyti, kadangi fotografuoju daugiausia su juosta, iš esmės pastaruoju metu vien tik su juosta, tai spalvota juosta yra brangesnė negu nespalvota, tai vien tas sulaiko. Kitas dalykas yra vis tiek įdomu išbandyti ir ieškoti, kaip apeiti tą banalybės, kaip sakoma, kaip peržengti banalybės ribą ir padaryti spalvą įdomią. Tai aš galbūt ir nežinau, man atrodo, kad kartais pavyksta tą rasti, jeigu tu iš tikrųjų žinai, ko sieki, ką nori padaryti.
5: Mm-hmm.
6: Tai, kadangi mano ypač reiškia, na, pastaruoju metu aš labiau domiuosi fragmentiškais dalykais, tokiais daugiau galbūt makro fotografijos, reiškia, ne išdidinimo prasme kažkokiu, reiškia, mažų objektų, bet, reiškia, tam tikrų detalių prasme. Tai ta spalva, jeigu jos nesaikingai nenaudoji ir jeigu dar renkiesi spalvą, kuri neklykia, nėra isteriška, tai ją galima suvaldyti. Tai man tas buvo įdomu iš tikrųjų.
5: Mhm. Ir kalbant apie spalvas, irgi Vilma Jankienė minėjote, kad tai, ką matom ekranuose, viskas yra melas, visos spalvos netikros. Čia jūsų žodžiai. Kaip tą savo spalvų paletę atrandat, sakot, nereikia, nešaukia tos spalvos ir kažkokias prasmes perdoda, bet pavyzdžiui, įsivaizduokim hipotetinę situaciją, kad galbūt reikalinga ta rėkianti spalva, kokia raudona vėliava, ar ne? Ar įmanoma tada išgaut efektą ir tą prasmę kažkokią, kad perskaitytų stebėtojas?
6: Nu, tai matot, kaip čia pasakyti, suspalvota nuotrauka yra labai platus dalykas. Pavyzdžiui, koks nors vestuvių fotografas fotografuoja su, reiškia, su spalva ir jokių problemų nemato, nes jo yra tikslas kitoks. Aš kalbu, arba reportažinis koks nors fotografas, pavyzdžiui, ir nereiškia, sakykime, dirbantis medijose, tai jų spalva ir ta jų vėliava bus labai vietoje ir teisinga. Aš nieko prieš, bet aš kalbu labiau apie meninę fotografiją. Tai yra baisus žodis tas meninis, bet negaliu jo išvengti, nes aš pretenduoju į tokią fotografiją. Tai ir sakykime, nu, palyginkime hipotetinį situaciją, sakot, reiškia, čia yra kaip su moterim, ar nereiškia. Tai panašu į makijažą. Jeigu moteris nori atkreipti į save dėmesį, jinai pasidažys labai ryškiai raudonai, ar ne? Taip, kad visi eis ir tiesiog matys, kaip šviečia, arba kitas kūno dalis galbūt jinai padažys, jeigu norės atkreipdėmėsi. Bet jeigu aš nenoriu atkreipdėmėsio į paviršių, jeigu aš noriu, kad žiūrovas mano nuotraukoje matytų šiek tiek giliau, tai aš slopinu tas spalvas. Man patinka blunkanti spalva, man patinka spalva, pro kurią tarsi prasišviečia arba prasisunkia tam tikra, kaip čia pasakyti, pasaulio reiškinių struktūra ir greučiai.
5: Mhm.
6: Jokingai pasakiau.
5: Ne, labai gražiai pasakėt, bet aš galvoju, ar tai gali reikšti, kad bandydamas tą pasaulio greutį užčiuopti, po truputėlį jūs ir pereinat jau tik į spalvotą fotografiją, nes, na, būna fotografai nešiojasi ir spalvotą juostą, ir nespalvotą juostą kartu, ir štai susidūrus su objektu, kaip jūs žinote, kuriagi panaudoti?
6: Ne, aš, matot, aš nedaug fotografuoju spalvotą juostą ir iš esmės dažniausiai jau, teisingai sakot, galima visuomet turėti, reiškia, kažkokį tai, sakykime, kasetę su spalva, bet dažniausiai tai aš jau, kai einu, tai pasirenku vieną žanrą, nes, nu, dėl to, net jeigu aš pereisiu kur nors, žinokite, dėl to niekam negresia jokia katastrofa, niekur nebus potvinių ir sausros ir bado. Nieko baisaus, nebijok.

0: pokytį.
1: O ar jūsų tekstų gerbėjams nereikia bijoti, kad galbūt šita meno šaka jūs glemžiasi labiau?
0: Nu, aš nežinau, aš parašiau daugiau negu 20 knygų, tai gali skaityti tas knygas tekstų gerbėjai. Ar manote, kad visi laukia vis dar naujų mano knygų?
1: Manau, kad laukia.
0: Aš labai abejoju, kažkaip tai niekas man nepraneša tokių naujienų.
1: Tai dabar po šitos laidos galimai sulauksit kokių skambučių ar laiškų. Taip.
0: Bet ta prasme, man fotografija rašyti netrukdo, man atvirkščiai netgi padeda. Aš matot, kamerą, pasiimant kamerą kaip Dantį Beatričią. Mane kamera veda iš pragaro dugno per skaistyklą, per apmąstymus tiesiai nušvitimą į rojų. Todėl
1: fotografijos, tai fotografijos irgi yra tam tikri tekstai ir jie irgi gali būti skaitomi, bet greta jų būna fotografijų vardai. Ir ta karūna vardo suteikimas fotografijai irgi gali atskleisti visiškai kitokią prasmių plotmę. Čia ilgai rymot prie pavadinimų, ar ne? Ir aprašai, kurie galbūt įkontekstina tai, ką jūs pamatėt savo akim ir ką galbūt galėtų perskaityti toje fotografijoje žiūrovas, tai yra svarbus taip pat momentas. Tai kiek čia praleidžiat laiko?
0: Ne, aš daug laiko nepraleidžiu. Tiesiog kartais man iš tikrųjų norisi, žinote, kaip čia padėti žiūrovui. Dabar žiūrovai gana pavargę nuo informacijos, nuo reiškia, visokių gausybės paslaugų ir pasiūlų. Tai kartais norisi padėti žmonėms, žodžiu, ir mano, sakykime, nuotraukų pavadinimai, kartais jie yra tokie, kaip sakot, reiškia, įvadas į tam tikrą istoriją, kurios galbūt žiūrovas gali nepamatyti, nes tiesiog neturi laiko atsistoti ir žiūrėti į nuotrauką pusę valandos, o nori per pusę minutės suprasti, kas čia yra ir eina toliau. Tai kai kurie pavadinimai, galbūt ne visi, galbūt ne visos nuotraukos provokuoja tos man pačiam pavadinimus, bet šiaip aš nu, man patinka galvoti pavadinimus, nes aš turiu daug tokios, kaip čia pasakyti, žodinės, literatūrinės patirties ir man dabar ta patirtis labai praverčia ir būna smagu rasti, reiškia, kažkokį tai, sakykime, na, žodinį atitikmenį tam vaizdiniai, reiškia, formai ir tas būna gana įdomu.
1: Muzikos kūrėjai būna dažnai reiklus albumui. Kaip sukrenta muzikos kūriniai, tiksliau galbūt kai būna labai akylai sudėlioti, tai tikriausiai, kad galerijoje atsidūrė darbai, fotografijos jau atrinktos, irgi akylai rinktos ir atrinktos būtent tos, iškabintos būtent taip. Kiek čia teko galbūt pasiginčyti su kuratore, kiek čia teko jums abiem gal kažkokius bendrus sprendimus taip priimti po kažkokių tai bandymų viens kitą įtikinti.
0: Aš įtariu, kad nesu tikras, bet įtariu, kad muzikantai yra baisūs pedantai, kai kurie ypač. Ir ypač tos modernios šiuolaikinės muzikos, man atrodo, ten labiau matematikai negu muzikantai, bet čia jau ne mano reikal. Bet aš aš nesu pedantas ir iš tikrųjų Vilma Jankienė, šios parodos kuratoriai, iš esmės nudirbo beveik visą didįjį darbą. Aš jai siunčiau krūvas visokių keistų nuotraukų ir jinai ten sėdėjo ir būrė, nežinau, į ką žiūrėdama ir su kuo, kokiam dvasiom bendraudama, bet iš esmės atsirinko jinai tą parodą, iš esmės tai jos vizija, kaip sakom, ar ne. Nes mes iš pradžių dar galvojom gal ir skaitmeninę, ten kažkiek aš turiu skaitmeninės tos spalvotos, bet skaitmeninė nelipo prie juostinės, nes kažkaip nu, kitas ne ta gaida, kaip sakom, nesutapo vibracijos.
1: Belieka man jau padėkoti gerbiamam Sigitui Parulskiui, kuris papasakojo apie šiandien atidaromą fotografijų parodą Atvirai paslėpta Vilniuje įsikūrusioje AP galerijoje. Ir štai rašytojas, kuris fotografuoja pirmą kartą pristato spalvotas savo fotografijas. Dabar jau aš dėkoju pašnekovui ir primenu visiems, kad šiandien Liepos 8 dieną parodos atidarymais

0: yra lygiai 19 valandą.
1: Pakeliui su klasika.
0: O dabar kviečiu išgirsti Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris fragmentą.

Senojo laiko eteris. Antanas Šabaniauskas populiariausias tarpukario Lietuvos mažosios scenos artistas. Jo įdainavimai ne kartą buvo išleisti dideliais tiražais, net 32 plokštelės, jos iki šiol klausomos ir mylimos retro muzikos mėgėjų. Artistas gimė 1903-aisiais Jurbarke, tačiau nusišypsojo laimė gyventi ir mokytis Italijoje. Čia pramokęs italų kalbos, įgyjo ir tvirtus vokalinės technikos pagrindus. O grįžęs į Lietuvą režisieriaus Boriso Dauguviečio rekomenduotas, buvo priimtas į valstybės operos teatro chorą. Kartais scenoje atlikdavo ir nedidelius solinius vaidmenis. Kaune pradėjo dainuoti su Hopmeklerio orkestru, restoranų Metropolis ir Versalis programuose ir, žinoma, per Kauno radiofoną. Jo pasisekimo įkvėpti mažai scenai ėmė rašyti lietuvių kompozitoriai Kajetonas Leipus, Amerikas ir Stasys Gailevičiai, Juozas Pakalnis ir Bronius Jonušas. Dainuojant Antanas Šabaniauskas skamba Stasio Gailevičiaus tango Ruduo.

0: Dėkoju visiems, kurie klausėtės. Na, o eteryje girdėjote epizodą iš ciklo Senojo laiko eteris, skirto muzikos radijoje istorijoje. Ciklą rengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė, o aš Gerūta Griniūtė dėkoju klausiusiems. Primenu, kad laidos įrašą visada rasite LRT radiotekoje. Taip pat ačiū laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtei ir Ievai Radzevičiūtei. Likite su LRT klasika, nes visai netrukus laida be kaukių.
1: LRT klasika.
2: Be kaukių.

0: LRT klasikos eteryje prasidėjo laida be kaukių ir čia kaukę pasidėjęs šalia, gal ir ne vieną, jau yra, oi, kiek daug čia tų regalijų ir man visas labai malonu įvardyti apie turbūt visus tuos veidus ir visas tas muzikines kaukes mes ir pasikalbėsime, nes tai yra dainininkas, aranžuotojas, Vilnius Voices narys, bekas, tai yra pritariantysis dainininkas ir, na, turbūt ir kūrėjas, ir klausytojas profesionalus, Rimantas Žaldokas. Labas.
1: Sveiki, labas.
0: Ačiū, kad esi čia ir galvoju, kas iš šitų išvardytų dalykų tau pačiam atrodo tikriausias tavo įvardyjimas, tikriausias tavo pavidalas?
1: Aš manau, kad bus pritariantysis vokalistas, nes aš gyvenau Druskininkuose, aš kai atvažiavau į Vilnių, mano vat, pirmieji pasibandymai tokie vėl dainuoti buvo grinai pritariantysis vokalas. Aš kažkaip dar atsimenu, antram kurse aš išvis studijavau visai net ne muziką, aš vertimą studijavau Vilniaus universitete. Aš kažkaip jaučiu, kad man vat, kažko vat, trūksta. Ir atsimenu, susitikau su savo sesę Kristina, Bernardino sodė mes vaikščiam ir aš sakau, man reikia muzikos, man, aš toks jaučiuosi lyg nesavas, lyg man kažko trūksta, nes aš vaikysi labai daug dainuodavau. Tai man kažkaip visi pasiūlė, tai aš ten turiu chorą, gospel vienai, tai yra, atik čia, padainuosi, gal patiks. Tai aš atsimenu, atėjau, aš ten padainavau ir Kristė pastebėjo, kad yra atitinkamų gebėjimų, turbūt, ir mane pakvietė į Euroviziją.
0: Taip.
1: Čia buvo mano pirmieji vat, pasibandymai dirbti kaip back vokal, tai buvo Eurovizijos atrankos. Tai aš toks visiškai savo vietoj jaučiausi. Man labai patinka, man patinka harmonija, man patinka dainuoti harmonijoje, kur kas net labiau negu solo išgirsti, nežinau, sąskambius. Ypač dabar, kai mes su Vilnius Voices, pavyzdžiui, dainuojam kartais 8 balsais, 7 balsais ir išgirsti ten tas praskambančias skaniai sekundas.
0: Būti būryje, chore, ar kažkokiai grupė žmonių.
1: Taip, man patinka bendruomenė, man patinka draugai ir harmonija irgi išdėsimas visų natų man labai tą primena ir aš kažkaip jaučiuosi savo vietoj konkrečiai tame. Taip, back vokalas, manau, būtų.
0: Artimiausias širdžiai. Kita vertus ir tuos kitus tavo visus pavidalus mes aptarsim, bet dar grįžkim tada, kad jau paminėjai Druskininkus ir paminėjai, kad dainavai labai daug. O kas labiausiai skatino? Nes judu su Kristina Žaldokaitė, daugeliui turbūt labai gerai pažįstama ir Vilnius Voices vadove, ir šiaip gospelo muzikos ambasadorė, turbūt Lietuvoje galima taip irgi sakyti, aktyve tokia labai muzikinio pasaulio veikėja. Judu skiria 12 metų. Ar ji buvo ta, kuri tave pastumėjo į muzikos pasaulį, ar tu bandėjai stieptis jos link, ar aš tiesiog jaukiai visada, kad nori?
1: Na, 12,5 metų tarp mūsų skirtumas ir šiaip Kristina manęs visiškai nestumėjo, nes mes tokio stipraus ryšio mes atsimenu net nelabai ir turėjom, nes man kai buvo 6 metai, jinai išvažiavo jau į Vilnių studijuoti ir mes kažkaip per daug nebendravom tuo metu, kol aš mokyklai buvau. Tai labiau iš savęs, nes dabar vat skambėjo Jėzus Kristus apie žvaigždę, Getsemanė Jėzus Arė. Tai mano pirmieji atsiminimai, aš atsiminam, buvo gal 5-6 metai, išsidėdavau prieš televizorių, mes turėjom DVD grotuvą, kasetę su Jėzus Kristus pažiūrėjęs filmu, ten Tedas Nylius buvo Jėzus partija atlikinio, ir išsidėdavau man 5-6 metai, aš nemoku angliškai, bet aš moku visą rock operą, visus kiemenis, visas ritmikas, aš viską ten dainuodavau, aš tiesiog nuo mažumės tikriausiai man tiesiog muzika buvo labai didelė dalis manęs. Ir man atrodo, tėvai tą pastebėjo, kad aš sėdėdavau prie to televizorius, manęs atitraukti nebūdavo.
0: Kažkas traukė, reiškia, labai smarkiai.
1: Tai kažkaip

0: iš savęs, jo.
1: Kad jau paminėjai tą Getsemanę iš roko operos Jesus Christ Superstar, tai čia besiklausant, tu sakai, bet kaip Styvas balsamas pats geriausias. Ir sakai, mes net su Kriste vat, bendraudami čia nusprendėm, kad negali būti geriau.
0: Taip, aš manau, kad nieko geriau. Šita versija, kurią mes dabar girdėjom, tai yra Spotify, tai yra įrašas. Ir jau neįtikėtinas įrašas, bet žinau, kad kažkur YouTube yra nukritęs įrašas, kuris dainavo šitą ariją tiesiog kažkokiam apdovanojimu koncerte, jį tiesiog pakvietė padainuoti, ten Lloydas Webberis irgi sėdėjo. Ir buvo, nu, tiesiog filmavo tą koncertą ir jis pilnai vaidmenį atlikinėjo tą ariją. Tai konkrečiai va, tas va, YouTube įrašas, ten nieko nėra geriau. Tapsia, visi kiti žmonės, kurie atliko tą partiją su visą pagarbą, jiems neprilysta visiškai. Tai,
1: vadinasi, labai svarbus yra ir to viso konteksto perskaitymas ir nebūtinai, jeigu tai yra miuziklo arba kažkokio tai pasakojimo fragmentas, na, sakykime, dalis tam tikra, tai tavo nuomonė turbūt, kad vis tiek yra svarbu tam, kad atsivertų kūrinys kažkokią istoriją pasakoti.
0: Aš manau, kad būtina yra pasakoti istoriją, nes vat, pavyzdžiui, dabar kai tėvas su Kristina kalbėjom, kad Samas Ryderis, Eurovizijos Anglijos dalyvis, kuris Spaceman dainavo, jisai šiemet irgi atlikinės Jėzaus, ar jis bus Jėzus. Ir mes klausim tos Spotify'us įrašo, mes klausim Samo ir apsitai, jeigu net ir klausai kitų įrašų, tiesiog jau įrašytų, nu, tu girdi, kad žmonės puikūs vokalistai, kad jie labai išaiškingi ir viskas yra su jais okay, bet kai tu nematai vaizdo, tu iš tikrųjų gauni tik pusę tos visos žinutės. Tai manau, kad Vasimo balsavimo konkrečiai va, tas va, YouTube toks laivas, ten jis net vidurį nuos ir pats apsiverkė, tada atsistoja, šauna tas aukščiausias natas visiškai be pastangų, kur tu net nežinodamas operos ir galbūt net visiškai, pavyzdžiui, nesitumėdamas religiją, tu jauti tą skausmą, tu matai. Tai man atrodo labai yra svarbu. Apskritai manau, kad visi miuziklai vieną yra girdėti, bet manau, kad reikia juos ir pamatyti gyvai.
1: Esi kitoks klausytojas, man atrodo, dar ir dėl to, kad, na, ne tik tai tą harmoniją bandai išgirsti dainuodamas vienam ar kitam būrelyje, tai yra, ar vėlgi choras tai būtų, ar tai būtų Vilnius Voices ansamblis, bet dar ir dėl to, kad aranžuoji. Ir girdi vieną vertus tas linijas atskirai, kitą vertus, kaip sakai, ir mėgsti dainuot harmoniją, bet ir harmoniją iš karto girdi.
0: Taip.
1: Kaip manai, iš kur tas atėjo toksai noras, kad skambėtų muzika būtent harmoningai ir tas gebėjimas girdėti, na, sakau, vieną vertus fragmentuotai, kitą vertus kaip tik labai visumą sujungus.
0: Aš manau, kad 90% tikriausiai to bus mano solfedžio mokytojas Druskininkus. Nes aš lankiau muzikos mokyklą Čiurlionio Druskininkuose. Aš turėjau dvi specialybės. Viena buvo dainavimas ir kita buvo fortepijonas. Tai buvo tokie savo dalykai, kas buvo okay. Bet aš vis laiką labiausiai laukdavau vat, solfedžio pamokų. Mokytas Zigmas Uksas. Jisai tiesiog įskiepijo manyje tokį, kaip čia įvardint, harmonijos grožio kažkokį suvokimą, nes jis man, mes sėdėdavom, ten būdavo mūsų kitin 10 ar ten 12 vaikų, jis pagrodavo kažkokį akordą ir reikėdavo pasakyti, koks tai akordas. Ir dažniausiai, kai sėdėdavom, klasėje būdavo tokie gana paprasti akordai, bet aš vis laiką keldavau ranką, aš vis laiką pats pirmas, aš viską žinau, jis man duodavo su laiku visų sudėtingesnių, tokių ten pačių įdomiausių akordų. Tai tiesiog kažkaip, man atrodo, tai, kad jis mane sudomino, labai daug prisidėjo prie to, nes atsimenu netgi, kai dainavau, turėjau ten nemažai koncertų, kai buvo mažas, atsimenu mano mokytis solfedžio, jisai norėjo, kad aš važiuočiau kažkokią olimpiadą solfedžio, aš neatsimenu, aš buvau mažas, bet žinau, kad buvo kažkokia Lietuvoje solfedžio.
1: O vargelė, aš dalyvavau vienais metais, bet tai, kadangi man vat, buvo labai sunku ir aš ten tikrai dar nei savo iššokau kažkur, man atrodo, lygį, tai buvo baisiai sunku.
0: Jo, ten diktantą reikia išklausos tai, rašyti, ten akordai.
1: Dainuoti, ojojojojo, išrišimus tai, padainuoti, ojojojo.
0: Tai labai labai atsimenu, norėjau mane ten nusiųsti, bet aš kaip tik tuo metu Lietuvos operos ir baleto teatre dainavau Mažąjį princą. Tai buvo labai daug šiaip ir Vilnius, ir Druskininkai buvo labai daug koncertų ir manęs, atsimenu, neišleido į tą solfedžio
1: konkursą. O tu labai
0: konkursą.
1: Norėjai?
0: O aš labai norėjau. Aha. Aš atsimenu, sėdėjau iš Vilniuje ir aš galvoju, kaip aš norėčiau dabar vat, tos akordus gaudyti, tą diktantą rašyti. Nu, man tiesiog nežinau, kodėl, bet nuo mažumės.
1: Sekėsi labai.
0: Ir sekėsi, bet vat, dėl ko ir miniu savo mokytoją Zigmą Auksą, kad nu, tikrai labai parodė gražiausias pusės harmonijos.
1: Ir vis dėl to, nepaisant to, kad ir parodė gražiausias pusės, ir tau norėjosi dainuoti, ir galbūt spręsti, ir gliaudyti tuos akordus, visgi pasirinkai gyvenime kitokį kelią. Mokėsi vertimo, kodėl?
0: Taip, tai buvo 14 metų, kai man prasidėjo balso mutacija, ir aš atsimenu iki va, tos balso mutacijos, aš labai daug dainavau, ir man jau buvo gana, aš jau nebenorėjau, man buvo viskas.
1: Atsivalgi.
0: Aš, jo. Ir kai man pradėjo jau balsas keis, aš atsimenu, kaip aš žiaugiausi, aš pradėjau žaisti futbolą, aš ten pradėjau tiesiog būti paauglys, daryti nesąmonės.
1: Taip.
0: Ir tada aš išvažiavau į Vilnių studijuoti, man net nebuvo mintis studijuoti kažką su muzika. Aš visiškai pirmas kursas, irgi Vilniui pasileidęs plaukus iš mažo miestelio. Bet vas, kaip pokalbio pradžiai minėjau, kad atsisėsi antram kurse, pradėjau šneikėti, kad man kažko trūksta, tai aš kažkaip vat, pirmo kurso pabaigoj pajaučiau, kad aš, man atrodo, ne ten įstojau. Jo, aš atsimenu, sėdėjau barakė, aš pradėjau klausyti tos muzikos, kurios aš niekada neklausiau. Aš atsimenu, aš visą laiką buvau metalistas šiaip. Nuo pat mažumės rockeris, nežinau, Deep Purple, Led Zeppelin ir panašiai. Bet vat, pirmam kurse aš kažkaip pradėjau gospelą klausyti, nes esi užrodę. Tada pradėjau klausyti džiazo, tokio modernau džiazo, tai Snarky Puppy mane tiesiog kažkaip suvalgė, aš atsimenu, ten viską išėlės klausiau, negalėjau patikėti, kaip gerai žmonės groja ir kaip gerai aranžuotės padarytas, tai. Kokios, wow. Tai vat kažkaip pajaučiau, kad man vat kažko trūksta.
1: O nebuvo tokio vidinio pasipriešinimo, kad dabar aš iš savo to sunkiojo pasaulio, iš to sunkiosios žemės pereinu į kažką, na, biški per lengvo.
0: Iki 18 metų buvo.
1: Nes aš viduj protestas turbūt.
0: Taip, buvo tikrai to, bet kažkaip, nežinau, vat pirmo kurso ypač pabaigoje kažkaip atsipalaidavau šitoje vietoje, kažkaip leidau savo išsibandyti naujus stilius, nes aš tiesiog jaučiau, kad man kažko reikia. Nes aš nežinau ko, bet spėjau, kad tai yra muzika, reikia bandyti viską išėlės klausyti, galbūt kažkas užkabins. Tai, jo, tai minties nebuvo visiškai su muzika nieko daryti, bet nežinau, likimas kažkaip žinau,
1: sudėliojo taip, kaip turi sudėlioti,
0: taip,
1: ne?
0: Taip.
1: Taip, tiem, kurie klausotės ir tie, kurie mus dabar matote, primenu, kad su manimi kartu yra dainininkas, pritarintysis vokalistas, aranžuotojas, Vilnius Voices narys Rimantas Žaldokas. Kalbamės apie muziką, tai kad jau mes dabar pradėjome nuo pirmo kūrinio ir tu šiek tiek apie jį papasakojai, žvelkim toliau tavo grojaraštį. Ir čia matau Giedriaus Kuprevičiaus ariją, Monikos ariją iš miuziklo Ugnies medžioklės su varovais, aš sapnavau Rolandą. Dainuos Gintarė Jautakaitė, bet ta daina čia atsidūrė irgi ne šiaip savo, nes tau jinai irgi svarbi ir tam tikrą etapą žyminti.
0: Taip, tai buvo toks, LRT rodė tokį projektą Du balsai, viena širdis, kur mes su Kristina dalyvavome. Ir labai svarbus iš tikrųjų momentas buvo tas, nes buvo tokia laida, kur reikėjo pasikviesti dar vieną artimai, nes mes laiką dainavom su Kristina, bet nu, paprašė, kad reikia dar vieną. Ir mes su Kristina sugalvojom pasiūlyti tėčiai, o mūsų tėtis, jisai kažkada vaikystėje įsidainavo. Irgi iki kokių 14 metų jis turėjo mokytoją. Ir aš atsimenu, kaip jis pasakodavo, oi, pas jūs dabar mokytai, kokie šaunus mano laikais. Tai aš ten, man jau balso mutacija buvo, o man ten reikėdavo diskanto dainas dainuoti. Aš ten prisidariau gėdos, nu, tokios vaikystės traumas.
1: Taip.
0: Ir mes su Kristina ateinam su pasiūlymu, o žiūrėk, kažkada dainavai, gal nori LRT padainuoti. Tai galvojom, kad tikrai sakys ne, nu tikrai be šansų, bet sako, iš karto pirmą žinutį, man atrodo, buvo, o, galim.
1: Oho, drąsus tėtis.
0: Aha, jo, ir tai vien tai, kad jisai atvažiavo, dainavusiomis, man atsimenu, net mama pasakė, kad jis labai jaudinasi, kelias dienas prieš, tikrai, tai neįtikėtina. Aš dabar, vat, kaip tik, vat, kai ėjau vat, į šią laidą, kaip tik atsimeniau tą jausenas būti scenoje su savo tėčiu ir su savo sesė ir tiesiog.
1: Ir ką tai reiškia? Taip, pamanykim, nežinau, klausytojams galbūt duoti įsivaizduoti, kad mes matome su giminaičiais, mes kažką tai darome savo pasiekimus ir čia staigas suvienėja tiegas visi trys, net nedviesi su sesė.
0: Na, gal svarbus momentas yra tas, kad man tėtis yra svarbiausias žmogus pasaulyje, visą gyvenimą man tai buvo ir tiesiog dalintis ir tuo jauduliu, ir tą patirtim, tiesiog būti tam vienam jausme, toj laidoj, tuo metu, sunku žodžiais apibūdinti. Labai

0: labai sunku, bet tai yra vienas turbūt tokių ryškiausių gal įsiminimų mano gyvenime, kur tu galvoji, kad tai yra neįmanoma, bet tai vyksta ir tu negali to patikėti, bet tu tiesiog mėgaujasi. Tai.
1: Pasimėgaukim ir prisiminkim, priminsiu, kad girdėsime dabar ne tos žavios trijulės dainavimą, bet girdėsime Gintarės Jautakaitės balsą, visgi kūrinys. Bus tas pats ir apie jį labai šiltai papasakojo dainininkas, pritariantysis vokalistas, aranžuotojas, Vilnius Voices narys Rimantas Žaldokas, o mes dabar ir klausomės Giedriaus Kuprevičiaus Aš sapnavau Rolandą.

0: giedriaus kuprevičiaus aš sapnavau rolandą arba monikos arija iš miuziklo ugnies medžioklė su varovais nuskambėjo čia gintarės jautakaitės balsu. O aš primenu, kad šiandienos mano be kaukių svečias čia gyvai LRT klasikos studijoje esantis dainininkas, pritarantysis vokalistas, Vilnius Voices narys, aranžuotojas Rimantas Žaldokas. Ir kalbam apie tas skirtingas jo gyvenimo kryptis ir sritis, bet dabar pasikalbėkim, kad jau taip šiltai palietėm tą buvimą scenoje su saviškiais. Ar niekada nesijutai truputėlį, kaip čia dabar pasakyti, suvynioti gražiau tą mintį, taip užstotas savo sesės, kuri muzikoje yra tiesiog dievaitė?
1: Oi, ne. Pas mus su Kristina yra tiesiog toks ryšys, mes šiaip abudu esam labai didelė komanda, kur gal kai aš tik pradėjau dirbti back vokalistu, kai jau atėjau į Euroviziją, kai Kristina nepasikvietė dainuoti ten, tada jaučiausi, nes aš tiesiog, aš nieko nežinojau, aš nieko nemokėjau, bet štai aš turiu tokį žmogų, kuris žino viską ir aš galiu tiek daug iš jos pasiimti. Tai gal pirmie 2 metai gal buvo toks, kur aš jaučiausi toks kaip antram plane, bet labai logiška, nes tiesiog buvo, viskas man buvo nauja. Bet maždaug po gal 2 metų, aš jau kai jau pradėjau bekinti jau labiau pats, jau kai ten užsisuko koncertai, ten Golden Parazitai, Colors of Bubbles, Lilas ir Nominikai, kur Kristinos nebuvo juose, kur aš jau buvau jau pasis

0: Vienas. Kur aš visą tą patirtį, kurią išmokau iš Kristinos, aš pradėjau naudoti kitur. Tai, taip, long story short, mes dabar, kai jau yra Vilnius Voices, tai aš visiškai nesijaučiu kaip antras. Ir Kristina, manau, tą patį irgi pasakytų, nes mes tokie esam visiškai komanda. Mūsų yra 14. Jis labiau sužiūri, pavyzdžiui, merginas, merginų partijas, ką jis dainuoja. Aš labiau rūpinuosi vat, visais vaikinais, ką jie dainuoja. Aranžuoju partijas. Kristina tada moko mus visus to. Šiuo metu visiškai nesijaučiu antram kažkokiam plane. Pradžiai natūralu, bet dabar tikrai ne.
1: Taip. Tai čia dabar gal steptelkim prie tų aranžuočių klausimo, nes na, kūrinys yra vienoks, kai jis parašytas, nu, kokiam ten, nežinau, trio, reikia staiga jį pakeisti į 14 balsų kūrinį arba perkelti iš vieno instrumento į kitą ir padaryti labai daug tokių akrobatinių, sakykim, triukų tam, kad klausytojas pasimėgautų harmoniją. Tai čia tas klausimas, kur sakė, tikėjus, kad kažką panašaus užduosi, tai aš dabar ir klausiu, kas yra gera aranžuotė, kaip ją reikia sukurti?
0: Wow.
1: Nes žmogus gali, klausytojas, nesuprasti, ką reiškia, mes kai girdime tą tokį harmoningą skambesį, gimsta tai sudėtingai tokie dalykai.
0: Na taip. Na, aš manau, svarbiausias gal dalykas tai būtų daug metų klausyti įvairios labai muzikos, nes tam, kad panaudoti kažką gero, tu turi turėti platų akiratį, tu turi pradžiai būti pamatęs kažką, išgirdęs kažką, ir tas geriausias detalės iš skirtingų, pavyzdžiui, žanrų, stilių ir taip toliau, tu pasiimi savo, kurie tau patinka, tu žinai, kurie tave palietė, tai, okei, aš darysiu kitą aranžuotę, galbūt aš pabandysiu šitą irgi panaudoti, galbūt tiks. Tai bent jau, kai aš aranžuoju, tai pas mane yra labai šito daug. Nes aš, kaip sakiau, aš nuo mažumės, aš labai klausau įvairios labai muzikos. Jėzus Kristus Superžvaigždė, pavyzdžiui, mes važiuodavom su tėvais į Klaipėdą, mes turėjom, man 6-8 metai, aš klausiau Jėzus Kristus Superžvaigždė, tada Andrea Bocelli visi hitai, Ramazočio visi hitai, tada Beatlų geriausi hitai. Čia mano buvo pradžia, tada aš jau pats, kai jau norėjau klausyti muzikos, tai buvo visokios Metallicos, System of a Down, realiai visa metalo ir sunkaus roko scena. Tada jau universitete prasidėjo džiazas, gospel muzika. Tiesiog, kai tu paklausai, kai turi tokį bagažą, kur tu daug metų klausai daug labai skirtingų dalykų, tu daug tada ir pasiimi. Tai mano geriausia aranžuotė yra ta, jinai nebus pirma tavo aranžuotė, gal nebus 10 tavo aranžuotė, bet bus galbūt kokia 50 aranžuotė, kur tu jau pagaliau jausiasi, kad tu parašai kažką įdomaus, bet tik tais dėl to, nes nu, tai trunka laiko ir tas bagažas turi būti labai didelis.
1: Daug kas per patirtį.
0: Taip, visiškai, labai daug kas yra per patirtį. Ir per jausmą tiesiog, ypač jeigu daug koncertuoji, tu tiesiog jauti, kada, pavyzdžiui, publika reaguoja koncertų metu. Tu tą jausmą maždaug pagalvoji, okei, kokio čia dainos vietoj tai įvyko, tu pasižiūri, kas nevyksta, pasidarai savo subjektyvės išvadas, kodėl tai galėjo įvykti, ir tada tiesiog bandai įdėlioti.
1: Yra tas dalykas, mes štai truputėlį kalbėjomės jau ir prieš tai buvusioje skambėjusioje laidoje apie muzikos paveikumą, nes muzika, pavyzdžiui, kino filme, jinai gali labai paveikti žiūrovą, na, pasiūlydama tam tikrą emociją. Ir muzika, kaip ir aromatai, aš jau turbūt ne kartą tą esu kartojus eteryje, yra labai staigus ir paveikus ir mums nesuprantamas reiškinys, kita vertus, jis nėra neatkoduojamas reiškinys. Taip, taip. Ir galvoju, ar egzistuoja tokie triukai, kad, na, kurdamas arba aranžuodamas, tam tikrą dinaminę skalę pakrapštai, tikrus gal harmoninius sudėdi akcentus reikiamose vietose ir opa, veikia, verkia, haha.
0: Aha. Net nežinau, gal labiausiai viskas tiesiog bandymo būdu ir kaip tu pats tuo metu jautiesi. Pavyzdžiui, man nekart yra buvę, kad man reikia padaryti aranžuotę, aš turėjau daug laiko, kas labai retai būna, bet tu galvoji, okei, aš pabandysiu vat, šiandien šitą, nes aš jaučiuosi vat taip. Pavyzdžiui, man šiandien labai linksma, aš kažką čia tokią linksmesnį padarysiu. Tad, pavyzdžiui, kitą dieną atsikėlė, gal prašiau išsimiegojęs, pavyzdžiui, kažkaip tokia nuresinuotai, gal jie už lango. Tu klausai tos vietos ir jau ne taip čia linksmai skamba kažkodėl.
1: Taip.
0: Tai labai, aš manau, yra labai sudėtinga kažkaip objektyviai nuspręsti, kokie tie triukai veikia ar neveikia, nes viskas vis tiek, manau, remiasi į jausiną, taip kaip tu jautiesi, galbūt tą dieną, galbūt, jo, tiesiog jausmas, bandymas, manau, gal taip, jo.
1: bandymas ir reagavimas paskui galbūt paties koncerto metu. O dar kalbant apie koncertus ir apie ėjimą į sceną, na, sakai, kad nelabai mėgsti soluoti, mėgsti būti būryje, bet bendrai buvimas scenos šviesoje, išėjimas susitikti su auditorija, kiek jis džiugina, o kiek jisai yra dėl to, kad, na kaip, ir viena vertus reikia, jeigu esi dalis ansamblio, ir kita vertus, kad, na, vieni žmonės mėgsta labiau užkulisinį darbą, kiti mėgsta tą jau frontmenais būti. Tai tavo pasirinkimas, jeigu galėtų būti, koks jis būtų?
0: Nemanau, kad būčiau frontmenu, kaip ir pokalbio pradžioje sakėm, kad man tiesiog patinka būti draugų būry. Ir tai irgi noriu pabrėžti, kad tai nėra kažkoks slėpimasis, kad aš jau bijau kažkaip solo dainuoti, tikrai ne. Tiesiog, kaip sakau, nuo mažumės man tiesiog harmonija, būrys, bendruomenė tiesiog kelia labai didelius jausmus ir išeiti ant scenos, jausi tą jaudulį ir dalintis visų tuo kartu su savo artimiausiai draugais, šeima, kolegom. Man tai atrodo, tai yra neįkainojama patirtis ir sunku ją kažkuo pakeisti. Nu, pavyzdžiui, aš dabar dirbu operos baleto teatre, spektaklių vadovo, angliškai stage manager. Tai užkusinis darbas. Visą tai, ką jūs matot operos, pavyzdžiui, metu, aš esu tas už scenos bėgioju ir viską užtikrinu, kad viskas ten laiku ir saugiai vyktų. Tai, bet irgi viskas vyksta muzikoje.
1: Taip.
0: Ir aš vis tiek išgyvenu tą muziką, pavyzdžiui, kai groja, nežinau, Puccinio Madame Butterfly. Mm-hmm. Aš ten esu pasiruošęs išleisti solistą į sceną, bet aš jaučiu, ten vyksta arija kažkokia ir tiesiog, wow, kaip gražu. Tai, kai tai pasakau, sunku galbūt pasakyti, ką aš rinkčiausi, nes man ir užkulsiai, ir ant scenos, ir būrys, ir solo, man šiaip viskas patinka, bet turbūt todėl, nes tiesiog su muzika. Man tikriausiai nėra labai didelio skirtumo, koks tai būtų darbas ar hobis, bet
1: kad joje netrūktų kažkokių muzikinių.
0: Jo, jeigu tai yra nors kažkiek susijęs su muzika, žinau, taip, kad aš jau savo gyvenimišką patirtim ir muzikinių bagažų, manau, tiesiog kažkaip išbūsiu, jausiu ir bus labai man įdomu.
1: Aranžuočių kūrėjai apskritai, man atrodo, šiandien ypatingai, na, galima rinktis turbūt kokiems muzikams norisi, kokiems nesinori, stilius įvairūs kažkokie, gal net ir vertybiniai dalykai, čia turi groti pirmuoju smuiku, bet vis dėlto aranžuotės kurti, ar užsakymų daug sulauki, nes išgirdę žmonės, kad galbūt čia suskambėjo gerai, ir aš taip norėčiau, ir pasirenka tą stilių konkretų žmogaus.
0: Dėl užsakymų kiekio, tai gal man sunku kalbėti, nes aš dabar jau truputėlį atsitraukęs nuo to, kadangi prieš porą metų, vat, kai sakiau, kad pradėjau dirbti operos ir baleto teatre, tai labai daug suvalgė laiko man tas, bet pamiršau, ką norėjau pasakyti, turėjau labai gerą mintį.
1: Na, vis tiek, aš įsivaizduoju, kad vis tiek yra žmonių, kurie nori būtent tavo akies ir ausies, ar ne?
0: Taip, dažniausiai tai vyksta labiau, bent jau šiuo metu, tai Vilnius Voices kontekste, nes mes gavom tų užsakymų pačių įvairiausių ir reikia aranžuotės padaryti arba labai labai greitai, kartais net koncerto dieną paprašo, o kaip čia gerai, gal galit, vat šitoje dainoje irgi, mes čia, už 5 minučių jau soundcheckas, bet gal kažkaip. Nu, tada neturi net laiko pasiskūsti ir tiesiog suranžuoja tokiu žaibo greičiu kartais kažką. Tai, nežinau, aranžuotės įvairiai. Labai, labai sunku man dabar pasakyti, nes jau, kaip ir sakiau, retai dabar aranžuoju, bet
1: bet čia tada šitoje vietoje aš jau įsiterpsiu, nes viena iš tavo aranžuočių man prieš akis jau dabar mirgų margų daro. Ir tai yra lietuvių, latvių ir estų bendras toks balsų junginys, Bunda jau Baltija.
0: Taip. Aš šitą dainą, konkrečiai šitą aranžuotę pasirinkau, nes man tai atrodo, čia yra mano geriausias iki šiol darbas. Ir aš atsimenu, kaip mes net iš pradžių jokavom, kai mes esam Vilnius Voices ir mes su kolegom kažkokio koncerto metu, o įdomu, ar yra gal kažkokie Tallinn Voices ar Riga Voices, o nežinom. Bet ir kažkas tiesiog surado, kad yra vat, Latvian ir Estonian Voices, ir kažkas taip pusiau juokais pasakė, tai gal tokia daina, gal kartu, vis tiek čia voices. Ir tas jukelis kažkaip, pavyzdžiui, Kristina tai ne kaip jukelį priėmė, kažką dieną susirašymo, tai gal kažką padarom, gal parašykim, paklausim, gal jie būt norės kažką kartu nuveikti. Ir mano pirma mintis buvo, tai gal, vat, artėja metinė su Baltijos kelio, vat, Bunda jau Baltija, gal
1: pats laikas,
0: aš tiesiog galiu, gal, vat, aš vat noriu aranžuot turiu dabar laiko

0: gal aš vat padarysiu aranžuotę ir pasižiūrėsim, kas bus.
1: Taip.
0: Tai aš sėdėjau, atsimenu, gerą savaitę. Buvo gal sunku iš tos pusės, nes yra trys ansambliai.
1: Mhm.
0: Skirtingas žmonių kiek.

0: tai reikia bandyti šitą, šitą vietą reikia, ne, netinka, reikia šitą. Nu, ten labai labai ilgas procesas buvo, bet labai labai labai džiuginantis ir labai didžiuojasi ta aranžuotė. Tai va.
1: Tai dabar, man atrodo, ir metas pasiklausyti mums to bendro skambesio. Lietuva, Latvija, Estija kartu sujungia jėgas, o sujungia į bendrą aranžuotę šiandienos mano svečias, dainininkas, pritariantysis vokalistas, Vilnius Voices narys ir aranžuotojas Rimantas Žaldokas. Taigi bunda jau Baltija ir tada grįšime sudėti jau paskutinių akcentų.

0: Vilnius Voices, Latvian Voices ir Estonian Voices, ką tik atliko tikrai mums visiems labai gerai pažįstamą kūrinį Bunda jau Baltija, aranžuotę tiems trims skirtingiems Lietuvos, Latvijos ir Estijos ansambliams atliko šios dienos mano be kaukių svečias, dainininkas, pritariantysis vokalistas, Vilnius Voices narys ir aranžuotojas, žinoma, Rimantas Žaldokas. Ir kalbėjom labai daug apie tai, kad labai įdomu yra nardyti po tos muzikinius vandenis, bet aranžuotes tu irgi kuri labai skirtingiam stiliam. Pavyzdžiui, jau paminėjai Lilas ir Nomini, paskui ką dar minėjai?
1: Colors of Bubbles.
0: Ir skirti, ne, tai yra ir populiarioji muzika, ir be abejo, kad ir savas daržas, kaip sakant, Vilnius Voices. Ar lengvai persijungia tas mygtukas, kai reikia kurti kitaip?
1: Manau, kad visai lengvai, bet tik tais dėl to, nes aš labai daug klausau tų stilių ir tų žanrų. Ir tu daugiau mažiau įsivaizduoji, kas jose vyksta ir ko įprastai yra galbūt tikimasi klausytojo. Tai, pavyzdžiui, jeigu ten aranžuoji kokį gospelą, tu žinai, kad bus aukštai ir platus labai išdėstymas natų. Jeigu, pavyzdžiui, ten Lilo ir Nominė, pavyzdžiui, albumas Viskas, mes ten su Kristina esam prirašę chorių Vilnius Voices, taip, kad ten irgi rašinėjom įvairių dalykų. Tai irgi viskas yra šitiek siauriau, paprasčiau, rečiau, galbūt tik tais priedainiai, galbūt tik tais koks ten bridžia, kokie U's and A's, kažkas labai paprasčiau. Rokė, pavyzdžiui, labai dažnai būna tiesiog unisonai pastiprinti solistą.
0: Taip.
1: Tai kai tu prisiklausai įvairių žanrų, tu daugiau mažiau įsivaizduoji, ko reikia, ir tada, kai reikia kažką suaranžuoti, tu jau esi ne kartą tą girdėjęs, matęs ir tiesiog bandai pradžiai pritaikyti tai, kas yra įprasta, ir jeigu jautiesi, kaip, nežinau, įdomiau tą dieną, tai gali kažką daugiau uždėti ir tada žiūrėti, kaip atlikėjas reaguos, ar jam patiks, ar ne, taip toliau. Nes irgi labai svarbus dalykas, tai iš pradžių suaranžuoji vis tiek daugiau mažiau pagal save. Ir tada tu nusinti atlikėjų, kuris tą, sakykim, užsakymą padarė. Tai vis tiek gaunasi toks informacijos keitimasis. Okay, man šita vieta labai puikiai, bet šita galbūt ne, gal gali pakeisti. Ir tu tiesiog...
0: Dėrybos tokios.
1: Dėrybos, taip.
0: Bet dabar grįžkime prie to dėrybų objekto, arba netgi kartais ir tokių psižodžiavimo objekto, kuris vadinasi Eurovizija. Ir man atrodo, kad Lietuvoje kažkodėl... Nu, aš taip manau, kad Eurovizija... kad ir slaptai, bet daugam labai rūpi. Ir netikėjo žmonės, ir kartais ir dabar nesitikė iš kai kurių muzikantų, kad jie žengs į Eurovizijos sceną. Turbūt ir apie Vilnius Voices nebūtų pagalvoję klausytojai, kad žengsit. Kodėl nusprendėt? Nors jau esat minėję, bet vis tiek. Kodėl ir kaip tada jau ruošėtės visam tam?
1: Toks buvo labai savalaikis sprendimas. Mes kažkaip jautėmės, kad patys kolektyve jautėmės tokie ant bangos, kad vis atrodė vis daugiau visokių pasiūlymų, vis daugiau įdomių pasiūlymų ateina. Kažkaip ir mes socialinę mediją kažkaip išmokom užkurti, mes ten Instagram'e labai daug pradėjom postinti ir labai daug žmonės kažkaip pozityviai pradėjo reaguoti. Nu, mes jautėm, kad atidainavom su Lilo ir Nomine Vingio parke ir kažkaip, jeigu gerai atsimenu laiką, bet toks atrodė, vat įvyko šitas, okei, kas bus toliau, kas gali būti daugiau negu Vingio parkas, toks, kur padainuoja ir kažkaip pagalvojom, nu, jeigu ne Vingio parkas, tai Eurovizija, nes realiai visi Euroviziją žiūri. Tai kažkaip nusprendėm, kad dalyvausim Eurovizijoje ir nusprendėm, žinojom, kaip faktas, kad reikia rašyti savo dainą.
0: O buvo viduj prieštaraujančių? Nors vienas, nes jūsų daug?
1: Ne, nebuvo.
0: Nebuvo, vieningai.
1: Aš manau, kad visi labai norėjo ir palaikė šitą sprendimą. Ir tiek ir dalyvauti, tiek ir patiem dainą parašyti savo, nes... Iki Eurovizijos mes neturėjom savo autorinės kūrybos. Mes visą laiką įvairiuose koncertuose mes dainuojam kitų dainas, kitų aranžuotės arba savo aranžuotės, bet kitų žmonių parašytų dainų.
0: Taip.
1: Tai grįšim, Eurovizija buvo toks...
0: Monika parašė, ar ne?
1: Taip, Monika Švilpaitė Rogožė parašė šitą dainą. Aš ten bridžę prisidėjau aranžuotėje, tokią kaskadą balsų padariau, labai atsimenu, Monikai patiko ir man labai patiko. Tai labai savalaikės toks sprendimas. Nusprendėm, žinom, kad reikia, ir norėjom tokį irgi iššūkio galbūt, nes, pažiūrėjom, mes su Kristina jau daug metų dirbame Eurovizijoje, kaip pritarintieji vokalistai. Mes žinom, kaip ateina solistai, kurie 100 metų scenoje, jie atrodo niekada nesijaudina, bet Eurovizija kažką padaro su žmonėm. Visai kiti žmonės būna. Tai mes apie šitą simenu kalbėjom su Kristina ir su Vilnius Voices, kad kai jau nusprendėm dalyvauti Eurovizijoje, kad jaudinsimės, tikrai jaudinsimės, bus gal net sunku momentais, tas visas eurovizinis maratonas šiaip yra labai labai sunku, nėra taip, kad ten atinė 3 minutės padainuoja ir viskas, ten mėnesį mes prieš ruošėmės.
0: Ruoštis, filmuotis, paskui visus
1: tiek daug darbo buvo įdėta visą tai, taip.
0: Ir dabar nesigailit, spėjau, nei kiek.
1: Nesigailim, šiaip man atrodo, gal tik dabar mes galėtume taip atsiriboję nuo Eurovizijos pakalbėti apie tai pagaliau, nes ten buvo visko, nu, tokių pykčių ar nesutarimų nebuvo, bet buvo to tokio skubu, neturiu jėgų, žinau, kad reikia, bet to labai daug buvo, bet turbūt labiausiai, ką išsineša iš tos patirties ir Eurovizijos, tai nu, nereali patirtis, tiek daug žmonių žiūri, tiek daug žmonių diskutuoja.
0: Tiek daug dirba viduje, kurių net nesimato kadre ir kur padaro taip, kad irgi kaip ir tavo darbas teatre, taip ir čia scenoje vyksta daugybės sutelktų, kaip sakyti,
1: ir man asmeniškai visai kitai buvo, nes aš buvau įpratęs tiesiog dirbti Euroviziją, o dabar aš jau čia vat stoviu ant scenos. Irgi visai nu, tiesiog visai kita patirtis ir kartočiau. Nežinau, ar Vilnius Voices šiuo metu norėtų pakartoti, bet aš žinau, kad mes tikrai galbūt kažkada sugrįšim, kas jau negarantuoja.
0: Grįšim.
1: Aš manau, ir daina, manau, tą patį diktuoja. Jo, tiesiog nuostabi patirtis Eurovizija buvo iš tikrųjų.
0: Taip, ir mes tą kūrinį visai netrukus išgirsim, bet dar labai trumpai, mes turim vos 2 minutės, tai dabar labai tokį vat atverskim puslapėlį. Kas atgaivina be muzikos, kas padeda atsigauti nuo darbų?
1: Mes su draugais kiekvieną pirmadienį kokius 5 metus žaidžiam D&D, jeigu žinai, kas tai yra. Tai yra tiesiog toks, tai nėra stalo žaidimas, bet tu tiesiog susikuri savo veikėją, tu turi kauliukus ir tu darai, ką nori. Yra vedėjas, kuris pasakoja kažkokią istoriją, o mes, pavyzdžiui, 4 draugai, turim savo veikėjus ir mes tiesiog...
0: Toks Dungeons and Dragons beveik.
1: Tai ir yra D&D. Tai aš apie tą patį kalbu.
0: Ai, gerai.
1: Tai va.
0: Supratau.
1: Tai mes tik religiškai kiekvieną pirmadienį, jeigu galim, tinkamės ir žaidžiam.
0: Kaip įdomu.
1: Tiesiog...
0: Tai lavinat fantaziją.
1: Taip, įsikūnė kažkokį veikėją ir tiesiog žaidė.
0: Žaidė ir būni ten, kur tikrai jau tada yra tokia paralelinė visata, kur nieks nepriklauso kitiems, tik tai tau ir tavo draugams, kurie kuria.
1: Ir mes dar visai nesiniais draugais pradėjom leisti YouTube'e video kokia čia D&D. Mes esam tokie, nežinau, ar pirmieji, bet...
0: Kaip vadinatės?
1: Legendų kalvė. Šiaip YouTube yra Stereolitas. Jeigu ką domina D&D, Dungeons and Dragons lietuviškai, tai būtinai įsijunkit, pasižiūrėkit, mes ten filmuojamės, žaidžiam, gerai leidžiam laiką.
0: Tai jau tikrai, kad dabar visi, kurie klausosi, įsijungs, nes jau ir man dabar įdomu pasidarė, kaip čia tas lietuviškas variantas atrodo ir kurį aš čia netikėtai kažkaip supratau ir iškodavau, nes Dungeons and Dragons tai žinau žaidimą, bet kažkaip tai nesuvedžiau galų. Tai labai gerai, kad tokie dalykai atgaivina, linkiu, kad ypatingai tokiais lietingais pirmadieniais, kokie klumpa kartais užklumpa dabar šią vasarą, kad tai ir būtų. Ir ačiū Rimantai, kad radai laiko ateiti.
1: Ačiū tau, buvo Greta, labai smagu.
0: Ir man buvo labai smagu, labai daug sužinau ir apie aranžuotės, ir apie tavo pomėgį solfedžio srityje, kas man gal kiek tolimiau yra, ir apie Euroviziją, ir apie kitus gražius dalykus, ir jau beveik įsivaizduoju, kaip sukurti gerą aranžuotę. Įsivaizduoju, pati niekad nesukurčiau. Tai labai gerai, kad yra tokių žmonių kaip Rimantas, kurie ima sėda ir padaro taip, kaip turėtų skambėti. Primenu, kad čia dainininkas, aranžuotojas, pritariantysis vokalistas, Vilnius Voices narys Rimantas Žaldokas, su kuriuo pastarąją valandą ir kalbėjomės ir apie jo kelionę iš Druskininkų į Vilnių ir paskui į didžiąją Euroviziją sceną. Ir vainikuosim mes mūsų pokalbį būtent paminėtų kūrinių Vilnius Voices eurovizinė daina Grįšim, o aš Gerūta Griniūtė dėkoju, kad klausėtės. Primenu, kad laidos įrašą visada galite susirasti LRT radiotekoje. Taip pat, jeigu norite pamatyti pašnekovą ir vaizde, su vaizdu, tai būtinai užsukite ir į YouTube platformą. Ačiū, kad esat su LRT klasika, likite ir toliau kartu. Gražaus vakaro. Iki.

Gražioji epocha užčiuopė kūrybiškumo ir gyvenimo džiaugsmo dvasę, kuris sklandė Paryžiuje tarp 1871 ir 1914. Tai buvo laikas pilnas optimizmo ir kūrybinės energijos, industrinio progreso ir pasaulį keitusių kasdienybę transformavusių išradimų. Ankstyvasis kinas, modernėjantis transportas, urbanizacija ir kultūros, tapybos, muzikos, teatro ir šokio aukso amžius. Taip apie daugelio romantizuojamą Belle Époque arba gražiąją epochą rašo istorikai ir kultūros antropologai. Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien laidoje savaitės kompozitorius žvalgysimės būtent į gražiąją epochą kaip kontekstą, kuriame tyvuliavo šios savaitės kompozitoriaus, dažnai laikomo vienu reprezentatyviausių gražiosios epochos kūrėjų žiūliomas ne muzika. Šį rytą į 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios Paryžių kartu su jumis leisiuosi aš,

Rasa Murauskaitė Juškienė. Viliuosi jums pristatyti mažiau pažintą šio kompozitoriaus, geriausiai žinoma dėl savo operų kūrybą. Na, o laidą pradėjo Meilės menuetas, originaliai parašytas kaip instrumentinis interliudas operai Terese, kuri buvo sukurta 1907 metais. Gražiosios epochos laiko rėžiai paprastai brėžiami jos pradžią skaičiuojant nuo 1871 metų, kuomet baigėsi Prancūzijos-Prūsijos karas, o epochos pabaiga žymi viena didžiausių 20 amžiaus tragedijų – Pirmojo pasaulinio karo pradžia 1914 metais. Tuo metu tikru meno ir kultūros centru tapo Paryžius, traukęs žymiausius, moderniai mąsčiusius menininkus iš visos Europos ir net kitų kontinentų. Šis laikotarpis taip pat pasižymėjo gana taikia būtimi Europoje, kuri nuolatos būdavo stekenama karo. Tačiau gražioji epocha savo pavadinimą gavo retrospektyviai, tarsi siekiant išryškinti šio laiko ramybės ir Pirmojo pasaulinio karo siaubo skirtumus. Istoriko Roberto Rosvelo Palmerio teigimu, būtent gražiosios epochos laiku europinė civilizacija pasiekė savo didžiausią globalią galią ir įtaką neeuropinėms teritorijoms. Tiesa, to vertinti teigiamai žinoma negalima dėl kolonijinių Europos didžiųjų galių ambicijų, atnešusių priespaudą kitose žemynuose gyvenančioms bendruomenėms. Be abejonės, gražiosios epochos gerovių spindesių pasimėgauti galėjo tik mažesnė visuomenės dalis. Pavyzdžiui, daugybė Paryžiaus priemiesčių ir Prancūzijos kaimiškų vietovių gyventojų vis dar kentėjo nuo skurdo dar ilgai po gražiosios epochos pabaigos. Daugiausia gražiaja epocha ir jos malonumais galėjo pasimėgauti taip vadinami novoriš, naujieji turtuoliai, Paryžiaus buržuazija ir sėkmingi industrialistai. Jie tapo augančių Paryžiaus kabaretų, bistro ir koncertų salių lankytojais. 1889 metais Paryžiaus simboliu tapo iškilęs Eifelio bokštas, tapęs vartais į didžiąją tų metų pasaulinę parodą, sutraukusią lankytojus iš viso pasaulio. Kita ypač sėkminga pasaulinė paroda Paryžiuje įvyko amžių sandūroje 1900-aisiais. Muzikos pasaulyje Žiulio Masnė kūryba, o ypač jo operos, tapo vienu ryškiausių gražiosios epochos balsų. Jo kūryba įkūnijo laikmečio dvasę, apjungdama jausmingumą, sentimentalumą, lengvą nostalgiją ir rafinuotą romantizmą. Niuansuoti moterų portretai jo operose atliepė gražiajai epochai būdingą jausminę estetiką ir emocinę introspekciją, o atvirumas publikai atsisakant aštraus novatoriškumo bei atliepiant klausytojų skonį lėmė kompozitorius populiarumą. Kartu Žiulio Masnė kūryboje netrūko ir to meto Prancūzijos kultūrai būdingo domėjimosi egzotiškomis kultūromis. Masnė kūriniai nukėlė į senovės Egiptą, mitinę Graikiją, ar, kad ir netokią Prancūziją į tolimą, bet vis vieną egzotizuotą Ispaniją. Vienas tokių kūrinių viena veiksmė Žiulio Masnė baletas Espada, tviskantis Iberijos spalvomis ir gyvybingais ritmais. Pasiklausykime keturių kūrinio dalių – Panaderos, Bolero, Toreidorai Andalus, Ledans de la Mercedes. Atlieka karališkas iš Škotijos nacionalinis orkestras, diriguojamas Žano Luko Tingau.

Gražioji epocha buvo laikas, kai Paryžiaus scena tiesiog sproginėjo nuo naujų idėjų, ypač vizualiųjų menų bei literatūros scenose. Čia vienu metu koegzistavo impresionizmas, postimpresionizmas, simbolizmas, kilo ankstyvojo modernizmo idėjos, ekspresionizmas, buvo rodomi ankstyvieji kubistiniai, abstraktus kūriniai. Požiūrį į grafikos dizainą ir knygų iliustravimą pakeitė École des Beaux-Arts, eksponuota Japonų meno paroda. Žymiausi gražiosios epochos menininkai telkėsi Paryžiuje buvo Eduaras Vuillard, Polis Gogenas, Henri Matisas, Henri Rousseau, Henri de Toulouse-Lautrecas ir, žinoma, jaunas Pablas Picassas. Vienas ryškiausių meno judėjimų siejamų būtent su gražiaja epocha buvo Art Nouveau, itin dekoratyvaus meno kryptis, kurią charakterizuoja gamtos įkvėpti motyvai, dinamiškos formos ir modernių medžiagų naudojimas. Klestėjęs ir populiarus tarp 1890-ųjų ir 1910-ųjų, Art Nouveau reagavo į akademizmą ir eklektiką, kurių netrūko 19 amžiaus architektūroje ir vizualiuosiuose menuose. Žiulio Masne muzikoje ryšį su Art Nouveau estetika atspindi jo ekspresyvios, spalvingos orkestruotės ir dekoratyvios dinamiškos melodijos. Visą tai galima išgirsti ir kompozitoriaus simfoninėje poemoje Vizion. Vizijas kompozitorius parašė 1891 metais, o kūrinio prototipu tapo Ferenco Listo to paties žanro kūrinys Preliudai, parašytas dešimtmečiu anksčiau. Vizijo orkestruotė buvo savo laikui netikėta. Šalia standartinio orkestro kompozitorius įtraukė ir sopraną, solo smuiką, arfą, harmoniumą ir instrumentą vadinamą elektrofonu. Partitūroje buvo parašyta, kad minėtieji instrumentai turėtų būti nematomi publikai. Elektrofonas savo ruožtu buvo eksperimentinis instrumentas, viena pirmųjų pastangų integruoti elektroniką į tradicinį simfoninį orkestrą. Jis buvo išrastas vos keletą mėnesių, iki Masne pradėjo kurti savo simfoninę poemą ir turėjo priminti žmogaus balsą. Na, o pačią simfoninės poemos vizijos idėją įkvėpė Masne kelionė traukiniu per Alpes, kurią tarsi vizija savo simfoninėje poemoje kompozitorius ir atspindėjo. Įsivaizduojamas keliautojas užmiega, sapnuoja ir pabunda, kuomet išgirsta bežodį balsą, primenantį jam apie senus, laimingus laikus. Pasiklausykime Žiulio Masne simfoninės poemos vizijos, kurią atlieka sopranas Poppy Shotts, karališkasis Škotijos nacionalinis orkestras, diriguoja Žanas Lukas Tingau.